أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب أمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوك اونتي دي راديو خسيد اونلاين ني نكو خسان تو ديلو سوني سي سوني ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه وسن وقت سن خريم صفا مباي سام دي نيم كرهال سن نور مباي تام نيك سي تكنيك بي ني جيبلو لين سي دوب دوب بوبو سي تامبالي ما نخم دي ايميسيون بي دا فا بافا توپ واتو اي سي خاو وقتو واخامي ني بن خاو خاو خاو لا دونت دو تي نك leg leg ñu waxtane ko waye repetition lay doon mané seigne touba wax na ni man taraka takrar fala budd an yansha ko ko baye repetition rek faaw ngay faté ci alcorane dañu yaron sallallahu alayhi wasallam wa dhakkir na ngay fatlé wax inna fati dhikra fatli dina jël kon ñu ngi do waxtane tay tuti rek moy العالم العلامه شيخ ابراهيم فاتي مكه ركي شيخ احمد بامبجا رضي الله تعالى عنه مام تيرني فاتي ديمو جوجو دا فا وخو سي نيغا خامني جامونو دا فاي تيترو da bok ci way xam yalla ni waye da bok ci nga xam ni kenn lañ ci kenn ay diine l'islam don accompagner magam ja serignam ba xaritam ba sopem ba cheikh ahmadou bamba ci mission bi nga xam ni mom la ko sun borom charge won mu andi ko jamono te moy xettali amatu nas bi manam ci yalla bra fatim bakke bok ci ni ko don accompagner ni nga xamé ni yonentou ali mo salam yonentou bu nek bu ñewé yalla da koy bolé ko ko accompagner ni nga xamé ni waxtu wa démé ci ni nga xamné ñoy yëngutu ci walu adina nga xamni loolu ñi défé seen tar tartib bi ci walu ngirum adina rek nga xamni day am ku jitu am ku ca top nek lietnam yonentou bi yalla yoni bu ne amna lietnam bu taxaw ci wetam defena mu djumul bo demé ci walu ñi tak der commandant bo gis dana am liyatna bu nek ci wetam lolo tax bu yalla yoni inta yalla Musa ali salatu wassalam mutal ko liyatna bu ni wax sayyidina Harun alayhi wassalam bu yalla yoni Muhammad ibn Abdullah ali salatu wassalam kazalika mutal ko ay liyatna sayyidina Ali karamallahu wajha lolu motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu momit ci borom mutal nako lietna buñuy wax mam cheikh ibrahima fati mbake kon jëm joju ci li tarikh saxal ni mi ngi ñew jamono ci atum 1862 ñene ñi ni 1863 bo démé ci domam ja bam koy tarixal cheikh mahmoudou bassir antagna rahmatullahi ta'ala alayhi yalla doli leeram ci juggal ko ci bassir antagna da wax ni cheikh cheikh ibrahima fati mbake mi ngi ñew adina ama sarfaj Ama Sarfaj moy 1283 bi gadda yalla sallallahu alaihi wasallam amé djinni ak ñaari témèr
ak juroom ñett fukk ak ñett ci la tierna ibra fatim bakke gane adina neñu guddik alkhamis la wala bisu alkhamis fukki fan ak juroom ci wéru rabiul awal dekk buñu wax poraxal da nañ ko woyé njaabe kunda ñi nek ci département wu ñora bokku na ci khususiyatam bi muy gane jamono moy dafa fekk boba khaswatu pati mbadjan bo mu tuba bi doon xexal serigne ci ak ladjor ak jamono bobu suñu morantu seli bokku na ci ñi wuy ji wote bi nga xamni woon nañ leen pour salum nga xamni ñoom ñoom ñu xalaatu taxawal daw al islamiya ci lenn ci ni tarikh bindu dawla islamiya lañ bëggona taxawal ñeneñ ni dedet maba dafa bëggona ar rek ñi nga xamni ñoy serigne ci bañ cedde yi gannaaw leen waye loolu taxu no jox mam tiaral fatim bakke ci jamono bobu la gane jamono ni gane jamono way juroma seigne moral tousseli dal di koy tuddé tierno ibra fatim bakke ni tierno mim ko tuddé xam ngeen ni tierno ci tukulor moy serigne wa ibrahim la tuddol serigne mbolu ko don jangal mom suñu mam moral tousseli ñu jaar nañ ci walu xam xam ci wetu xam xam téré dañ wax ni man allamaka arfan huwa mawlak wala xamal wenn arf rek sa serigne kon serigne oustasam lool serigne jangale lool motax mu tuddé ko mu tuddé ko cheikh ibrahim fatou mbacke mom rabbi allah ta'ala fi jamian ñay bi mu gané jamono bi ko serigne touba yégué ñew na ci mom jangal ko sabatul munjiat dañ ko faral di bindal dikk jamono neñu seigne touba mom daf ko ko jangal ci liñi tudde al hawasul khams hawasul khams moy li touba bi tudde les cinq sens ñen ñi ni de da bi nit ti rek bor xal ko way juro mu jigen ci permis pour mu takal ko ko al hawasul khams moy les cinq sens yi nga xamni ñoy yeb xamni ñom ñoo am li ñu tuddu al hissiya li bakkan di foon mu neex ci mom li nopp di deg mu neex ci mom li lamiñ di mus mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ci tank dox jëm mu neex ci mom waasul xams yoyu ñu señ touba ar na ci maam cerri ibrahim fatim bakke ci waasul xams yi waye xam ngeen ni yonnabi sallallahu alaihi wasallam leen won kamatu diimu tuddanu bi nga xamé ni yar na ñew na adina señ touba jangal ko li ñu tuddé sabul munjiat bi señ touba démé ci geej gi amé touba bi nan la mam cierna def moy bitiw ja fayna mbal ja moy mam cierna fatima mbacke momit dafa dal di jël ben salatu ala nabi bu ñi tuddé salatul munjiat xolal ke bi nga jang mi ngi jangon sabatul munjiat ki ñew di jang salatul munjiat mam cierno bi seigne touba demé ci geej gi daan def sa bu xeye bala jant beso da na jang salatul munjiat jooni yoon ñaan yalla sun borom delo ci seigne touba te dara du mejj ci mom kon bitiw ja fayna mbal ja salatul munjiat ñi du ko xal wa xam nañ ko am na ño xamni salatu bu ñu fonk la téré yi nenañu soko jangé jinni yoon lo ci ñaan yalla def ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan tunajjina biha min jammil ahwali wal afati wa taqdi lana biha jamil ajati wa tutahhiruna biha jammi sayyati wa tarfa'una biha indaka ala darajat bamu jeex waaw
amna kilifa bu ma sa ñew fi dima tagu dal ni ma ñaanal ba ma jang salatu bi nokay jang ma jang ko ci kaw muni ma la yow señ bi li kenn duko wax ci kaw mune ka ba bes man man bu ma sa ñen ñepp xam ko ñepp diko jëfé ma sa ñen ñepp muni ma ki amul aaju du mën ta fajj ko man de bu may ñaanal nit ci kaw la koy jang ñepp degg ku bëgg jël jarignu ñepp jël salatu mun diat bi señ touba nekk ci geejgi man ciirou bi fatima bakke da naka jang jinni bi yon ñaanal señ touba mu delli ci wat ci jamm ak salam bokk na ci maqamam man ciirou bi fatima bakke moy al muridu sadiq la al muridu sadiq kan moko ko sédel du mustafa mbay sa moko ko sédel dede du señ mourou mbay jam moko ko sédel dede bako ñooñu daatan sédé amna ko ko jëk sédé kiko sédé moy kan moy ki fondé yoon wi ki nga xamni mom moy yett yoonu mourid sos yoonu mourid xam lan modi mouridisme mom mo taxaw jël khalimam sepp ko ci da sédel mam tierno niko yow al muridu sadiq nga kon bokk na ci garati mam tierno ibrahim fati mbake moy tierno al muridu sadiq la al muridu sadiq la señ touba ko ko sédel mom mi nga xamni mo sos yoon wi te xam lan moy al murid mom mi xam lan moy al muridu sadiq motax mu ne ko ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib yow murid bu deugal bi yow murid bu sincere bi yow murid bi nga xamni lo digge def ko yow murid bi nga xamni nangul lañ la sen lepp al mujib yalla nangul na sen lepp tay arakat sa yengu sa dal sa lepp sun borom nangul nako yow murid bobu lay waxal al murid sadiq maqamala mo xamni dañ koy wañi ci goor yalla al murid sadiq wax ko mo gëna yomb doon ko wax ko mo gëna yomb doon ko al muridu sadiq waxuma nga lek aw desam waxuma fum jaar ba jall nga jaar fa waxuma lol way al muridu sadiq mu yalla dogalon muy dox ba yagg mu yagg suuf tour ndox fi mu tour ndox ñax sax fa ñax momé aw nak ñew lek ko nak wowe ko lek buñ ko raté sooma ko ca naan yalla mbaa yalla la sooma rek la ko ca naan yalla mbaa yalla la dootu la topati dara daraji muridu sadiq yegg na fofu daraji al muridu sadiq yegg na fofu mam tierno fatima bakke nak ki sos yoon wi moko sédel niko yow al muridu sadiq na te koku day o mayanti khu anil hawa di waxe bakkan mukk kiko sédel li mom di waxe bakkan adey ju dun yobuko mom adey ju bari yobuko de lumuy sédé yalla tax mom mo sédel tierno ibrahim fatima bakke al muridu sadiq la al muridu sadiq la waye mu nek ko xamni al mujib lum def yalla nanguko ay yengutom arakatam yep la yalla nangu lolou mi ngi ko wax ci bim koy bind ben lettre te kat xolal ba seigne touba di sedel cheikh ibrahim fatima bakke al muridu sadiq bo ma nga ci yoonu geej dem te di teugut kon rawati na bam dikke kon lu cheikh na doon mom bim daatan dem ci geej manam bimuy dem ci geej ne ci kaw yoon wa te agagul la sedel cierno niko al muridu sadiq nga ah kon nak bam deme bu ñew mum waxale wuñ ko kon rawati ne bam deme bu ñew bamuy dem ci yoon wa la sédé ni cierno ma bayyi sama gannaaw al muridu sadiq la motax mu niko antahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahalli allasi kuntu fihi qabla khuruji mu ne ko bo gisee ma di la bindi lettre bi yow murid sadiq bi modi ni ma nga lay xamal ni man ma nga lay digal dal fofu ma la bayyi place bi ma la bayyi bul fi jog nang fi tok
sama la bayiwon bul fi jog la nga fi top wa ba la tasma'u kalama lasina yasununa wala yahrifuna takat bum yag mukk ba nga deglu xila xala bum yag mukk ba nga deglu way demale yi ak way fekkele yi la tasmahu kalama lasina yasununa ñi nga xamni ñort do nga lañuy waxe nan bo demé Seigne Touba nang muni bu len deglu de bu len deglu mu ñom wala yaani xamu ñu dara ci li ñi wax dañuy tanale rek muni ko wali abiyatun fi hasihi al ayam inda dari Cheikh Sidia jamono bi nga xamni ma ngi lay bind lettre bi jamono bobu jamono bima la koy wax wala bima lay yone lettre bi ma ngi nek keur ku ñi wax Cheikh Sidia Baba ñen ñi ni boba moy bu ñewé Sénégal ba Touba bi jélé ko fi yobbu wat ko Mauritania Mauritania japp naani wax ji bako Seigne Touba di wax ciarno boba ci yoonu geej ji la nek ndax li mu ci tek awa mu joge ci geej ji leer na ciarno ba melni jantu digg beccëk li mu wax ciarno ni wax nako ko waye leer nako ba melni jantu digg beccëk lum ko wax ci leer bi muniko man lil ilahi tawajja istirah istara bi nafsihi fi shay'in wa ara muniko ma ngi lay denk dila xamal ni kep ko xamni jël nga sa bop jox yalla ku jël sa bop jox yalla deugmal yalla te wañiko muna ma ni nop lu nga ci bepp ciona yow sa ciona jeexna yow ku jox sa bop yalla neena sa ciona jeexna wa man ila siwahu nak ma tahiba bi nafsihi kep ko xamni nak def nga safan ba doto jog ci ciona wa man ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi ko xamni def nga safan ba muna muni yow sa ciona doto jog ci ciona ngay dekk wala yasala mutahiba doto den ci ciona mukk mukk mukk ila akhri ila akhrih lekal bi yemul fofu mu xam la ni ko ci lettre bobu yow mourid sadiq nga mam ciene fatim bakke boko don khiyas da ngay delu rek ci waxi sun borom jim waxon turondo mu magwa ci sanal turondo la muy yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam taxaway bu melni ibrahim bim taxawon non la mam cielo fa taxewon ci yoonu mouride paye ci senegal ibrahim ali salatu wassalam borom daf no xamal ci alquran ni ibrahim umma la umma moy aw xet ibrahim umma la aw xet waye man nga xni cielo fatim mbake umma la ci yoonu mouride umma la ci yoonu mouride yalla xam nako sun mo wax alquran ni inna ibrahim kana ummatan khanitan lillahi anifa ولم يكن من المشركين شاكرا لان امه اتباه وهداه الى صراط مستقيم من ابراهيم عليه الصلاه والسلام امه لا وا ابراهيم جامكته يالا لا جلل سي ابراهيم ني ني وقتاني ابراهيم فاتي مباكي جرم فاتي مباكي جاكام كو جاب دوفو جيلي لا دوغو سي جامو يالا فوفو لا مانيام اك توك سنة جابام مانام جاكام كو جابول dofu julli sun borom ni ibrahima turando mu magon ak ciosan la momit khanitan lillahi anifa ku jiwonu jublu bani xoc ci yoonu jub siratal mustaqim khiyas len ci cierno mi ci daru mu ci baxam kan ngeen xam ku ko gëna jub ci kaw suuf mam cierno fatim mbake kan ngeen ci xam yeen ku gëna jub mam cierno ci kaw suuf amul nga xaw bokku mun walam yakun minal musrikin musta boole yalla ak dara batay xiyasal sam xel ci mam cierno bu daru mu oti fam tegon yalla
xiyas ngeen rek même Cheikh Fatou Mbake fam tegon sun borom tabarak wa taala nga xiyas cierno mi yalla di nekk li ci alquran ciernum dembuma ak ciernum tay ke huwa lama waxon ci waxtan wala ke huwa ke huwa sakiran li an ummihi mom ak tantakon la cierno ak tantakon la ci mbolam xeti xewal yi ko yalla defal dello ci len sen xel ci ciernu mi ci daru muhti dello ci len xel neenañu agon na ci sante yalla mom ciernu mi ci daru muhti amul ben sa lokay xibar ben xibar bokay xibar mudul ni sante yalla la cey toftal bo ñewé ni ko diw amna dom muni alhamdulillahi rabbil alamin diw fatu ne biik muni alhamdulillahi rabbil alamin sun borom neena Ibrahimum dembuma bam melé ni mu mel ci melokan wi ittabahu matanuko mu gëni moromam matanuko mu raw ay moromam cierno mi ci daru muhtij kasalika bim melé ni lako señ touba tan tek ko ci kanamu ñepp def ko muy liyat nam sus rek ci mom te rekuko cierno mi ci daru muhtij bim amé qualité yi sun borom wax ni mom la Ibrahima melé amon ba tax matanuko def ko yonent def ko mu nek njit def ko mu nek imama nono la ciarlu mi mel yalla tan ko seigne touba tan ko mu nek imama ci yoonu mourid radiyallahu ta'ala anhuma waye ding fi yalla jeexale de wa adahu ila siratil mustaqim neena gis nga bu amé ni lepp taxul mu débordé dañi xocc ci yoon wi xocc ci kaw yoon wi ila siratil mustaqim ciernum dembuma mo ibrahimum dembuma dem leen ngeen xiyas mu tay bi ibrahimum daru muhtimi mu tay mi señ touba wolé ko ngal ci njaarim bi ñe mu dalal ko ci biir keur bopam lu musta defal kenn la ko defal kérok dañu señ touba amul genn gan gu musa dalal ci keur njaarim gi keur talibey rek la lay dalal bu la soxla wolé nga ñew mu wax ak yow limuy wax ak yow melum cierno rek la massa invité mu ñew mu ñu nañ ko dalal ci sama biir keur bop gi ñu dalal ko fa neeg biñ ko dalal señ touba defal nako fa lepp yéré ataay yi mi soxla ak yépp maam cierno dafa baxo bu fajaré bala ubbi jang kamil alquran bi neñu yalla dogal mu jang kamil alquranam bay jéxal tombek señ touba di wër ci biir kess gi bi xatmu bi jéxé neñu cierno def ci atek ni alhamdulillahi rabbil alamin neñu seigne touba dekk ko ne ko cierno ah mat nako de ndax yow cierno yaangi ci yoon moy yaangi ci siratal mustaqim mat nako de ndax cierno yaangi ci yoon neñu li la ko seigne touba sédel kérok xolal ciernom dembuma yalla ko sédel ni ila siratal mustaqim ciernum barki dem la bëgg wax ciernum barki dem wa ciernum dem ba tay bu la nexé waye ciernum tay mi ku ko sédel Seigne Touba ciernum tay mi Seigne Touba ko sédel niko yaangi yoon ciernum demuma sun borom sédel ko niko yaangi ci yoon bu mo ne ciernum demma ma ngi djublu yontu yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam sun borom neena Ibrahim alayhi salam bi mu jaaré ci jaaruway yi yépp nak xam nga luma ko fayé wa atainahu fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin néna dama jagal adinam ba soxlaalul kenn dara Ibrahima moma dama jagal adinam Ibrahima demuma yalla dafa jagal adinam ba soxlaalul kenn dara Ibrahima tay mi ci darul muhti ñepp xam nañ ko xam nañ ni mom adinam jagna fi dunya hasana wallahi yalla xam nako hasana fu nek la nit daan bayiko di ñew di sakku ci mom gimbal lu ci nek ci lu doom adama di soxla ay témir la ci am nga xam ni ñi daan yobbu keur Seigne Touba addi yi dañ daan joyalo lolu turandom wi ñi wax mam cierno bu darul man nan momako netti neena mbolo mi daan yobbu daayira mi daan yobbu addi ya bu ñu déné bu ñuy delu ci wat dañuy dajé ak mbolo mi yobbu wat addi ya ci njaarim nga xamni ñi la mbolo yi di rombalante radiyallahu ta'ala anhu
luko waral fi dunya hasana fi dunya hasana fa lako jele fi dunya hasana bo le lire lettre yi wa rewmi da nga gis ay témoignages yu bari yo xamni ay nit akoy bind di sédé ni man day bisangam bama démé ci tierno ndax ma jox bama gijal seigne fallu ci la bok seigne fallu seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dina kéro bama sété ci tierno ah dama jox bama gijal dina ko wax ci kanam xeyna buma ko waxtu maye lu taxone mu man lolu moy fi dunya hasana way wa inna fil akhirati lamina salihin bu yowma khiyamé ca gañu bax na lay bok bu yowma khiyamé lamina salihin wallahi tierno ca lay bok radiyallahu ta'ala anhu salay bok salay bok kon fi dunya hasana motax tab gogu nekkon ci mom ba sa bo ñewé ci mom mu duyel la ba nga fessal mu duyel la ba nga fessal mani ñooñu bok na ci ñiko ko sédel serigne fallu mu goré ma du serigne fallu dong de serigne fallu da goré sédé ko rek waye wallahi ay jinni doom adama ba xam nga leen ci ño xamni kenn ku nekk ñew nga nekk ci jaxlé ba nga ñewé cierna farsa bëd yu xaw ko wéxal sa bëd bam wéx farsa yi lang ko ju um bal serigne fallu bam ko koy sédé lan la wax radiyallahu anhu ani ataytu ila al mihtahi fi dar al mu'ti li yuski ya sakwa al qad minni bil bast amitu khisali sabit al ja's ummati ali fi nada bi ali al qasb wa qahti muni mangi sene man cheikhul fadal ataytu ila al mihtahi fi dar al mu'ti man nak lu shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu man domi sanguba man cheikh mahmoudul fadal mangi ni wacc dekk buñ wax darul mu'ti keurup joxe wa kon bi keurup joxe wa kon lako tude mom joxe wa kon keurup joxe wa kon mune bima ñewé ba jambat ko sama soxla da tib bi dima jox rek al qabd minni bil bast day tib bi dima jox rek mune cant ñel na borom jikko ji rafa melni jikko ciarno cant ñel na borom jikko ji rafet ba melni jikko yi cierno ni ko a cierno num melon woni cierno day sabitul jahsi ummati mune xam ngeen ni ginaar def dom ni ganaar def dom mune cierno non la defal wa senegal ni ganaar di def dom ganaar bu muy def dom moy ëmbu ko ci biiri lafam boof ci kawam li wolof di wax bala la kenn ray ray ba li wolof di wax xana ci sama kawlay jaar bu nopi doga ak ci yow neena cierno non la defo xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ngeen yiiron nday jor ak chamoy kaw ak suuf ba kenn munu len alor sabitul jahs ummati li ganaar def dom ja moy laq ko ci biiri lafam boof ci kawam ba kenn du ko laal dene cierno non la defone xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam non la defone at tariqatul muridiyya non la defone muni kima len di wax dafa tamé wona tamé ba lu beurep bekor bu ko cierno yegge rek beurep ba nat dene cierno mom fu bekor lay baña deg fu bekor wax yoonu kërëm dañ ko daan yaale yonu kërëm dañ ko daan yaale radiyallahu ta'ala anhu bokkon na ci ay jikkom moy seigne touba
soxla sumu am cierno la ko daan gis ni ko defal mako rawati na nak soxla yi jëm ci walu jang ak jangale dañu bi cheikh amadou bamba nekké ci yeen yonne na ci mom ñuko dama bëgg nga yabalal ma ay ndaw yi wattu alquran ñu ñew jangal ndaw yi nekk fi ci man ci dëkk bi di ci yeen na nga ci boole ño xamni ay faqih lañu ay borom xam xam lañu ño xamni bu ñewé jangal ñi tollu ci jang xam xam ñu jangal leen xam xam da xam ngeen ni señtu wa mom jang ak jangale rek moy mbiram moy waru garam lettre baangi tambule ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'da fabhas ilayya bi muridin sakhirin yahfasu alqur'ana ma'a mislihi li yu'allima shibyana allasina ma'i wa arsil salasa atqanu alilma muniko li yu'allima shibyan muniko yow cierno man seigne touba gana buma ñane jam ak salam di bayiko sun borom soti ko ci sa kaw dila ñaanal barke ginaaw lolu na nga ma yonne ay gono yo xamni mokal nañu alquran te na ca and ñet ño xamni ay faqih lañu nga xamni xereñ nañ xam xamu fiqh li yuallimu subhana ngir ñu jangal waxambaale yi fi ne ngir ñu jangal waxambaale yi fi ne mu tegal ko ci niko nak sama lettre bi waxtu woko gisé barké ak yermane yalla bu mu deñ di sorti ko ci yow sama lettre bu barké bi sa boko gisé rek yermane suñu borom ak barkem yalla bu mu deñ mukk di sorti ko ci yow naka nonu li jariñ nit di gënte walibi akub suñu moy li ñi tuddé al mahabbatu sati min balu xawso al mahabbatu sati moy mëggel go xamni amul illa mëggel go amul illa nga xamni dang ko bëgg ngir jëmi yalla rek lool moy al mahabbatu sati bokk na ci li jariñ di gënte ab talibe ci ab serignam bum gi gëna dëgër diko ci yew ci xolam moy al mahabbatu sati tafel gogou motax seigne touba bokk na ci yimu sédel man cierno néna mom seigne touba cierno mbacké radiyallahu ta'ala moy ki nga xamni dañ ko rendé paaka sopu Seigne Touba paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé yéna man tiarno paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé ba bëggatul dara lu Seigne Touba radiyallahu ta'ala hunam mo djumul ci leexal bi ma doon jang sank te mujj la nek bim nan ayyuhal masbuhu bihubbina allasi la yasbahu bihi ila sahidun la yasqa abadan muri e yow mi nga xamni dañ la rendi ci pakat sopu Seigne Touba go xamni amul fumu dalé amul fumu yam buliko te pakat bobu di pakat sopu Seigne Touba pakat bëgg Seigne Touba kuñ ci rendi te xey nga te xey go xamni te xey di ñu ñew gannaaw ba pakat bëgg Seigne Touba kuñ ci xëss rendi muni taxé nga taxé go xamni taxé dootu ñew gannaaw ba yalla nañ ci yalla rendi yalla ñu yalla rendé paaka bëgg Seigne Touba yalla ñu yalla rendé paaka bëgg Seigne Touba muni ndax paaka bobu kuñ ci rendi taxé nga té dooto taxé di ba abadan muni paaka bobu nak lañ rendé ciarno rabbi allah ta'ala
ba ko bëgg señ Touba neena mom lañu rendé mam Thiam Rafati Mbacké radiyallahu ta'ala anhu la yasqa abadan te xé di dootu ñew gëna bu mu te xé di dootu ñew gëna bu mu mam Thiam Rafati Mbacké am sens mam Thiam Rafati Mbacké mo am sens mom ni señ Touba sédé li yalla xam nako ku señ Touba sédé li yow sa affaire baxna adina ak al-akhirah radiyallahu anhu kudul waxe bakkan mu sédé la sédé bi wallahi sa affaire baxna adina ak al-akhirah ayyuha al-masbuhu bi hubbina ay yow mi nga xamni paka tiofel paka bëgg señ Touba lañ la rendé té paka bëgg señ Touba kuñ ko rendé doto taxé di mukk mukk taxé nga té doto taxé di waaw walli wi xam yalla ñoom sa buñ xeye ñi ngi ñaan yalla yalla rendi leen ci paka sopp señ Touba walli wi xam yalla walli wi xam yalla yeb sa buñ xeye ñi ngi ñaan yalla rendé leen paka sopp señ Touba al mahabbatu sati sayyidna abu karim sadiq kep ku mu raw min la rawé ci paka sopp muhammad biñ ko rendé sayyidna abu karim kep ku mu raw tim la ba tax yaronte sallallahu alaihi wasallam ni jant timul ku gën abou bakkar jant timul ku gën abou bakkar xam nga lu ko may moy paka sop muhammad lañ ko rendé paka sop yaronte yalla muhammad lañ ko rendé wahuma gaay ne fi nan nabi yene de de wahuma ñooñu de yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo sédel abou bakkar sidiqiyam Seigne Touba mo sédel mam Thiam Fatou Mbacké Sidi Khiyam lutax Abou Bakar ni nan ko Abou Bakar Siddiq sallallahu alayhi wasallam moko sédel tra bu yalla sallallahu alayhi wasallam defé al Isra wal Mi'raj té kuñ wax ni Muhammad jogé na fi bi dem Arras jogé fa dem Sidratul Muntaha dem ci wat fi té asman sé tout mani aw law bam dess Abou Bakar Abou Bakar bam ko déggé la ni ko xolum wax dëgg la koku ay waxam man duma ko liñ kaar lum wax dëgg la kërak la tuddu Abou Bakarin Sadiq As-Siddiq way xolal Thiam Rafati Mbacké billah mi tangé kenn ku nekk di wut fo jaar Seyd Touba waccé ko ak ndabal lah bu tangi bi and ak ña tangal lah ba dem cierno tok wouf ndabli dugal ci loxam bam sedd gaay dañu ñew baxal lah bi ba lah bi kenn mënu ko lal tangal ko ba kenn mënu ko tangal ñu ni tass Seyd Touba yob bayyi cierno ak lah bu tang bi cierno dugal ci loxam ba lah ba sedd mu ni gaay kay leen xewlu radiyallahu ta'ala motax Seyd Touba ko tuddi ko as-siddiq al muridu sadiq li motax Seyd Touba tuddé ko al muridu sadiq radiyallahu anhu lolo tax Seyd Touba tuddé ko non al muridu sadiq rek moko man ku sincère rek moko man ku deug rek moko man al muridu sadiq waxuma nga dem baye sarak lu toll ni tariixa lu toll ni ab tariixa buy doogo sosu ñepp señ ko fang waaye wool sa rak rek nga bàyyee ko sa daara ji rek ni ko dañ maa kombe gi tribunal te xam naa ni xawma kañ lay ñëw gis nga boo fa amee weer boo moytu boo ñëwee fekk daara ji tas bu moytuwul boo ñëwee fekk daara ji tas fofu yit maa ngi fi bàyyi loo xel attekat yi lañ moytandiku tuumay kese ju saxul rek dégg naa foog na nga jàpp ci ab sëriñ daara ba tas daara ja tubaab yi tason daara day wallaay nit neetuñu ko daara ëpp naa tas luy tax daara tas yàlla na ci yàlla mosulut jaam yalla ci yalla musulum jam luy tax dara tass
lu tolni alquran mbolo dajé ci barab dara nak la wax waxuma daral tu dara la wax dara dara jo xamni day jangal doomu julit ni alquranul karim ngir jëmi sun borom tabaaraku ta'ala dong tax nga xamni ay julli jine nga fay mokale di dem lu melni lim xewon ci dara defena khadim jang la fele ci njaj dara jëru ko dara dara dara dara dara bu talon senegal bam jeex sax jëru ko tass ju dara ji mel non jëru ko dara jëru ko ci adina dara jëru ko ci adina mani walli wi xam yalla sa abul khay ñi ngi tuntuni di ñaan yalla sun borom rendé len faakap sop muhammad faakap sop ci ahmadou bamba walli wi tarixa bi lool lañu ñaan yalla mani abou bakkar dañ ko rendé won faakap sop sop yon ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama tasawuf biñuy tekkale digënté omar ak muhammad digënté omar ak Abu Bakar digenté Omar ak Muhammad ci mahabbatu saati ñu ni waw Omar lu mel ci bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ni Omar yuhibbu rasulullahi Muhammad wa Abu Bakar yuhibbu Muhammad rasulullah ñaar ñoñu am nañ différence Omar mbeugelam dafa am illa ñu diko wax manam amour commercial moy amna sabab bu tax nga bëgg amna lu tax nga bëgg illa jodi bu deñon rek xeyna doto bëgg kon xeyna moy Omar li tax mu bëgg Muhammad moy risala ji nek gi mu nek yonent mo tax mu bëgg Muhammad kon amana bu yonent gi deñon bu yalla ni won diina yonent gi amana kon Abu Bakar manam Omar mbeugelam man na dem waye Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad nek yonent ak Muhammad nek waliyo Muhammad baña nek yonent la yamale mom jëmmé Muhammad la bëgg sallallahu alayhi wasallam jëmmé yonent yalla Muhammad rek la bëgg mom jëmmé yonent yalla Muhammad la bëgg mom alayhi salatu wassalam kasalika man ci Serigne Fatima ci jëmmé Serigne Touba ji la bëgg mom jëmmé Serigne Touba ci bofum la bëgg dañu gis Serigne Touba di gandéru nit yalla yi di gandéru wali wi wali law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama jahilu talabu khair mune gis nga li yalla def ci man li yalla def ci man kuko yalla xamalon doto bëgg dara lul sama jëm ji man Serigne Touba ni yalla def ci man Serigne Touba ko ko yalla xamalon doto beug dara ku dul man mu ni waye reere giñ ko reere taxna ni dem diko sakku ji fenen reere giñ ko reere rek motax ni dem diko sakku ji fenen lakin lama jahilu talabu khair naka xam lu ci man rek motax mi diko wuti fenen ni diko sakku ji fenen mam Cheikh Fatou Mbacké da bokku ci nga xamni yalla da ko xamalon li ci Serigne Touba am ngeen ni commanda lietna da koy jégué bu dossier yu bari da koy xam lietna bi day xam dossier yu bari ci bi yi commanda yor motax comme moy lietna wu Serigne Touba Seydina Aliou Seydina Abubakar nim nek won lietnaaw yonent bi non naka non Seydina Aliou nim nek won lietnaaw yonent bi naka non Moussa li nga xamne la Harouna nek won lietnaam bu bokkon ñi nga xamni mom Mame Cheikh Fatou Mbacké dafa nang won digal waxuma deg digal mom ñeppay deg digal digal mom bu joge ñepp ko deg nangu ko kay lañuy wax ñepp deg digal diwo deg digal mu ni dedet ñepp deg digal nangu digal Mame Cheikh Fatou Mbacké dafa nangu won digal mom yimu ci deg digal dom aji joxe digal ji mom sa bu joxe digal ñepp ko deg nangu gi kay lañuy wax Cheikh Fatou Mbacké nak dafa nangu won digal mom dafa nangu won digal
nangu ndigal taxna Seigne Touba xamal ko niko fi mala deul lula fi fekkul rek da ko amut lula fi fekkul rek xamal ni da ko amut wala wax bi jeex yam wax moy fan moy dekkum bi di darul mu'at nga xamni fi lañ wara defé magaluk nisfu sahaban darul mu'ati Seigne Touba ci bopam mo bind letter sant manam sant ko niko demal nga sant ko letter bangi tambale ci ba'dal basmala wa ma yaliq bi min tahiyatil mubaraka aw mubasharat fa usina lak bidinayi tilka dar وبالحفر واسمها دار المعطي يو تيرنا من سيغ توبا غناو ومتي دي يالا تنم يالا تي موم نيو لا نيو بي غنا يالا نيو بو خامني دانا لا بيغلو دانا لا كونتان لو ماغي لي ديغال نا ديم سيغ ab deuk te tudde ko darul mu'ti darul mu'ti al mu'ti moy aji joxe ji kërum aji joxe ji ci Seigne Touba mom yalla la ci djublu waye ci ñun wa Sénégal xam nañ ni darul mu'ti tierno ay turam bokk na ci al mu'ti joxe kat bi man tierno ay turam bokk na ci al mu'ti joxe kat bi turu aji joxe ni mo dal niko wa alaykum assalam yubassirukum aysu kuntum ina bi lolou dess jalle nak ma ngi lay ñaanal jam te dila begal dila xamal ni fo meuna nek nekte dana la fa fek ma ngi lay ñaanal jam te dila begal dila xamal ni fo meuna nek nak mbekté na la fa fekk le benen lesser bo xamni da ko ko bind xamal ko niko dama lesser bi bo ci joté la nga sédé ni gërem na la gërem lo xamni xarab dootu ci top gannaaw ba cant na la cant go xamni mer dootu ci top gannaaw bu mukk takat ma ngi lay sakul ci yalla gannaaw bu wala geureume ba nopi ma ngi lay sakul ci sa borom lo xamni ni say nawle ñepp dinañ la ci ñé wara mu ni bi annaka tibaha radin anka ridan la suhta ba'dahu abadan wa annahu talibu min allah tabaarak wa ta'ala lak ma yukhbituka naw man mi di Seigne Touba min mi ma ngi lay sédel ni gërem na la gërem lo xamni xarab dootu ñew gannaaw bu mukk mukk mukk tayit nak sakul na la ci sa borom lo xamni ni sa mboro min sa morom min nawli yépp danañ la ci ñé sa morom min nawli ñom ñépp la ci ñé ñom ñépp ma yukhbituka fihi jami amsalika su morom yeppale ci ñe mune kon nak fatim nafsaka na soxal sedd fatim nafsaka na soxal sedd wa qara aynaka dalalal sam xel dalal sam xel ila akhirih dimu jojiri cheikh ibrahima fatimbakke
mom lañ xam ci ko xamni Seigne Touba sédel nako ni mustawerante ak man mo wax dara cierno liñ kar ko wala mo wax dara cierno am ci wéneen gisunu bokut ak yuma gisé man Seigne Touba néna lolou musta am sama digënté cierno dipi ndawam ba ci magam dipi ndawam ba ci magam musuma wax ba cierno tek ca baat motax mo ni ci benen lettre ba bang koy bind bu tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillah ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibi al khanni billahi ta'ala

boole naan mbaa boole tuul. Boo defar naa lakk si krakk, man maa jël sa tuul booleeg sama tuul jaxase ko ba mu seey ni suukar di seeyee ci soow, boole naan mbaa boole tuul. Loolu defaluma ko benn yonent, yow rek laa ko defal. Boo defar naa lakk si krakk. Fa innama al usri yusra. Saa boo gisee tuuti inconvenient, tuuti jafe-jafe, mu ne xamal ne lu ma cay teg mooy lu yomb. Fu jafe-jafe ñëwee, mu ne lu yomb laa cay teg. Fu problème amee, mu ne mu ne léegi ma résoudre ko. Fa innama al usri yusra. Saa fu problème amee rek, man yàlla dinaa indi lu ko résoudre. Innama al-usri yusra ndax man yalla man kep ma meuna indi solution ci problème bu meuna don man yalla rek ma meuna indi solution ci problème bu meuna don kon problème bu am bu ne man yalla dina indi solution fa innama al-usri yusra waye nak len kep la lay digal bo beugé problème bo duggu genn ci problème bo duggu ma indi la solution fa isa farahta fanzab bul julli ba selmal rek dal ni bëxër ñet dem sa yoon dedet fay sa farax to fansëb bo julle ba selmal no am ni ko fansëb bakkal yalla tuddal yalla fay sa farax to fansëb bo julle ba selmal bul ni bëxër ñet dem defal baxetu saliyat na nga def baxetu saliyat nang ko def waye julli ba selmal rek faxasu jog ni ñokke dem sa yoon bakko yalla geureumo yalla yalla mi la may nga am wiru mana dam musay ciir di sukku ak siggi ba sujjotal ko ñent raka sa ndig demul ab yah fokul wallahi war nga ko bak bo sel male way la rabbika farqab deug melal sa borom te sop ko te beug ko bo noppé ci jaamu yalla gi demal ci liggey ba way la rabbika farqab isa farahta fansab way la rabbika farqab sa bo noppé ci jaamu yalla gi manam ni ay ci liggey ba bo noppé ci liggey bi way la rabbika farqab nala yalla gënal lo nek señ Touba firi nako al ilmu wal amal jawharani xam xam ak nango liggey na mu ni ñaari taxé fi daara yi adina ak alakhir ak julit day nango liggey jaamu yalla ak liggey sun borom nako fay sa farakhta fan sab wa ila rabbika farqab jaamu yalla ak liggey kon bokk na ci al muhdisatu rasul ibn abdullah ali salatu wassalam moy al isra wal mihraj bimu joge al isra wal mihraj ba delu suwat makka am fa ab dir sun borom digal ko mo wara gaday makka ñew majlis mu nawara digeunte makka ak madina batay mujisa yu bari feñ na fa mujisa yu bari bimu departé makka jëm madina mu nawara mujisa yu bari feñ na fa waye ñu tuddi ci ay quelque rek ba ci jëk moy surahata suraqata ibn nawfal suraqa kero bi wa makka digeni sallallahu alaihi wasallam genn na makka jëm madina wa makka dañ ni kep ku ñu andil bop muhammad sallallahu alaihi wasallam téméri gele ma ngi ni yu tew téméri gele même bo no andilu jëm ji andil ñu bobbe rek ñu jox la téméri gele makka gep dal di feux yendo weur ba ngon jot ken gisut ali sallallahu alaihi wasallam neki boba mi ngi ci khunti mu ñu wax kharu sur ah suraha mom ñen ñi neen nañ mbarum lamb la won amul won dara waye bam dege temiri gele mi alal joji dal ubna bopam ba tax rek mu dal di rocc ku ndank duggu kërëm tak war wayam yel xejam gaddu jassib ni man amna alal man tekina ba nopi
ginaaw ko andi Muhammad da nga am téméré gelem man tekki na mané ko tekké go dé xana xamo ji ki nga jëm lay tekké go niko xalé yi waxé man tekki na niko tekké go dé mu dal di départ ni day dab yonté Allah Muhammad mom Suraqa Suraqa bi nga xamé dawalna dawal ba di len seen yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga and ak Abu Bakar fina Abu Bakar ñu gis ko muy daw di wër yonent bi ni yonent ba nga dox de Abu Bakar diko wër rek yonent bi ni Abu Bakar li ngay def lan la muniko dara yow ki Yalla yoni xana dama bëgg rek luy rayé bu ñëwé ray ma yow nga mucc ndax yow buñ la rayé mission bi Yalla bi fi lay yam te man buñ ma rayé mission bi day continuer lool rek la gis ngeen talibé bu mat talibé bu andé sëriñ bu mat sëriñ ñett li nañu man nénañu ma Cheikh Anta Mbacké rahimahullah masna andak Serigne Touba ñuy dox ba yegg fo xamni ñax mi dafa lay neñu Cheikh Anta di bërëngu ci kaw lay bi ngir bañ mu toyal Serigne Touba mani Serigne bu ma Serigne ak talibé bu ma talibé ñoo and kéro Abu Bakar kéro bi nga xamé ni seen na Suraqata muy wër yonent bi pour défendre ko sallallahu alayhi wasallam niko loy def muniko dama bëgg luy rayé bu ñëwé ray ma téw nga mucci mani Serigne bu ma Serigne ak talibé bu ma talibé ñoo and kéro motax alquran daal ni len yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaak Abu Bakar la tahsan inna la amana lolu bi Abu Bakar waxé li la ko yonent bi tontu li yalla wax nako ci alquran la tahsan inna la amana bul ragal yalla nga and ak ñun yalla mom kum nek sa karange xam ngeen yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy doolo def dakhwa bi di risala bi muy risala yonent yi dawutun ay gardien yu koy garder waye kérok bi yalla wacce wala yakhsimuka minan nas la dal ni gardien yepp man ngeena dem buma kenn garder yalla niko may sab gardien yalla niko may sab gardien yow kenn dula coup d'etat yow kenn dula coup d'etat ndax may sab gardien agiso soldat si wala garde corps yi man nga am ci mom confiance mu trahir le man nga am ci mom confiance ni mom li feek mi ngi fi kenn dula assassiner waye mu trahir le waye gis nga yalla mom dula trahir mu wala yahsimuka minan nas wala yahsimuka minan nas motax mune Abu Bakar ci alquran la tahsan inna la amana bul tit bu ragal yalla nga and ak ñun même biñu nekké fi khari sour loolu la ko waxon ci khari sour ndax boba yeefari dañu ñew ba tim leen ni Abu Bakar neena buñ xolon seen wéyi tank rek gis ñu mag yonent légui nak Suraqa momu bi mu dawalé façon bi ba jup yonent bi ak Abu Bakar yonent sallallahu alayhi wasallam mu'jisa bi ko yalla jikko defal dañi sun borom digalel suuf mu wonna faaso Suraqa bi suuf dal di wonna faaso Suraqa wi ba dañ bi di tege ci suuf Suraqa ni cepp wacc faaso ndox jëm ci yonent bi te jasi ji ni ko xamna ni sa yalla jey def ni waye ñaan ko mu genn sa faasi man dootuma la top pare na ci na ya ko wax de muni mako wax yonent bi ni sun borom bu fekke Suraqa wax na deug gennel faas wi faas wi dal ni beug dal di gennat Suraqa dal di war faas wi wagnu ko wat jiman makka waye bu deme ba yag rek xelam dem ci temeri gelem yi mun ah waye man tekina xara rek mo wagnu ko wat dal di wagnu ko rek songat yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu dawalate bu djublen rek yonent sallallahu alaihi wasallam ni suuf wonnal faas Suraqa wi suuf dal di koy wonnat bu dund bi di lal suuf def nako ñett yoon Suraqa xamni nak deug deug deug desatul ci guuy nak mom baye bom wagnou ko rek li mom du nen ni du nen yonu muju yaronata sallallahu alaihi wasallam ne ko est ce que li nga wax deug la muniko waye man waxuma na dootuma la top waye kuma dajel ci yoni dina fexé ba wagniko kuma dajel ci yoni tayit nak ma nga lay watal ni dina tup sax nak dina ji mom dina ci dug
sallallahu alayhi wasallam sun borom bu suraxa waxe deug gennel fasuy fasuy dal di gennat suraxa dal di wor fasam doga wagnuko mom la seigne touba di wax ci raaya neena saqo suraqata siran kayaji abihi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru muni suraxa bo gise mu dabbi won yonantou bi sallallahu alayhi wasallam wonu pile def ko ci ak neub beug indi yonantou bi neena du dara lul lu dara lul pay gu reuy buñ ko digol pay gu reuy tayit man na ci amé dara ju reuy ndax buñ ne ba yonantou bi sallallahu alayhi wasallam gadaye suraxa ko dabbi lolu dara jala martaba la waye tamit wa ajrun azim ma nga tay sentu yol bu magga mag te moy temeri gelem yi temeri gelem yi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru naka non yonentou bi ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci ay muhdisam ci yon wo bu muy rañal joge makka jëm madina bi muy gaday jiriya moy mbirum jigen duñi wax ummu mahbat ak borom keureum mahbat ummu mahbat ñu nekkon digënte makka ak madinatul munawwar sallallahu alayhi wasallam and nak abou bakkar ñu dox ba son mar xif bi xamene ag nañ ci mangan gogu ñu wax ummu mahbat bu dé sénégal mangan lañuy gëna xam wala nga ni geuti moy ñu dëkk ci badi bi dal sallallahu alayhi wasallam dal di fay jaar mom ak abou bakkar ñu ñëwé dal di nuyo dal ni ummu mahbat waw yu roofi loonu jox ñu mëna jëfëndiko ñu ndey dañoo xif mar ummu mahbat ni leen ah jur gi day dem nañ Alla ba wetti nañ so amu fi dara amu fi jur gi dem nañ Alla ba so amu fi dara amu fi mune ah xana luddul dal gatt be mo fi gis ngeen gatt be te xam ngeen lu ko fi baye tank bi da dam te mom sax amul dom nak ben gatt bi dong mo dess ci keer gi tank bi da dam benen bi ci dess moy sax amul dom fof waxuma di am soow yanabi sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar wax ko neeko ndax jox na ma ndigal maratu ko Abu Bakar ni ummu mahbat Mustafa alayhi salam neena ndax jox nga ko ndigal maratu gatt bobu ngay wax ndax do ko jox gatt mo ni muyen gatt bi amul dom sax la wax te da dam tek ci ñu wa neeko na ma jox rek ah ummu mahbat ni ay ci gatt bango gatt bango nga xamé ni indil na yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gatt bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax abou bakkar rahasal battu gatt bi moy wéni mu dal di rahas wéni bam set sallallahu alayhi wasallam jël kelli bi dal di rat gatt bi sow ma nga bare kelli bi fess del mu nan ba mandi jox abou bakkar mu nan ba mandi jox ummu mahbat mu nan ba mandi mu dal di delu rotat keli bam fess bayil ko fa ummu mahbat bayil ko fa ummu mahbat wala ma bobu mo gisa gatt bu amul dom nga rat ko mew may genn lolo kay deug deug miracle fa la meuna yam miracle fa la meuna yam bi nga xamé ni ummu mahbat abo mahbat ñewna borom kërëm gis sawmi ni ko waaw saway sawmi fu mu joge mune ko li dal aw gan yu fi jaaroon lañu ñaar ñu fi jaar lañu kenn ki laaj ma gatt bi bima ko ko joxe moko raxt mu genn sow mu bari mi ñi dal xam nañ dal man jaaxal nañu rek jëkkeer ji dal di samp xilu bakaram niko koko yonentu yalla ba dama koy dabbi damay dugg ci diine ji alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam abu mahbat ana laki hasa fo jele mew bi muniko gatt be nga fi baye won te tank bi dam te musta am dom ñaari gaay fi jaar ratuko mo am soow waaw ratuko mo am soow sallallahu alaihi wasallam kokoy mustafa ali salatu wassalam kokoy mustafa ali salatu wassalam yaron tu bobu sallallahu alaihi wasallam la seigne touba ni xawmako ko gëna reey ay xarba له من الخوارق
ما لم يجيه لسابق ولا يفيه للاحق فضلا من المقدم موجوم دفنا ماغا تي جسم الخلوق له من الخوارق ما لم يجي لسابق نينا محمد صلى الله عليه وسلم منا موني بو بغي خام دغ دغ دغ لان موي ميراكل منا موي لي تخ ني وخ ميراكل دغ دغ دغ يونت يالا محمد تكو ام موني يونت يكو في جيتو ون عليه السلام مسيو اندي ميراكل بو ملني بي محمد صلى الله عليه وسلم اندي يونت يكو في جيتو ون عليه السلام مسيو اندي ميراكل بو ملني محمد ابن عبد الله عليه السلام اندي ون موني تايت نا كين دوتو كو داب تي ميراخال لو نجهك لو مجي koku moy borom ngeene li yalla tek ca kanam non la ko waxe koku moy borom ngeene li yalla tek ca kanam moy imamu imami moy sayyidul awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam yonent yalla bobu niñ ko yalla fayal ñaan sa borom mu julli ci mom te selmal alayhi salatu wassalam bokuna ci ay miraakalam insaakhul qamar insaakhul qamar moy xarweer wi xarweer wi da bokku ci miraakal yunus sallallahu alayhi wasallam xarweer wi wa makka ñu déggé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi woté ni yalla ma yoni moy ni jang ci téré fiqi ni tudde tahadi tahadi ñen balma tahadi dañu ñu ni sallallahu alayhi wasallam yow nga ni yalla la yoni ñu waaw da nga bëgg ñu gëm la mu ñu waaw ñu ko xaral wër yi ñu gis bo xaré wër rek ñu gëm la sallallahu alayhi wasallam ni baxna ba ngol bi xamé ni dem to sono mak gep ne keur keur ni kep ci penchu makami ngir ba ko tiñal rek ngir ba ko tiñal rek abou talib mi ngi ci penchu makka ñu tok tok gisunu muhammad sallallahu alaihi wasallam abou talib dal rocc ko ndank dem ci keur ga tan ya muhammad bul ma gatchal bo mën ta xar wër yu bul genn ma demé layal la ñu ko abay bañ yegg ci ma sa xol sedd ma ñu yegg ci bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam genn na rek ñew ci penc mi genn na ñew ci penc mi ñu jëlé loxom dal di juñu ni ayyuhal khamar ni rek wër yu ni xareet genn walu gi jaar ni genn walu gi jaar ni جلي ننتي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من انساخ الخمر على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقه فوق الجبل وفرقه دونه فرقه فوق الجبل وفرقه دونه من موم عبد الله بن مسعود جمانا يونس صلى الله عليه وسلم من امن صلى الله عليه وسلم خرنا وير ني غيس من غيس نبيم كو خاري نياري خاري بي ون خاري بي ma nga dal ca montagne ma wenen xar wi ci dess wenen xar wi ci dess dal ca kaaba ga wenen xar wi ma nga dal ca montagne ma wenen xar wi ci dess dal ca kaaba ga yenen sallallahu alayhi wasallam taxawna len ashadu gis ngeen ko ashadu du legui leer na len ashadu du legui leer na len gis ngeen ko waay ñu ni ah saay li est ce do ay njibar li du njibar ndax li du njibar ba gënu wa baxna lañ xaar ba ñu demon sam ñew baxam ñu laaj leen ba gaaya jigi won sam ñewé ñu laaj leen way yeen bi sangam ci waxtu sangam lu ngeen gis ñu ni hi kay ñun kay bi sangam ci waxtu sangam dañoo tok sam ba yag rek ñu sét sét rek seen wéro dal di xar ñaari xarit wi jaar ni ñu ni sa daxta kon muhammad waxna deug sallallahu alaihi wasallam kon muhammad waxna deug kon bokku na ci mu'jisatu rasul ali sallatu wasallam moy insiqaqul qamar
شيخ بامبو جيني نكو تي رايا نينا منها سلام العجر عليه مسي سجر له انشقاق الخمر بسل بقى والقدم نينا بوك نتي معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله موي موم يونت بي صلى الله عليه وسلم بما سان رمب دوجي اك مونتاني دنج نان السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم سيغ توبا كو واخ نينا يونت بي صلى الله عليه وسلم بما سان رمب مونتاني اك دوجي اك غرام يي اك مونتاني لاني اندندو نانكو جام تيرانغا باركي جو بايكو سي سون بوروم يالا بومو لنج دي سوتي كو سي سا كاو السلام عليك يا رسول الله موني بوك نتي معجزات الرسول انشقاق القمر خار وير وي لول لا سيغ توبا تي رايي بوك نتي معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم دوخلو غراب خاينا ني واخكو بلاصام دوخلو غراب جيلن نتي سيدنا علي كرم الله وجهه ابن ابي طالب موني كنت مع النبي عليه الصلاه والسلام فخرجنا في بعض النوايا موني موم سيدنا علي كرم الله وجهه امنا بن بيس ما ген اندك يونت بي صلى الله عليه وسلم ني دوخ سي لن سي مكه موني واي ماك صلى الله عليه وسلم بن اندي دي دوخ سي مكه امول وين دوج مبا ген غراب بو خامني دغمل نانكو ماك يونت بي لودول دغ غراب جي مبا مونتاج مي مبا دوج وي نان السلام عليك يا رسول الله

0: Con طالب بيغا سين نيك تي بير كيرو نجاريم دي وير روق روقالي سيغ توبا نيكول دي ديف تبارو ما نان كو لي غاي ديف بيدال يا دوف دو بيدال تبارو كول بارين دي ديوين بركه ريك نجي جيلي ان شاء الله تعالى تبارو بارين دي ديوين بركه ريك ndalan bo demé fi ci makkatul mukarram madinatul munawwara bo ñëwé ci rawdatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam di def tabaruk sax ñaan la haram haram daqla loolu lañu bëgg andil ñun ñun fi kenn neew ñu haram ñun kon nañ barké yalla ndax am fé ginaaw ñom ñu yoré seen dictature di dictature nit ñi waye fi comme dictateur imu dictature amu fi ñun nañuy barké yalla ñun da bayyi li nak ñom ñinga xamne ay dictature lañu bañi téré ñuy barké ci rawdu ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ban dajé suñu borom ëlëk yowmal khiyamat akbar barkel barkelu nim amé ndari al barakatu lil mutabarrikin barkel kon kay mawu sam sam kay jëratul kon ñuko fi indi ndax momit tabaruk la rek tabaruk la mawul ayni bi ñi wax lum doon tabaruk tabaruk ab sahabi yo ngi ni kera bi mi genn adina da wo do mu ñew mu ni ko ma ngi ni di sukuraat xamna damay faatu na ma ni ko xol yeketti pot su ndawse mu yeketti ko mu ni gis nga pot si lewiti wewu yonante bi mo ci nek kera bam lewi ko pare la ko jël denj suma faato bañ sangama ba nopi na nga jël lewiti wewu yonent bi roof ko sama digënté yaram ak sama cangay li moy suñu jawortu bi ñuy def ni suñu jawortu bi ñuy jël diko boole ak ab neew def ko doxale ko digël ma yaram ak cangayam diko suut ñu ni ñu lolu bidala mu ne ko bu fekke amna dara luy jariñ nit ci barke bu rasulullah lamitu wé mi dana ma jariñ bi yalla dogalé domam gis ko ci gënt muni ko bima gisé munkir ak nakir dañu ñew taxaw dima xol ma di len xol ba yagg ñi ni wañe dem daal kenn ki ni morom ji nañ dem ki dafa am lenn ci jeexitu yaronte bi lu nekk ci mom sallallahu alaihi wasallam bokk yi yaronte bi fiko yalla tek Why? Sallallahu alaihi wasallam. Fiko yalla tek. Wallahi wenn wuñu sarbetu sangu kayam. Man na ram adina ngi ci biram. Sallallahu alaihi wasallam. Adina ngi ci biram. Jere nañ ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu muni bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam. Ben arab yi dafa ñew ci yonent sallallahu alaihi wasallam ni ma yow ci yalla yoni
1: bu ko jangate bu nopp
0: wa man ban gisse nga may won bu yone ni ban dalil bu yone ni yalla la yoni ban mo mu'jisa bu yone ni yalla la yoni neñu sallallahu alaihi wasallam ni ko ban mu'jisa nga bëgg muniko xana nga wo garab ge bam fekk lu fi ñu taxaw ñun ñaar muniko ndax bo garab gi ñewé fekk lu fi ñu taxaw da nga gëm muniko waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam wo garab ga ni sempet ak reenam di dox ak reenam ni nit kuy dox ba fekk leen fi ñu taxaw mom yonent bi ak arabiyu bi ba loolu amé rek fa aslama al arabiyu arab bi daldi tu duggu ci l'islam ndax moko waxon mula tuub duggu ci l'islam sallallahu alaihi wasallam garab gene sempata ki renam ba ñew fekk len fi ñu taxaw bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kero qaswatu badrin bi nga xamanteni julit ñi ñi xex ak yefar yi julit ñi ñi xex ak yefar yi bi nga xamné ñi ngi xex ak yéfer yi amna ben way bu ñuy wax ukasatu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man lay sama jasi dafa dam amatuma jasi juma xexe sallallahu alayhi wasallam dal ni yoot ben ciar ci tandarma yi sanni ko ko niko jeelal lolou nga dem xexe ukasa neena bima tiyé yar bi rek yar bi da soppli ku jeelsi bima tiyé yar bi rek la yar bi soppli ku jeelsi bantu tandarma bi bima ko yaronte bi sanne nima jeelal nga dem xexe jiko neena nima ni ciass yar bant bi rek mu soppli ku jeelsi mo'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kon yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ay mu'jisam te moy ay miraclam yenn jeuk yalla diko yoni la yi jess biko yalla yoni ba nopi la yele mom lañuy tudde irhas yi lañuy tudde al mu'jisa yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam diko yalla yonne mu ñew nga raw wara xet li xet wi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin xet li yonent xet li xet wi rek moko taxa dik mu nek ku modeste ba bimu ñewé dafa wacc ba tollo xéet wi ngir bëgg leena jariñ bokk na ci ay mu'jisatam dem nañu xaré ndox mi ñu amon jeexna nit ñangi mar amuñu luñu naan sallallahu alayhi wasallam laaj ni ndax amna kenn ku fi amé ndox ñu ni dédét ndox yi jeexna lul xana ben way bu yoron lum doon jappé touti as ndox desta yonnabi sallallahu alayhi wasallam nagn mako andil ñu andil ko ko sallallahu alayhi wasallam dal di jël loxam duggal ca loxay di soti ndox ni abrobina di soti ndox ali sallallahu alayhi wasallam nit ñi naan ba mandi dal di tank luñu jappé sallallahu alayhi wasallam ñu gis loxay ni muy soti ndox ni ci nabbi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam legi nak jamono mom tollu na fo xamni nit ñi danaka bayetu ñu xel miracle bayetu ñu xel karama xam nga miracle yonent koy def waye wali di def ay karama yalla di ñu won ay mbir waye batay taxul rek nit ñi la yalla xam doy neñu ci abdou wahab sahrani wala ibrahim ibn adham leede ci abdou wahab sahrani no masallaj ci ali khawas serignum ba iko waw ndax limbi yalla sak ci ay waliw jamono dana dem ba ñu wañi ko jeex ba deesu len gisati muni ko ndax dañu ni limbi yalla sak ci ay yonent te moy emeri jinni yonent ak ñaar fukki jinni yonent ak ñent yonent ñu ni yalla sak na ab limit ci waliw yi comme nim sak ab lim ci yonent yi ndax wali yoy dañu dem ba lim bobu dootu am dootu fi nek fi manki muniko de lolou du meuna am ndax boba kon wa kaw suuf dañu dem ba dootu ñu am luñu dundé ndax ci barké wali yi la yalla di soté natangem ak xéewalam ci kaw suuf muniko ay jamono dana yaqutu yaq bo xamni nak nit ñi dootu ñu leen meuna xamé dootu ñu leen meuna xamé ni nga xamné yonent boko gëmut mënu la jariñ dara wali non la mel wali li fi gëmoko mënu la jariñ dara dara loko jégué jégué mënu la jariñ dara li fi gëmoko dama xni ñaar ñaar wali mënu lu leen dara ñaar moy ko xamné ni gëmut wali loko jégué jégué mënu la jariñ kenen ki dess moy ko xamni ni toñut waliw fekke toñu waliw waliw lum ay ay lum mana sulbu sulbu lum mana yaq nit mun la yaq ni fek toñu ñaari mom mom la waliw tele waye lenen dul lol waliw tele wuko naw ci jawu jek dox ci jawu jek nek fi nek fele lu ci ni waliw man nako lim manu dal moy alak kuko toñut ak xettali kuko gemut yi dal wali mënugo mom xet li ko ko gëmul mën la jariñ dara dara dara ba la mëna jariñ rek dang koy gëm dang koy gëm rek mu door la mëna jariñ bu fekke ni yalla dogal na wali bi ci bopam dara jam yeggu fa dara jam yeggu fa waye sa yeene ak sa ndortu rafetal nga ko ci mom batay do soy yalla dana la remplacer donte wali bi mënu lako defal yalla dana remplacer kula ko defal ñu netti won na len fi ben way bo xani da ñew fekk bammel bu ni ni rek bammel ku dem wuti ay sengam defar bammel bi bam rafet diko topoto di balé te bammel baangi ci peggu dëkk bi ni rek peggu dëkk bi legi wa dëkk bi ku am soxla bo démé ci mom bu ñaané yalla ci war may bammel bi rek aaju ja faju mujj wa dëkk bi diko ral waye ben bis ben way jaar fa fekk ko mu tok waye loy def fi bo démé sax iblis sa dé bo démé man na bo démé iblis sax añaané nit ñi lool rek taxna man na muniko yow loy def fi muniko fi muniko bammilu nitu yalla bi dal la ñew defal ko diko top to rek nit ñi nak ñom dañuy def luñ ma gis ci aaju buma ñaané yalla ci war may bammel bi rek yalla fajj ko bammel ñu ci yalla ban mu ne ko fi mu ne ko yow yaarir fi day man ma andu nak sama xaj biñ ñewé ba fi mu dé bëgguma ko sanni ma gas ko sul ko fi nga naan bammel ñu ci yalla dal di dem waaje kéro bam joté information bobu kéro la noppé ñaan lu nangu ci bammel ba kéro kéro la noppé ñaan lu nangu waaw kéro la noppé ñaan lu nangu motax al iman sarte la de iman gem dafa war ci lo bëgg jariñu lu nekk nama wa gem sa bop bal damay wax ni gem sa bop bon solo gal ak bo xani man d'accord mu nit du gem bopam dede nit du gem bopam nit day xam bopam xam sa bop lañ ko war na tudde xam sa bop yalla leen yalla ar te sam leen te may leen seeni mebet waye xam sa bop la nit di def waye gëm sa bop mom bon man na doon solo ga xey nekkul ci ñom man na doon solo ga waye gëm sa bop moy nit ko xam li yow sa bop rek nga gis am nañu ni mel ci rew mi am nañu xam ni seen bop do nga lañ gëm doon na ko misal ci am na nit ñoo xam ni ci rew mi waaw seigne moudou mbay tam do xam ngeen goutout de goutout melni picc la mo xam ni bopam do nga la gëm keneen bokut ana rek mom do nga man mom do nga xam mom do ngay jambar kenn du tous mom do nga ragal yalla pour mom dong mo gëna maam yi ñep goutout motax foko fekk nu mi def tag bopam rek goutout am picci la dem leen ngeen xol ko ci rabbi allah yi bopam rek ko ñor bopam mom goutout bopam rek ya goutout bopam dong la gëm gëmul pitax gëmul tan gëmul ndobine gëmul nat gëmul ba picci jeex mom bopam rek foko fekk mom bopam do nga lay tag goutout ci lay xey ci lay gont goutout motax yalla yamal picci mi gëna ragal ci picci fum ko fekk toroxal ko mi nga wax bakkar picci mi wax bakkar fum fekk goutout toroxal ko mo gëna ragal ci picc yépp nak mom bakkar picc yépp ko man bañ tuddé ko bakkar biñu nekké xalé sax bo ragalé bakkar lañ lay woyé bakkar biñ nekké xalé bo ragalé bakkar lañ lay woyé ndax picc yépp mo ci gëna ragal waye gis né picc mom limuy ragal mo man picc mi nga xamni bopam dong la gëm naan gutu bopam rek lay tag amna ñu ni mel ci réew mi nak amna ño xani seen bop rek pour ñom kenn baxul ñom ño bax motax du am ndam ba yowmal khiyam ku ni mel du am ndam ba yowmal khiyam man ma la ko wax ma ngi jéggulu sama borom waxna len batay waxi mustafa mbay sam man na guddé all waye du fanane

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bok auditeur radio Khassid online dilu suñu yenen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajil abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ina bi sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu leen ko waxe won dimanche bi wessu xam ngeen ni ñi ngi doon waxtaan ci jigéeni l'islam personnalité ñi ñu waxtaan wa jeexut waaye ni ma koy faral di waxe li kulli makan maqal te mooy jamono bu nekk dañuy faral di topp actualité yi ñi waaxa yi nga xam ni mooy xew ci jamono. Loolu moo tax sunu mawdu tey ñu bëgg a waxtaan tuuti ci al-muridu sadiq. Al-muridu sadiq ni mu amee am na ca wet ga al-muridu ghayru sadiq ñu di ko tuddee al-marid. Murid boo gis marid ma nga ca wet ga. Foo gis al-mu'min al-munafiq ma nga ci wet ga. Foo gis ku gëm nafiq nga ci wet ga. Noonu la yàlla bindee àddina, naka jekk positif fu mu nekk négatif day ne ci wet ga. Noonu la yàlla bindee àddina, foo gis positif rek négatif a ngi ci wet gi. Loola tax ñu doyal suñu waxtaanu tey jëmee ko ci yi nga xam ni yu négatif la te war a na positif ci wàllu al-muridiya. Boo gis al-Quran ni minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir mu delluwaat ci li ma waxoon léegi foo gis positif négatif nga ci wet ga. Suñ borom nee na am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni yenn itte lañu am mooy topp ndigali yàlla yi bàyyi ay tereem. Am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni jenn itte lañ am mooy lu leen texeel ëllëg yowmal xiyaam. Am na ci sama jaam ñoo xam ni jenn itte dong lañ am mooy fas yéene topp seen borom ci ay ndigalam bàyyi ay tereem. Mu ne waaye nag noonu la amee ci sama jaam ñi, jaam ñoo xam ni dara du seen itte lu dul ambition de misire, dara du seen itte lu dul xalaat bu ñaaw, dara du seen itte lu dul mooy ndigal, dara du seen itte lu dul jàddi yoon. Mu ni noonu la amee ci samay jaam ñoo xam ni ñoom it yoon woowu lañ jël rek. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir. Am na ñoo xam ni moom seen xel seen xalaat du dara lul am ngërëmal yàlla yowmal xiyaam ñu dee dem àjjana. Am na ñoo xam ni seen xalaat du dara lul topp seen bànneex nafsul hawa wal iyaasu billah ba dee dikkal leen. Mu ni ñaar yooyu rek a fi am nag, ñaar a fi am, ñaar ñooñu rek moomin ak munafiq, murid ak marid. Murid mooy kan? Mooy ki nangoo topp ndigal bàyyi tere. Marid mooy ki fetteerlu gis dëgg gis ndigal bàyyi ko fa topp safaan ba, topp safaan ba. Mu am benn dëkk bu ñuy tuddee al-madinatu Touba. Al-madinatu Touba am ay xusuusiyaat yu ko suñ borom jagleel bi ismi Cheikh al-Khadim radiyallahu ta'ala anhu. Yàlla ko jagleel xusuusiyaat yooyu waaye ci mbaaxuk Sëñ Touba ak yërmandeem ak tabam. Ñaar ñi mu tudd te yàlla tudd leen muy ku gëm te nangoo topp ndigal
ak aji moy ndigal kenn ku ni sa mujj yalla wax nako ci alquran ñi na nga top ndigal seenu mujj yalla wax nako moy aljana ñi na nga top ndigal sun borom wax na seenu mujj moy safara sun borom daf ni kurel bi nga xamni nangu wuñu top ndigal innal munafiqina fi daraki asfali minan nar seenu mujj moy ñoo doon xunu sawar ëlëk ñi nangu wuto top ndigal neena seenu mujj fenn fudul yowmal khiyam moy dem safara te ñoy doon xunu safara wa innal ladhina amanu wa amilu salihat tubal lahum rasulun mahab rasulun mahab sun borom mako wax sun borom neena ñi nango top ndigal di bayyi ay téré seenu mujj moy dekk bu ñu wax touba muy wax touba gi ma leen di wax delu way bu rafet la touba gi ma leen di wax delu way bu rafet ngok touba lahum wa rasulun mahab delu way bu rafet ngi non fofu ko ko fa mujj am nga mujj rafet ku yalla dogal nga mujj touba rek am nga mujj rafet la sun borom wax tabaarak wa ta'ala mu am nak touba gogu yalla di wax tam nek ci aljana te gisaguñ ko wolof njaay neena ku la dik agn bu la joxe ndik nga war ko gem señ touba ni man aljana jima len dik bala ñu ca ag xaaral ma indi len aljana biti aljana biir ma ngeen mom waye xaarama jox len aljana biti ba nopi dal di señ ci ab dekk tuddé ko touba sanc ab dekk tuddé ko touba muy aljana biti sa bay dundu na fi badé kenn musuko yut facture ndox kenn musuko laaj cotisation gasoil bi doxal forage yi sa bay dundu na fi badé sa bay dundu fi badé ñom ñaar ñepp kenn musu jot facture ndox yow nga gudd barki dembu ni da ngay révolté wu ci kaw ndigal yo fi fekkon ñu tek ko fi nga ni ndigal yoyu day déranger nañ ko wax ci place sa bay dundu na fi ba dé sa bay dundu fi ba dé mossé su la ñew tej kërëm ba ñu nang kërëm ni ko lutax fa yo lempo musta am demal dëkk fenen fu dul Touba ba xam bo fayut lempo lañu jaay sa kër gi fayo ko lempo bo fayul ndox légui ñu coupé sa ndox bi légui ñu coupé ko kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir sun borom neena amna ñu dëkk Touba ño xamne dara du seen itte luddul fo minkum man yuridu dunya rek amna ñu dëkk Touba ño xamne fo dong leen taxa dëkk Touba fo rek lañ bëgg seen banexu bakkan do nga leen fi indi minkum man yuridu dunya motax ñu dëkk Touba seen banexu bakkan rek waye nak wa minkum man yuridu al-akhir amna ci wet ga ñoo xamni li tax ñu dëkk Touba moy bëgg Yalla lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg taxé lu tax ñu bëgg dëkk Touba moy bëgg top ndigal lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg sori ak moy wa minkum man yuridul akhir Yalla mi ma tim xam nako amna ñoo xamni amnañ kërok Touba ci sama loxo la ko Yalla jaarale ma dem jëndal leen ko ñooñu ñepp kenn ku ci ne daf ma wax ma sa wo téléphone amna ño xamni jëndal na leen kër te gisuma leen xawma leen xamuñu ma gisuñu ma ba biñu ñëwé Sénégal laan leen seen kër gëma leen jëndal la ñi ni te dañ ma laaj ñima waaw man de dama bëggono jënd kër bo ma doon conseiller fan la ko wara jënd man ya man day observer bima observer adina bi observé ko Sénégal gis na ni bu fekké ni da nga bëgg ëlëk fa njabot raw ci yaqut ak jamono fa njabot raw ci bon boni jamono ben espace dong la fi gis bo xamni épargné na lu mëna mussal njabot moy Touba ñima laaj conseil ñepp ni ma dem dama bëgg kër bëgg xelal ma fu mo koy jënd li la leen wax man leen ben pack dong la gis ni épargné na lo xamni yenen parti amuñu ko moy bu fi sa dom juddo yaro fi magge fi bu beggona tux cigarette day dag passe door ko tux te amana du ko jaral bu beggona tux yamba
lam koy jaral bam gis yamba du ko jaral danaka lamiy daj pour gis yamba du ko jaral bu beugona dem boîte nuit bu beugona dem boîte nuit lamuy daj pour dem ca du ko jaral bu beugona setané lamb lamuy daj pour dem ca du ko jaral mané ben pak dong la gis mo apergné lu melni moy Touba ñoña kenn ku ni bama la waxé nga ni ma sa xalaat doyna ma kon nak jëndal ma kon jëndal ma ku ci ne jëndal na la musuma gis ba nga yeggé ci ma waxalel ba nga wara fay dama ni bu xalif bi jaar sama loxo na dem ci borom direct borom kër ga ni ma wayo xana do laaj commission mané li commission man Seigne Touba lay laaj sama commission féké commission am nañ mune ma xana kon Seigne lañ la jox addé mané wa addé rek kuma jox ma lek mom waye man laaj ma commission moko def fi sabilillahi ta'ala kon Touba am nañu fi dëkk ño xamni bëgg seen njabot bax dong tax ñu dëkk fi bëgg mucc ci bon boni jamono dong tax ñu dëkk fi wa minkum man yuridul akhirah li dong tax ñu dëkk fi bëgg yalla rek bëgg taxé rek bëgg sori moy rek waye nak am nañu xamni ay ndaw ruur lañ ndaw ruur am nañu xamni ay ndaw ruur lañ seti fir'auna yalla nkalon Musa di rogalat ba jamono yont yalla Muhammad ñu tuddu fofu Abu Jahl ak Abu Lahab seen seet yalla nkalon Muhammad seen seet yoyé ño rogalat ba dugg Touba di lankal Seigne Touba seti yoyé seti fir'auna ño rogalat ba ñew Makka ak Madina di lankal Muhammad ñom ñoñé ño fa tuddon ñinga tuddon fele fir'auna fi ñew tudd fi Abu Lahab fi ñew tudd fi Abu Lahab ak Abu Jahl ñoñe ñoo rogalat ba ñew Senegal tudd fi al murid neenañ ay murid lañ waye duñ ay murid ay marira ndo lañ motax ñele yalla feñal leen yalla mi xam batin mo feñal ñe newon ci bir madinatul munawwara te gëmuñu ndigal top ñu ndigal yalla leen feñal wax ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci al qur'anul karim muniko wa mimman awlukum min al ahrab munafiqun ومن أولكم من الأحراب منافقون يوم محمد يوم محمد صلى الله عليه وسلم ما نجلي خملني سأعبرد ما بينك دكي بكو بكو باخل بق مو باخ بق مو نك أعبرد ما بوسين نفي دكي نيب باخ من أمامنا كل شيء نيل ور نيب أيق كدلين ومن أولكم من الأحراب منافقون يوم نيب أي نافق كدلين ay marire ndo lañ waye duñ ay mourid mune ko te li ci gëna graw moy min al ahrab ay kaw kaw lañ yu tuxo ta all ba ay kaw kaw lañ yu tuxo ta all ba ñew ci dëkk bi min al ahrab say mbokk arab lañ min al ahrab say dëkk ndo lañ mune ko waw yow ki yalla yoni mom yanante bi sallallahu alayhi wasallam ni sun borom ci misal waw sun borom wa lolou mom ba makka dong la yam muniko dedet wa min ahli al madina maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu nahlumuhum muniko gis nga sa dekk bi di madina munawara sa dekk bi di madina munawara muniko mi ngi fess djel ak ay nafiq mi ngi fess djel ak ay marid mi ngi fess djel ak ay marirando muniko yow xamo len waye man xamna len la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum yow muhammad xamo len waye man xamena len xamna gay nafiq yi dekk ci dekk bi xamna len abal wax joju nga andiko Touba abal wax joju nga andiko Touba kon da nga nan wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq muy nak waye nak yow suñu muntaha la ta'lamuhum xamewolen xamolen waye ñun yalla nahnu nahlamuhum xamnañ leen marire ndo yi dekk Touba ñun yalla xamnañ leen waaw yalla ñi bo leen xame noy jëflante ak ñom ëlëk muni sanu'athibuhum maratayn dana leen mbugal plus manam deux fois 1 = 1 plus 2 dana leen mbugal deux fois la yalla wax sanu asibuhum maratayn ñaar yon la len di duma bo len duma bo nop nak mune suma yarduna
ila azabin azim mo yobul len sawara wa gëna tang ci safara yi ginaaw bu mu len mbugale ñaari mbugal dina len mbugal adina muy mbugalum bammel mo mbugal len alakhirah door len yobul safara door len yobul safara wallahi jarnako dekk ko tol ni yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nopi nek am ndawruur dekk muhammad sallallahu alaihi wasallam de ba nopi nek am ndawruur nek nafiq nek ci biram diko jabulise nek ci biram diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba ci pak seigne touba di jabulise seigne touba nga nan touba ak fepp yam xam nga ni waxo deug touba yamut ak fepp touba ay tir biko yalla tiral ci ciobare sun borom la ak sañ sañam ak katnam ndax yalla mom kaw suuf yalla la sopp mu tan touba tiral ko bok na ci ay spécialisé mom touba ay khususiyatam da ca bok kenn musuko mom kudul señ touba bomu ben la ci particularité touba manam touba ci bopam kenn musuko mom kudul señ touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu particularité bi touba am bok na ci señ touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko ni yow muhammad sallallahu alayhi wasallam fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fima sajara bainahum yow muhammad ndewrur yi nek makka ak ndewrur yi nek madinatul munawwara munafiquna yoyu say yoyu nan la gem lañ waxu ñu deug buñ massa gem mu mune xam nga kañ lañuy reconnaître sin ngëm kañ lay reconnaître sin ngëm man yalla moy bis buñu nango top sa digël bala ma nangou sen ngum rek dañu nango top sen digel rek fala wa rabbika la yu'minuna atta yuhakimuka fi ma sajara bainhum atta yuhakimuka fi ma sajara bainhum fala wa rabbika yalla dako giñ de dañu ko mangi giñ ci sa borom yow muhammad ndewrur yi marirendo yi nafiq yi duñ massa gem muna xana len rek de bala ma d'accord ni man yalla gem nañ moy ñu nangu nga doon seen kilifa bo leen digale ñi def bo leen téré ñu bayyi fi ma sajara baynum ci lay xew seen digënté yow rek lañ ciy déglu gis nga jamono bi Touba amé li Touba jamm do nga fi doon xew jamono bi nga xamé ni Touba nangu nañu top ndigal bayyi téré boba Touba jamm fi xew moy boba seigne modou mbay tiam bu joté modou ngay bayfal seigne ko yobbu police nimewuko day dem ci serignam niko man day kuñu wax modou ngay bayfal damay togn rek muna modou ngay bayfal kuy kilifam muna xala yibra xudja serignam bobé wolu seigne yibra xudja bam ñew muni ko yow ka da nga am talib bu ñu wax diw day togn sama tay bi diw mo bëggon ñu waxtane ko ndax digënté bi lu ñaaw ko defi mu nit gogu togn dak na tay ñu wolen ñom ñaar ñu bokk tok ñu acca balontu len ak kenn ku ni jog joy leung sa morom jamm delu ci wat fi ma sa jara baynuhum boba lolo xewon bu fekke ni amulo kilifa go meena dem wax ko kuy sa kilifa boba chef de quartier bi te chef de quartier ba ngay dem chef de quartier ba dal di wo modou mbay bayfal wo modou mbay modou ndjay bayfal ñom ñaar ñu bokk dajé mu dig leen ni yeen ñaar yi gën ma leen bokk jur bokk leen yilif ci quartier bi aja balonté leen ak li bu mu amati seytane dong la na fi yam ñu ni jeex na bis ñu tay dal di jog lengo ku ne joy ñi bi sa kër li mo fi amon ba fa li di am jamm dong nga fi xewon jamm rek biñu démé nak légui té boba nak sécurité da amone boba Touba bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur
xagn la ag reser tambalé am Touba biñ ñu indi lé liñ wax ni moy suñu sécurité ñun niñ wax ni ñoo yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am insécurité ñun niñ wax ni ñoo yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am ñun insécurité ndax ci la agresseur yi gëna baré ci la sacc ci di jël xari jambour yak nagi jambour yak fasi jambour yak ansay jambour yu gudd ci la gëna bari ak di leen gor ay jëlsi te ba légui dara mu djiji man kenn la ci victime yoyu man kenn la ci victime yoyu nit ñew na fi bëgg jël sama alal ma gis mourid bekkando ma bëgg doxal rek fi ma sajara baynahum ja nga xamni mom la xamone moy musuma yobbu nit police musuma manena dem waxtaan ak ñom ndax ay dekkando lañ far ay di buri sara xam nga luñu mujj accusé violation de domicile waaw kay legi kay nak seigne touba lim yor lan la du keur keur go xamé ni titeur français mi ngi ci loxom kayitu titeur français mi ngi ci loxom mom seigne touba muni sama keur mako mom amna sañ sañu jël ab gardien bu ñuy tuddé baye fall tek ko ci buntu bi niko ko sol lu mel nangam bu mu fi duggu ko yor lu mel nangam bu mu fi duggu kuy jëf lu mel nangam bu mu fi duggu loolu amu ci droit xana amna ci droit di légui nak ku dëgeurante ak bop baye fall bo bu duggu fa muy gardien baye fallam bo di ba duggu fa yow ya def violation de domicile kon insécurité bima dégg ngeen diko wax nan Touba insécurité nga fa insécurité bi nga xamni mo fi nek yoonu baye fall ni ku ci moy insécurité ay agresseur bu fekke mo la tax di wax te xamna ni taxu lay wax li la tax di wax moy borom ki nga xamni dafa amé titeur français wut ab gardien bu ñuy tuddé baye fall tek ko fa niko ku mel nangam bu mu fi duggu ko ko la tax di wax lolo tax nga nan amul insécurité xana sa insécurité yow la amul koko la tax di wax gardien bobu borom keur gi jël tek ko ci buntu keureum keur go xamni titeur français ming ci loxom koko la tax di wax waye kay bu fekke ni insécurité bi ngay wax moy ñi agressé suñu soxna yi di fajaru ñël di wuti ay jeun ñu jaay pour am luñ dundé suñu soxna yi di fajaru di wuti supermarché soble ci marché ba ñew gir gën ko jégal wa dëkk pour jaayat leen ko fajar gu nek ñu di len agresser di len nangu seeni alal di nangu seeni telephone waaw ñoñu kay wax deug yalla ñi nga xamni ño wara yoré seen sécurité ñi ngi dëkk bi ni xass ñoñu kay ñi ngi dëkk bi ni xass mom ah waaw bu fekke moy tak der yi ñom ño yoré sécurité bobu di te téwul li am nga am kon ki xana ñoñu nga wara waxal ñoñu nga wara waxal waye ñoñu ñuru ñu la lan mo la ñor yow baye faal yi ngay waxal ñoñu ñuru ñu la baye faal yi la ñor baye fall yi ngay waxal waye waxo baye fall yi cheikh muntaha ngay wax ndax cheikh muntaha len ko digal jeufkatu digal mom loko wax togn ko demal ci ko digal fekke da nga amu fit rek tay jambar waxo baye fall yi yow waxo baye fall yi yow cheikh muntaha ngay wax dang ko ñimi wut dang ko ñimi wut rek yow kay neel cheikh muntaha ndax cheikh muntaha joxe digal waaw Omar ibn Abdul Aziz neena won ta'dus lin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujur Omar ibn Abdul Aziz da bokon ci ñu gëna maandu ci kaw suuf neena mom Omar man de lima gis moy legi lima gis moy amna ay nit ñoo xamni ay say say lañu bari nañ ay pexé ba legi fent nañ ay pexé yu bes yo xamni intelligent rek ko meuna xam ku intelligent rek ko meuna xam ñu ni waaw Omar ni kon nak comme legui atay jikko na am nit ñu simple ñu maanu ñi lañ daan atté ta atté yoya mu na mu legui nañ soppi atté nañ créer atté yu bes yo xamne day deppok tay tayu waji Omar ibn Abdul Salam la waxon neena nañ créer ay atté yo xamne day deppok tay tayu waji parce que tay tayu gaay dafa évoluer legui tay tayu gay dafa avancé légui ndax jamono électrique lañ nek jamono réseaux sociaux nga gis xalé bu ndaw bu guddu bar ki dembu tacc xott nen ñegu kër bi sax amuko connexion sax amuko yalla xamnako waye nu muy def day bayyi ba minuit borom kër gi tedd mu dem
mu dem ci taatu miram mom yore wifi fexé ba xam code bi ay ca connecté wu ci wifi jambour dal di def live am nipa yi ci internet bi daw ñibi dal daw ñibi gone yoyu ma set lu ni ay mag ñi ngi ci seen gannaaw nan bayi len gone yi dañu wara fo nenañ gone day fo bayi len gone yi dañu wara fo man len yene mëna wax la ci gannaaw deug ñaan gone da wara fo ku ko wax fu ngeen ko jang ñi di fo ay gone lay gone gi wara fo moy gone gi tollu ci dawal mbégé gone gogu du genn kër bayam gone gi war tollu ci fotte ki nga xamni mom rek mo wara fo mom du genn kër bayam ndax ci dawal mbégé la tollu ak war fasu gi tax waye ponkal mo xamni ma nga sax kawari sikim ak kawari nak ngeen nan ko gone ngeen nan ko gone ponkal mu sax kawari sikim ak kawari nak ngeen nan gone gone guy fo gone mën ta ñak baña fo ay mago koy wax kat ay mago koy wax ci réseaux sociaux yeek radio yi nan bayi len gone yi wa parce que gone dafa wara fo par ci par là yalla neena subhanahu wa ta'ala mom mu bind asaman ak suuf neena man yalla bi may créer asaman ak suuf bayuma fi espace buñ wara man defé al malhab moy terrain de football yalla wallahi al qur'an la sun borom neena man yalla bi may créer adina bayuma fi espace bo xamni terrain de football ko taxajuk bayuma fi espace bo xamni ni dañ fa wara def terrain de basket bayuma fi espace bo xamni ni lañ fa wara def moy funi balé yalla neena bi may sak adina ak souf espace bi mom bayuma ko fi sun borom neena wama khalaqna as-samaa wal arda wama baynahuma la'ibin wama khalaqna as-samaa wal arda wama baynahuma la'ibin digeunte asaman ak souf bayuma fi espace buñ meuna tabax ak stade digeunte asaman ak souf man yalla bayuma fi espace buñ meuna tabaxé terrain de football waye bayuma fi espace buñ meuna tabaxé yengulen buñ meuna balé muni bayuma ko fi wama khalaqna as-samaa wal arda wama baynahuma la'ibin jikko yalla joju Seigne Touba dako ko abou radiyallahu ta'ala anhu jikko yalla joju Seigne Touba dako abou sun borom mani lancé na len defi wër len adina ba adina daj ndax da ngeen gis pak bu melni Touba pak bo xamni amul stade bu ñuy footballé bu Seigne Touba bëggoon football da na fi baye stade yi ñuy footballé pak bo xamni amul stade bu ñuy bëré lamb amul espace bu ñuy balé amul espace bu ñuy jaay sangara amul espace waaw pak bu mel ni nga dëkk fa ba nopi ni yow da nga fo fo for force ci mbedd yi ci terrain yu yegul yi yow borom dëkk yi bayu fu benn espace pour fo nga ni ba nopi ni la bëgguma fi fo nga ni ko faawuma fo fi nak laaj na leen ko rek wër leen Touba ba Touba daj ban espace ngeen fi gis buñ fi bayyi ñu ni stade tax ñu bayyi ko fi wala terrain de football tax ñu bayyi ko fi wala lamb tax ñu bayyi ko fi wala fu ñuy balé tax ñu bayyi ko fi amul Touba ba Touba daj amu fi sun borom neena walaw aradna an natakhisa lahwan latakhasnahu min labdina in kunna fa'ilin yalla neena bu fekkon tane man bi may bind asaman ak suuf bëgg na fe bayyi bëgg na fe am po mbaama bëgg ku fi fo muna muni man amna ñu leen dakk fo alquran la de limay wax ni alquran la sun borom neena bu fekkon tane man yalla bëgg na fo bëgg fu ñuy foyé man amna ñu leen dakk fo amna ay malaaka du son du tayel du xif du dam du mar bu yalla bëggoon fo mo ne malaaka ñu dakk fo fuuf motax yalla ni bu fekkonta ni bi may bind asaman ak fuf beggon na fi ku fi foyi ci ben espace amna ñu leen dakk fo kon ñoñu lay jël def leen ay fokat walaw aratna an natakhisa lahwa bu fekkon ni beug na fu ñuy foyé man yalla man
fala usuf ak asman mako kere man yalla di kon ma bayyi fi espace way wa ma khalaqna as-sama wal arda wa ma baynahuma la'ibin digent al digent asman ak suf man yalla bayyuma fi espace pour fo hadith bobu ngeen di deg te werut ñu nan sabiyan sabiyan walaw kana nabiyya ndaw faawu mu def yefi ndaw don te yonant la du deug ndaw faawu mu def yefi ndaw don te gone faawu mu def yefi gone don te ñu yonant la mani du deug de du deug xam nga lo xamni deug gangal hadith bi yonant bi sallallahu alaihi wasallam wax te ibnu abbas netliko radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak ndaw ñi ni len yeen ndaw ñi digeent asman ak suuf yalla bayu fi espace pour fort manam ni kon nak am ngeen juroomi temps bu ngeen ko séré wut seen juroomi temps yoyu ci alkane ngeen jëm akhtanim khamsan qabla khams sababaka qabla harmik wa sihataka qabla shukmik wa ghinaka qabla faqrik wa yafarakhaka qabla sukhlik wa yataka qabla mautik aw kama khala ali salatu wassalam na bas neena yonent be tok ak ndaw ñi ba yag mu len yeen ndaw ñi très attention na ngeen gor gor lu ci seen biroomi temps muy ba ci dekk moy seenu ndaw nga deg ku lan waw ndaw mom bu ci tolo def ko bu ko passé bayiko wañul dara bu ci tolo def ko bu ko passé walaf neena mag mo ci muy def ak tay janguko bamuy goné lako mokal walaf neena mag mo ci muy def ak tay janguko bamuy goné lako mokalon dako mokal deñ bamuy goné lako mokalon sallallahu alaihi wasallam ni akhtanim khamsan qabla khams sababak qabla harmik bi nga nekké goné sa ngoné gogou bu ko foyé wa si'ataka qabla shukmik bi nga wéré dara jotula bu ko foyé wa ghinaka qabla faqrik bil yalla maye wursuk xam wursugu wiru yaram wursugu alal bu ko foyé wa farakh qabla shukmik bi nga amé espace am temps wa yataka qabla maut bi ngay dundé déwa go nak légui yeen ñi nga xam né ngeen ay mourid ñeen né ngeen ay mourid ngeen ndax ndaw ñi mag ñi nek seen ginaaw te di leen jema layal dañ nan waaw ndaw ñi serigne bi sa bu wote ndaw ña koy fex gel ndaw ña fay jitu wa ma laaj leen wali sek bu wote ñu fay ñew ñukay fess du ndaw ñi seigne yousou ndour bu wote ñukay fess du ndaw ñi yo lol le mbadantane bu wote ñukay fess du ndaw ñi koku problème bi nekul fofu problème bi nekul ci bu fekke ni señ bi bu woté yeen ndaw ñu yeena fay fess té bu wali sék woté yeena fay fess ban sens la am yonentou bi sallallahu alayhi wasallam té madil fuma nawara bu ma sana woté ndaw ñi wuyisiko waye gis nga ndaw lu ko wuyisi bu dello bu abo la xab woté mba abo joxlin du dem kon yeen ndaw ñi bi ngeen wuyisé serigne touba bu fekké bu serigne touba woté ngeen wuyisi bi ngeen ko wuyisé da ngeen di xam bañaté bousé bañaté joggé fi serigne touba boof leen fi da ngeen di boof ci serigne touba bañaté fi joggé waye wuyisi serigne touba samedi aljuma gaaw nga wuy jifi rawla wuyi serigne touba aljuma gaaw nga wuy jifi rawla ban chance la am serigne touba momu da wax ni ya khayra may ma aljunay ma al misay waqta shaba dengen seigne touba de ya khayra may ma al dinay ma al misa waqta shaba seigne touba neena jere jeufati yalla ni ko loy sante yalla muni yalla ma dimbele man seigne touba bu musuma ton ken ya khayra may ma al dinay yalla ma dimbele man seigne touba musuma ton ken musuma togn sa borom musuma togn sa morom ñu na muni way yalla yëmu ci maal misha yalla ma dimbali man seigne touba musuma jaar ci mbosor waxuma fo de waye mbosor sax musuma ci jaar mbosor ñu ni ko lolu xana bi nga nekké mak muni deedet waxta saba bima nekké xalé waxta saba bima nekké ndaw waxta saba bima nekké goné la won
Serigne Touba nu ko wax de dem leen ma nga ca mawaay bu naafi ma nga ca mawaay bu naafi Serigne Touba nee na jërëjëfe yàlla ñu ni ko lay sant yàlla mu ni maa ngi koy sant ci dimbale gi ma dimbale ba musuma def Bakar Bakar musuma koo def musuma tooñ sa borom musuma tooñ sa morom yaa xayra maay ma al junaayi ñu naa mu ni waaye ma al misa mboosoor musuma jee jaar mboosoor kay ko ci mësta jaar wax dëgg tooñoo kenn mboosoor ndax tooña ngi tàmbalee ci mboosoor boo demee ci télévision yi ña fay def mboosoor foofu lañu commencé tooñ niru niru lu kee ba léegee ñu niru niru lu kële Serigne Touba ne foofu musuma see jaar man musuma jaar ci mboosoor waax naa loolu bi ngay mag mu ni wax ta saba ba ma nekkee gone ma nekkee gone kon boo bëggee gëm loo ndaw ñi naan ndaw ñi dañoo war a am espace buñ foyeek dañ ko war a programmeek développement ko laaj ak dama ni développement ñun ñëpp jàng nañ ci développement lan moo koy indi mooy dañu wax ni a tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal a tanmiyatul watan la yumki ila bil amal développement wu réew développement wu réew développement wu dëkk mu naa mu ni mënta bàyyi koo fenn ci lu langoo liggéey maa ngi leen di laaj man réew ngeen xam mu développé moo xam ne am foo ko développé ci réew yi man réew ngeen ci xam amul menn réew mu développé moo xam ne am foo ko développé amul amul tanmiyatul watan laa yumkin ila bil amal développement wu réew mënta am lu dul ni mënta am lu dul ni liggéey rek bil amal al amalu saaleh moo tax nga dégg ñuy léebu naan xubbul watan minal iman donte am nañu wax ni addis la waaye waxi xakim la xubbul watan minal iman bëgg sa réew dafa bokk ci ngëm yàlla bëgg sa réew daa bokk ci ngëm yàlla waaye naka la ñuy bëggee sa réew naka naka kon ñi nga xam ni dañoo ñëw pour bëgg a jabulise li nga xam ni ci Abdul Ahad Mbacke mu dëgg ma mu sincèrement moo ko jëkk a créé moom si Abdul Ahad radiallahu taala anhu Abdou Diouf moo womat boppam kenn forcé wu ko ñëw ni si Abdul Ahad def naa la ngay saa baay donte ci beneen tariixa laa nekk def naa la saa baay loo ma digal ma def loo ma tere ma baax mu ne ko ci pour ma dëggalal la ni loolu dëggal ci man 3 mois yu ni dinaa ñëw Touba maa ngi yow ñu bokk toog waxtaan loo ma digal dinaa ko def loo ma tere ma bako Cheikh Abdou Lahad ni ko bismillah ca loola la ko Cheikh Abdou Lahad waxewoon ni ko dëkk bii di Touba bi ko borom di sañ fa taxut mu sañ ko te gis naa ni point bi bari na fi lool beneen bi gis mooy dëkk bi kër la du ab dëkk kër la ma bëggoon ma waxtaan ak samay bokk nga jàppale ma ci dëkk bi ba lépp luy xeetu caaxaan jóge fi Abdou Diouf ni ko jekk naa président Abdou Diouf yàlla na ko yàlla yokk wér ak fu mu mën a ne ni ko jekk naa pour loolu jekk naa pour loolu mu waxtaan ak bokkam ñu bind signé ñu commencé doxal ñu gis ni d' accord Touba titre français la titre français bi am na lu fi borom di bañ loo xam ni constitution wu Sénégal muy dusturu Sénégal bañu ko dusturu Sénégal bañu ko dusturu Sénégal bañul naan sàngara muy constitution wu Sénégal bañul naan sàngara constitution wu Sénégal bañul tëgg bañul fecc bañul football bañul baal waaye nag ki nga xam ne am na titre français moom nee na sama titre français bëgguma fi yii ndax yàlla bëggu ko te fii dama koo moomale yàlla Touba dama koo moomale yàlla comme léegi Touba dëkkub yàlla kër yàlla te lii bëgguma ko fi léegi nañ ma ko fi jëleel loola taxoon à l' époque bi nga xamante ni gendarmerie bu jàppee koo xam ni nii daa def lu mel noonu su ko yóbboo Ndiarème ci pëlëkëlër pëlëkëlër amul benn loi bu mën a sukkandiku pour tëj waa ji
lañ jëkkoon a def mooy dañ leen wax naan ah ñun amuñu fuñ leen denc, amuñu fuñ leen denc, maanaam kuñ jàpp nga naan sàngara wala nga jaay sàngara Touba ñu jàpp la, boo buñ la yóbboo dañ la wax ne amuñu fuñ la denc. Xam nga lu Cheikh Abdoulaye def daa dem ba kasam njaareem mu tabax fa ay bâtiment ni dama bëgg ña may jàppe Touba te ñuy naan sàngara ngeen indil ma leen fii, bu ngeen ñëwee ngeen tëjal ma leen ci bâtiment yi. Ñenn ñi dañ leen di wat ba nuppi tëj leen 3 mois bàyyi leen ñu dem, boo liggéey xëy na dootuñu ko defati nangam nangam. Nii la Cheikh Abdoulaye réglé problème bi radiallahu taala anhu, nii la ko réglé. Léegi ñuy dem di dem di dem ba ak si jamonoy Cheikh Mountakha mu am ay kuréel yu fi jëkkoon a nekk muy ñoom Safinatul Aman, mu andi coow, andi wax, andi jàppal, andi bàyyil civil di yar morom ja. Kan moo wax ni civil la yar morom ja? Baye Fall yi ay civil yar seen morom lañ. Déedéet Baye Fall yi ki leen war a yar te yilif leen te ngeen wax ni yéen da ngeen a nangu mu yilif leen ba tax ngeen ñëw dëkk ci ab dëkkam, kooku moo jox Baye Fall yi ndigal. Kon mel na ni moom ginnaaw moo jox Baye Fall yi ndigal, bu leen Baye Fall yi digalee day mel ni moom moo leen digal. Du siwul bu jóg rek di yar morom bi si nu mu ko neexee. Déedéet Baye Fall yi yàgg nañ fi te mosuñoo tase kenn ci mbedd ni la li nga sol baaxut, mosuñu ni kenn lu tax ngay football. Dañoo am ndigal, biñ amee ndigal nag léegi nekk ci loolu. Kuréel yeneen jiitu woon muy Safinatu Aman mu jur coow, xuddaam jur coow. Sëñ Mountakha wax lu am solo ti tànke ko ci alquran. Sëñ Mountakha daa xëy rek ni léegi kon kat damaa bëggoon mbir yépp ñu teg ko ci suuf te delloo ma baat bi, ndax baat bi su ko bokk. Pourtant li mu wax alquran a ko wax baat bi su ko bokk, léegi nañ ma delloo baat bi. Alquran dani walaw kaane fiihima aaliatun ila allahu la fasadata. Suñ borom nee na baat benn dong lay doon, kilifa kenn lay doon. Mu ni ñaari kilifa fu mu am mu naa mu ni mbiccoog mbaaloo fay am, xeex reyante tojantay bopp. Suñ borom ni bu fekkoon ni ñaari yàlla am na asamaan ak suuf dugee leen seen ñu dëkkërle. Ñaari yàlla ba amoon asamaan ak suuf duñ dëkkërle, kon naga ni tampaloo nañ bu yàgg. Booy jàng ci alquran ñu naan wa fi samaa ilaahun wa fil ardi ilaahun, yàllaa ngi ci kaw yàllaa ngi ci suuf. Loolu façon de waxin la woo xam ni ñi nga xam ni seenum piri alquran maanaam yi rek ci lañ ñëm maanaam kaw mi ñoo koy déggee noonu. Waaye jenn yàlla dong ab moo tax suñ borom tontu leen ni walaw kaane fiihima aaliatun ila allahu la fasadata, mu fekkoon tani ñaari yàlla am na asamaan ak suuf duñ dëkkërle. Ndax yàlla ji ci kaw day wax damaa bëgg a taw, ji ci suuf ni ko doo fi tawee, ñu ne rénkum ñun ba rayaale ñu ci ñun rayaale ñu ci. Kon jenn yàlla am. Loolu nag la suñ borom misaal ni société bu am ñaari directeur ci tas lay mujj. Société ba day mujj fayit. Réew mu am ñaari président ci tas lay mujj ak rayanteeg demante kaso. Réew mu am ñaari président kilifa genn lay doon. Kër gu am ñaari kilifa ci tas lay mujj. Ci tas lay mujj kilifa day jiitu rek ñu gën a topp ci. Walaw kaane fiihima aaliatun ila allahu la fasadata alquran la. Ma nga anbiya bu ma juumut. Suñ Mountakha ni nañ ma delloo baat bi, baat biñ ko bokk ñu delloo ko ko. Mu daal di dajale nag ñi nga xam ni ñooy autorité yi nga xam ni ñooy autorité ñuy police ak gendarmerie. Ni leen léegi dénk naa leen baat bi, dénk naa leen baat bi. Way takk der yi ñoom it gis nañ ni constitution wu Sénégal tëréwul football, constitution wu Sénégal tëréwul làmb, constitution wu Sénégal tëréwul xeesal, constitution wu Sénégal tëréwul jigéen ji def yaramu neen ci mbedd mi. Ñu gis ni bu ñu jàppee bëgg nañu def ndigalal Sëñ Mountakha, waaye bu ñu jàppee kenn koo xam ne lu mel noonu la def, buñ ko andee police amuñu droit garder ko fa. Waxuma sax nag di ko jëgal pële këlër, amuñu droit garder ko fa. Waxuma sax nag di ko jëgal pële këlër. Léegi ka nga jàpp doomam, ka nga jàpp doomam, doom ji woo ko ni fa police dama jàpp ndax dama doon football ci mbedd mi. Kooka bu xamee droit day ñëw daal ni police bàyyil sama doom, amuloo droit jàpp ko. Bu police lànkee nu mu koy def da koy porte plainte ji, su ko boobaa moom la ñuy sanctionné. Bi Sëñ Mountakha xamee lii nag gis ni Touba
yalla dogal na muy tuteur français té kenn ku né ya mom sa tuteur français am nga sañ sañu ni ko mel ñi fi duggu ki du fi duggu nañ fi def li def fi def li mu dal di jël nak ni kon légui li nga xamni man lay bañ ci sama kër tek nako ci ndigalal baye fali digal na len ko yeen saytul len mako bu ko fi kenn defati li motax mu dox ko baye fali mu ni yeen saytul len mako yeen légui yeen la jël comme sama gardien comme mam cheikh rahim fall mo daan saytu seigne touba kërëm ate légui saytul len seigne touba kërëm gi baye fali ñoomit am fulla ak fayda gi tolni ni sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug ndax mam cheikh rahim fall bakkanam la ci tewon baye fali am fulla gi day ni ñun sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug mam cheikh rahim fall luko seigne touba massa denk bakkanam la ci tek bakkanam la ci tek kon bitiw jofay na mbal ja wat delu na ca ndala wat delu na ca ndala wax nañ deug ak lum leen meuna coûter nak ak lum leen meuna coûter ak lum leen meuna coûter nak ak lum leen meuna coûter nak legui yow nga ni seigne bi day téré football waye fi ngay jëlé say auto def sa konwa dem footballi solat sa tenu football dugat ci bir Touba di waxu yow kay manon nga yam ci dekk bi li nga def ak yam ci dekk bi yam ndax xalé bu ndaw bi nga rombu ci koñ bi te xamul fuñu footballé xamul luy football mu gis la nga yoré tenu yoré sa moyo sol say moyo ah way way da na poser question ay wajurum wa ki na ni ki da footballé won wala nga rombu ci koñ bi a diw yak diw ñom ko gagné togn man nako wess wéla so ni domicile man na wessu lool dina mëno ñak baña football té ñak nga jom ba dëkk ci dëkk bi way way bo démé mbacké ba football ba nuppi ay ca sangul ba sét salat sa yéré sa bay la dugg ci dëkk bi ni xim kenn dula wax dara démal mbacké nanal sa sangara ba ni durru dugg sa auto ndank waxu dugg sa kër tëdd kenn dula wax dara ci sahir dédé bay faalé duñ la fekk sa kër mu wayé nak Seigne Touba dana la fekk ak batin mom dana la fekk boko bayiwul wallahi sa alakhirah du bax waye nak nané mbacka ba mandi ñew di jey jey ci mbedd mi sun doomi nan ki jey jey lu muñu ni ko sangara nan muñu luy sangara buñ la ko may buñ la ko may dem footballi mbacke sol sa moyen di def sa konwa bay faali buñ la ko may mok football ci dëkk bi yam mok football ci dëkk bi yam donc ben la waye bo footballon mbacke ba nopi sol sa yere ya nga solon mu yere yi nga xani bo ñewé ci dëkk bi te bëgg nu roo wa dëkk bi mom ngay sol sala lolu ñu dugg ci dëkk bi kenn dula génné kenn dula wax ni sa bëtt bi suufa ngi ci ya Seigne Moussa ko waxon nako bu ngeen ñewé Touba di nu roo wa Touba bu ngeen démé Dakar di nu roo ay furo ñi naar comme num ko waxéti ragal len yalla ngeen delo seen xel te xamni ndigalal Seigne Touba lu ngeen ko meuna jindi jeru waye da ci rawati nak ci fi nekkal Seigne Touba nga xamni mo meunu ko jam ci dara xam nga bu don ko xamni sax da nga xam dembam gis ca tass waye Cheikh Muntaha malaakai sa borom sax gisunu ci mom tass malaakai sa borom yi xamuñu ci Seigne Muntaha fu massa jaar fu wurta jaar tankam bi ken musuko dok fu neexul yalla wallahi yalla tahmadiko wax huma sayyidna illa bima limna cheikh muntaha tankam bi malaaka musuko dok fu neexul yalla ni mu magataale non la ndawé won ngeen balma bi jaawam bi mo ci doliko waye top ndigal nangu ndigal top say kilifa ci seigne muntaha la fekk ba gëm yalla wolu ko yaakar ko top ko ci Seigne Muntaha la fekk bax jang ba won na lef waxna ko ci conférence ma doon def demb ci jang fi mahwa mani ñun sun yoon da wuur wona nek ci jema liggéey di naan football dagan nak daganu ta goné war nako def ak mag war nako def Seigne Muntaha nu ko gëna xam Seigne Muntaha jang na ba won nu lef Sénégal xawmako ko fi raw xamna critère yi dajé football doga aram
waye goné bo bañé mu lab ci geej ga tak da koy téré tefas ga nga nan ko bu fa sa tank tégué waye boko bayé mu ñew ci tefas gi ci geej gi la jëm loolu señ muntaxa xam xam na ni football goné go xamni rek da tollu ci ati ndawam yorob bal di football xam na ni loolu aramul critère yi dajé football doga aram xam na ni goné yi defu ñuko mo leen ko gëna xam waye lutax mu téré leen ko lutax mu téré leen ko wala ñay neena wala ñay neena

0: nek ni kep ku mujj am xam xam ñi mujj am xam xam ñep ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yalla xam nako mbolem waram xam xam yi mujj ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yees nak djublu ma ci bon ma ngi ci djublu yees moy niwo yi niwo be mo gëna kawé bi lolu moy yees ci wolof moy premier niwo ak deuxième niwo lolu lañ wax yees bi ci fessu suuf lolu lañ wax yees moy li yees sallallahu alayhi wasallam moni la yati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation buy ñew lolu ni moy yees generation bu bako jitu ba yawmal khiyam nak generation bu ñew moy yees generation bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax la yati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation buy ñew lolu ni moy yees bako jitu won tax wala fu ñay ni ku mujjé judd gëna bon yeen bal ma ku mujjé judd gëna bon ku mujjé judd gëna bon lutax jamono ci participer jamono participer na ci parce que développement évolution jamono sunu mam yi ci gannaaw buñu leen lajoon li internet xamnu ko lolu xana ñiko yalla wonon ci batin rek ñu ñu lajoon li TikTok xamuñu li TikTok Facebook xamuñu ko ila akhirih tay yoyu dañuy sacc bo gisé sallallahu alayhi wasallam niku mujjé ñu gëna bon moy yoyu dañuy sacc sa jikko yu bax motax arab yi dox ni attiba tasriqu tiba jikko day sacciante jikko day sacciante bo amone sa dom wala ko xale bu ndaw bu tambe jël luñ ko joxut wala len rek une semaine nga gis mu tambalé jël luñ ko joxut comme mom attiba tasriqu tiba jikko day satianti nit ñi ñepp TikTok satti na suñu jikko yu bax yi ñu bari ci ñun ci jikko yu bax yop TikTok satti nako ki meri publication yo gis ñaara ci wax lu bax awa kon ana ñun te kat ay sénégalais la wax waxuma ñeneen réew yi sénégalais la wax dama ni téméri TikTok publication yo gis ab sénégalais ko publier demal nga xol ko ñaara ci wax lu bax ñaara ci am jikko ju bax ñi ngi juddo ci ron borom jikko yu bax magge ci ron borom jikko yu bax kon TikTok on sacc suñ jikko waye amon nañ ko TikTok ko sacc waye amon nañ jikko yu bax yoyu amana lo xamni nit wax ko ñu net li ya ko wax jaral na la de xarsu dugg ci legi nak dang koy wax te du def ben jeexital ci yow ci walu kersa ben te pourtant TikTok ben jumtu kay la pour am xam xam ben jumtu kay la pour jari ñoo xam xam kon ñu jël côté négatif bi bayyi fi côté positif bi waye amna positif am négatif wasail yi nga gis yépp non la mel wasail mbolam jumtu kay ci gis yépp non la mel bu ci ni rek man na jariñ nit ki bu fekke ni borom jariñu li ci djublu deug yalla paaka mom bañ koy wut ray nit taxut na wax deug paaka bañ koy wut xolli soble xar su pemé fajar carotte mo taxon ñuy wut paaka rendi ci gatt bi jëfëndiko ko ndax dagan na ci yow rendi ganar gi mo taxon ñuy paak legi paak mu ñu wuton pour rendi ganar mom la gaay jël di rendi nit nit mi yalla waxani bu ko kenn rendi nit momu la gaay jël paaka diko ci rendi legi ben direct wala indirect rek ndax amna lamine waxani xam nga lamine boko gisee comme paaka ñaari bor amna lamine wo xamni mo raw paaka ñaari bor wallahi yalla xamna ko amna ño xali ñi ngi kaw ci kaw suuf di dundu te fek lamine ray na len bu yagg ñu suuleen rek baqiyé mo ci dess nit ko xamni say wax suba ngone moy jël lu bon tek ci deru ab julit ab sénégalais comme yow suba ngone moy sa liggéey yow ben métier rek nga am moy plateau sitôt aussi loy wax lu bon rek ci nit ñi lu bon rek dignako ci yalla politique djéru wala bok liñ ñu waxon bok liñ jangon bok ndax da yalla da ko soppi loy waxon dang ko waxat ci bammel wala yalla da soppi lolu bu fekke yalla da ko soppi nañ ñu ko wax munkir ak nakir mi nga xamne amul benn jamm buy faatu lolu ni dañ la dikkel lolu ñu ñew ñun ci sété te señ touba neena waxuma la nit waye malaka sax da daragal munkir ak nakir malaka yow fognetum adina mi ma don wax jaral la en tant que borom xam xam sa xam xam jëme woko ci leneen luy jëri nit ñi waye yang ko jëme ci yaq de rasul gor lima ci gëna jaaxal nak borom xam xam bo xamni sax nak deru gor bi nga yaq yow lek nga wéccatam bataay nak sa salaire dum manam salaire am mom bu mu la daan fay dundal nga ci say doom bataay dundal ci say jabar bataay ana xam xam kon li yonent waxone ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu mu ngok xam xam bu mujjé ñew borom xam xam bu mujjé ñew moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew mako firé non moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew rek moy yes bako jitu won borom neena yeen doom adama yi man yalla ma len bind mom len yeen len ci seen biir nday xamulen dara ma wutal len ay wasa'il yu ngeen meuna xame wallahu akhrajukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan wala bok la'allakum tashkurun mujumul ma nga suratu nal la lakum tashkurun yalla neena kep kenn ci yeen bi ngay ñew xamoo tous da nga judd di nilar ñu waye ma defal la ay wasa'il yo xamni fa nilar gi mën na deñ defal la ay wasa'il yo xamni boko jëfëndiko doto nek nilar ba ci jëk moy assam nop bu meuna distingue ba ak sin nop bo xamni boone ba mo xamni ba nga wax boone sin mo xamni sin nga wax boone mim mo xamni mim nga wax boone a mo xamni a nga wax boone b mo xamni b nga wax boone c mo xamni c nga wax asam ben ci wasail ya ngok ma jox la ben wasail bo xamni ben juntukay bo xamni dalay distingue kalimat yi baat yi son yi daf la koy distingue wal absar ma jox la benen jumtukaay bo xamni mo lay wan li da ñuul li da weex li da xonk li da son wal absar ben wasaayila ngok mo lay xamal couleur yi al absar ci asamu amna bu saahir am bu batin al absar amna bu saahir amna bu batin motax bu saahir bi bu ko yalla fermé dalay ubil bu batin bi ni diko tudé al basairul qalb beti xol bu yalla faté beti bop rek daldi ubi beti xol bo gisé tuddu kat yalla yi buñuy tuddu yalla seen beti bop yi liñuy tejj dañuy gëm di tuddu yalla ba mujj seen beti xol ubiku ñu jakarlo ak lawul mahfuz gis la ci yalla bind motax bu yalla fatte beuti bop rek day ubbi beuti xol ñaarel wasail wal aqida ñettel wasail bango mom mo lay taqleel baynal haqq wal batil al farq baynal haqq wal batil afhida mo la koy taqleel al farq baynal haqq wal batil moy xel bu la nexe nga ni moy xel mo lay wax haqaiqi li realite ak li nga xamni dara du ci realite xel mo la ko meuna distinguer xol ñetti wasaay li yep yalla jox na ko nit pour nit xam pour nit xamé pour nit meuna jariñ bopam meuna jariñ ñeneen meuna taxé waye nit momu wañiko di lor moromum nitam ci xam xam bi ko yalla xamal mu ci lor morom nitam waxna li yalla bindi lepp li yalla bindi lepp nit kep la ci gis muy lor morom nitam nit dong la ci xam xawma ci benen kenen ku ci xam benen nga wax mako ma doli ko ci bima xam nit rek la xam ci ko xamni mom rek moy lor morom nitam man gisaguma gayne guy lor morom gayndem wax deug gisaguma gisaguma xar muy lor morom xaram gisaguma fas wuy ray morom fasam gisaguma mbam muy ray morom man dal nit kep la gis muy ray moromam nit rek ci la ko gisse nit gisaguma xar muy sacc am moromum xaram nit dong la gis muy sacc moromum nitam saccim xelam mba mu sacc alalam mba mu sacc waye nit rek nit ay way nit deugar bop nit rek la xam ci mom nit rek yenen xeer yi ci dess yep am nañ manu tegu tolni kagn bokalu xeer buñ ko lor nit dong moy bokk nit moromu xetam diko lor te pourtant yalla joxna la wasa'il yi yep as-sam wal absar wal afida yep yalla joxna la ko ol yek nga jeul jeufandiko ko ci côté positif bi waye nga jeufandiko ko ci côté négatif as-sam e dafa am positif am négatif waye côté négatif bi nga jël amna ko xamni as-sam mom al-qur'an la ci diglu khasida ko jël na côté positif bi amna ko xamni as-sam yo lol le mbadan tan tatu len mourir fuma le mbuk gañ la ndaw rabbil al-absar amna ko xamni al-absaram muy jumtukaay biñuy tudde beut jumtukaay biñuy tudde beut mom positif bi rek côté manam côté positif bi rek la utiliser baye négatif bi côté positif al absar muy beut moy lan moy amna ko xamni ay beutum al qur'an dong la ci xol khasida dong la ci xol nit ku yiw dong la ci xol contraire bi mu bayiko amna ko xamni safan bi la mom ay beutum porno ay saga ku meuna wax lu bon nim koy defé li la ci xol yi rek la ci xol la khadra Allah wala samin yalla ni man ma len genn ci sen biir nday bi ngeen di ñew jamono yeen ñepp ay nilar ngeen ma dox len jumtukaay bu len meuna genn ci sen nilarité jumtukaay bu la meuna genn ci sen nilarité nga dal di delu ci xam xamé motax mani li la yalla di bo gisa yalla jox la wasa'il yi moy ci eussel bi nga nekké ruuhu kasse nga xamni amo nopp ci sayir buñu xam amo beut ci sayir buñu am amo xol ci sayir buñu xam fofa yalla xamalon na la lepp wala ma adam al asma'a kullaha lepp xamal nga ko waye nak comme bi nga dikke jamono legi yalla daf jël ruu gogou duggal ko ci sa pir yaram wowo nak mu defal ko ay wasa'il yo xamni ci lay meuna distinguer li ni la ko xamewon ni la ko xamewon e mën la ko distinguer legi nak doom adam mom ñew bi mu distinguer yoy ba nopi nak jël ko di ci lor maromum doom adamam kon yeen ñi jog jëm ci daara yi di jangi wajat len wenen waji yeesal len seen yene na seen yene rafet yeen ñi jog ci daara yi jog di jangi xam nga li yonentu waxon sallallahu alaihi wasallam ni la ya'ti yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu cheikh amta job radiyallahu ta'ala ñoom sengor ku len yewon ni len sakkatu xam amna dem na ba am sañ sañu tal daara ja muy jange ñoñu duñ ko gëm ñom señ touba ku len yewon tay ni len donga daara yi am nañ audace tal daara yi ñi jange ñoñu duñ ko gëm ndax liñ xamoon ci donga daara kay day taxam di tabax daara ji muy jange fori ji tax tabax daara yatim ñax tabax daara ngir am fum tok jange waye xolal mom dañ ko tabaxal fumuy jange losel ko fa ay lal diko fay wer ñi diko tuddé bourse nga ñew ni ko du routal tane yow xam ngay wut ngir yalla pour jariñ sa rew pour jariñ sa xet pour jariñ sa umma nga ni ko du routal même boko talul direct tal nga ko indirect tal gi indirect moy yow ba nga xamanteni yow fofu moy sa bërebu sakka yo xam nga tay bu ben way joge won fere ñew dugg fi ci daara Mustafa Mbaye Sall bëgg fe def lu joydi wul donga yépp koy song ndo yett lu bonam donga yépp koy song bala ño xam lu muy lijeenté lu muy dugg dana ñett lu bonam ba nopi waye bu donga yi corroser le won la bara koku ñew def lim bëgg def dem kon koku difuko donga ye bu mu ñewé dama nan yeen donga yeena ko def yeen ñi ko sétane mu def ko yeena du mom yeena du mom donga bo xamni da waran di taxani ngir tabax daara di yett ñax ngir tabax daara di yett gi tax ngir tabax daara di hud lol lepp tabaxal nañ ko daara ba nopi muy setan ñuy tal daara ji jamm jekk ci mujj ci jamm jekk ci mujj ci ji muy l'islam diine xam xam la al islam huwa dinul ilm huwa dinul ilm ngir yalla xamal nañu l'islam diine xam xam la du diine lambatu du diine portatu motax sar yum jëk jangale mom yalla wala bok sar yum jëk wacce ci muhammad sallallahu alaihi wasallam di professeur bi nga xamni professeur bako jangal yalla ko jangal mom muhammad sallallahu alaihi wasallam professeur bi jangal muhammad yalla ko jangal leçon bi professeur bi yalla jangal muy jangal muhammad leçon bi mu jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika professeur bi nga xamni yalla ko jangal ba nopi niko demal jangalal ma sama elaw buñ wax muhammad demal jangalal ma professeur bobu bi mu ñewé lim jëk bind ci tableau bi moy iqra bismi rabbik iqra bismi rabbik loy jang nang ko jang ngir yalla iqra bismi rabbik loy jang nang ci sourare ragal yalla iqra bismi rabbika bokki ndax ki jang iqra bismi rabbika dana saña tok elaw yi wër ko mu bind ci tableau bi leçon bi ba nopi na wagniku di def ak gona yi moral di len wax mbirum politique xam nga budé ñi jang ba ag université amna ay département yo xamné fa lañuy jangé politique nañ dem jangé jogo fofu waye xalé bu tollu ci 7 ans 8 ans 9 ans 17 ans nga koy orienter ci muy def manifestation bo xamné politique ko waral pour kan pour ce leader yow professeur bi xam nga ni professeur bu jeng nga bu ñak ragal yalla nga ragalo yalla de bo ragalon yalla mbirum politique do ko indi fofu nga dem ci daara yi serigne daara bi nga xamni mi ngi jangal donga yi ñu ko jox donga yi ñu ko jox mi ngi leen di former di leen jangal ni ñi wéddé ab serigne ni ñi wéddé ab serigne yamu ci dé ma nga leen di jangal ni ñi wéddé seeni wajur ma nga leen di jangal ni ñi wéddé seeni wajur ni ñi leen di ñak respecter té pourtant serigne daara bobu di jangal xalé yi loli sa bu xeye dana jang ci alquran jangal goné wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana waye and ak lolu dongam bi mu yor bu noppé ci daaram ji ba ñibbi keri wajuram du mané ak ay wajuram bu ay wajuram né da wéx ñu mëni da xonk waye mère li ngay dund bi daala quoi waye mère xey tour ndox fi bi daala waye mère yow do ñoddi sa musso non mais mère la hawla wala quwwata té pourtant manan nga xoo jangal jar ko ba mu delu waté bu waxtane ak ay wajuram wajuram danañ gis ci mom njub gis ci mom xam xam ba nopi nak mu war leen wallahi alhasim wallahi alhasim ku ñew mo wan la ko ku ñew man la ki la mi ngi ni limay wax ni man mako dund man personnellement as ngor so xane mi ngi fi ci daara ji wacc na bay jang xam xam ñibé gu sax nak mi ngi féni ba légui ndayam dafé ñew andi fi bopum neen andak tek grafas bim ñewé sét domam bay dem dom ji diko gungé ba ca mbéd ma ni koy yaay na mu ni ko nak mu sutural ba li bu ko indé ci daara ji na mu ni ko seigne mustapha mbay sam da koy bañ sutural ma rek man boko meunta bayyi nang ma sutural rek bu bu ko fi indi boy ñewati nga mur boy ñewati ci daara nday ji awa muy ag seen keur teggina grafas biñu teggol bam deme simbo rangoñam ni borom keureum grafas ci fini muné ko muné lima di wax dootuma tegg grafas ci sama dundi borom keureum ni ko pourtant malako jikko na téré de da nga bañoon muné ko waye da ak lu mané xew lima sama dom ji wax tay ji mom mom grafas mom ci fini ku ñoom won lako kérok la mudde tegg grafas yal nako yalla yeenam genn adina jamono yele mom nday ja genn adina jamono ye waye xolal bi muy genn adina mi ngi gennale adina ak muray ni ginnale adina ak ñakate grafas mo xolal bu faatu walé won lool té pourtant li bénn circonstance la bo xam yani kéro dëgg ba lañ may soga netti histoire bobu néké jaar nak fofu ak doono kon xalé man nga ko jangal jar ko ba buy waxtaan ak way juroom ab yar lay wax ak ñoom
1: kuma casque micro bi rek la yor non pour ma def ko mé libre waaw ma ngi jéglu bu baaxa baaxa baax bokk yi inshallah taala dañu delouat ci ubi émission yi sinon ma degloko direct ci ki bi émission bi rayna peut-être bu fekké du séné waaw ñi xam ni ñi bëgg participer ñom tamit aké naam ñu mëna nekk la yalla def na tawfiq
0: wa baana seigne mod legui man nga duggal bokk yi man ma jëm ko deglu ci benen telephone bi rek inshallah taala mari kon ma ngi don tollu ci di wax khutba bi nga xamne defal nako fi benn tabaski waaké baana seigne mod ma ngi lay deg legui man nga duggal mbokk ma bëgg duggal inshallah taala benn tabaski la won ma doon def khutba di wax ni bari nañu bayiko ci kilifa sangam defé ni ñoo gën seeni wajur defaru wuñ ñu jël ko interpréter ko ni Moustapha Mbaye Sam neena seigne diou sangam mën ta defar seigne diou sangam mën ta defar bu indi won ay ciow yu bari te fekk bobu liko waral moy man ma dem ci ab conférence bo xamné xalé seigne diou momé lañ doon sant seigne diou momé lañ doon sant bañ koy sant ñu ma dañoo bëgg nga waxtaan ci dunduk seigne diou ma waxtane dunduk seigne diou sangam momé doomi seigne touba la ma waxtane ak dundum ak fimu jaar fep bi conférence bi jeexé ma waxu jëm ci sama auto kenn ca para ya newon ca bas ba daw dogalé ma ni ma li nga xone mom la seigne diou mel day man sa dom ji mom la ko joxone ca daram la newon waye sa dom ji buma nuyo rek dama romb ci buntu kër bi duma ko digël mu def duma ko téré mu ba mané ha mané waw ma ñibbi ci wat fi asaman set ma xey and ak ñaari dongo dem ba fama doon defé conférence ba ni nañ ma wol diw ñu dem woli mako mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma tok maniko man de fekk ma ngi yoré mbusu tangal ak ben kilo sucre maniko man de len dongo ma taxañu bëgguma xam bul ni ma diwo ma net li xam nga luma bëgg dama bëgg nga jël sucre si ak tangal ji dem tuubalé sa bay muni waaw man luma def bay tuubal sama bay maniko dama bëgg nga dem sagalal ma seigne diw ci sa bay ndax sa bay bam lay jox seigne diw da defoon bo fa joge yaay gën sa bay a yow sa bay bala nga ko nuy dang ko romb ci buntu kër bi muni yëkkat joy jël sukar sa wallahi wa rabbul kaaba ca dewen sa bama delu ci waté defat conférence bi ba waxu jima ci sama auto même goor gi moma dogalé wat nima sama dom ji dey nima diw muna mëna sama dom ji dey sant na bu baax légui dé wacc nima kër gi moy joxé dé pass li taxone ñu di len jox seigne diw bañ leen di jox seigne diw dañu bëggoon bu ngeen fa joggé gën seeni wajur waye joggé daara seigne diw ba nopi yow fo toll ya ngi gungéti ci say wajur luñ la wax do def luñ la téré do ba mani baaxa go la wax ak ko la mëna yor baaxa go kon xamna seigne nour inshallah kon ñu baye ak li ci dess bokk auditeur yi ku bëgg dugg rek comme ñu ko waxé amna benn lien bo xamné bu ngeen jokk ak seigne modou dana leen duggal amna mbokk mu duggon sank waye comme au moindre tour légui ma ngi déglu ci benen téléphone bi xamna bo légué ma xol ba xam numay def ba am retour légui mbokk mu dugg rek inshallah taala dana ñu déggeunte li dess ci waxtu sax bari wu ndax
1: tak sa ngi waji jotté
0: mako waxe professeur bi leçon bi mu jëk bind ci table bi moy
1: iqra bismi rabbik inshallah taala bu dimanche di délucé ah dinañu continuer waxtan wi té moy warok sak xam xam wajib la ala kulli muslim niko yenen sallallahu alaihi wasallam waxe alquran ni kurel bu nek warna am ni fa bayiko dem wuti xam xam ngorem kurel yi nimako dan firé daire bu nek keur gu nek dekk bu nek rew mu nek warna am ben kurel bo xamni nit ñi wuti xam xam buñu jëllu ci waté xamal ñiñ fa bayyi won buñu jëllu ci waté xamal ñiñ ci bayyi won suñu sëriñ ci fi nekkon la xass nañu ci xam xam ba tay waye gis nga buñu jëllu ci waté xam xam bobu mom lañu tassaré wat ci réewum Sénégal ba tay ay wali ju na mbokk mu ne ci liñ bi waaw
2: assalamu alaykum assalamu alaykum
1: ok amna mbokk mu ne ci liñ bismillah
2: assalamu alaykum assalamu alaykum da mel de ak sey mustafa wa ko mbay mbay yaram mbay
1: wa alaykum salam wa kay xamna nak damay am indifference bu bari ndax comme ci telephone bay diglu man nga wax rek mang lay deg
2: wa wa ñoo ngi lay ziaré mbokum dal bi wax dam gay assalamu alaykum señ bi mbay mana dam gay
1: señ dam wa kay gay
2: mbay yaram mbay ñoo ngi sant señ touba bu baax mbay alhamdullah naka bokki touba yi ba ñepp ngi ci jamm bokk Senegal yépp sax lañuy wax rek
1: ba jamm rek
2: alhamdullah naka mbokk talibé ci dara ji ñi ngi leen siaré bu baax
1: ci nañu ko faalé ci ñu lay délo siar bi inshallah
2: alhamdullah di rafet lu baax ba waxtaan wi
1: Allah bon duwa
2: ah di ñaal bu baax baax Serigne Touba Serigne Moustapha mu yag fi lol te wër ak Serigne Amdi Fall ni jité kër Mam Cheikh Ibrahima Fall ak kilifa yi dina yépp rek ah waaw di rafet lu baax ba waxtaan wi ci wax deug Yalla di ci yokko bu baax baax rek sa su nek
1: tabarak Allah alhamdulillah
2: waay lolé nga wax non dé Yalla xamna né man mi dé gis na ko xamni ki mako wax sama ra ko serigne te it ku ñak tiaxan la ki nga xamne ni mo dem bam yag niñ ko meuna woy mu mel na ko motat ndax top ko xamne waru ko top dekk bañu fa joxe won nga xamne mom jawrin la fa nekkon daka ja fa nekkon sax moko don jide kilbe ga ko joxon daka ja buñ ko waxon fiñ do ñepp xam ko ñi deg lu radio bi ñepp ko xam waye soñ mu ko wax waye mu top ku wota top dal ba koko tekilo ko ay ndombam ñum deg na ndomb yu takkon bam koko tekilo lum ko def lo mu def ko da mujj sax mu joge ci dekk bobé nga xamne mo fa doon jité te ko doon jité lo doomi Serigne Touba la
1: radiyallahu ta'ala
2: wallahi asim señ mbir mu doy war la lay wax ni wa deg na bam ko tekilo galay ngam takon dal maam ci la doxé dal top waji rek lum ko wax rek mu def ko te man deg na kiko def lo non deg na mi ngi dekk Touba fofu ci boru ko sa ñaan ren gi lañ mako wax ci magal gi ki mako wax mi ngi dekk Touba wa te neena koku non ki nga xamni ni moko soppi non ba yobbu ko moko wa kërëm ak mok ay doom mak ay sonam yépp fiñ dool deg na ki ko def lo mi ngi dëkk fofu ci boru ko sa ñaan
1: ñu
2: sañ bi nga xamne lool muy mbir mu doy war la
1: barakallah mom de
2: waw waye nak man dal lima ci xam moy mam ñun ñi nga xam ni ñoy wajuri gonay wara ñoo xam ni jox son ne dom waw ndax daara yu baxi bar nañ fi lol ma sha Allah wa ñi nga xam ni ci jang ci jangalem serigne bi ak jangalem mag ñi ci lañuy xey di ci gont
1: wallahi ndeysan
2: waaw te diko def rek ngir yalla nak
1: tuarkal
2: wa bëgg ci peggu yalla rek nak moy sa class gog ak ñeneen ñu bare ñu xamni xamnañ leen wax deug yalla
1: tuarkal alhamdullilah ndax
2: yaa waye bar na ñu xam dal ñi ngi féréwlu nit ñi nga xamni am ñu kilifa lool nak man limako mëna jappé moy ñak kilifa rek waaw wax deug yalla man yaakaar na la ku yaro Touba wala nga djégé ko djégé kenn ko xamni xam nga ki ci waakar Serigne Touba la war nga wessu nit di dox sa digënté ak njangalem Serigne bi wala waakar Serigne bi
1: waaw
2: di soñi ñi dal ñu gëna taxawal ci gëna xamé amna ñu leen di fëkk dal amna ñu leen di fëkk de xawma dal luñu jor way amna ñu leen di fëkk mom waaw
1: barakallahu fiik
2: jeureu ñi ngi lay sant baax baax di ñaan yalla fayla yiw ci barke Serigne Touba ak Cheikh Ibra sa buñu ma dégg rek ñogi ci jarign ko wax deug yalla lum tuuti wax deug yalla ñogi ci jarignu te ya ko def rek fi sabilillah
1: barakallahu
2: taw ñogi ziaré mbokk auditeur yépp di ziaré Serigne Mamad Dande ak Baye Ibrahima Ndiaye ak Magi Dal bay déggul radio bi yépp ñi ngi leen ziaré ak Serigne Modou Baye Fall Cham ñom ñukay ziaré baax di ziaré mbokk yépp rek
1: barkala
2: jerejef mbay
1: jerejef jissakallah xey jissay jerejef serigne dam ngay jissakallah xey jissay hi ay wo menen mbok rek inshallah taala nga jaar ci lien bi comme niko sunu waxe da joxe sa participation jerejef serigne dam ñu nuy mbolé mbokki auditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi comme ni serigne dam bi mom yag na top jotaay bi jotaay jëf ci ba legi ko def na mbokk mu nga tabbi rek mën na wote wat inshallah taala di nuyu ce que ñi wax cheikh binan gi ñu ne ba fi ci daara ji dëgg jëf isaak na waxi ji say yi serigne modou bey mu gi ñu ko dégg ñu ko nuyu ci melni serigne dawdi bey momit kessaleka ñun ñaar ay doy bay lañ ci modou bey lu tuddu ki dawdi bey isaak na waxi ji say ñun ñep suñu wala la ñu di wala re daara ji on bokk mu bëgg tabbi rek man na jaar fofu señ mu di wax muy lien bi waaw nak lu bëss la ci man motax waaw ba bo muy nit ki bu am casque inshallah taala ñi ngi nuyu mbolem diaspora bi yépp nak goor jigeen ba ndaw waaw danaka téléphone yi daf ni fatali ay jotaay yagg mbokk yo xamni deysaan yagg participer ci jotaay bi lañ buñu massaana ubi téléphone yi xam ngeen ni émission bi lek mu am ab dir inshallah yalla ñalla may tawfiix yi ñu gën ko jekk rek te gën ko man na yenn kilifa gu fi ñew barki dem ni ma man de amna tuuti luma bet betel ci yow man ya ni ma japp moon ni fonction yépp mom nga bolé ñu bolé yor dara di jàngalé di def ay émission di def ay conférence mune man xam nga lu mëna japp man dama fa woni ben conférence yé nga rek buy def ay conférence comme li Baye Sam dan def ñu ko waaw mum dé motax jot dara jot dara yalla xamna legui bon gi bu may jangale ma jale bu telephone bi soné ci damay séné wo manam duma mu ngok dal mo day ma toll fo xamni kay mom mu ngok day la do nga koy fukk rek wuy dem taxaw fo lay wax li wax delu ci so no président dama koy faté laj ko do nuwat baye yep yalla defal tawfiix yi wirok yaram rek ak man ko taxawé ba tax na lolu ñi nga xamni ñoy bokk yek njabot yek par soxna yek ñom ñep rek buñ la comprendre rek bu baax buñ la comprendre rek da naka rek dañ nan ki mom dafa baye adina ki faletul kenn rek wallahi sir sas rek la
3: dina xit suba ba ngon wallahi alhasib mako waxe sax da ngay nane dit ba fi mi waxe yi ni ni ni ab andugul sama gemign bi awñum donc yoyep nak ni ko señ da wax ngeen ñaanal ni yalla rek yalla ci sa tax tim andak wir gi yaram ndax ñu xam mom wir rek tay tax nga man ko ngay dimanche passé beulé rek am ngeen demone jamono ci buru la doon yi ci buru ba den taxaw den joxe garab ñu wal mako waye taxut man nang ko tudd sax ay tiw rek dimanche bi japp na ba ñu ma def ñu so wala kuli hal ñu sakku ñaan dac ci di len ñaanal su bari xamna señ mourou bu fekke ni amul ku nekk ci ligne bi bo gisee ma bayyi won telephone yi lolu mo taxon manam leg legi da ngay jël temps bu yagg te fekk amna leneen lay xaar lolu mo tax da fekk amul ku ne ci ligne bi xamna señ mourou damay tag bo ba dimanche prochain legi fekk defé ñu organiser ko suma waxate ay 15 minutes rek wala ay 30 minutes na arrêté ñu bëgg participer tax ñom tamit da bokk ci li leen di wétt ni ñuy bëgg di participer ci émission ni ñu dont nak waxtani mom lu am am solo la té waxtani ñeneen dañ koy topal diko diglu wat loolu muy tax bo gisee diaspora bi toujours ma di leen sant di leen ñaanal di sakku ñom ñaan moy émission bi daf leen intéressé ba nga xam ngay gis ñu diko diglu parce que waxtani temps bi muy jël lélé mu jël 1 heure de temps waye da ngay xam day top waxtani diglu ko bam jeex tak walla yalla xamnako ak ni tañaké dañu jamono rapidité lañ toll légui jamono rapidité bo gisé ni mo don tuddi légui ñu diko tuddé TikTok dañu jamono rapidité la as ndigënt ay minute ngay diglu dal rek bayiko fa jall WhatsApp ñew ni ko ay ca fimné danaka lolu mo lek dundum nit ñi ba nit ñi danaka no yalla bal dundutuñ tranquille bo xol yi añanante bi man dal xamul lu xew rek man dal xamul lu xew yalla xamnako manam duggu fi barab wala ngay diglu aw nit ño xamni ay doomi nit yu yiw lañ waye dal jomb nañu genn ci seen lamiñ yi wax ju bax jime ko ci nit jomb nañ ko yalla xamna amel dañ ko jomb rek lu saxano rek 4h du matin nga yew deglu ay waxtan li di wax fe la di wax fe la di wax ñepp nga noté dal dem ci ben plateau rek commencé na lay mat tisli yalla ñu yalla dimbalel bopam ko defé kon inshallah taala waxtan wa ngok yalla ñu yalla defal tawfiix yi ñu fekke waat jenen dimanche continuer mawdu bi tambale ko ci leçon bi professeur bi jëk bind ci tableau bi te moy iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaq al insana min 'alaq insha Allah ta'ala ak la ci nek lepp jere jëf ji sak mu la waxe ji sayhi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunu bi ko xamna ba dimanche prochain insha Allah ta'ala gërem na nak jespara bi yeb goor ak jigen mag ak ndaw bari bi ma toge fi ci plateau bi waxtan wi di jël sama ci ba pour yu bari dama koy fatte waye yalla metti xamna ni sa buma toge wite ak sama borom yeen ñep sama xel min ci yeen buma toll ma ngi leen di ñaanal te sakku ci yeen ñaan jërëngi jëf jakk mu la waxe li jëssay fi

0: أي الله الأسباب
1: يلا بنمي سامبنيت
0: يلا بنمي سامبنيت داف كوي بريباري سون بروم بنمي سامبنيت ريك داف كوي بريباري
1: سون بروم نك نيمي بريباري اب جامم ليك ليك يلا بغلا سام تا خامني بولا بايك سا ساغو دو سامبو موك mu daldi dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax bu dé wajuru goor wi leg legi sax yalla mëna ca baña sukkandiku way di mu gor mom leg legi yalla man na ci baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way di mu gor aw jiwu man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmba jiwu bu baxul dara du sorti niki yonti yalla nooh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwum jiwu bu bax la jiwu bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelut muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla préparé gi mu jaaré ko ci nday nday lu am solo la motax ma diko wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaaré ci ñom ñom jigen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopam pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te muy jigen ji waye seigne touba ki cheikh abdul ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiw yu sel pak bi sel na jiw yu sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ay allah lahul asbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wadjal def koy wadjal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé sa bu beurem mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do leen mëna xamé bu waliwu shaytané nekké ni manam bu wallu yalla nekki ni yalla day wax shaytané mayna katnu shaytané mu meuna wallu shaytané tek ci wetge bo dul boromum xel do ko meuna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay wallu lañ ah kay ñaar ñepp ay wallu lañ waye ki wallu yalla la ki nak wallu shaytané la bo meunta setantal meun nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal bah bon dund de wir wiredi guddu gat xes ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbil isti wa jalla jalaluhu non la binde jamonom ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite da bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca

ñu ne ko jàkk xam ni kii mooy yàlla, yàlla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci àddina, yàlla ngi nii, yàlla ngi nii. Moo tax nag yàlla tànn ay gaayam, yàlla tànn ay gaayam. Bu sun borom ne suma awrasnal kitaaba la sina stafayna min ibadina, min ibadina, man yàlla jaam ñi ma tànn jaamoo leen, nangu ñu di samay jaam, duñ fi weesu alxuraan di wuti leneen. Man yàlla jaam ñi ma tànn ba jaamoo leen, ñu di samay jaam, man yàlla jaam ñooñu laa ni, duñ fi weesu alxuraan di wuti leneen. Suma awrasnal kitaaba la sina stafayna min ibadina, min ibadina. Ndax bul fàtte ni iblis, iblis boo taxawoon di jàng ayatul kursi mu dàq la ko jàng la ko mokkal. Waaye nag laysa min ibadillah, bi maana laysa min ibadillah, bi maana dëgg la yàlla ko bind nim bind yéefar yi. Du dégg alxuraan ni man yàlla maa moom julit ñi waaye moom ma yéefar yi te moo leen bind. Mooy yéefar yi nanguma seenu njaam, julit ñi nag nangu naa seenu njaam. Jàngalekat alxuraan yi nag yàlla nee na ñi nga xam ni man yàlla nangu naa seenu njaam, ndax ngooy gi ñu ngooy ci alxuraan ñooñu man yàlla maa leen tànn, donale leen téere bi, donale leen téere bi, waaw donale leen téere bi. Yàlla nañ ci yàlla boole, ndax naa bokk guñ ci xëy na, waaye yàlla nañ ci yàlla boole. Yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ni awrasna alkitaaba, yàlla nañ ci yàlla boole, yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ni awrasna alkitaaba, awrasna alkitaaba. Kamisli Cheikh Amadou Bamba radiallahu taala anhu, kamisli Cheikh Amadou Bamba radiallahu taala anhu. Awrasna alkitaaba, yàlla nañ ci yàlla boole, yàlla nañ ci yàlla. Buñ ko mënutit di jéem rek, buñ ko mënutit di créer espace di tour suñu ñaq rek di ko jox ñete ne, di dundal ñete ne nekk rek insha allahu taala, di dundal ñete ne rek. Moo tax Serigne Touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirri al jay min sirri al jalibi al hubbi aw kama khala. Defena ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala khayrina min sirri al jay min sirri al jalibi al hubbi al hubbi. Muni mom de gis na ni mom Serigne Touba iza ma talawna al aya usna bi makhtafa. Muni man Serigne Touba yegg naa ci saa bu ma jànge benn aaya, yàlla yàlla ubbil ma armu waalam ba mu denc ay sekkereem ma xool ba doyal, sànn ci lu ma bëgg. Usna bi makhtafa, benn aaya bu ma jàng rek yàlla wuñil ma ay sekkereem. Mu ni secret yoo xam ni, secret yoo xam ni ku dul ñun, ku dul ñun jaaroo fi ñu jaar, secret yooyu doo ko xam. Allah khayrina min sirrihil jalib. Bokki julli yi alquran bu ngoog li ma doon jéema misaal jëlee ko ca système bu jëkk ba mooy al mufsiduuna fil ardi fi samaani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak al musli'uuna fil ardi fi samaani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ni ko alquran misaale ca afara'aytum al-lata wal usa wal manata wa manata salisatul ukhra. Loolee moom laa doon jéema misaal fi haasa samaanina, loole laa doon jéema misaal fi haasa samaanina afara'aytum al-lata wal usa wa manata salisatul ukhra
fi samaani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi samaani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mom la doon jema misalat samaanina hasa mom la doon jema misalat samaanina hasa ndax luka waral sabab al waqi'a bu xew nañ ma bal taagi nu ngi ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena une politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deug ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jité saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di ma don wote décrété na bisu alquran nga xamni legi lolou décré la décré donc fi meuna jëlé motax mani alquran dalay ma système bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décré bobu benen décré man nako fi jëlé wala kulli hal décrété na surne alquran décrété ben fond kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon te saharu daw ga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren gi kené ci bop ba ñew kon bu len faté ni sahar gi mom du fi massa juk waye ñi ñem nek ci bop sahar gi ñom ñepp fi juk lepp luñ fi bayyi ci décré bu décré ñu mëna ko fe jëlé lu fi sé décré def rek bu décré ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décré def décré mëna ko fe jëlé waye décré suñ borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décré bobu nak lañu wara fexé am décré suñ borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci seigne touba bu ci nekul won du ko ñaan bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ci bir alquran

0: tiene, Dios es la digita que me oye, es el Corán. Digita, auladun min auladil Corán, yahni ahlu al-khasida. Di nuyu kilifa yi nga xam ni ñoo nekk ci jotaay bi di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di ndokkeel suñu wëllëri yi ñu fi fekk di Cheikh Habib Gueye dellu di ndokkeel ak a ñaanal Cheikh Abdul Ahad Diop ci himma ji nga xam ne am na ko ci taxawal lu mel nii ngir alquran ak wayjur wi nga xam ni moo ko donale alquran alkarim soog a dem. Jataay bi sakku woon nañ ci ñun ñu waxtaane tuuti ci alquran alkarim. Alquran min Makka ila Madinatul Munawara ba bu muy ñëw ci sunu réew mii naka jekk mësta dañ di jolli di toq ci xol yi walli wi waaye di toq ci xol yi way gëm yàlla yi ñu di ci def di ci dindi. Alquran dox ba tasaaroo ci addina daj ko kap mu am ñoo xam ni génne nañ alquran te losig bi mu nekkoon te mooy losigu def ak dindi fasane doomu aadama tasfiya doomu aadama tarqiya doomu aadama yóbbu ko ci losigu lix. Bi mu demee ci losigu lix daanaka alquran ñu jàppe ko benn code la route boo xam ni day tere ak a digle rek di digleek a tere faqat fa la yam. Te alquran ba mu nekkee ci losigam te la sahabatul kiram àndoon fekk benn waay bu jaan mat ñu jàng fatihatul kitab tufli leen tufli ko jaan ja wàcc. Ñu dem ba alquran ñi gën a mën a génne maxaarijul uroofam ñi gën a jekku naxwoom ñi gën a jekku aruudam ñi gën a jekku bayaanam bu la jaan màttoon buñ jàngoon téeméeri faatiya tufliya jaan ja du wàcc boo moytu sax dangar ja day yokk lu ko waral. Xëy na fii di waxtaanam waaye daañu ko mos a waxtaane ci sun borom tabaraka wa taala bi mu wàccee téere bi ci yonte yàlla Mouhamad alayhi salaatu wa salaam daf noo wax ni yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam waxal ma gaa ñi ni leen inn allazina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamu salaata wa anfaqu ma razaqnahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan taboora. Waxal ma sama jaam ñi nga xam ni seen objectif seen volonté seen bëgg-bëgg seen himma du dara lu dul téere bi yàlla bi di ko jàng ak a jàngalante. Bu waxtu julli jotee ñu jox yàlla li mu moom lu leen yàlla wërsëgal mun tuuti mu néew ñu domp ca jox ka ñu tane. Waxal ma ñooñu ni leen seen commerce la boo xam ni du lamb te dana tonawu addina dana tonawu alaxira tijaaratan lan taboora. Alquran ñi koy xëyal di ko gontul ñi ngi yegg ci mustawaawu ci xeetu tiranga joo xam ni du tiranga joo xam ni lix la booy jàkkaarloo nii waaye tirangay xol la joo xam ni foo leen fekk ñi ngi ak ñoom ndax lix boo xam ni matériel la boo mën a lamb daj ko bokut ak luxe bi nga xamne ci xol lay nek mustawiyan dinara ayni bil madar ñooñu nga xamne ñom seen luxe ci alquran moy mustawiyan dinara ayni bil madar waxtu wo xamé ni yalla ngeen di bo xolé mag ñi fi newon di jangal alquran kenn ku nek luxe materiel bi ngi ko daatan am amalatu la njariñ budé ganar yi ñi xey di ray ci kër gi mëno ci jéxal ben poj budé auto bu rafet bi nga xamni jëndal nañ la ko indil la ko danaka doto ci doxi soxla ndax yow dox nga say soxla ba say soxla jeex da nga ci yonne rek muy panaka mbeuk ka ngay defaraka defarat waye danaka luxe bobu nga xamni luxe materiel la bula alquran indil luxe bobu mënato ko jariño lutax jamono ba nga amé katan gi am man bi jamono boba yalla indeeguko luxe xol bi la indi won te moy alquran yi sa adina moy sa alakhira waye amna luxe bu lay xaar alakhira mo gëna graw bi nga xamni mom nga am ci adina te jaaratan lanta bora siran wa alaniyatan lañ ko defewon ñom ci lu neub ak lu feñ lañ ko daan jangale jublu wuñ ci dara lu rek te jaaratan lanta bora ñoñu am nak ñu ci yalla tan def ko ci ñom sun borom leen tan def ko ci ñom waxu ñu ni jangale alquran di fayeku dafa aram ñaari kategori la yalla wacc ci kaw suuf ño xamni ñen ñi war nañu jangale di fayeku ndax buñ jangale wul di fayeku duñu dundu waye amna benen kategori bo xamni ño nek mustawa ba gëna kawé ñom amuñu droit di jangale di fayeku ndax buñu jangale yalla dana leen teral adina ak alakhirah sinu fayeku ak sinu ñaka fayeku motax amuñu sañ sañu fayeku motax iqra bismi rabbika ku tollu ci mustawa bobu am nga sañ sañu di jangale di fayeku waye bu mu doon sa luxe nak waye iqra wa rabbukal akram ku te tollu amato sañ sañu jang di fayeku moy ñu melni seigne touba ak cheikh saliou mbake ñom ndax yalla teral na len adina te dana len teral alakhirah moy ku melni cheikh muntakha ak université bi mu ubbi di jangale ngir yalla ñoñu la sun borom wax ni suma awrasnal kitaba lasina istafayna min ibadina فمنهم سالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله سالك هو الفضل الكبير نيتي كاتيغوري ньо ام كو جيك كي موي كان في القران نيتي كاتيغوري كاتيغوري بو جيك بي موي نيغا خامني موم سالم لنفسه ньоم القران مصيبه دونغلا تي ньоم مصيبه رك لا تي ньоم والياذ بالله لوتاخ سالم لنفسه moy ñi nga xamni seen yoon nekul ci alquran jëmuñu alquran jangale wuñ alquran te ñay jangale alquran ak jang alquran ñi ngi leen di xex guddek beccëk minhum salimun li nafsihi moy association yi ngay dégg droit de la femme yi ngay dégg ak droit de la femme ñoñu salimun li nafsihi motax nga deg yonentini rubba khari'in lil qur'an wal qur'an yal alam bari nako ubbi tere bi diko jang al qur'an nang ko nan yal nga de dem safara na'us billahi minha lutax da bok ci salimun li nafs waya wa minhum muqtasid benen kurel bi mom nagn am luñu julle rek doyna len ñom dal buñ amé luñu julle doyna len jang ba yegg ci yenn mustawa yi nak lolu mom wax deug yalla jarul len ko nagn am luñu julle rek gis way tilu jël dom yobbu ca daara ja jox serigne daara bi niko ay yaxam la la laaj te wari la de waye du pratique lim wax gemu ci dara la ju ko yaxam da ci amul pexé andil ko kum yaakar ni amna ci pexé ndax bim koy jox waji xalé bi amul manu manul bopam dara manul ay bokam dara waye bi xalé bi démé ba man dara manal bopam dara manal ay bokam dara budé ka ca gëna goré wajur wu ca gëna goré day ñëw sét ci xalé bi déy ko mba xalé bi dem julli ji te baski mba korité mu déy ko niko ah wax dëgg rusna la jël ci ndax bama la joxé sëriñ batay sa tank tégué wu fa rusna la jël ci waye bo dawé duma la délo xalé bi takki bagasam ñibbi xalé bi takki bagasam ñibbi serigne daara ba dem fa diko laxal muna man de waxna ba sonu aramse ko minhum muqtasid nagn am luñu julle rek doyna len nagn ci am touti rek doyna len benen kurelu ñettal bi nak waw kay moy ñi nga xamni ñom alquran suba alquran ngon alquran guddii alquran bu ci ak lum leen meuna coûter nak ak lum leen meuna coûter amna serigne daara yo xamne buñ amone problème ci seen daara ba nga japp leen tej leen kérok ba nga leen genné bo leen genné tisbar takusan ñu jangale ji bo leen genné suba tisbar ñu jangale ji sun borom ni ñoo ni moy ñi nga xamne man yalla ma leen defal nga ne lu reere wa fadlul kabeer lolu yombutu yegg ni ñoo xamne dañ na ah man kay nak alquran mom suma ci naré nangam nak bako nak jangal alquran dong ma ci narak nangam dara fekk ma bako fekk na am na ñoo xamne lolu lañ bëgg nga bako nga baña jangalé alquran ak ñun tollu yalla ni ñim ne ci seen dëñ ñoy samay way man yalla buma doon am fami yalla du am fami waye suma doon am fami ñen alquran ñoy sama fami ahlul quran ahlul la ya khassa ahlul quran ahlul la ya khassa ku yalla defal tawfiq nga bokku ca ñooña war nga xam li nga yor te baña daw jëm ci liks bi nga xamni mo xew legi waxuma da bon batay de waxon nako jangale di fayeku dagal na señ tuba xna ci masalikul jinan neena mbollem salaire yi salaire bi ci gën moy salaireu alquran buñ démé ba mënta ñak amna ay condition waye dama ni mu bañ ñoo yobbu ci ñu xëccoo lix bo démé ci internet yi man nga wax ni ño xawa sanni ci xoli jangale kat alquran yi lix da nga gis ko xamni jangul alquran mi nga bokkon ci minhum muhtasib waye yalla may nako wërseuk mu am njabot beugul njabotam dem daara ndax neenaay bu deme daara dañuy tum ranké te yalla may nako wërseuk mu daldi tabax kër duggal fa ak njabotam jël ben jangale kat diko fay 100000 francs par wèr wala 150000 francs par wèr daldi nak def ben annonce ay xaritam ni len ubina internat ay xaritam indi seeni dom fofa ñomit diko fay nga xamni day mujj mom daara ji ci payew payoru xaritam yi ci la daara ji di dund ci payoru xaritam yoyu ko jox seeni dom ci lay fay jangale kat bi legi jangale kat yi yegni borom internat yi ñi ngi dund ci seen kaw ndax ñi ngi am xaaliss bu bari ci turu internat di ci am bitit ci koñ bi di ci am ay four di ci am auto yi lix ñom ñu jël seen ndox su bakkan ndax bi ngay indi xalé bi ci daara ji yow ya dig waaji niko fi ak ñetti at mba fi ak ñaari at ak demi dana mokal alquran legi yow nga ñew nak seuf serign daara bi ci na xalé bi mokal alquran ba serign daara bi dootu am weekend dootu am noflay ndox su bakkanam nga jël ko momit ñu dal di jog ñomit ni ah internet ya ñi bëgg ray ñu créé seen ben association yok payeru serignu jangale kat alquran ñu dem fofa légui buñ ko topé fu ñu jëm alquran ta doon wacc makka madinatu munawara du afaw yi ñu di len nak ci ndox di len door di len fitnal ñu téy alquran rek alquran di lawlaw yi ba ñew madinatu munawara ñu téy alquran rek alquran di lawlaw yi bu dugg senegal mag ñi tiyé ko ñi ñu lak seeni kër ñi ñu tal seeni dagga ñi ñu nangu seeni tol ñi ñu fitnal leen ñu téyel ñu alquran rek mi dem nak ba ñun ñu jot ci alquran daal ni légui ko sa baye amul alal do jang alquran té doomi way niew doole yi ñoo ñu jox alquran ñun doomi way niew doole yi nonu jox alquran ñi dem nak ba ni légui ko sa baye amul alal sa doom du jang alquran loolu la internat di tekki waxuma nak ni internat dafa bon waye ña ca nek ñepp moy borom loxoy guddii rek am nañ ci sañ ñeneen nit kazalika ndax lima wax legi ci iqra bismi rabbika sun borom da wax ne inna hadha alquran yahdi lil lati aqwam wa yubashshiru almu'minina allatheena ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma nit ñi ni leen ki gëna mëna fossone doom adama ki gëna mëna taskiya doom adama moy téréb yalla bi téréb yalla bi mbolam luñuy taskiya doom adama téréb yalla bi moko gëna man luñuy fossone doom adama téréb yalla bi mo ci gëna man muni waye nak ma bëggalal ñinga xamni ñom jenn itte dong lañ am moy fossone doom adama yi te tek ko ci alal kitab wa sunna noni na nga ma len begalal ni len ëlëk yowmal khiyam seenu pay gu reey reey la ndax nga ngay def ju baax al amalu salihah mi ngi tambale ci jangal al qur'an ndax al muslihuna fil ardi moy ahlul qur'an yanante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa genn di doxantu xol ñi nekkul ci al qur'an gis seen keur yi ni mu liksé seen auto yi ni mu liksé seen bassay yu risi seen yanante bi di len gende ko xelam ni yar rek liks bi nga xamni mom la keur abou jahlin am abou lahab ñom abou talib ñom seen keur yoy nga xamni am nañ ko mu nek keur yu lix mom mi yor li gëna ri gëna ser te mënta am welo bu mu war sun borom jajj ko sun borom niko fastamsik billasi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa ya wasawfa tusalun ha yo muhammad yaay gendiku nan keur gu liksi jek auto bu liksi bi te ma jox la li geun xana xamone ya nek ci deug xana xamone ya nek ci li bax xana xamone ya nek ci aw yiw alquran yaw la ko jox yaw sa yak saw xet ëlëk yow ma xam dina leen ko laaj kenn ku ne ci ñun ñi ak wa gox bi ak fulul fi te di julit bu yowmal khiyamé yalla dana la taaj ni la sa mas'ulé ci alquran lo ca defoon mënuma jangalé dula ci génné mokkalu mon alquran dula ci génné bo mën ta jangalé sa wërseuk nako alquran di gis jakka ji ci kon bi ni muy gisé sa wërseuk guddik laylatu qadr ni muy gisé sa wërseuk bisub magal ni muy gisé sa wërseuk gamu ni muy gisé sa wërseuk daara ji non la wara di gisé sa wërseuk ndax ginnaw yalla bu gamu existé magal existé laylatu qadr existé alquran mi gën ci li yalla wacce ci kaw suuf moté waccion kon alquran di gis sa wërseuk bo bëggé bok nga xamni yowmal khiyam buñ la laajé sa mas'ulé ci alquran nga mëna joxé lay wu bir na alquran di gis sa wërseuk ak lum tuuti ndax wolof njaay néna dom fu sax ci sot la bok sun borom niko bul gessoti liks yi li nga yor mo gën fop ñom liñ yor li nga yor mo gën fop ñom liñ yor borom risala neena mag ñi ne ci gox bi tay def bakkar neena leg leg ñu yegg ci bakkar fo xamni yalla day yoni malaka mu ñew wara alak wa koñ bi wa gox bi malaka mi yunu seen fa daara delu fa sun borom ni ko yow sun borom koñ bi ngay alak lo koñ ba day daara nga fa donga ya ngay jang su tire bi ne sun borom ni kon nak fayna mer momu bayina ko bayi de diggal na len mom lo wax ni wa anna ta'lima sikhari li kitabillahi yutfihu khadab allah fexe bak ndaw ñu xam tere bi yalla bi day fay merum yalla yalla dana bëgg alakum rew yabal malaika ma ñu war leen alak ñu dalal ben xalé basin mim yalla fam alkande joju wa tire bu mel nonu kuko yor sa xel war nako fi jël di xol leneen amna ko xamni neena mi ngi ci daara ji di jangale ñak fexé ko ci duggal waye tay bu amone liks bu gën daara ji tak nay bagasam ba dem bu yag ndax ñun legi dañu japp ni alquran liks la do leen japp ah kay liks la waye ni mako waxe du liks materiel bi ñu xam materialisme lolu après la buma joomul ci ben téré bu ñu tuddé tuhfatul mardiya gisoon na ci mu wax ni yent yalla Moussa dafa mason di rombu ben bammel sa bu fa jaar rek ñuy fitnal borom bammel bi fitna yi metti ay at ne ben bis mu jaar fa degul dara yimut mu julli ñaar raka sun borom lu xew sun borom defal ko kasfu mu jakkar waaji mu ne ci tra nga yegëna mag
1: mu ne ah ki bu mo fi masana jaar mang koy rombu ci fitna ak musiba ak bala sun borom niko waw da am domam biñ dal alquran barki dembu chat mam fa bayyi won mom lañ dal alquran barki dembu ci la joggi ba jegal ko bakaram bobu le gis ngeen ko ci masalikul jinan seigne touba neena même bokale katu yalla même bokale katu yalla buñ ko dencé tem bayyi dom ju mokal alquran ci kaw suuf bu ko malaakai di mbugal sa bu dom ji ne ubbet kamil bi di jang sun borom day gëdd malaakai bi bëgg dal seen kaw ni bayyi len ko dom jangay jang alquranul karim wa legi ndem musrik bi bokale katu yalla bi mom la alquran mëna sowé nonu wa julit bi gëm yalla nak julit bi gëm yalla nak lolla sayyidina umar waxon ni inna la ayarfahu bihasan kitab aqwaman wa yad'u bihi al-akhirin yalla dana sukkandiku ci tere bi yekati astam ñu diko tungom ci ay daraja ak ci maqama ba lawul mahfuz bu khalima gay bind nga deg ki ci ja mun waye ni sun borom di sukkandiko ci alquran ba yekati astam ba daraja am toll fofu non lay toroxale astam bañ diko deggate ñen randu tof tuti rek dem fi ñi wax kokki di ngeen fa fekk ku ñu wax cheikh ahmad sahib lo radiyallahu anhu ñi may jundi ci lañ bokkon moy ñi nga xamne dañoo tollu ci mustawaawu iqra bismi rabbika jangalete saña fayeku waye nak muni man bëgguma yam ci mustawa bobu dama bëgg yegg ci mustawaawu iqra wa rabbukal akram taxna muni mi ngi jangale alquran te kenn du fay waye amul won doole ja ndax mbay mi ay dongam daan bay gerte gi ñi bay bu nuppe du ko jaay seko bi waye num koy def da koy fat ci ab magasin mom la xalé yi di ndekke sa bu xeyeti bu jox leen ñu ci ndekki koke mo dem ba yag bu jang alquran day melni serignam la deg muy jang alquran mu wessu mustawa bobu dem ba yag buy jang alquran mu melni yonent bi la deg muy jang alquran dem ba yag mu wessu mustawa bobu buy jang alquran mu melni sayyidina jibril ci la koy degge mu mujji bu muy jang alquran day melni sun borom lay deg muy jang alquran mu daanu xam ba meunatu la julli bam deme wax ko serignam ba dal dikoy wayafalal tuti niko legi bo rerate ginnaw ge bala nga tudd na nga togalek diw togalek diw togalek diw doga dem teri lum ci djiblu ming koy mingi partager comme sen connexion yi mingi partager l'air go nga xamne atananuko atanatuko ming koy partager ak ñinen ngir mu man ko atal seen amar ni ko alquran danañ ci yëkëti dara ji nit ba lawul mahfuz bu xalima gay bind nga deg ki ja waye danañ ci toroxal astam bañ koy deggate ci moy ñi xex alquran na'udhu billahi minha motax cheikh ahmad bamba ne kitab rabbil kitab binass salikal kitab kitab rabbil kitab binass salikal kitab seigne touba ne boy set ab tere deug moy alquran muni waw lolou sax mang ca yakh ba alif lam mim salikal kitab la rayba fi tudan lil muttaqin muni mang ca yakh ba motax muni كتاب ربي الكتاب بنفس سالك الكتاب به عصمت من إتاب وجالبات سقمي تيرب يالا بي تي لا سكنيكو من يال من سيغ توبا بمودي ما لاقتي سما بروم سما بروم دافال ما كارانغي دوغال ما تي ساتو سمات عصمت تي ساتو سمات لما يالا دوغال دارا منال دوكو دارا كين مناتوكو سلبو كين مناتوكو raddu ken manatuko lutax yalla duggal nako ci bir saatu samat seigne touba neena lolou manko amé ci tire yalla bi di alquran alkarim muni yemu ci alquran da mujji nek sama pak bimay defandal nga xamni ken duma fekk ci luñ may yedde muni alquran ma defal lolou muni wessuna lolou alquran mo dem ba dindi ci man tawat legi dotuma tawat fa jangoro da jaar ni ma jaar ni radiyallahu ta'ala anhu مني إنني أست بالإله المعيد من جم الأسى وكل عين سارفا إمتي لرب تحلى راجيا سخصيه مني راجيا سخيه بما إن معين مني من سنتوبا لقناتي سما برم تبارك وتحلى لبلو خمني دنا فك لرد جمسي تدوم آدم من سنتوبا سما برم تبقم
0: moma defal ma laqku ci mom ba lepp luy xéetu lor du jëm ci man muni waye yimu ci na gannaaw ba nga xamé ni yëkëti na sama itté jëme ci sama borom mi nga xamni mom rek moy sama yaakar ci la man nandalé ci xéeti naan yi nga xamni ci lañuy nandal anbiya aw yek mursaluna yi muni maafikan bil kitabi maska dariri bi yadil qaidil basiril mu'in jamono bobé nak dara muy ma lol luddul moy guma moy ci alquran maasikan bil kitabi maska dari manon na wax lam waxon ci jawartu rek buni won akhastu bil kitab akhastu foko deg rek li nga japp bo jaxle wati ko bo sonne wati ko bu la la jele nga wati ko motax muni akhastu min dunyahu sadidil jinan yag yag dakoy ba waye xolal fi tamasaktu la jefandiko moy lo xamni bo ci ngoye jaxle lutax nga wati ko bakkan borot lutax nga wacciko dara lutax nga wacciko muni ma ngi melni fil mahasu nek ci kaw pont tim geej ndaccar bi dima womat ndaccar bu tim geej yek ci kaw pont ñu jox ko yak mu tiyé mom fil mahasi ndaccar ci diko womat yuxu lutax mu bayyi bant bi door kum talata lutax mu bako amul dara lu koy gar lutax mu bayyi bant bi ndax xamna ni bu bayyi bant bi ci geej gi la jëm seigne touba ni non la ngoyé ci alcorane masikan bil kitabi maska darari non la ngoyé ci alcorane radiyallahu ta'ala anhu lélé nga dégg mourid bu né ak an néxone rek ma xam lé seigne touba bëgg buma ci xeyé ko gont seigne touba waxal nako bopam ngén ma bal ma ngui djéglu sama borom yalla sédé nako dama daan tok ba yag mo wicci sama bop ni buma sañon seigne touba lay jamonantel leggeyel ko faatu ci kanamam mu sangal ma bopam sulal ma bopam lolou xal buma daan dikkel benn bis mo wara xey dem jangale ji ci benn école xal bi dikkel ma bi may dox ci yoni ma dajje ak benn xalel mu yor genn xasida daw dogale ma nima kay ma jaay la xasida gi maniko ñaata kumatuma ñaar fukk la ma wax wala fan wer ma yëkëti jox ko dal di jël xasida gi duggal ci téré bi ma yor man continue bima jàngalé ba wacc ma yër téré bi ba yam ci bayit bu mi wax naan bustani kitabullah mané Seigne Touba man lay tont ma yotu sama kayit bind sama lettre de démission kérok la tambalé samp dar di jàngalé alcorane fi sabilillahi ta'ala Seigne Touba néna bo bëggé xey sa tool mu woor mu né sa tool nga xey bustani kitabullah téré bi yalla bi moy sa tool bam koy wax day gis na masjid yi gis na bayti yi gis na waye niwul kër yi ñoy say tool niwul juma yi ñoy say tool daf ni bustani kitabullah buñu xolé daayira yi tabax kër gu melni palé mo leen gëna yomb tabaxal Seigne Touba daara gu melni palé te Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu kérok bi muy jangalo ji Seigne Ndam Abdourahman lu amna ko wax fi legi alquran Seigne Touba kërëm gi gënon na rafet ci jamono bobu kërëm gogol la genn jox Seigne Dame manam kër gi mu jox Seigne Dame niko demal tok fa jàngalel alcorane moy kërëm gi gënon na rafet ci jamono bobu motax mani lix matériel bi taxut ni wax man nga dëkk ci neegum ñax sax mu nekk lix ndax mu sawiyen dinar ayni bil madar ji ma waxon ay tax ñeen balati mëne Cheikh Abdul Ahad ni ngeen ma baal te yeen ñi ci man dara yit waaye léegi sax Seigne Muntaha mel na ni mi ngi ci tànk yooyu mooy këri Seigne Touba yi tabax am lix ñu bàyyi ko fa rek xam nga ñu ko dëkkee ñoom sa ndax waaw duñ fa yóbbu Serigne Daara yeeg dong yi ñu jàng fa alquran yi suñu borom yi ngir jëmmi Seigne Touba radiallahu taala ñoom si ndax dee ko dëkkee monsieur si ndax ak madame si ndax ñoo ko dëkkee yoo xam ni un an yoo xam ni ñoom rek ñoo koy dëkkee peut être parfois gan ñëw fa dem waaye buñ fexe woon ba xosratu mbàkke xam nga Ali Imran ni ñu mel ba yàlla tagg leen nga xam ne lu baax ñoom la ko jox xosratu mbàkke noonu lañ mel ci réew mii di Sénégal buñ fexe woon ba mboolem këri Seigne Touba yi këruk Seigne Touba gu ne ku Seigne Touba défar mba ku doomi Seigne Touba défar mom lañuy défar ba nopi nak niko kay tok fi yow xam nga lu ci liggey moy défaraté té dara am baña manki la su ko défé jikko ji néwon ci Seigne Touba tañ def ko ci Cheikh Abdoulahad jikko ji néwon ci Cheikh Abdoulahad tañ def ko ci Cheikh Shoibou

waaw mbàkk wax dëgg yàlla de li ma daj ci sama tool yi ren maak samay tëni bi bu ma ci yemeeg Cheikh Isaac Fay mu ne ko ndax mokkal nga suuratu Sams mu ni waaw mu ne ko jàngal ma dégg saakam law xëri ji saa yi neeñu mu daal di tàmbali wa samsi wa duhaaha wal xamari isa tallaaha wa nahaari isa jallaaha wa layli isa yaqsaaha wa samaai wa ma bannaaha wal ardi wa ma taaha wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuuraha wa taqwaha mu ne ko xif foofu doy naa yem wax ji lu muy tegtale mu ne ko ah lii daa mel ni suñ borom dañu ci misaal benn waay bu ñu wax xuddaar moo reyan gëléemu gent yàlla saalix yàlla di ko alagaale waa dëkk ba mu ne ko lu tax suñ borom alagaale waa dëkk ba mu ne xanaa ceetaan mañ ca seetaan suñ tubaa ni ko jëf ju baax noonu la mel foo fekk koy def lu baax nga jàppale ko ci lu toll ni fekk sarra tuyaaba ju ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du ca wàññi ci tuyaabaam dara kon waxtu woo xamee ni amoo dooley def ci daara ji waaye gis nga waa joo xam ne moom am na doole day làmbatu rek nga ne ko kaay moon la bunt daaray diw nga mu ne day jàngale ngir yàlla de bu fekkee ni day yàlla rek ngay wut yàlla rek ngay wut da ngay gis koo xam ne day ñëw fekk jàkk joo xam ni daara sikku ci waaye dem na ci benn buxaaba mu digal ko ni ko tabaxal jàkka mbaa mu dégg addis ba ci tabax jàkka mu ñëw ni daane leen jàkka ji ma tabax ko soo ko xamee rukk ko ndéey ni ko sawaay li nga daanee jàkka ji tabax ko tabax na daari alquran jox ko jullit boo xam ni xaafisul quran la mu fay jàngal doomi jullit ñi ci koñ bi ndax al madarisu xabla al masajid daara ya war a jiitu jàkka ji waaye mal asaf jàpp nañ ni jàkka mooy priorité déedéet daara mooy priorité ndax ñiy jiite jàkka ji ci daara ji lañuy bàyyikoo kon bu suñ borom nee noo wàcce alquran noo koy sàmmal suñu bopp mooy wàcce na ko ci ay jaamam ñun ñoo ko war a sàmmal moo tax mu ne ko wa innahu la zikrun lak wa li qawmika waaye wa sawfa tusaluun mu dellu si waat moo tax Cheikh Ahmed Bamba ni suñ borom waj'al bi ja'il muntaqa ayati riayat alquran sil ayati yow suñ borom maa ngi lay ñaan man sëñ Touba nang ma def man ma bokk ci ñi nga xam ni ñooy sàmm alquran yi suñ borom ji tabaraka wa taala loolu maa ngi la koy ñaan ci dara jiyam ci yàlla Mohammed sama dund gépp man sëñ Touba na doon sàmm alquran rek na doon wattu alquran rek xoola bi mu fi jógeeg léegi ñaata at la ba léegi mi ngi wattu alquran sëñ Muntaha kenn la ci dalil yi ba léegi mi ngi continué di wattu alquran bi mu toogeeg léegi ñaata yoon la woote wàccem njàngum alquranul karim wàccem kaamil kenn xamul nu mu toll mu ni walta jut lii bi an akuna xadiman bil kitabil xasiisi fi kullain nag ma def sax nag léegi man ma nekk mbindaanum alquran nekk serviteuru alquranul karim moom Cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu mu ni ba sa tiire bu tedd bu mag boobu nag ma def ma nekk koo xam ni damay nekk mbindaanam mu ne bi xidmatil kitaabi wal addiisi yusbitu laa bi sahabin mawruus mu ne moom Cheikh Ahmed Bamba gis na ni daal lëggéeyam suba yàlla yi ak ngooni yàlla yi mooy téereeb suñ borom bi mu ne képp koo xam ni bëgg nga maa doon man sëñ Touba mu ne mu ne alquran doon sab tool Seydina Abi Urayra dafa mas a génn waxtu yoor jaar ca marché ba daal di xaaju daal ni ña ngay séddale ndonal yonent bi ca jàkka ja daw leen marché bépp fàq ñu song jàkkay mëdul suma nawara bi ñëwee ci jàkka ji fekk ñuy séddale jukki yi ñu ñëw ne ko waa yow Abi Urayra ana ndonal yonent bi nga waxoon ni moom la ñuy séddale mu ne ah lu ngeen fa fekk ñu ne ñun daal dañ faa fekk ñuy séddale ay jukki alquran mu ni loolu mooy ndolal yonent bi loolu la bàyyi ci kaw su luñ ko war a doon sëñ Touba ni alquran mooy sama ndono ku ma bëgg a donn ci alquran ngay dellu pour donn ma buñ ko waxee nag mooy ndonul baatin waaye bu fekkente ni matériel la moom ay deretam ñoo koy donn waaye ndonal baatin moom ñëpp a ca bokk al waladu waladaani waladul jism wa waladul xaal yorisul maqaam wal xaal waaye nag

निकल को क्या आईडी आसो लिखी से कर गी रास ब्रह्म के रूम मामला लड़े फ्रेक हाँ मंदे बुरा माना का हम वह वह बने गार गिया निकल रंग मंदे मरे लाए दीर दोंग निहम मन को फट बड़े मुंसिम कर ले मुफ़ायो तो सा जे अम जो बन जाए अम खेल बड़ी है पति बगासम वाट निकल नो निकल गोजी ni tago di lay tagu ci ko don lay bir ci ko don lay bir dem be nday dal mom la am amin te nday ñew sok ko jëm bi ni ko yi ci dekk do dalay fonto ah mu takki bagasam ni kon momi day fay waye bala dem na tago di bu ñu ñe di tago fekk ci ko don wax lolu jëkërem door ko ba yew ko ci tank la ñu ni ko ah aminta man ye deguma fi ni akon xaram delu sa keur dal di tekki ëndum tok ndank wa tekki ëndum tok ndank lutax lay bir giñ ko don lay lay bir watwaso bil haqq amu ca watwaso bi sabri amu ca watwaso bil haqq amu ca watwaso bi sabri amu ca lu ci am watwa bi intérêt wa bi intérêt rek ca ne motax no ali salam ni man indi na len lettre sama borom indi na len waxi sama borom waye andak nak ma dilen ci laye bir te man mi len di laye bir ko yalla am ci man confiance la duma ko trahir mukk duma ko trahir mukk lolo tax yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam limu digal mo ci jitu yenen sallallahu alaihi wasallam limu digal leke mo ci jitu seigne touba ñu ko netti dama xamutut mu layin wala mu nawir ci lako seigne touba wax seigne touba neena wa min manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma'a ma'a qasdi intifa'i khayrihi nasi'atun minhu wa tawajjat liman bi rabbih amana fi kulli saman bune ko ci mu layin rek yakarna mi ci mu nawir seigne touba dani bokku na ci ndariñ li yonent bi am ndariñal yonent bi da ci bok mana lay bir a bokku ci ndariñal yonent bi do fa mana lay bir mana lay bir mu mom ci bopam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam da jariñu ci yalla jariñu ci yalla ba fess del ndariñam lolou mu wagnu ko wad ci jariñat ñeneen ci anam ak di len lay bir mu way nak lay bir yonent sallallahu alaihi wasallam xam nga kumuy jariñ ñu ne mune amana fi kulli sama tepp ku gem yalla bis pinch la tambale kero minal awal ba ila al akhir lay bi yaron sallallahu alaihi wasallam da lay jeriñ motax buñ ci ñu xet bi dara dara dara wax na len ba wax len ni ñu duggé ci wanak sax mom yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam lay ni bir xet bi ba lay len bir boy dem ci wanak sax no fay demé sallallahu alaihi wasallam ki mo bax ki mo bax wallahi lay ni bir ba lay ni bir bu ñu dem wanak sax ñu fay demé lay ni bir ba lay bir suñu soxna yi sax bu ñu togg ak ñu koy toggé lay ni bir ba lay bir suñu soxna yi sax bu ñu tajalu ñam ñu koy tajé sallallahu alaihi wasallam wa min manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma qasdi intifa'i khayrihi moy nasi'atun minhu tawajjahat liman bi rabbih amana liman bi rabbih amana fi kulli saman fi kulli saman fi kulli saman fi kulli saman da jariñu ci yalla jariñu ci yalla ba fess del wonni ko nak jariñam lolu wonni ñuko jariñ ngir lan ngir lay du bir rek di lay du bir wax seigne touba neena ci man jox xada il aaj waxtu wo gisee ndaw lu bëgg yalla bu ko denceti dara ci lu bax lo xam lo xamanteni ci lu bax re wax ko lo xamanteni ci lu bax wax ko ndaw li gaaw ko la seigne touba ci na radiyallahu ta'ala anhu ndaw lu tege ci mbib seigne touba neena bu ci sa bëb dalé bu ko dencé la ci lu bax lo xamanteni ci lu bax nang ko ko wax waye legi digënté ndaw ñi ak borom xam xam yi digënté ndaw

waaye leb suba leb tisbaar ndax lan sa tool ya ngay yendu, sa tool ya ngay yendu di wattu mango wala mandarine wala orange wala wala leb waxtu yëpp doy na bàkkaar. Léegi nag nga ñibbi si ci kër gi war koo fay, mel ni ganaar guy coppeeku, nag mel ni ganaar guy coppeeku, këpp këpp këpp këpp këpp këpp. Asalaamaaleykum, baax na baax na baax na. Sëñ Touba daf noo laaye biir, moom kenn kenn dox koo laaye biir, moom Sëñ Touba ak a mën a laaye biir comme yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Sëñ Touba daf ñoo laaye biir, déglu leen laaye biiru Sëñ Touba gi nee na wa arxabul asiyaa lil amwaati rabbin ila dunya ma al ayaati walaw suway atan faqat li yamalu saaliatan tanfahum in xafalu radiallahu taala anhu in xafalu. Sëñ Touba nee na man mi yàlla may ma mën a wax ak waa Barsaq, man mi yàlla may ma mën a wax ak waa Barsaq, laaj naa wa Barsaq waa Barsaq ni leen waaw fi mu nekk nii lan ngeen gën a bëgg yàlla defal leen ko. Waa arxabul asiya lil amwaati raddun ila dunia. Xam nga lu ñuy waxa ñun koy dellu adduna képp képp képp mooy suñ objectif. Ah dellu adduna ku ngeen bëgg gis seen baay ñun yàlla tere, ah seen yaay ngeen namm ñun yàlla tere, ak ku ngeen namm suñ moor ko jëm yàlla tere. Waaw lu leen tax a bëgg a dellu adduna ñu xanaa julli fa doonte ñaari rakka la, sarxe fa doonte benn dërëm la, ngir yàlla man koo multiplier fulaatal ñu ko ba buñ jënd suwaatee buñ ñu suulaatee fii ñu mën koo jëfandikoo lekk ko muy suñu tuyaaba. Wala suway ak doonte benn minute la yàlla dellu ñu addina benn seconde rek bañ mën faa dóor ñaari rakka yu sa jëmm ji tax, mbaa ñu mën a sarxe alal joo xam ne sa jëmm tax, mbaa ñu mën a def lu baax sa jëmm ji dong tax, benn minute rek may ñu ko yàlla. Ndax xam nañ ñu boo ñu ko mayee buñ dee siwaate fii danañu jariñ. Sëñ Touba nee na maa ngi leen di laaye biir waa Barsaq, bu leen yàlla laajoon tey luñ gën a bëgg duñ ko ni dem àjjana, duñ ko ni dem seeti saa baay, duñ ko ni dem seeti saa yaay. Xam nga luñ koy waxa dellu addina ba def lu baax walaw siway ata donte benn minute la, donte benn minute la ak mën a laaye biir Sëñ Touba radiallahu taala anhu. yant yàlla saalix tere ba muy laay biir aw xeetam dani yaa xaw mi laqad laqad ablaxtukum muy yaa xaw mi laqad ablaxtukum risaalati rabbi wa nasaxtu lakum suratu ahraaf. yaa xaw mi laqad ablaxtukum risaalati rabbi minaa mu ne waaye na wa nasaxtu lakum wa nasaxtu lakum ngeen baal ma yow suñ borom yéen sama nit yéen sama nit yéen sama nit jotli naa leen mission bi ma yàlla joxoon, yomuma ci jotli leen laaye biir naa leen lépp loo xam ne mission bi ëmb na ko wa nasaxtu lakum laaye biir naa leen ko. yent yàlla soyibu loolu la wax aw nitam moomit naa soyibu nee na aw nitam laqad ablaxtukum risaalaati rabbi wa nasaxtu lakum moomit comme na ko yent yàlla saalix waxe noonu la ko yent yàlla soin yi bu waxe noonu la ko waxe. Am na benn waay bu ñuy wax Jarir ibnu Abdullah radiallahu anhu nee na bayaxtu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ala iqaami salaat wa itaai sakaat wa nasa li kulli muslimin. Nee na kero bi may jaayanteeg yonente sallallahu alayhi wa sallama li ma jaayante woon ak moom mooy yonent daf ni ma alayhi salatu wasalaam bokk na ci jaayante gi dangay taxawal julli juróom joxe asaka boo amee lu mat nisaab di laaye biir bépp jullit boo gis. Ne ne lii de laa jaayante woon ak Mohammad sallallahu alayhi wa sallam di laaye biir bépp jullit boo gis ngir yàlla. Ne ne loolu laa jaayante woon ak Mohammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax alquran ni kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuna billah ma nga suratu ali imran. la suñ borom wax xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom nee na ñi ci gën ñi ci gën nee naa mu ne mooy ñiy laaye biir xeet wi, ñiy yar xeet wi, ñiy jàngal xeet wi, ñiy xamal xeet wi lu baax bañ mën koo topp di leen xamal lu bon bañ mën koo moy.
waye muñ ci nak wa tu'minuna billah dañ ko bolé ngam yalla gu mar sekk ba duñ fen amidu waxtan yi jeexut waye ñu yamalé ko fofu inshallah ta'ala qulna ya kawru masahni telephone bu rafet ay ci batay bu fekke ni amna ni djegel ligne bi rek bismillah ma muskil fihi waye tay suñu tombe tay dal mo donon ad-din an-nasiha hadith la bu yunus sallallahu alaihi wasallam wax hadith bobu lañ doon jéman layante yeen bir mi yalla rek tax tabarak wa taala ndax bu ne ad-din an-nasiha da melni kon diine ji lepp lepp moy lay bir comme nam waxe won ni al-hajj arafah mu melni aj dong dong moy arafah dafa bëgg wax ni aj dara ëpp ko importance manam arafah dara ëpp ko importance ci aj ndax lu ko waral moy man nga essek lu ne am loko jange bam dess arafah wir kaaba amna loko mëna jange da safan marwa armal dag weewor wona dag sokki karaw go woruna sokki waye arafah mom bu essege deweniti dara mun tour dara duko defar koor duko defar dara acciwat rek acciwat motax muni al hajj arafah bu fekkon ni aj jinni dom adama la xol bi moy arafah wala nga ni bob bi moy arafah nit bo dagge bob bi mudé wala yonentu wax ni diine mu don jëm xol bi moy layanti bir ngir yalla ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a yalla ñalla bo la dimbulé laye ñu bir mom yalla ab yonentam laye ñu bir ñu serigne subax ci yalla defal leen tawfiq ñu laye ñu bir ndax ñom kat dañu fi jëgé ba nopi wañ ñuko dila feñu dila laye bir dila tarbiya dila wan yoon waye nak mi nga aju sa walante rek ak fi nga jëm ay lila taxajuk manu maytindiku te digal njabot gi ñu maytindiku ñu leen wamat demé ci yoon wo xamni baaxul ci ñoom te da leen di taxé di rek moy yoonu ñak kilifa setané mi def day jigu ko man da wax ni setané rek ba yoon na proof benn proof buru wutaat benen ñak kilifa tal nañ ci yalla musul waye yalla it bu ñu jox kilifa yalla jox kilifa gu mat kilifa waxna ko ba tay ni kilifa ñu ñaar rek la kilifa gaynde ak du mbeut yalla ñu yalla jox kilifa gaynde leg kilifa mbeut ñu gëna bari kilifa mbeut ngay ñu def ko kilifa top ci gannaawum mu ni eh da nga jog gisab gën ne am na jam rek lay bëgg ñu war ñu tollok mom ne ah legi may sa morom ni man de jam lay ñu war ci kanamam ñu ni ah legi nak da ngay for samay intérêt samay gunoor ngay for koy muccé do ma sa mucc li fa gaynde nak moy Seigne Touba ñu melni mom Seigne Touba lu mel moy li fa go xamni gaynde kenn ku ne xam nako gaynde day def lu mu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko mom gaynde day def lo fadd mu baye la lu mu fadd jox la ko te lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ku ne ñaan na jox la ku ne Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam nak ko ne Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam Seigne Touba da ana joxe aw turu yalla yalla wu am ndeñ waye turu da am ñaar ñum ko jox joxe ci ñom misal fekk du ñaar ñoo ñu dom waye ci ñom la joxe misal dañu du sangam dañu turu yalla wi dutuma ko jox kenn ndax du sangam da fa ko jox ñu diko xexé du sangam ma jox ko mu fuyu defé ni lim am moko may bopam
di sangam da ko jox mu koy xexé amna ñoo xam tur yalla mom xex do nga lañ ci xam xex parce que tur yalla xex to ko jëp lay lay nak man na fa soxla waye xex to ko jëp xex to ko jëp lay lay nak ñu togn la togn yo xani man nga ko ci duma te delu ci top waye lol to ko na jëm na ba okay señu odu waxtani mu ko topé ñu nak ñoo la waxtani xuna tay majalis mom yeen ngoy xagn do ngay tay dimas dépassé jandir mo majalis anaka samedi bi tayit ni motax lélé ma diko remplacer sax alarba bi waye nak lepp liko war rek moy layent bi ngir yalla subhanahu wa ta'ala xamna ma ngi don xalaat sax def émission par 15 sous ndax man dat na xana ci mudu di xana lu mata wax rek waxna ko danaka de yalla xam nako émission yi bari na yiti bari sax yiti bari danaka répétition lay don donc moko rek ci waté moko don def fukki bind yon par visite bi ci ne rek day ñëwaat indi waat benen xam xam bo xamni nekkul won te bu jëk bu ma sha Allah waye nak bari na yiti bari xamna nu ko dire def di sakum la xeri jissayhi non ñu ndokkel diaspora bi yëpp ak ñi nga xamni jot nañ ci miyo ñëpp ma ngi koy dégg ñom señ Moustapha Diamak ak señ Modou Mbaye Baye Fall ñom ñëpp señ Modou jot li ma seen miyo ñu leen di wax jassakum allah khair jassa wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المسلمون الكرام، في ساعة خصيل أونلاين، من أيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيرين مود ميسام. بوكوي تيري راديو خصيل اونلاين ديليس ناني نين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه في سين بوك سين خريط صفا مباي سام دي لنكو ديفال دي مارس دي نيك نينتي وقتو جاتي سي سنغال bu fekke ni ci rew Israel la bu juroon waxtu jotté dinaaw bu mu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñaanal leen sax ci ñaan bu ko faral di waxe émission bi di min hajjul abidin ila janna émission la bo xamni day faral di top actualité yi li ñu tuddé waxi ci arab ci jamono bu nek di ci waxtaan ak doom adama yi ngir yéelen ngir fatali ñi faté won ngir xamal ñi xamul won لولاك القران الكريم نيونت علي الصلاه والسلام وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين يوم صلى عليه الصلاه والسلام بول دنج موك دي فاتلي دا فاتلي دا جارين ادي گم فاتلي نيمو جارين ادي گم جي moy bu fekke ni nit ki waxtu wa xamanteni degg na lu koy jariñ ñu fas ko yene degglu fas ko yene jefe ngir yalla tabaaraku wa ta'ala degg ngi koy degglu fas ko yene jefe dina ko jariñ même bu fekke ni jefe nako dana ko jariñ même bu ko jefe wu nonit yalla dana ko fay yene jeffe gi mu bëgguna jeffe lool donte yalla galankor nako wala mom ci bopam xeyna bakana man nako bu jeffe wuko du tay yeneen gi sun borom tabaaraku ta'ala man nako ko fay ñun sun borom man nako ko fay lool nak mo ñu yobbu jamono bu nek ñuy top waax ay muy xew xew yi ngir doom adama yi man ci jele lu len jariñ lolou moy sunu yene insha allah taala lo tax sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane ben mawdu bu ñi tudde hal ya jusu al qina ndax musique dagan na ndax musique dagan na xam ngeen ni musique bu ko tuba bu waxe rek moy bepp son buy baye ko ci gemign wala ci instrument wala ci ñanaaw di duggu ci nop même jang khassida même jang al qur'an son yoyu tuwab da koy tuddé musique kon buñu né ndax musique dagal na ben musique mom lañuy wax musique bi nga xamné dafa and ak ay instrument musique bobu mom lañuy wax lu ci dagal ak lu ci arab en général waxtu wo poser question borom xam xam bu ragal yalla ci rew mu ni wax senegal niko ndax musique dagal na rek mu tud ni la musique arab na da ca djublu musique bi ñu xam ci senegal musique bi ñu xam ci senegal motax dafa nek di distinguer nan musique bi ak bi ak bi mo dagal bi ak bi mo arab ñun li ñu xam ci musique ci senegal nga ni boné musique ñep seen xel ci loola lay dem musique boba dafa arab musique boba dafa haram musique moy lan musique bi nga xamni haram na moy musique bo xamni day fab bi xalam doom adama ci xam yalla ci top yalla ci bëgg yalla yobbu ko ci top banex ak top setané yobbu ko ci muy indi ay paral yo xamni yu defeyan la yobbu ko ci muy wax paral yo xamni yu degara la yobbu ko ci ay paral muy wax paral yo xamni paral li bandi la paral li say say la musique yoyu moy musique yi nga xamni lu haram la ci sharia sun borom tabaaraku ta'ala li nga xamé ni yenni na ab yenen tam bu ñuy wax mustafa alayhi salatu wa salam ci aw xetam tambale ko ca makkatul mukarram yenen sallallahu alayhi wa sallam di wote ci turu boromam tabarak wa taala waxtu wote ci turu boromam tabarak wa taala nit ñi dañuy ñew diko deglu ci lolu dafa déranger won ñu melni ñom abou lahab ñu melni ñom abou jahlin deglu gi xamni nit ñangi ñew diko deglu ci yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam déranger leen lolu taxna nak ñu daldi teural ben stratégie dadni muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buy wax nit ñi dañuy ñew diko wër diko deglu kon nañ ci sak pexé mu mëna galan ko nit ñi ba duñ ñew deglu ci ko ba duñ ñew deglu ci ko na fekké señ mu dañ lay deglu da melni am nañuy déclarer ni da melni son bi jallut dima ko bind par message ni wa ban stratégie ni teural ni bokk na ci stratégie ni teural moy lañ fexé lu galankor nit ñi ba dootu ñu dem ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam diko deglu ni kon nañ wote li ñi tuddé colédra nañ wote li ñi tuddé bal nañ woté grand théâtre fas fa yene toroxal seytane liko ñen na di wax fekk seytane len toroxal ñom loolu lañ koy tuddé ñom fas yene toroxal seytane fekk yow seytane la toroxal seytane kay mo la wo ci lu neexul yalla nga yend ci arab rap ci suba ba ngon bo ci dé dem safara nga ni yow da nga toroxal seytane seytane la toroxal mom mi ñew fekk la ci loxey yent yalla muhammad mune la pang ngeen nango ci loxey muhammad yobul ci loxey bopam koko la toroxal seytane la toroxal kon nak kep ko xamni yaangi deglu musique yaangi deglu lu yalla téré lu yonentou ali sallatu wasalam téré borom xam xam yi indi nañ ci ay détails yu bari yo xamni
1: ñu wuté la
0: kenn ku nek aw degginam ci misi waye bala ñuy yegg ci worom xam xam yi ñu tambalé ci alquran alkarim sun borom tabaaraku ta'ala wax ci téréem bu tedd bu mag bani wa minan nas man yastari lahwa alhadith li yudilla an sabilillah bighayri ilmi wa yatakhisuha uswan ulaika lahum ashabul ma'in borom neena amna ci nit ñi kon du ñepp wa minan nas la wax amna ci nit ñi amna ci nit ñi ño xamni dañuy waxu ba keur iblis niko wayo iblis loy jaaye sawara dañuy waxu ba keur iblis ñin wayo iblis ñi ndey dañu bëggoon bok ak yow ab dekk way ëlëk la qadara allah wala saman bok ak iblis ab dekk way yal nañ ci yalla mussel sun borom ni amna ci gañu ño xamni dañuy wax naan yow iblis dañu bëgg bok ak yow dekk way lolu moy lan moy dañuy jënd lahwal hadith lahul hadith moy lan moy musique moy wax jo xamni dula jural njariñ te dana la indi lor wa minan nas man yastari lahul hadith li yudilla an sabilillah luñ ci djublu moy sank nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yalla lool la yonent bi lool la alquranul karim wax sun borom tabaaraku ta'ala dañuy sank nit ñi ba weddi loleen yoon yu jëm ci yalla waye bi khayri ilmi duñ ko tek ci xam xam duñ ko tek ci xam xam waye yamuñu ci waye takhisu hawsuwan dañ tay djublu jele ca ay tiaxan waye jele ca ngir naqaral yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ulaika lahum ashabul ma'in ñoñu day ëlëk dana len mbugal mbugal mu dayadi mi fi lay tambali ci adina ndax musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu kenn duko accompagner ak musique luñ koy accompagner ñen ñi di jang alquran ñe di jang khasida malaaka yi ñom liñ xamone ci waji du li ñukay defal xamone nañ ci waji leneen lu li fala ak baye di dal di tambalé nonu nga xamni ñom abou jahlin ñom abou lahab dañ daan wote am po grand theater ngir baré ko nit ñi ngir ñu baña dem fekke ji lu bax ngir ñu baña fekke ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lamuy wax sun borom ni wa minan nas man yastari al awla hadith li yudilla an sabilillah abdullah ibn mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu wallahi laysa la ilaha huwa hiya al qina abdullah ibn mas'ud neena mi ngi wacc magu yalla mi nga xamni kenn du bur ku dul mom neena ay al qur'an bi musique tax yalla di wax neena musique la ci yalla djiblu musique abdullah ibn abbas neena ay bi sababu musulam musique la ci yalla djiblu te moy ñom abou jahlin ak ñom abou lahab ñi daan wote grand theater ngir baare nit ñi ba duñu dem fekke ji waxtaanu yonent bi ak deglu jangum alquran ma ak muni ñoñe ci ñom la ay bi wacc sababu musulu ay bi musique ko taxa wacc musique waxtane wonna musique ci geneen anam gu gëna yaatu gi yag na xeyna bu ngeen ci dello motax leleg nit ñi wooma sax dima wax naam waaw ndax do wax ci nangam lu melni mbirum goor jigeena nangam mani loolu wax na ca depuis presque lu mat fukki at ci ginnaw waxon na ca am ñu mësa ñew fi man ni ma mbirum goor jigeen ñi lo ci xam mani la ci xamone daw xam ko ci daw jeeg mom la ci xam ren moy dafa haram ku leen wax ni dina ko fi jëlé nak te bokku ci système bi juddoo ci système bi mag ci système bi jang ci système bi bu leen ko waxe da leen di nax waxul deug goor jigen kiko fi jele du xam system bi goor jigen ñi ko fi jele duñ xam system bi duñ jang ci system bi na bass ne la kon sa bu nusulu aya bi moy musique buñu ko waxé moy lo xamni dafa andak instrument andak ay parole yu mëna yak nit yu mëna yak do adam tam adamay ñi ëpp ci ñom yalla dafa dogal fi jamono tollu dañu and ak jamono di mbembax yi duñu def mu la xassa te moy observer jamono ni jamono di doxé ak jamono yi dembu jo ak ju tay buñu xolé musicien yi xew ci jamono bi ak ñuko jitu won amna luñu layalé seen xéetu parole yi ñi wax ñu tuddé ko métaphore d'accord métaphore yonnati ali musallam da lañ ko jëfé bo démé ci seen hadith da nga gis ni ali musallam da lañu jëfé métaphore wayé seen métaphore yoyu do ci amé benn fahm benn dégg bu ñaaw fahm bu rafet rek nga ci mëna jëlé ci seen métaphore yoyu budé musicien yi nak seen métaphore yi waxi say rek nga ci mëna jëlé amul leneen lo ci mëna tirer comme leçon loolu ni waji lim wax waxi say do ngula waxi bandi rek la buñu fatlikoo atum 2020 buma djumul kuñu wax bay jagal suma wëlëre la dafa dañ ko ñaanon mu waxtaan ci culture ci mediana ci jumaay serigne son yi bu ñu mu war fa waxtaané culture yalla dogal mu wax mako man ma ñew ci ba mu waxtaané bu nuppi ñu jox ma ñu na def tahliq ci waxtaan wi da bok ci tahliqat yama doon wax manileen amna ben waykat bu way fekk ma ngi wax boba ci way ni muy yak xalé yi ak ndaw ñi man amna ben waykat bu way ndaga man amane ko métaphore yi mu jëfëndiko fofu yëp waxi bandi rek la wax ju bon rek la ndaga ci ko wayal te jamono boba 2020 la yaakar na buma juul de mané ki way ndaga waxi bandi la mané waye nak amna moyen manam mo gëna moyen ci yak ndax bo man gisuma image bi wax deug yalla musuma gis image bi parole bi rek la deg mané parole mo gëna woyef parole lim mëna yak bari wul leg waye image la hawla wala quwwata image mom lim mëna yak kenn xamul num toll mom image motax arab yi dañ wax nan as-sura tusawi alf kalima as-sura tusawi alf kalima image day fekk jinni baat yo tabax yu bax ben image ñew toj lepp yak lepp image jinni baat yo tabax ci wax ci kalima image ñew yak ko image xalel bi man na yag deg son ñu diko wax bam sax diko répéter mom waye duma sa xam pratique bi waye tay bokk wone ci image un jour viendra dana ko pratiquer légui nak buñu tolo ci jamono bu mel non jamono bo xamni TikTok réseaux sociaux yi comme tout les mallet réseaux sociaux yi comme tout les mallet nga taxaw ci scène di way ni da ngay joxe métaphore dal di wax ni na bagage yi dugg way bu doon kalima rek man nañ ko interpréter nu nek na bagage yi dugg rek boko waxon yam ci man es nako interpréter nu nek man nañ wax ni xeyna peut-être comme ning ko waxe ci sa kanamu avocat yi ni bit bi dugg la ci djublu na football la ci djublu wa legui ba nga ne na bagage yi dugg te djublu ci football lula te joxon kaya waye na bagage yi dugg ba nopi joxon sa sawukay fab sa baram tek ko ci sa sawukay image na bagage yi dugg ba nopi djel sa baram tek ko ci sa sawukay nan ay football la ci djublu ya mana nar ka balma wax ju bon rek la ak jeufu ju bon ju mana yak ay xalé ju mana yak ay xalé luté bi nga ci djublo football bu fekke deug la bi nga neena bagage yi dugg te djublu ci football joxuñal kaya waye na bagage yi dugg ba nopi nak jël sa baram tek ko ci sa sawukay cenen djubluuma ci lool image bobu ni mu meuna yak xalé bo gisé xalé li légui xalé li ñu ci bari ak ñom ci bari ci ñom di neubutu ci ñi nga xamni dañu am ay xar seeni kër seeni dom di neubutu di sey ak seeni xar di sey ak bayyi may xalé yi di sey ak bayyi may parce que image bi lañuy gis té amuñu fuñ ko pratiquer image bi lañ gis té amuñu fuñ ko pratiquer lo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith bani inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-hadibu aw kama yankhallu al-adimu hadith la yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-adimu sallallahu alayhi wasallam neena dom adama te wax ji mo wax ni bo deme ci nahju qada'il aaj bu seigne touba dang ca fek mu indi wat meme hadith bi nahju qada'il aaj yaronte sallallahu alayhi wasallam def ni dom adama dana jakarlo ben sura ben image image bobu attirer xolam fekk xolam muni bi image bi ñewé ba capté xolam xam nga lu ci lu ci borom di tek muna mu ak fu mëna jëlé lu tax mo pratiquer image bi dana ko def nu mëna def ba pratiquer image bi rek dana ko def muy nax image bi mu capté xolam day wulli xol bi xir tal ko ci image bi faaw mu jema pratiquer image bi faaw mu jëm ko pratiquer mune xam nga numa la koy misale muna muni kama yanqalu al-adim fi dibaq la yantafi'u bi abadan kama yanqalu al-adim fi dibaq la yantafi'u bi abadan muni nit ki bi mu gisee image bi da gis image bi da gis ndaw si ni na bagage yi duggu jël loxom tek ci sawu kayam mune bi nga gisee lolou na mune legi sa jamm jeexna li ndaw si wax dekuriroko bam jeex moy min al awal ila al akhar dako wax rek junji baye la nga gis image bi te lim la baye la yantafi bi abadan munu la jariñ manam junji bobu mu junju image bobu mu la junju nonu wan lako ni ay day jema def metaphor mune legi yow doto meuna tiye sa bop té mom lim la jox du la amo manam mënoko jariño jenn jigen ju sol bu ñakité gin ay awram ni ci biti mu taxaw ci kaw sen dina bagage dugg jël baaramam té ci sawu kayam yonentu neena lolu mu def yow do ci mëna jëlé jariñ dara mënu la ca jariñ waye nak biñ ko gisé doto am jamm li fi ak pratiqué woko na mu ne xam nga numa la koy misalé manam mu ni mi ngi melni lexunde kat xam nga lexunde de moy wulli kat yi dari mune gis nga image bi nga gis dana noyal sa xol bi dana xir sa xol bi ci bëgg ko ak wuti ko ak noko mëna amé comme ni nga xamé ni non la wulli katu der bi jëlé der bi duggal ko ci biir lexunde kay gi sot ci ben produit bo xani mo koy wulli ba mu noy mune image bobu non lay wulle sa xol doto te di nelaw tank amoko dootoo di nelaw tànk amoo ko. Inna rajula la yansuru nasratan yanxalu biha qalbuhu kama yanxalu al'adimu fi dibaaxi la yantafiu bi abadan la yantafiu bi abadan. Te yonent nee na kat loolu mu la wan mënoo cee jële dara, amu ci lu la mën a jariñ, pratique rek nga koy daal di bëgg. Kon wax ji wax ju ñaaw la, wax ju ñàkk warma la, waaye wax ci dama ni waxi bandi la, waxi bandi la de. Ku la defaandal defaandal la ci waxi bandi, ku la defaandal defaandal defaandal na la ci waxi bandi. Bu ñu xoolee métaphore yooyu te mu bokk ci culture peut être te waa culture di ko jëfandikoo, mais bu yemee ci parole rek moo gën a néew gravité que mu ànd ak image. Bu ñu seetee ci aada yi Saloum, Saloum bu ab Seyd Massaan di sëy si dañ koy xaxar, li ñuy tuddee xaxar. Parole yu ñàkk teggin lañ daan wax, waaye mag ñi dañ daan dàq xale yi kenn du ko fekkee. Xale yi dañ leen di dàq, kenn du fekkee wax jooju. Nga gis Seet bi sëy si ñi di ko misaale comme ab surga bu nawetaan si. Ab surga bu nawetaan si lu muy yor ñaari saak, maanaam ñaari wëlis daal, wëlis bu mag ak bu ndaw. Ñuy misaale Seet bi noonu naan ko

0: ay ma muskila fihi ken man na baña xam lo bëgg wax waye li nga xam mom da melni midi waxi bandi dong la de waxi bandi la waxi wuyu dong la waxi wuyu kon misik bi aram moy misik bo xamne day fekk xelum borom yobbu ko ci banex fatte loko yalla sayyidina imam khasali rahimahullah biñ ko laaje mbirum misik indi na ci detail yu bari aw ma tan wax ko fi waxon nako ci benen waxtan waye def ni misik bu meleni melni aram nak bu meleni melni te du def ni nangam bu meleni melni te def ni nangam masalan mu joxe misal ci ni bu fekente ni misik bi da nga japp sen pitch tagat ko ci muy indi sawtu bo xamni muy kaddu bo xamni kaddu gu neex la muy sop nga diko deglu bu fekente ni neexayu kaddum pitch mi ngay deg du dox sa digeunte waxtu julli bu julli jote aramul man nga ko deglu muni ko salika bu fekente ni kaddu ci kaddu gor lay bayiko waye andut ak ay instrument tayit nak bu xertal nit ñi ci wax ju bon du xertal nit ñi ci ñu jëf lu aram comme niko ndaw ci defé moy xertal nit ci mu def lu aram moy nga dina bagage ci dugg bu nopi joxon fa bagage wara dugg bu fekkon tay nga joxon ci stade ba ñu xamni kon football la tax di wax bu fekkon ni da nga joxon ci tool ya ñu xamni kon baye la tax di wax waye lu tax nga joxon ci sawukay muni mom imam khasali bu fekke ni musique bi ci batu goor lay bayiko waye du xëc ci nit ñi jëme len ci lu haram batay ma muskila fihi tay du tax ñu faat waxtu ma muskila fihi muni waye bu dé bayiko ci batu jigeen ak nu mëna démé haram nak tifaxan imam khasali ak detaay yam ci indi yep bari na mani lolou taxuma juk fi ibn mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu musik ay alquran bi dafa giñ ci yalla ni musik ko taxawacc gele nañ ci yonent bi alayhi salatu wassalam ni sawtani malhunani fi dunya wal akhirah mismar inda nihma warannati inda musiba sallallahu alaihi wasallam moko wax ngi mi ne sallallahu alaihi wasallam neena ñaari kaddo ngi ni yo xamni kaddu yu ko gëna aram adina ak al-akhirah xamuko kaddu yu aram la adina ak al-akhirah fi dunya wal akhirah ñu ni ko kaddu yoy lan la mune mismar li ñi tudde tukhura xam nga kaddu sayyidina dawooda dafa neexona neex ba melni tukhura amna sax ñi wax naan tukhura ak dawo deug tukhura nak man xawma nuko tuba wi di tuddé wala fi tukhura dal moy lolu ñuy mbib may way kat bi di way amna lu mi xex diko mbib nonu lolu moy tukhura mune kaddu gogou kaddu gu yalla rebbango kaddu gu yalla rebbango mune kagn la ko yalla rebbu mune inna nihma moy bi waji amé mbik am jam yalla defal ko jam defal ko salam o li ko jamam joju ak salamam joju mu jeexal ko ci top yalla waye mu dem jeexal ko ci o li ko ni'matun minallahi biko yalla jox mu dello ko ci lukay may ngeureumal yalla waye mu dello wat ko ci am pox mismar ñaarelu kaddu gi moy ban muni moy warannati inda musiba waajo xamni sa bu musiba dalé ci kawam niki dafa délé ba dafa lakalé ba dafa rirlé nga gis muy bay bopam ci souf di xus karawam nan wuy fuma jëm wuy ñakna wuy nangam di yoxu niki nit ku délé di wax nan wuy toroxna wuy fuma jëm nangam na muni lolu yalla rebbna kaddu gi koy wax ab julit dañu bëgg bu amé lu ko metti mu délo bopam ci yalla dal di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lol lañ wax ab julit mu diko wax sa bu amé lu ko nakari mo xam dañ ko tagge ko dé mo xam dañ ko tagge jur gu reer mo xam dañ ko tagge larangé lu mëna don rek lu ko nakari dal na wax kaddu gogou su ko defé yalla mën nako wotalal lu gën la nga xani moko nakari won mu ne kon ñaar yoy yalla rebbuna len instrument bobu ngay wal ak kaddu gogou ibn mas'ud neena radiyallahu anhu al-qina'u yunbitu nifaq fil qalbi كما ينبت الماء الشرعي. عبدالله بن مسعود نانا مسك مسك داي جيبي غرابو نافق تي خلق بروم مسك داي جيبي غرابو نافق تي خلق بروم مانام مسكسين بو نيكول اب نافق. عبدالله بن مسعود نانا لولو موم بري ووت لومي ام داخ نانا سا بو نيك اب مسكسين ريك غرابو نافق ساخنا تي سا خول. ابن مسعود كو واخ رضي الله تعالى عنه muy ni nga xamé ni non la ndox di saxalé gantax, non la musique di saxalé gantaxu nafiq ci xol borom, non la imam mom la sayidina ibn mas'ud wax radiyallahu ta'ala anhu. Al-qina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-ma'a ash-shar'i, lol la ibn mas'ud wax. Abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bu ñëwé ci ñi ñi tuddé مسائب الاربعه موي بروم نينت غيري مالك ابو انيفه شافعي احمد نينت ني كين كو نيك اك لوم واخ تي ميوزيك اك نوم كو ديجي تي الاسلام. سيدنا امام مالك رضي الله تعالى عنه بينو كو لاجي نيكو مالك هل يجوز القناع wa malik ndax musique dagan na wa yow no gisse musique rahyul musique sa rahyu ci musique moy lan muni inma yafaluhu indana alfisaq muni malik ni man day sama gissine ci musique dal nima gisse musique moy am nafiq koy def. Imam malik lol la wax neena mom nim gisse musique neena am nafiq do nga koy def. Inma yafaluhu indana alfisaq imam malik ko wax de len wax Mustafa Mbaye Sam lam wax dedet waxuma dama netti. Imam Malik ko wax radiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Abu Anifa radiyallahu ta'ala anhu moy duñ ko laaje mbirum musique lan la ca tontu muni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun. Imam Ahmad neena Abu Anifa neena waxuma ki musique waye neena diglu katu musique manam ni ab say say la neena diglu musique mom ab waxuma def gi de waye neena diglu gi dong ab say say koy def. Abu Anifa neena diglu musique mom ab say say dong koy def, deg musique nak bokut ak diglu musique. Mustafa Mbaye Sam mu rombu ci mbedd mi deg ku yorom radio am tek ci ndaga njay muy wëlëx ndiku diglu mako da ko deg en tant que jangale kat nak bima ko degge ma enseigne wo ca ngir ye ci sama ñun wa jamono bañ xamni lolu waxi bandi la donte métaphore la ci borom djiblu waxi bandi la waxuma nak ni kiko don wax bandi la waye wax ji la ni waxi bandi la wax ji mo waxi bandi la mom motax Abu Anifa ni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun. Imam Abu Anifa neena deglu musique ab say say koy def nafiq koy def muni waye nak banexu ca contante bay kad di nan wuy sama nday musique neex muni lolu mom ab yefeur koy def yefeur. Abu Anifa Allah neena ab yefeur kep moy contante ci musique bay kad di nan wuy sama nday musique neex lama waji waxon dañ ma sama rek ji wala muni ma da dan diglu musique bay kad di nan barke serigne saliou mbake musique ga neex muni ma waye yow lay top dila diglu ba diglu musique legi ak ko faray la yamale wallahi mi ngi fi Touba gi la dekk ci jamonoay radio ba ci jamonoay radio ba radio bobé ba ma fay def waxtani ci jamonoay yoy la dan top émission bi doxé fa bayyi musique fekk ben mawdu bu ma defon ci musique mu doxé fa bayyi musique faw legi foko fek alquran lay diglu khasaayit lay diglu mu jël dom ju jigen ji yobbu daara ja legi dom ju jigen ji mokal na alquran mom ndaw sosé magam momako wax fek ciofel gum am ci ñun bañ sol sunu dal dem ba fam nek mag gi ni ma ki da daan digli musique ci neeg bi bay kedd kedd di naan barke Serigne Saliou Mbacke musique neex mu ne ma ginnaaw yàlla yow la diglu ba doxa fi bàyyi musique faawu loolu moo tax ñuy fàttalee rek wa dhakir fa inna dhikra tanfaul mu'minin la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax di leen fàttali muy ndax fàttali am na njariñ day jariñ ab jullit borom ngëm boo ko fàttalee rek mu fàttaliku du fa nekk naan walakin c' est à dire waaye yëh nii borom xam-xam yi ay dañoo nàngam déedéet borom xam-xam yi waxuñu seeni wax dañuy nettali yonente bi wax ak borom xam-xam yi fi jaaroon lañ jële ci ñoom rek moo tax abu hanifa ni assamaau fisqu wa talasusu bi kufru déglu musique ak saay saaya koy def waaye bànneexu ci nag baykat-dëkkat bi dina ab yéefara koy def ak yéefara koy def ñaata nit ñooy déglu musique ba kiris ba kiris ndax nee nañ musique bi daa neexeey sayidina imaamu shafii moomit kenn la ci borom ñeenti ngir yi bi ñu ko laajee ni ko waaw shafii sa rax yi ci musique mooy lan saw gisin ci musique noo gisee musique sayidina imaamu shafii ni man istaksara minhu fa huwa safiix wa yuradd saxaadatuhu shafii loolu la wax moom moo ci gën a xaw a woyafle ay wax moom moom moo ci xaw a gën a woyafle man istaksara minhu fa huwa safiix wa yuradd saxaadatuhu waaye nag lu garaaw la jeexale wax ji de lu garaaw nee na moom imaamu shafii musique musique mu naa mu ne ab doxo koy def dox dox bu doppa poor xam nga nag nit ñi liñ jàppee dof ak dof du benn ñoom pour dof moom mooy ku simmeeku nekk ci mbedd mi di lekk de si ceeb yi nangam nangam waaye nit dana dof te du àgg foofu wala gën a dof sax kooku gën a dof kooku ndax dof weesuwul jël sa àllaaxira jënde ko su àddina dof munu ko weesu laa tastari dunia bi oxra la sañ tuba wax laa tastari dunia bi oxra mu jël àllaaxira mu ko jënde àddina dof munu ko weesu imaamu shafii ni radiallahu taala anhu imaamu shafii radiallahu anhu mu ni moom imaamu shafii moom sayidina imaamu shafii mu ni radiallahu taala anhu déglu musique baril gi baril gi ab dofa koy def wala def gi baril ko loo koy def daal maanaam baril loo koy def ab dofa koy def mu ni beneen bi ci des mooy déglukatu musique ako musicien matuñu seede ci l'islam imaamu shafii loolu la wax mu ni saa bu ñu seedee dañ leen di delloo seen seede saa bu ñu seedee ñu delloo leen seen seede na mbokk yi woote ci sama téléphone biñ ma mayoon ba ma noppi ci waxtaan insha allahu taala sayidina imaamu shafii loolu la wax diglu musique daal baril ga ab dafa koy def beneen bi ci des mooy nee na musicien ak diglukatu musique matuñu seede ci l'islam loolu la sayidina imaamu shafii wax radiallahu taala anhu kon maa ngi ci gisinu borom ñeenti ngir yi malik abu hanifa shafii ahmad radiallahu taala anhum jamian seeni gisin ci musique ñu ñëw ci ahmad imam ahmad ibn hanbali radiallahu taala nee na alqinaau yunbitu nifaax fi lqalb kama yunbitu lma alshari kon imaamu ahmad ak imaamu malik ñoo bokk aw gisin ci musique imam malik imam daf ni musique am naafiq koy def wala boog musique day saxal garabu naafiq ci xolub ki koy def sayidina imaamu malik loolu la wax naka noonu ahmadu anbal ngeen baal ba ahmadu anbal moomit loolu la wax nee na musique dafay saxal garabu naafiq ci xolub aji déglu ji ak xolub aji musique ji ci boppam alqinaaw yunbitu nifaaq fi lqalb kama yunbitu lmaa alshari radiallahu taala anhuma kon ñoom ñaar ñoo bokk aw gisin ci wàllu musique ku ñu wax ibnu taymiya sëriñum gaa yi ibnu taymiya biñ ko laajee musique moom dafa def li ñuy tuddee globalement moom daf ni anna alaata lahyu kullaha haramun moom daf ni waxuma sax musique naa mu ni waaye mboolem xeetu jumtukaay yi, mboolem xeetu jumtukaay yi dafa araam, dafa araam. Fi mu nekk nii boo gisee ci saria, ci saria boo doon cane, boo doon can nit ki, li ñuy tuddee mismar, mismar muy gitaar ak yu deme noonu, mooy matériel yi ñuy misige. Xam ngeen ni matériel yooyu yu seer a seer la, ëpp na maanaam liñ koy jënde ci xaalis mën naa ëpp rubu dinar bi ñuy cane jigéen. Waaye fi ne matériel boobu boo ko cane woon jigéen ci sharia ci ngirum malik, l'islam du nangu, parce que loola dëgënul ku koy cane jigéen. Gitaar dëgënul nga cane ko jigéen, moom gitaar. Lu tax l'islam da koo jàppe ni amul njariñ, ndax lu tax jumtukaayu fola te fo amul njariñ. Ma xalaqna samawati wal ardi wama baynahuma laa'ibin, al qur'an wax diggant asamaan wa suuf defuma fi espace bu ñuy foyee. Moo tax l'islam nanguwul sax jumtukaayu misik yooyu nga di ko cane jigéen. Jumtukaay yooyu nanguwul nga di ko cane jigéen. Lépp loo xam ni amul njariñ ci l'islam, na ko l'islam gisee mooy amul njariñ, dëgënul nga di ko cane jigéen. Ni sàngara araame nga cane ko jigéen, naka noonu it gitaar yooyu lu mu seer seer noonu la araame nga di ko cane jigéen. Gitaar yooyu yéen baal ma bu ma yàq aaya bi, wama xalaqna samaa wal arda wama baynahuma laa'ibin, daa mel ni samaa waati la wax te fekk samaa la bëgg wax. Kon yéen baal ma. Almutakabbiruna, almutakabbiruna ñoom laa tuddoon ci émission bay weesu. Almutakabbiruna mooy ñan? Mooy ñu arrogant yi, ñu arrogant yi. Arab saa bu la ne rek almutakabbir rek mooy ku arrogant. Almutakabbir mooy nit ku arrogant. Gis nga ñi nga xam ne dañoo arrogant, dañoo arrogant. Boo leen di wax lu mel nii dañoo yaakaar ni da nga leen di tuutal, wala da nga leen di doyee dal, wala da ngaa ñàkkal solo seen métier ñekk. Fekk yow l'islam ngay wax, li l'islam wax rek nga génn ci. Bu yow mal xiyaamee yàlla jëf. Bu ñu xoolee métaphore yooyu ñuy wax, te ma waxoon ni yonant yi daanañu ko jëfandikoo ci seeni wax, waaye boo ko analyse amul dara loo ca mën a jëlee déggee ca déggin wu ñaaw. Suu fahmu amu ca, suu fahmu amu ca. Léegi nag musiciens yi seen métaphore yooyu day am suu fahmu, da nga ci mën a dégg wax ju ñaaw, wax ju ñaaw joo xam ni da nga koy rus a tuddaat yow, da nga koy rus a waxaat. Alquran da ni fa ama man taga wa asara al ayatu dunya fa inal jaima hiya al mahwa. Koo xam ni du maitriser lammiñam, du maitriser bakkanam, maitriser ay parolam, bay wax loo xam ni mën na koo yóbbu safara ëllëg, jéggi dayo, mu ni safaraay doon dëkkuwaayam ëllëg. Aaya boobu moom la sëñ Touba firiwaat ci nax ju xadayil aaji, man faala maasaa laqiya maasaa. Koo xam ni dangaa topp sa bànneex, bu mbooloo mi baree rek tàccu rek, bu pëjëm bi neexee rek, bu ñee tàccu leen mu riir rek, ay ca mënatulaa maitriser sa bopp. Ndax nee ngaay da nga am succès ba mënatulaa maitriser sa bopp. Lu la neex wax, ku la corriger sax, ku la corriger sax nga daal di ko yónnee wax ju ñaaw. Mu ni safara rek nga jëm ëllëg, safaraay sa dëkkuwaay. Fekk sa succès moo la tooñ, sa succès moo la tooñ. Lama waaji waxoon ni nga amee succès da ngaa war a nawut li ñuy tudde xuma menacer, xuma waxa waawa ma ne ko yàlla na succès dee, ku dem sa war a moo la fa yóbbu, yàlla na succès dee. Keroog loolu laa ko tont mooy bee menacer man. Benn borom télévision mos na maa woo ni ma yónnee ma sa menacer ñu waxtaan, chaque un mois yu nekk nga defal ma émission, ma jox la nag ma ni menacer ay man lu ma koy doye. Koo xam ni man yàlla laa fi nekkal di wutu menacer, may intermédiaire. Lu ma koy doye man yàlla laa fi nekkal. Ku ma woo ngir yàlla ma wuyu la ngir yàlla, mo wa ngir leneen nak ma resiter rek ñun balu motax ibnu taymiya neena anna alat al-lahm kullaha haram mbolam xeyti jumtukay fo yi yep arab yep arab yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxona ñi nga xamne dañuy def li ñuy tuddé al-uswatu al-uswatu al-uswatu bu fekkenteni man nañ ko woy li gaay def moy comédien comédien al-uswatu moy comédien bokku ci théâtre bokku ci théâtre don ci théâtre kadi ñomit leg leg ñu wax parole yi bandi waye uswa bi yonenti wax fi ali sallallahu alayhi wasallam moy comédien comédien moy ko xamni da fay topando nit ci ay waxinam waye nak moy wax wax jo xamni limi wax du doon deug waye da bëgg rek nit ñi ré mais bu fekké sax limi wax deug la ba tay mën na ci bañ am bakkar waye bu fekké limi wax dara du ci deug fofu lay amé bakkar loolu la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam aramal motax sallallahu alayhi wasallam ni ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك منه القوم فيكذب صلى الله عليه وسلم ني خرو سفرا ميغي خار كوميديان بو خامني ليموي واخ بغ نيت ني ري دونغ لا سي جوبلو وايي دارا دو سي دغ خرو سفرا انكاي خار خامنا ليغي لي بوكو واخي سي سون ريو مي دي سينيغال اك مي كوميديان يي ميل سي سينيغال بو فكانتني يالا نارو لينا ديمبلي yow bo mo tut am non lañ lay def fekk du yow ya ko wax yonentou bi yalla yoni ci jamm ni moko wax ali salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam moko wax ñene bepp comédien bo xamni lamuy wax ngir nit ñi ré dong na ci jublu waye dara du ci deug dara du ci deug mu ni safaray sa dekk way yonentou sallallahu alaihi wasallam moko wax yonentou sallallahu alaihi wasallam moko wax comédien moy lan moy kaf kaf xam nga kaf ci l'islam dagan ni bari gi nak sax nak mom ken soppuko bari gi dañ ko sip waye dagan ni kaf waye kaf bu andal deug kaf bu andal deug cheikh mohamed fadal danako def kaf bu andal deug cheikh mohamed fadal danako def radi Allahu ta'ala anhu wax jo xamni soko degge da ngay re waye lepp deug lay lambo radi Allahu ta'ala anhu ndax lutax hayba bi nekkon ci mom mom cheikh mahmoudou fadal hayba bi ne ci mom boko gisé te dindiwul hayba bi doko ñëmé ba mëna wax sa soxla motax mu daan kaf kaf yoyu motax mu daan wax naan ben buma way wax ma ñaarel ko ñett yuma way wax ma ñentel ko ñent yuma wax ma juromel ko manam hikma bi yalla def ci mom loolu la doon jinji da fay bëgg bo ñëwé mu kaf loola ré loola tuuti ndax nga ñëmé ko ba mëna wax sa soxla gannaaw mom moy buntu pajuk aajo ci kaw suuf loko wax rek bu duggé ci nopp bi yalla faj loola motax dalay ñëmé lo bopam ba bo ñëmé dal di mëna wax sa soxla motax mom mu daan kaf yoyu mu daan kaf ak nit ñi radiyallahu ta'ala anhu kon kaf ci l'islam dagan na yaronte sallallahu alayhi wasallam da na ko def sallallahu alayhi wasallam dana kaf momit hayba bi yalla defon ci mom taxna ngir nga ñewé ko ba mëna jariñu ci mom motax bo ñewé da dan tabal ay kaf ci digënté ak mom mën nañ ci joxe misal bi melni magat ñewé melni magat mu jigen li yow ko yalla yoni ma bu nga ñaanal ma dem aljana ñaanal ma suma dée dem aljana sallallahu alayhi wasallam ngir kaf ak mom ni ko aljana no mu ne ko magadu dem aljana de magadu dem aljana xam nga yonent bi yalla yoni comme ni magad dem aljana deug yalla rek soxna sa nakku ben geñ dal di joy yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko kay kay kay damay kaf ak yow dom damay kaf ak yow ko soxna sene ñaal ma dem aljana muni ko innal janna la yadkhulha hajusa way magga du dem aljana way soxna ci joy muni ko kay kay kay kay damay kaf ak yow kay damay kaf ak yow rek bo gisse man la magga dem aljana moy ni nga magati ni ba kumur sa lakhiras bu yowmal khiyamé so dekké nga am ne ko yalla dalay teggat ba nga tollu wat ci sa digg doole di jank bu mustu dugg ab neeg nga nek ab jank bu rafet yalla door la tabal aljana sun borom dalay teggat ba nga melni urul ayni yalla door la duggal aljana soxna ci dal di re kon gis nga ko soxna ci dal di re kon kaf l'islam d'accord na ci mais li ngay kafé na doon deug bo gis alquran ni li yenen sallallahu alayhi wasallam wax mom la alquran firi te sun borom daf ni inna ansahna hunna insa'an faj'alna hunna abkaran hurban atraban alquran la na bu jumul ma nga waxe ak sun borom dani yawmal khiyam jigen ni duma len dugal aljana ci sen magataay bi dama len di teggat bañ tollu wat ci sen digg doole nek ak ñank ma duggal len aljana ñu nek class ma sa ak urul ayni ñañ fay fek gënaaw ñom jigeeni adina yi yawmal khiyam wa urul ayni lañu wara wujjel te jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk mukk mom na koy faral di wax jigeen jo gis muy parasante aw wujjem xamal ni dako dakk bu ko gëne rafet dal mom fuñu jaar muy ki sama wujje waye tay bu ko wujji wi dakké wa ni ngeen ma bal de ni ngeen ma bal yeen yeen soxna Seynab ak soxna Seynab ñom soxna Seynab Sar ak ñom ak ñom madame Diallo ak ñooñu nañ ma bal de ngeen de wa ñeen bal bu waye jigen mom ay bu dakké wujju buñ andé fuñu jaar mu ko rasanté ko ci moy diw sama wujje waye tay bu ko wujju wa dakké buñ andé dem fenn mo koy jitu ci kanam bu ko rasanté kenn bu ko rasanté kenn kenn kenn wa soxna soxna soxna de ngay naba ni ngeen ma bal de ngeen de yak madame Diallo ñom ak sunu bokki soxna yu bax yi nga xane ñom wëlere wa daara ji lañ wa ak ñom soxna Njoba Thiun ñom soxna Njoba Thiun ngeen bal ma de ngeen bal kon yow ma xiyam jigen ni dañu wara wujje ak seen morom ya ca al-akhirah ni di len tuddé urul ayni motax yalla da len di teggat bañ rafet ba melni urul ayni ñu doga du gajjana ndax buñ fa fekke urul ayni ñu dakk len mo ne ko deñu seen wujji dañu am lu len nakari te aljana kenn waru fa am lu nakari tabarak wa taala aljana sun borom de yowmal khiyam kenn du fa am lu nakari bo gisé tabakhat yi muy aljana yi ni ñi dakante bo gisé aljana firdaws ni mu nexé bu la fa yalla yobbe yobbu kenen ci jannatu nahim wala daru salam legi ki nek daru salam du gis ki nek jannatu firdausi ndax ki nek jannatu daru salam bu gise ka nek jannatu firdausi mu gis ni moko gën condition moko gëna neex fu nek day am mebeutu bëgg fa dem te aljana lo mebeut yalla defal lako motax duñ gisante kon kaf ci l'islam dagan na waye kaf bu dagan waye bu fekke da ngay kaf ci ay tiaxan ndax ni wax dara du ci deug dara rawati nak ñi nga xamni seen kaf ci yaq ay alquran yi lañ ko jëme manam comédien bi ñi def ci yaq ay alquran yi ak yaq hadisi ak yaq khaside yi ci lañu jëme seen comédien waliyas billah ñoñu moy lahw biñuy def waliyas billah buñu delluul gannaaw man leena yobbu safara sun borom ak ñuy misal ñi nga xamni dañ daan comédien di yaq ay yalla yi di ñaawal yonent bi di yaq alquranul karim wala di ko foye sun borom ni ñi nga xamni li ñuy def degeunut sa bo len laaje ni len waye ni ñeen def te degeunut lutax du ngeen ko bayyi dina xam nga luñ lay waxa waye ñun dañuy kaf rek waye ñun dañuy bege li xalé wax bege waye ñun dañuy bege rek waye li mom graw sun borom neena ñi nga xamni ni dañuy yàq nit ñi, di yàq xale yi, di yàq société bi ci seeni parole. Te boole ne li ngeen di wax aram na, na bagage yi dugg aram na. Mu ni man football ba laa ci jublu te joxuñul kaaya, ma nga joxuñ ab sawu kaayam. Suñu borom nee na saa boo leen ko waxee xam nga luñ la wax, ñun dañ doon kaf dong nag, dañ doon kaf rek. Wala in sa'altuhum la yaquluna innama kunna naqudu wa nalhabu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun. Loolu la yàlla laaj, waxtu woo leen laaje neen waaye na bagage yi dugg xanaa xam moo ni li nga ci jublu daa aram, image bi baaxul, day yàq xeet wi, day yàq xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye yow rabbi israh li sadri wa yassir li amri, ji nga yàq naan rabbi israh li sadri, waay waay xanaa xamoo ni loolu dañ koo tere, baaxul yàq alquran bi ca tey ko. Suñu borom nee na xam nga luñ lay waxa, innama kunna naqulu wa nalhabu, waaye ñun dëgg dëgg yëngu leen a neexoon rek, grand théâtre a neexoon dong, ñu ànd ak gaa yi di kaf rek, pojom bee neexoon rek, pojom bee neexoon rek. Dangay xool sones bi xale yi dañuy def créer genn guddi goo xam ni ay xale yu góor yu jigéen dong nga fa nekk, ay comédien ñëw di maye, ay comédien ñëw di maye, fanaane maye ba fajar, ay comédien fanaane maye ba fajar. Bu fekkee ni diine ja lañuy waxal, bu fekkee diine ja lañuy waxal, lañuy wax dañ koy yàq. Beneen bi ci desit, bu fekkee ni waxuñu daray diine sax, ña ngay yàq seen temps ci loo xam ni ëllëg yàlla daf leen koy laaj. Ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, amul kenn koy dekki lu ni yàlla dina la laaj juróomi point bala ngaa jàll. Mi tontu ni ñun daal ñun dañ doon kaf dong nag, ñu doon kaf. Suñ borom neen waaw, yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tontul ma leen, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun. Yàlla ngeen def morom nag léegi bay foyee ay aayaam. Yonent yàlla bi ngeen def morom nag ba di ko foyee ak yëjje. Laa taxtasiru qad kafartum ba'da imaanikum, ma nga suur tawba. Laa taxtasiru qad kafartum ba'da imaanikum, yéen baal ma. Suñ borom ni yéen ñii nga xam ni lii ngeen def yéen a ko tey yàgg ngeen a dégg borom xam-xam yi di wax ni daa aram, ba noppi ngeen continue di ko def. Laa taxtasiru qad kafartum ba'da imaanikum, mu ni yowmal qiyam amul pardon, kenn du leen fa pardonné. Ñun la tax muy ndax da ngeen a weddi woon yàlla te yéen a ko tey, ndax am na ñu leen wax ni lii ngeen di wax baaxut, ba noppi ngeen di leen ñaawal. Laa taxtasiru qad kafartum ba'da imaanikum. Kon yéen musicien yi, maa ngi leen di invité ngeen delloo si seen xel, bu leen topp métaphore bay wax lu yàq askan wi, bu leen topp métaphore ba seen làmmiñ di rataxlu wax luñ wërta wax ci mpénc. Li ma wax ni image ci arab yi di ko léegu naan assura tusaawi alfa kalima, image mën naa dégrasé lépp maanaam junni baat yoo créé woon yu baax, teg ko image ñëw tojate ko yàqate ko. Loolu dama ci joxe misaal ci benn nitu yàlla bu ragal yàlla ba yegg ci dayam ragal yàlla, mësta gis góor ak jigéen taxaw di fóonante, waaye daana ko dégg. Yàgg naa dégg ni góor mën naa fóon jigéen mën naa fóon góor, loolu yàgg na ko dégg. Waaye nag benn bis mu dem doxi fi barab ba wàññeeku, bam demee doxi fi barab ba wàññeeku, yàlla dogal mu jaar ci wetu marché bi. Jaaree ci wetu marché bi, seen góor gu taxaw di fóon jigéen, mu tiit ba saw deret.
1: kon gis na image bi gis nga bim koy deg ci nopam rek deful ben jeexatal ci mom waye bim ko gisee ak beutam ak image bi dafa tit ba saw deret legi repetition bim koy répéter comme ni ñukoy defé ñom musiciens yi nga xamni seen métaphore yoy dañ koy répéter ak répétoire nga xamni bép ndaje muñu dem grand théâtre buñu dem yëngulen buñu dem fuñu mëna dem ci gox yi dañuy répéter wat même parole bi même image bi même répétition bobu day mujj nit ñi min ko tam ko ba dootu jeexetal sax ci ñom loolu dañ koy pratiquer rek loolu tax nitu yalla bobu kéro bi mu jëkke gis jigen gi gor guy foom jigen mu tiit ba saw deret ñaarelu yoon ba mu ñëwaat ba tolluat fofa gisaat ko bi mu tité bay saw limu saw dafa and ak deret ak ndoxum kessé ba mu tita ba ci ëlëk sa bam ko gisaaté ndoxum kessé la saw moy légui tam na image bi yag na ko gis image bi amatu lu muy jéxital ci mom légui mom pratiqué nako lolo taxone yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxone muas ibn jabal niko muas ibn jabal nang ma teer ki ko ra taxle koku moy kan xam nga fimne ma ngi wax xamulen ki may wax kan la waye bu don image ma jël sama baram tek ko ci saw lamiñ da ngeen xamni lamiñ lay wax non la ndaw ci def yaronte sallallahu alaihi wasallam dafa toggu muas ibn jabal ci waru wayam diko denk ba denkana lay jeex muneko muas na muneko kaffu alayka hasa kaffu alayka hasa muas ibn jabal na muneko nang ma teyel ki ndax ki dafa ra taxle moy lamiñ muneko yow ki yalla yoni lamiñ mi man na def effet ci dara ci nit muniko la illa muas xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamiñ la fa yob muas munam xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamiñ mako fa yob defana defalon na len waxtan ci afatul lisan ko ndax ci tele al murid ya la ko defale afatul lisan gak lamiñ ni meuna yobone safara muas munam muniko ko sen safara euleuk lamiñam wi mako fa yob ratakhle motax seigne touba ni hawit lisanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfaku la dairi seigne touba ne na tagatal salamign moñal salamign ba salamign di wax lu bax ba min ko muy ndax lamign lepp lum adawo baxo ko wax min ko wax sa bu wax gete lol lay wax seigne touba ko wax tagatal salamign moñal salamign yaral salamign ci wax ju bax muy ndax lamiñ lum baxo sa bu tité lol lay wax lélé nga top ci ginnaw nit muy dox ba yagg téléphoneam wadde muné nangam tan lol la lamiñu tam lol la tam waye ci lamiñam tam bu téléphoneam wadde muné subhanallah lol la tam amna ko xamné lamiñum lum tam moy bu yoré dara mu wadde muné cheikhul qadim sama classe bi cheikhul khadim amna ko xamni bu dara wadde muni cheikh tidiane mo tane aw saga lolu lamine sa bu tite rek lam tam rek lay wax lam tam lay wax waaw du tagi nu ni makoy waxe musicien yi ñom ñepp yam amna ci ñom ño xamni ni samonté waxon nako ci képp ko xam bi CDFM radio CDFM bi mi dogo ubi té commencé gul ben programme té ben way biñ wax assist samb ne fa di animer musique mu dan tek cion sek muy wax affaireu sax yi ci bir souf ci bay kat bi nangam ko gëm yalla yu mel non dama ko wo ben bis téléphone mom assistant niko ma nga japp ni yowmal khiyam buñ ñewon musicien yi sénégal yépp ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon man lool la japp yowmal khiyam bu yalla ni won musicien yi sénégal yi ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon bu fekke mom assistant bu yorna archive bu ko ci bu ci demé dana ko ci fek fala ko dan dig rek muna maniko liñu tudde tawhid tawhid bi tax nita dem aljana yalla dako defal cion sek tawhid bi tax dem aljana yalla dako defal cion sek yalla xamnako parolam yep ay paroli tawhid la te seigne touba waxna ci mawayi bu quddus neena yawmal qiyam nit ki bu deme yobale tawhid meme bu yobale wul dara dara dara dara ci xéti yu bax yi lulul tawhid dongu aljana la jëm muni waye gis nga bo dajalewul yu bax yep ci adina yobuko te amo tawhid neena ya goné gudul baye na fa yam mi ngi ci mawayi bu quddus tawhid mom la yalla defal ci on sek lim nek ab musicien yakul dara ci tawhidam yalla xamnako yalla rek tax ma di ko wax musuma ko gis musuma gis ko ko gis motax domam ma xaw ko mere ci ben côté parce que xolal bayam nim silvisé bayam nim correcté donte musique lay def donte xamna ni limi def aramna waye gis nga dako bolé ak tawhidam bi ruy yakku ci dara kuma sa gis cion sek mu takku jaram nop wala mu misal ko ca wala mu natal ko ca ku massa gis cion sek mu sol cial gu degara leppama yiw yalla tax ma diko wax donte man anduma ci musique ni borom xam xam yi wax mom la gem mom la musique dafa arab waye cion sek nañu seet yene ngi fateliko ci diine ak jamono al hadji sidi lamine yass dako massa inviter mom ak yeneen ni morom musicien ci diina ak jamono ni waxtane culture ak musique donte sidi kérok débat ba nam ko organiser da kourma ci ton sék dafa poser ben question bo xamni sidi dafa baye question bi morot tontu bu ko te manon nako tontu parce que jang nako ton sék dafa poser question muni ma ngi len di laaj ñen bal ma ci ni makoy topando de ma sidi man dama am genn jaxlé mune waaw mune ko ñun ñi nga xamné dañuy woté musique té yëngulén wala grand théâtre té nga gis ko xamné day ñëw goor gu ñëw and ak jigen giñ tekkut jigen di ñëw and ak goor gu ñu jëkërëm ñu difa jaay sangara waaw ñun ban responsabilité lañ am ci lool xolal ma question bu pertinent bi rek mais sid la ministre tontu wu ko ci question bu pertinent la ko laaj waron nako wax niko bo wote grand théâtre kep ku fa ñew lepp lum ca def ci bakkar am nga ca sa wall hadith la yonnent sallallahu alayhi wasallam moko wax man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyam man sanna sunnatan sayyi'atan salika man sanna sunna sayyi'atan salika yonnent neena kep ku wote fi barab nit ñewu yu silafa té ba ngay woté sa ambition moy li lepp lu xaway def ci bakkar da nga cey am sa wall man na mbuk ko waxande mom dootuko woté mom ndax lutax question bi ñor ko bam laaj ko ci jotaay bu mel non wallahi mako deg ci sa nob bi cion sek diko laaj man mako deg ku daan moytu la yalla xam nako ku daan moytu lu bon la yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yeureum mom cion sek man di wax deug naw nako ci walu tawhid donte man anduma ci musique nak donte andu waye naw nako ci walu tawhid de ngeum yalla a cion sek def nako ak am tawhid man nam nak peut-être mom la gis ci media yi ni rek la koy gis ak di deug waxam nak mom toujours mom affaireu tawhid rek lay wax mom ngëm yalla gu ma seuk yalla xamna ko te man ngëm yalla dama ñor lool nit ku ngëm yalla akama neex nit ku am tawhid akama ma neex tawhid mom la ko yalla defal te métaphore yi musicien yi def wallahi kenn dox ko cion sek waye do deg mukk ben métaphore bo xamni bu ko cion sek waxe nga deg ci lu ñaaw xana ci musicien yu fin ci mujj bi mujjuk dundam nga xamni mujj na rek and ak gaay ci mbambax mi parce que gis na ni mbambax mi moy maya xaliss mais cion sek ci wayam yu jekk ya demal nga diglu métaphore yam fay wax do ci mëna génné lu ñaaw kon nak li nga cey déggé moy doon am musicien taxuta bon nak wax dëgg yalla wërta taxa bon doon am musicien wërta tax ngay kéré lo xamni day yobbu nit ñi ci ak mbon musuma gis ben way bo xamni ci on sék def nako bo xamni day yobbu nit ci ak mbon yalla rek tax may wax
0: kon nak musique ngok lolou la ci waram xam xam yi wax ci lima ci jotta teunk ci gattal ginaaw defo na ci benen waxtan wi ñu gattale ko non rek comme émission la bo xamni buy passé la ñuy fatalante té lolou actualité la bu nekk ci pinci mi wi ni won tay nañ ci waxtan pour wax ni amul kenn ku ko mëna layal loolul ni ki nga xamni dafa def acte té acte bi jëm ci lu bon rek la tuddu bu ko kenn jema layal wax deug yalla bu fekkontane bim neena bagage ci duggu da ca djiblu won lamb ja bamu djiblu ca football ba bamu djiblu ca bagage yamuy transport kon na joxuñ fa bagage yoy di duggu bu de lamb ja na joxuñ lamb ja mu fekkene parce que ñom c'est man nañ ko mu fekkentani la football ba la na joxuñ kaaya waye na bagage yi duggu bu nopi jël sa baram te ko ci sa sawu kay tol koy waxi bandi rek la waxi bandi dong la du lenen ak yaq aw goné ak yaqu xet lolou nga xamni jëkër ak jabar ñi nga xamni lewante nañ sax buñ koy def dañuy neubutu wut fulen sutural waxuma la nak nga def ko ci diggi penci mo xamni ay goné yu mësa reguta nga fa xamuñu li lolou dañ koy dégg dong buñ ko gisé mën nañ ko jema roy mba ñu topandoko lolou moy indi legi xalal yi di dem bay sey ak baye may ndax lan ñi ngi gis image yi ci TikTok bi diko gis fenen ak fenen te mënu ñuko am ñu dem wuti ko fofa li moko jur du lenen gennaw nak réseaux sociaux yi mëne su ko bricoler fexé amu ci yow mi nga xamni ab sénégalais nga dëkk ci pinch mi fexel ba yow yoyu bu ko def ndax xalal bi lim gis tubab bi def ko wala keneen ko xamni du ab sénégalais comme mom yalla man na def sax mo bañ ko taaroy mom parce que da nan ki du ab sénégalais waye ab sénégalais ni mom lum def da yaakar ni li lu man lu wara am la lu wara am la xolal legi xalé yi tuuti xalé yi ndaw ño nek ci TikTok bi di def tabaruj te kat xam nga lu len ko yobbe bëgg ay wi xaaliss wallahi xalé li ñi def ci mbedd mi nok tabaruj bi alquran di téré ño bokk yam kif wala tabarajna tabarajal jaaliyatul ula alquran waxon di yefari mëna mu ne dañ daan genn di dox di ciokastiku di wëlëxndiku ngir bëgg ñu xam leen ci seen jamono jaaliya lolo xewon wa légui ñi ne ci TikTok bi li ñi def lu mu do aw ya ngi senet di pakkar ñi di wone say forme di wëndelu di regaju di keul te alquran ni waylun li kulli ummatin lumsa yalla bu mucc yalla na dem safara ñu ne ko kan mu ni jigen bi rek li bëgg ay bëtam ñu bari ci ñom bëgg am borom kër te xun ñu def ko de dañoo yëgni tiktok amna xaaliss buñ fa mëna gagner té nim koy gagné moy nga am ay vie yu bari légui lépp lu lay ma vie yoyu moy li tubab li tuddé tous les moyens sont bons tubab waxul deug dé tous les moyens sont bons moyen bo xamné lay yobbu safara c'est pas bon moyen bu lay yobbu safara c'est pas bon tabaruj day yobbu nit safara kon nak señ moudou ñi yamale fofu waxtane benen yoon ngeen balma xeyna peut-être man naam guddel na tuti te majalis baag may xaar te waxna ko señ moudou legi danaka limay wax lepp sama bop baangi def tel ndax beñ buy metti waye ñi yamale fofu waxtane yi di gëreem bu baax bokk éditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi te nek fofu ci bitim rew ak ñi ne ci bir rew mi ñepp ci melni mam tierno ndjay nek fofu ci Espagne nuyu nañ ko au passage wala rew daara ji la ñu ngeen ko yag degg ma diko wax Serigne Cheikh Diouf nako yalla samute ar ko momit wala rew daara ji la di suñu xarit ki Serigne Cheikh Dion la bëgg wax Serigne Cheikh Dion ak Serigne Cheikh Diouf Côte d'Ivoire mom tamit té soxnaam soxna Ante Mbacké nek fofu ci France ñom ñepp di wala rew daara ji ñu ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaahi Serigne Modou Bey momit kenn la ci wëlëré daara ji suñu xélé ngi dem ci batay ki nga xamni moy Serigne Daoudé Bey dafa am Modou Bey am Daoudé Bey jëre ngeen def jazakumullahu khair jazaahi Serigne Modou Bey ñi mi ngi dëkk fi ci fiñu wax Kayar budé Serigne Daoudé Bey nak ma nga dëkk fe ci Kébé Mère ñom ñëpp di suñu xarit bi suñu wëlëré ci daara ji ñi di leen wax jazakumullahu khair jazaahi mom dal diaspora bi ñepp rek ñuma daan degg ak ñom Serigne Khadim jité ñom ak ño xani daana leen degg bu yagg ba émission bi doga am ak ba negeeni rek ba negeeni fatte wuñ ci kenn wa yalla xamna amna ño xamni sax feñu wuñu daara ji te dañuy top émission bi amna mbokk mo xamni ci jamono yele passé biñuy bëgg koor rek sori wu ko dama julli ci juma ji mag ji bay genn fekk ma demone bori darul mu'ti dumay tolok juma ji le julli ak juma di jot ma daldi julli ci juma ji bay genn waxu jëm ci sama auto mu seen ma topé ma ci bir juma ja ba ci auto bi buma fatti djob la santone djob wala njaay dal ñaari santu yeen la ma ci wax ñew nuyuma bay ci sama loxo ñaari julli dal ni ma yow do Serigne Safa Mbaye Sall mané akay mune waaw man day ma ngi nek xamatuuma ndax Belgique la wax wala Canada ñaar rew yoyu fofu la nek waye damay top say waxtan ci internet bi ci YouTube bi nangam kula sopp la ñaan ndaysan benen bi ci dess moy ci bir koor gi la bima deme di siar ji Cheikh Abdul Baraka afishawla waraa ma dajé faak mbokk mo xani momit état la nek ci jité daayri fofu sax la bok moy mu seen ma dal li ñew jox ma loxol yow do Serigne Safa Mbaye Sam mune akay mune la man de état la ne waye sa waxtan rek lañuy deglu kon nak ñing leen di wax jasaakum la khairu jasaahi yal na ngeen ci deggu lu leen jariñ adina ak lu leen jariñ al-akhir kon nak waxtani lepp lu ci rafet rek jël leen jariño lu ci ñaaw tek leen ko fete xamni ñoomtel doom adama la waye du suñu bëgg kon sant nañ leen gërem leen ci seen taxaway wax deg yalla mom diaspora bi mom mënuma leen fay ci deg yalla xamna amna ko xamni ko ñox Seigne Mohamed Cissé légui sax lay doga xam sant bi waye am da nga nan tok ba yag rek nga gis message bu ñew ci sa orange lay wax rek man la Mohamed addi jangok defal mako ci daara ci def nako lu yag may doga xam sant bi wa may doga xam sant bi yalla xamna ko wa def na Cissé la sant bi ñop mo ni nak ak Cissé amina non itti ci diina mom lolou mom yakaruma ko won kon nak ñing leen di wax yeen ñepp jazakumullahu khairu jazaahi yeen ñepp rek waaw suñu mbokk ma nga xamni momit giñ na ko degg defé na ni xuma nan geey ndeysaan nga xani ba bayam faato ñew na fi ba ci daara ji sax indil ma fi ben esprit bo xamni xuma ko esprit lañ jox mom moy li nga xani bu daara ji amé manam tapi yi ne ci juma ji bu amé suuf lolu koy inspiré muy deñ indi lon na ci benn machine fi ndaysan bam ñewé bayam dafa genn adina ñu doon ko mirage bañ ko joxé walam ci mirage mi mu ñew jox mako fi ni ma mirage mi day bañ mirage sama bay li mo jé sa wal am defal mako ci daara ji yalla xamna ko lélé ma tok fi bu ñuy jang kamil aljima bi yalla xamna ni ma yéné walé ci bayam bobé kan nako yalla doli ñeegal te yeeram ko bi hormati Cheikh Khadim fatina sax turam fim nek ni ndax dama ko gëdi deg ba yakarna ni geey la sant wala gay ñaari sant yoyu dekk fele ci njambur buma jung bori kebe mer xumatuma bori chamin dal ala kulli hal pour wax la rek ni dal ñom ñep seen yene dal buma ci kenn gëje deg luddul ni rek japp na ni dedet kérok bobé nga ma gëje deg kérok nga gëna ni ci sam xel kérok la la gëna japp amna mbokk mo xone mi ngi dekkone fi ci bori keur Seigne Cheikh Seigne Cheikh Mbacké mi daan def hadith daan def waxtani mas na fe ñew ki bi ma yor daan ko defé émission momu ko fi indi lon momit fassante ko wolé daara ji
1: moy ordinateur bi ñom ñepp fatiwuñ leen damay tok ba yag sama xel mi di dem ci ñom ñepp rek ma di leen ñaanal yalla yalla.

0: سبحان الله.
1: بوتي بولي ويو ات ياك دارا غراو سي دارا سينا تدوت ماتاس موم ياك داس نكو واخ سي تاريخ ياك ني مل نون اك سما لا بن يون لاي تو ياك الى اخره يو ياك نا ام ما مشكله فيه واي جيك جيم سي دوغال نك موم واخ دغ موم مون نكو تا باني دوغال نك ناخ جيك موم جيجي نكاي دون جيجي ني دون جيك واو جيك موم جيجي نكاي دون جيجي نكاي دون dara jiru ko ci adina dara dara dara dara dara kon xolbu silmaha xolbu gumba xolbu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol yele bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim mboram neena ci alquran الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكاة فيها مصباع المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يديه ولو لم تمسسه نار نور على نور نار نور على نور إلى آخر ila akhiri fina ma nga suratu nur momit ila akhiri yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allah nuru samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misbah fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lamp ci kaw lamp lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu mu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lolu tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alewu mahfous yi bari la amna bu ne ci asmanu su jekk asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfous alewu gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbul mu'min man na lire lawul mahfous al khalbul mu'min mom ngay xalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko nga xalatone dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa jog al khalbul mu'min القلب المؤمن الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح القلب المؤمن كما القلب سليم القلب سليم القلب سليم برام خول يوي نا نوني لا سيغ توبا خني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو bo demé nak ba jamono yak ba mel ni jamono mel nga xamni xameto len xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf intiba neena bu jamono yakko ba borom xol yoyu meñoto len xamé ndax borom xol yoyu ñoy islah doom adama yi di islah seeni xol bo demé ba xameto len muni kon bu boba ba ye bo legi nga yeur ci li borom xam xami bind jang ko te jefe ko te japp sa njambur jang ko te jefe ko te japp sa njambur ñom borom xol yoyu ndax lek jamono yaq ba do len xamé ñom borom xol yoyu jamono da yaq ba do len xamé ñoñu li fi ñi ci kaw fuk yalla du alak xétam yi mukk xétu yannabi sallallahu alayhi wasallam ngeen balma gañu ni al muslihuna fil ard li fi ñi ci kaw suuf yalla du alak xétu yannabi yalla muhammad mukk ma tax sun borom ni wama kana rabbuka liyuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nopi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nopi di baxalaté fagnu boba yalla dilen alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xam da melni seigne muntaha bax bu nu fi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ca ko melni seigne babakar si amna ca ko melni cheikh ahmadou fadal amna ca ko melni seydi alhadji malik amna ca ko melni cheikh ahmadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islah doom adama yi buñ démé nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande mas na ma deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax dé ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde ci abou yassid bustani ñom dé ila akhir ila akhir muné way lu tax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len muné ñinit nak sun mag ñiñ am fi bis buñu démé ba joxatuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de mas na deg baye sa wax ko rahimahullah lol de mas na deg baye sam wax ko ah mbadu day waji ñew mbad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te kenn normal tu li legi ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax legi nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu mag ñoñu ñu warmaleen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yëmatuñ ci ñak leen warmal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fas yéene sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlika al-qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla ab dekk dana ñuma togn waye seen toñange joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslimon yu melni seigne muntaha ñom bisul mu la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islah xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jëm jojja dana leen xole koka fenum lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islah dana leen xole jëm jëm yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatu islaha koy islaha xedwa yalla alak leen te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa teud ci abou yassid bustani teutu yonent ba nga fa teud ila akhir ila akhir nañ len wagnou ko bala depp wess len bal nañ wagnou ndaw ni bala depp wess nañ wagnou ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp seigne touba djungi nako ci qasidak mu nawir wala bok qasidak mu layin dani al khalb kal malik fi al ahda'i ma ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bil amtira'i neena xol moy commandé ciir yi tank loxo nop bakkan baat baat gemign xola len di commander tank loxo nop bakkan baat baat gemign xola len di commander xol ñene bour mel ni bour mel ci aw xetam lu wax kenn bu ko tebbi neena xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko diingat tank du diingat beut du diingat nop du diingat lamine du diingat mom xol kal malik fi ada mune fuñu jim rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal mali mu ni kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim mu na mu ni bul son ci defar loxo nan loxo bul jëllo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla' al awsali ma fa ihtabil al isla' lil qalbi ma yene bu fekke da nga bëgg on nit ku bax te lepp bax muna muni defaral benn ciir bi dong bu baxé ci def yépp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla' al awsali ma fahtabir isla' al lil qalbi ma fahtabir al isla' lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawil jiddan ka sa'aka masyuha saqil gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek señ tuba dina li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil dom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol di jaamu ni da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal hu lay kay ragal muni de yonu tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen fukki at isla al khalb isla al khalb señ Touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xamni bi muy ñew mom danaka ndabam fesson na fecci li rek la ci señ Touba def mu dem fecci li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendo rot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ni tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé te wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufal nga ci mom laal bayiko ci bané xam rek lu ko neex na def yow waye ndaw lol kay tuddu defar nit yaq nit la tuddu yaq nit la tuddu kay waaw motax ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñu leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara bu geraw ak toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ab serigne dara ak do nga dara lu ko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ñu len massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje ay bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbiw won alquran waye ñu len massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje ñu len massa nakari ci der ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje rax señ Touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xetu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba karam ngay defaru lepp luy xetu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam bul dox digam ak banexam ñu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski ne ko mbala ya bu bëgge magali ne ko mbala ya bu bëgge korité ji ne ko mbala ya mom dal bané xam rek mu ni kañ lay défaru kañ lay défaru am xar sax bo bëgge musul dang ko ding ko ding ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëgge musul waye melni wa mbéd mi di delu ci wat tani da nga défaru ko la ko wax dalay nax motax cheikhou damba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij wal mubarij seigne touba neena yone wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yone defaru seigne touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yone wi mun way nak ni mahasal manhaj de yonu bax la de ni mahasal manhaj de yonu bax ngogi de yonu defar xol mun am ni mahasal manhaj ni mahasal manhaj yonu bax ngi nonu yonu bax ngi nonu ni mahasal manhaj nena wa ta'ir al qalb min ar rasa'ili jami'aha fa'sus bil fada'il nena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûté demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xéti tay tay xéti naccio di koy xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña nena ma ngi la koy diggal man seigne touba de wa ta'iril qalb min ar rasa'il jami'ha fahsu sayil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udb wal azad war riya wasu wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri al akhiri moy fexe ba bayyi feug de nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tañe buñu dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba deuk nayobe moy asho nay ba deuk nayobe neena dindi ko ci sa xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xañ wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xañ reuy reuy reuy ko ko xañ fal observer rek bo démé té ci biir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reey tax wormalu ko reey la reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek bam gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu hum lil muallim jogal war mal ko djugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen fen amul ben manam numu ko bëgg tudde wenn lay wo meuna indi bo xamni wares ni ca sukk diko bañ nit amul légui nak bi xew moy al iqd sohor sohor man sohor gi ma gis ci nit ñi ñukoy soxoré seen morom nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ng koy soxoré bu ko ñakoon yow du tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla delo lu sa yene sax bok al iqd sohor sohor kon de seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mëson nañ dembu na tay dañ may jéggal te xuma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli al qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand dand ben tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngoy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëru ko atatura billahi sa tahmisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bok na ci ñi koy gëna wettali moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam da koy wettali fu mu tollu di wet mukk walli yépp diko wettali wa walli yi diko wettali atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñi ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi ak bañanti gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamnu ko won ak sénégalais musune mel ak sénégalais ak jambour sax dako daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni toog ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen toog dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daan ni relet li supportable rek lolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya newon barap sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defee mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba setta ndax xes nga ko tuumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yal na yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yal nako fi yalla jele ak luko fi mëna indi yal nako fi yalla jele di hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu di delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yenen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yal nako yalla def di hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon seigne modou ñu yamale fa waxtaan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko manan est ce que bu ngeen mën di dag téléphone yi waye tamit loolu mom man awuma ci solution ndax seigne modou koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah taala ba yéne ci dess gëna yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xum site la xuma xum ko daara ji te yépp ñom modou mbay mëne sama jarbaat bobu diko faral di def ak benen benen cheikhuna bi ci dess inshallah taala lay bëgg nit ñi jotté rek ak jarri ñoko jeriñoko do ko defé kon ñun ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te jëw ma ja kon defé na duma ci añaané kèn dara mbaama di ci soxala kèn dara waye dëgg nak mom la fassu yéene diko gis te duma ko wax ko dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fassu mako yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon shaytané te yaronte sallallahu alayhi wasallam mo ni ku gis deug nopi ca setan su mo meug ku gis deug nopi ca rek setan su mo meug ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe ci xet wi ko xamal nga ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko leralé mo xamni mbir mi ndekete kon ni la mu daldi genn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax da mu bari bi nga interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy limu wax ni ab jégg la lool rek ci ñang waye seyñ sina te dootuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamné ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootuma ja fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan boor jigeno goor subhanallah lolou ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluma ci jeg yi ñu xam waw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak jeg mom jigen lañ ci xam ak jegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall ni da nga deg ni koy lebu nan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep lu bëggatul lenen lolo kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall lim mel ci seigne touba lolo lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana digon bu yagg ci diwan kat yi ñukay netti xuma ndax wërnaam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba ci sakku ci mom dimbal tek borom cheikh mudul fadal ah bayna sakku njuromam ba nopi dem nak yeegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku njurom ba waajo di ñewé di sakku dimbal ci seigne touba ni ko demal ci cheikh mudul fadal mu jox la sakku njurom ma nga xani mom la ma fa joxon koko joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mudul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakku njurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yaqku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waaji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koko dal di aw yoonu ndiarem ngir leerlu ji mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh mudul fadal mu dal di delu ci wo cheikh mudul fadal ni cheikh mudul fadal ñewé mu niko aw alaji fallu yeen batay dal mune sujudé na nax ngir man manam sama jëm ji dal kene mune len ci nax dal wante moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joggé lepp luma way waxati ci seigne touba rek man manangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom melna xel boko tak Moustapha Mbaye Sall mi xani mom lu leer nga wax lu melni mi di beccëk mu dor la gëm wala mu dor ki waye réagir wa ngo ko sé gaay mom ni melni goore ndjay ak ñom mbay ndjay dañu bari lool légui dañu bari lool nañu mugo kon dal señ Modou ñu wax ni alhamdullilah li ci bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام حفيظ الله وراءه. بكري تيري راديو خسيد أونلاين ديلي سليم يرن يون يسير إيمسون بنيتو دي منهاج العابدين إلى الجنة، تسين بوك سين خريب مصطفى بيسام جلين كو دفل ديماس جنك نيان تباحك جاتي في سنغال. Ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan di len deggul ci dimanche wé su tégg len ñu té sabab bi ñu koy faral di waxé lég lég mu doon ci galankor yaram lég lég mu doon galankor jamono waye buñu sañon dimanche bu nek ñu and ak yeen jotaay bi inshallah taala ñu ndokal al alam islamiya ci yer yu tedd yi mag yi nu nekk la tàmbale ca Rajab al Mubarak Sahrullah, yer wa ca tegee Sahru Sayyidi al Awwalin wal Akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, yer yi ñu dëgmal di Sahru al Umma Ramadan al Mubarak, yer wo xamni suñu digënté ak moom ñu ci dess bëré tul yalla ñu ñoo ta fekk nu fi inshallah taala buy dem bayyi nu fi yaru umma waye yaru barké umane umma nak moy ummatu sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam waye yaru barké yaru yërmandé yaru taxé yer wo xamni ni ko Serigne Touba waxe jamono bu nek day takrar miraran di dem ak ñew rek ci ñun sa bu ñu andil ñu serigne taxe di dem yibalel ñu dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal khiyamati akbar bu fekke ni jox nga ko haqqam insha Allah taala lol da ñu yëbbe kon ñu takrar sahr ramadan al mubarak ki waxtane ko am ngeen ni jangale ko ci tuba bi dañuy wax ni répéter ci pédagogie la bok ana bi di wax ni man taraka takrar fala budda an yansa lolu mo ñu yebbu ci ñu wara takrar jema def ay dirasat ci sahr ramadan al mubarak li nga xamni ni ci sunu kanam di ñew li nga xamne ni alquran melokanu lem la am yu sappé mukk te do ko naan ak lu mu saf saf sukar bañ ni la lem mo la jabat dedet lem je tax nga jabat do ko ma sa deg te mo gëna sax sukar kay na sax sukar au contraire sax day safara alquran non la mel alquran du sappi nepp lu alquran lal lola du sappi motax wéru koor du sappi mukk mukk mukk mukk nit ñi sant jaxate ak ñi sant silla dañu bu wéru koor dembalé ñom ñepp yanu ko nekk melni fitam dafa dem waye du tax mukk wéru koor sappi ko xif ba rek ak marwa motax fitam dem waye xamna ni santem ci yaru koor la nek wir gi yaramam xamna lolu yaru koor lu tax mu gën ay nawlem ëpp leen daraja ëpp leen maqama moy waxi yalla ji ci wacc nga xamni mo gën lepp lepp lepp lo gis ci kaw suuf muy waxi sun borom nga xamni alquran mun sifatun min sifatillahi tabaaraku ta'ala alquran melo la melo sun borom yi
rabbi sitwa jalla mo al qur'an mom kum lal di yama kum lalut kum tuddu di yama kum tuddul ma tax sun borom ni sahur ramadan lisi unsila fi al qur'an hudan lin nas wa bayinat min al huda wal furqan yara ngi non wo xamni min yalla ci lañu wacce sun wax ju mag ju reey ji mu ni wax gi nga xamni dafa ñew ngir orienter doom adama bu dem li nas way wax joju moy wax gi nga xamni dafa ñew ngir tekkalel doom adama deug ak neen ndariñ ak lor taxa ak taxedi mom la ñew ngir leral ko mom alquran tekkalel ko doom adama wa bayyinatin min alhuda wal furqan alfarq bayn alhaq والباطل موم القران موكا تخا نيو ييرو تادو ماغ وو مو نيو نك يالا سبحانه وتعالى ني ني كيب كين سي يين كو يالا ماي ندي دوند با ييرو كور فك لا سي كاو سوف نغا اندك سا سانتي نغا كو وور من سعيد منكم الشهر فليصمه yalla dogal ngay dund wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay jey jey di doxé say soxla andak sa santé andak sa xel na nga wor wéru wi amam sa'ida minkum sahra fal yasumhu ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى كيف خامن نك يالا دوغال نا دي ويرو كور وي دي تيرو ومي لو سانتي ويرغي يارام مي لاكو ولا صاح امغا سانتي امغا ويرغي يارام واي داغا نيك سي وياس و خامني وياس وي داغان نا في شريعه توكي بو خامني توكي بو داغان لا ci sharia du tukki moy yalla du tukki banex waye tukki farata la bu dagan te munta and ak koor borom neena yak tawat mayna len ngeen sak ay bis yi nga xamni dañeen bayyi koor gi waye bu wéru koor wi jeexé ngeen fay ko won kan minkum maridan aw ala safar fa idatun min ayamin ukhra nako fan nako fay ci yeneeni fan nako fay ci yeneeni fan bu fekkay nak tawatu lo tukki lo boba dam ko wara wor ndaram ni bu ngeen gisee ma remeter len waxtu ngeen febaré bayyi koor gi remeter len waxtu ngeen di tukki tukki mu dagan bayyi koor gi man yalla binduma len ngir fitnal len binduma len ngir tek len autis yuridullahu bikum al-yusra wa la yurid bikum al-usra dañu bëgg ci yeen jamm dañu bëgg ci yeen sahada dañu bëgg ci yeen ak yombal waye ñun ñew ñu ngir fitnal len ñun yalla bindu ñu len ngir di len fitnal koor bi fitna taxul ñu tag len ko dedet bu fekkone fitna tax kon boy tukki dula te wor bu fekkone fitna tax bo yere de dula te wor way sun borom ni man indi wu ma fi koor ngir fitnal ken ngir fitnal ken a general koor sa bu ñewi fi ci rewum senegal senegalay yi bari koor fitna la ci ñom nga xam dañuy fitnal seen bop ñom senegalay yi ba fitnalel senegalay yi nga xam sax ñom nekku ñu senegal waye ñi ngi ci ap tukki ci yeneeni rew danañ len fitnal sax ci koor momi ngir lan ngir ay laaj ndax ñun double dépasse lañuy def par koor double dépasse par koor dañ ni sa katan sax du ko mané du ko maté ba da ngay mujj di woté ndimbal di woté ndimbal fekk yalla namul won ci ñun choona bobu namul won ci ñun choona bobu dafa namon ci ñun al yusru ñu dal lek ñetti waxtu ñu la légui del lek wenn wax
wax deug yalla al yusu waran fa am me safan bi la legi nek na adama yow boko deful sax limala la ci ñu nay ñi limala la ci ñu fonkul koor ñi limala la ci limala la ci fekk bobo warutuna deme nonu warutuna deme nonu ndax yalla duñ ñu sant koor daf ci jiblu mu nek al yusu ci ñun wer yi nga xamni mom lañu deggal muy sahr ramadan al mubarak sahru khair anbi aw yi ak mursaluna yi dañ ko daan teru diko tatangal tatagal lepp luñ am ci lu bax ñu genné ko ngir téro ko gan gogu ci sahr ramadan الخير سحر المبارك سحر السحادة لنكران فقلو لدف لي تدي مراقبة من موس لدف جناح غير باج مراوكو سي ген وات موي نيو با تيم باخم جناح ني كونسانتريو جوخ رغارام سي باخمي غير باج جناح جيرج نيت يالا يي mu wéru koor masana deugmal non lañuy def dañ koy préparer ci jaamu yalla diko muraqaba diko tundu ñu ci gënon ak jafé gis naqaré gis mu wéru koor masana teru dañuy yomba gis kamis li ci ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu dañuy yomba gis ngir lan ngir dañuy ubbi seeni buntu afal ndax gan gogu ci sahr ramadan al mubarak nit yalla yi ñu fonk al qur'an bu jël al qur'an def ko muy seen ndoxum naan bi seen ñamu lek non lañ fonké sahr ramadan mi nga xamni al qur'an mo wacc ci mom ci mel no señ Touba bok na ci nim ko daan fuglo daan ko saddal ay way wan ko ni ko man xamni wuma laak jinni dom adama ji ñew bayu ko xusun borom ñew di ma ganesi wa tax mu daan wax ya khayra dayf ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما بقراءات والسدد محسما عند رب لا شريك له وعند اهل التقى والعلم والرصد او كما قال رضي الله تعالى عنه والنفع له بعلومه وبركاته وفيوداته شيخ احمد البمبا رضي الله تعالى عنه نيو نغن غن غن غو خامني تابو ديكي نديك نغني انديل ñu tibani ko man day bokuma ci ñi sant jaxate wala silla nga xamni boy deggmal ñi meccatu nan koor ga ñi ñew ay way man fuma jëm muni man bokuma ci ñooñu muni ko ndax yow mbegum kasse nga kon nak ma ngi lay wax ni la ahlan wa sahlan dalal jam rewani welcome sama kërëñ ni yaatuna yaatal na la fi amo fi dayo manam fo wara yam amo limit yow amulo limit sama keur man señ Touba yow gan gi ñi wax wéru koor mu ne ko ndax yow muso dañ di ma ganesi te yow gan gu tedd nga gu mag bo xamni ko siyaré rek mu am barké ko siyaré mu am taxé ko siyaré mu am ngeen ngen gefewal lol taxna man seigne touba dana la teral xamna ni do gan guy lek do gan guy nan kon duma la rayal ay xabon ba ay naga lomay terale muniko xana top yalla bu ma seuk ci sahir ak ci batin bi qira'at
top yalla gu mat seuk ci sahir ak ci batin man seigne touba lol la lay terale man sama teranga ak yow moy top yalla gu mat seuk ci sahir ak ci batin dip xat ci siratal mustaqim mune ko nak yow da ngay gan gu yalla fonku muhassiman inda rabbi yalla da la fonku ba teral la ba wacc ci yow alquran bi yalla di wacc ci yow alquran rajab ngi fi sahbana ngi fi sil qihda ngi fi sil hijja ngi fi waye yow fonku gum la fonku motax mu jaarale ci yow alquran yow sahur ramadan almubarak wacc ci yow alquran alkarim muhassiman inda rabbi la sharika la bur bobu nga xamni kenn wuro ko bokale dara dara dara dara yow da nga tedd fa mom tedd gi nga tedd fa sun borom ke man beuguma ku dul sun borom motax li khirata hati man top yalla la lay ganale top yalla la lay ganale de munu ko gis nga ni nga magge fa sun borom da sun borom reeyal la fa mom ba wacc ci yow ay waxam muy alquran wa inda ahli tuqa yepp ko ragal yalla ku mag ci kanamam nga ku reuy ci kanamam nga ay di ragal yalla jo gis wéru koor mu reuy ci xolam la wa inda ahli tuqa way ragal yalla ni wéru koor dafa reuy ci seen xol inda ahli tuqa wal ilmi lama wal amiluna borom xam xam yi jëfé seen xam xam te ragal yalla arasikuna fil ilmi ñoomit da nga reuy fa ñoom da nga mag fa ñoom borom xam xam yi ragal seen borom na muni ak nga mag fi ñom ak nga ri fi ñom le maula amilul amna borom xam xam yo xani mom yakamti wéru koor business tax ñu yakamti business ci la seeni conférence du multiplier wu te conférence bu nek dañuy waxale conférence bu nek seen clan bi sax leg leg day fess amna conférencier bo xamni bir yanké yi mom lañ tamu ndax bu ñëwé du tuddu seenu xéssal du tuddu seeni mess ak mune mom lañ tamu mom bir yanké yi conférencier bobu rek lañ tamu ndax du ñëw mukk bané leen seen mess mi wala seen xéssal mi du ñëw mukk bané leen waaji wañi leen bëgg adina gi tuti ëpp na dé dédét amna borom xam xam bo xani mom conférencier bobu lañ soxla ñom di ñeen ñan ñi amna xalé yu goor yo xamni soxla wuñu conférencier bo xamni bu ñëwé da naan tak lam aram na bayi leen jaara nopi musique aram na bobu conférencier ah bobu calendrier bi fess de conférencier bobu ñu ñukay wo du bari al ulama wal amiluna nak moy ñi nga xamni ñom fuñ tok yalla lañ fa togal fuñ tok rek yalla lañ fa togal bo leen doon jox adina ak li ci biir dañ la wax li aram lepp jëfé nga ya xam jëfé wo ya xam bo leen doon bayyi bañatu leena xam faalé wuñu lool dañ la wax li yalla ko yonentam wax rek alayhi salatu wassalam auto bu rafet di leen tax sansé seeni wax kër gu rafet du tax ñu sansé wax poos bu diis du tax ñu sansé jongama du tax ñu sansé al ulama wal amilun arasikhuna fil ilm ad dedet ñom dara mu leena soppi deug rek lañuy wax buñ ko mënul noppi subhanahu wa ta'ala mu ne ko ñoo nak nga xamni dañu ragal yalla ba ñoom buñu wax yalla lañuy waxal au lieu ko ñu wax ngir li ci poosi ñoñu mom moy ñi nga xamni ëlëk yawmal khiyamah akbar wéro ko war dana leen sédel fa kanu sun borom rabbi su jalla ni mom ñom ñu mag ci seen xol la won ëlëk يوم القيامة أكبر ورسد ورسد المرسدون ملك أن لا خمني نجيب لن لا نجيب نيو يو يا ركور دنگا ماغ فنيوم فام انتلفية لن خمني دنيو دين تسين الإسلام ورسد ñoña buñu wo ab conférencier dañuy wo conférencier bo xani bu ñëwé da la leen wax lu leen jariñ seen adina ak seen alakhirah warasad ñoña wéru koor day reuy fi ñom mag fi ñom
ñoni mom yakamti nañ wéru koor ñew bañ wo borom xam xam bu ragal yalla delo len ci yalla ak yonentam nga xamni du fa ñew naan yeenay nabi yone yek yeenay soppo ahlul qur'an dedet day ñu wax len li len di jariñ seen adina ak seen alakhirah wax len li len di lor rasad wa xam baana ya xali goor yi nga xam dañu bëgg njub bëgg taxé nam yalla bëgg yalla top yalla ñomit ñi ngi bokku ci al mursidun ñomit biñi wo dañi wo ko xamni bu dikke da len di wax seen ndariñal adina ak seen ndariñal alakhirah lutax nit mo len saf ndox mu neex ak njubal len saf ndox mu neex du yo mu conférencier bo xamni bu ñewé ay xissa rek lay def ay xissa rek lay tek melni digënté lettu bukki ak kewal wala lettu bukki ak lekk waaw lettu bukki ak lekk bu mëna nax sa morom rek nax sa morom bu mëna nax sa morom rek nax sa morom boba rasat nekatu fa rasat nekatu fa lekk bam dajé ak bukki te bëgg lekk ndawal nga bayyi ko nani ko nañ lekkante bukki ni ko ay ca ñu ko may jëkke lett bukki dal di lett lekk lett yu rafet fekk ñi ngi ci kaw garab bi ñoom ñaar ah bukki sëgge lekk di ko lett lan la lekk doon wax baram baram fasta rak daqar ga baram baram fasta daqar ga jël letti bukki yépp fasta daqar ga ndawal gi ñoy lay mu ne ko ak ñu ñëkënte lepp ñu wadde ni ñoy yi ci ndab la mom bukki ni beret ay lettam tiyé ko ñu conférence yi yo xam non lañu naxé xalé yi rek ñu seen poste fess rek waye ay ndaw yu la wo ndaw yu la wo te seen aduna yépp moy kris koros ay ndaw wo la ci conférence seen aduna yépp moy takilam ay ndaw wolé ci conférence seen adina yépp moy lamb ja moy football ba moy yaq alali jambour ci defo ko muy dara bo ñu yéelen yéelen delo len ci yalla subhanahu wa ta'ala seigne touba neena ñoñu la wéru koor reuf ci seen xol gañu jup ñi waram xam xam yi jëfé seen xam xam ak nit yalla yi nga xam ni dañu ragal yalla bu muñu toggé ci nen du toj seigne touba neena ñoñu la wéru koor reuf ci seen xol radiyallahu ta'ala anhu motax yannati bi sallallahu alayhi wasallam ci abiss bo xamne sayyidina abi urayra moko solo bamu wax koor lan la wax liman sama ramadan imanan wa ihtisaban ufira lah ma taqaddam min sann sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku wor weru koor te fek nga gem yalla de nga ko de sarte bi moy gemal yalla fa lan moy al iman billah lan moy gem yalla moy jur ragal yalla moy jur bayilu bon seigne touba waxnako alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan seigne touba neena ragal yalla du sante du fami du yeru yi rafet du dal yu xottiku du kala gu jeng du mu dan ni ne ko ragal yalla la muni bayilu fi yalla tere rek bayilu yalla tere rek moy ragal yalla la matul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan yonentini sarti sarti deug deug koor gu yalla nangu moy ngum ngum dakoy lal man sama ramadan imanan min wax hisaban dina duga gëne ba nopi nak deug tiyaba deug taxé mom nga ci fagu wéru koor amna ko xamni wala amna ño xamni ñu ngay organiser ab conférencier organiser wuñ conférence bi ngir jinn yalla ngir bëgg xam seen diiné ngir bëgg taxé dédét dañu organiser conférence bi ngir sédélé seen biyey makka atax tambal tambal jaak nañ may député sangam Moussa ni parole ak dag conférencier bi jox ñeer bi ci ruqbe ak yoyu rek parce que yalla taxut c'est de le billet makka tax ñu wote conférence bi c'est de le billet makka
amna ndaw ño xamni ñu ngay wote conférence yalla taxul lutax association bi moy def wër wu dé am ko kenn ku ne am lo tek ñu jëmele ko koor ga bu koor gi ñëw ñu passaré ko nané ko lu sédd fay ci ab conférence yi ñu ñëw naan xila qala ba na ju tang mu taal autom delu di leen wax lu leen jariñ yalla taxul nga xamni bu tambalé conférencier bi conférencier mon conférencier bu tambalé conférence rek listuti meru gox bi ñew ñu arrêté conférence ba sant ko mom kay monu may fi fini foyé sax monu ko tabaxal foko dem député ga ñew foko dem businessman bi ko man xali ki xane moy commerçant bi ci koñ bi ñew barkañ yalla taxul de sen association bi moy len taxaw wote wéru koor ci ngeen di gëna am jot ci ngeen di fekk nak ci ngeen war na gëna ñakk jot sax nak ngeen war na gëna ñakk jot kon ki yonentou sallallahu alayhi wasallam digg ngeegalal yalla ci wéru koor moy kan moy ki nga xamni imanan wa ihtisaba bi ñi wor gëm na yalla te ngëm yalla mandarga moy lan moy deft bindey.

yu bari bo de yeur téré yi da nga gis ni bari na garat bu len yalla takal bimu len koy takal mi ngi tombek Cheikh Rajab Al Mubarak ñu xamé ni yonent yu bari alayhi wassalam sen histoire dafa confondre ak wéru muharram anbiyaawi sen histoire yu ci bari dafa tombek wéru muharram nek nonu kumurul awliya wal 800 borom yi ñomit ñu ci bari sen histoire dafa dajé ak Cheikh Rajab Al Mubarak Rajabul Fard kon lolu rek doyna garat wéru Rajab circonstance nak ndax lu dajant rek la wala lu yalla dogal la ciowla nga ci lolu taxuma djuk lolu tax wéru Rajab bu masana teru Mustafa Ali Sallatu Wassalam bu ko seeno ba gis ko lanan Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sahban wa ballighna Ramadan yow sun borom wéru teddu mag wi teru na nga nuko barkelal nang ko def muy wéru barkel ci ñun wéru barké wéru teranga wéru njigeel ci ñun ñi lay ñaanit Sahban ka salika wéru Sahban waye ñi lay ñaan ci war may wéru Rajab nga may nu dund ba fekke wéru koor Ramadan sallallahu alayhi wasallam da naka ñaan bu wéru Rajab masana teru Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sahban wa ballighna Ramadan alayhi salatu wassalam wa khala aidan alayhi salatu wassalam Rajab sahrullah Sahban sahri Ramadan sahru ummati sallallahu alayhi wasallam dana wax ni mom yonam sallallahu alayhi wasallam Rajab day wéru sun borom la Rajab wéru sun borom la awa kumum Ramadan kudul sun borom kumum Muharram kudul sun borom kumum Zulqa'dah Zulhijja sun borom rabbi istu wajalla waye lutax ñu daglel ko Rajab lutax mu daglel ko Rajab modi yalla waliw yi ñoli ay farandom waliw yi ñoli ay xaritam mom sun borom dafa xarit ak ñom ba fat len ci wanagam da xarit ak waliw yi ba fat len ci wanagam ben xayma xayma gu nekk ci wanagu sun borom te la sun borom duggal waliwam yi ñu melni ay seet di seetu lu len neex neex na sen borom te waliwam yoyu waliwam yoy neena legi li ëpp ci ñom yalla defal na len khususiya ci wéru Rajab yalla defal na len khususiya ci wéru Rajab motax sallallahu alayhi wasallam ni Rajab sahrullah Sahban sahri Ramadan sahru ummati Rajab de wéru sun borom la sun borom mako tipo momale ko bopam man Muhammad sallallahu alayhi wasallam tipo na Sahban Sahban ay sama wér way yeen sama xet nak Ramadan ay sinu wér yeen sama xet wéru koor moy sinu wér sallallahu alayhi wasallam bu Sahban masana teru sayyidu sunna aisha neena day wor di wor bama yakar ni dootu dok muni Sahban sahri waye Ramadan sahru umma sahru umma xel weku mom legi xolal ñett weer yi niñ toftalo lo ci jange lo ci jele comme enseignement lan nga ci jele comme enseignement moy yalla yonent bi xel wi yalla yonent bi xel wi gis nga ko yalla yonent bi xel wi lol nga ci jele comme enseignement lol nga ci jele comme dersu comme leçon yalla yonent bi xel wi alayhi salatu wassalam yalla amul kudul yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amul kudul xel wi yalla amul kudul yonent yalla muhammad dako bëgg bam gënal ko lepp lepp lu mu sak waye sallallahu alayhi wasallam amul lu ko gënal xéetam yi momit
bañ nako bis pench bu taxawé ba yalla di régler mbirum jam ni genn kaddu kep liñu dégg Muhammad diko wax ummati ummati yow sama borom sa xéet wi dé yow sama borom sama xéet wi dé motax xéet wi ba légui déllo wuñ ko ñukkal ba légui dess na déllo wuñ ko ñukkal sallallahu alaihi wasallam xéet yi war nako déllo ñukkal ko xamni fenn buñ aggé ci bërepp ba nga xamni kenn ku ne sa bop ngay tal mom bu kérogué du tal kenn ku dul xétam wi ummati ummati cheikh ahmed bamba misal nañ ko ci téréem bobé muy tuddé mawaibur rahman bané ci mawaibur rahman mo djubul seigne touba djunjou nako fa néna bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé mbolém yonanti liñuy bax bax nafsi nafsi ngay dégg ñom seen bop lañuy tal seen bop waye wa ahmaduna mom ummati ummati ummati bu kérogué sunu yonent bañ wax mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mom day wax sans borom sa xéet wi sans borom sa xéet wi xéet wi ko gënal bopam sallallahu alayhi wasallam motax kon wèr bi mu ñu daglél ni yéenako mom yéen sama xéet war nañ ci fass jom dé mi ngi ñew rawat ñi sant jaxati ak sambu ak sisé ak wad ila akhir ila akhirih bas war nañ ci fass jom wo wèr mi ngi ñew di soretu yal nañ ci yalla bayyi buñu fekke ko ba wésu ko inshallah taala ramadan sahr umma kon ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoo sus ci yonent bi sus ci sun borom kenn doxul digënté sun borom ak muhammad waye kenn doxul digënté muhammad ak xéet bi motax alquran niko saw xéet moy khayru umma saw xéet moy khayru umma ndax xéet wo xamni ñoy 3ème position ah way khayru umma xéet wo xamni ñoy 3ème position digg ak seen borom khayru umma loolu la ko waxon sallallahu alaihi wasallam niko sa xéet bi moy khayru umma min ci alquran loolu taxuno jog xam ngeen ni seigne touba lu wakk yonent bi xori ko lu xori yonent bi wakk ko Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala lu wakk yonent bi xori nako lu xori yonent bi wakk nako wa waate ni moma wacc ko huwa lama nar ba waxon nar ba da gint gis borom xam xam bu mag bu ragal yalla ba yeru may tuddu turam xam ngeen ko am ben way bu ko niru lol don ko lol nar bi man fima am sama appartement fima dekk 78 keur ko ñu wax baaji surum nar yi dañ fay ñew difa dal ah yalla dogal am ben nar bu fa dal man ma joge Dakar chaque vendredi man ko dan julle ci Touba bayiko Dakar guddik alkhamis bir seddi altine fajari e ki aljuma lay départé Dakar leg takusani alkhamis bi nga xamné fajorona Dakar ak ci fi waxtu yor bima né sarah ci veranda wi nar bu ni wol bit ni kep ci souf ni ka huwa mané ko la taqul ka huwa qul huwa mu jog songuma ka huwa mané ko la taqul ka huwa munu dedet mané ko bu wax lolou mu waxati mukuma da melni moma neel moma rek mu la xassuma ndaysan ma bax ubi sama appartement beugatula xam kenn ku dul man fa lañu nek bu julli aljuma jot ñu and julli ji aljuma ñu wañu ko wat delu ci taal sunu ataya mané ko fajar damay delu ma xamay jangale ji Dakar fekk na ma ba Dakar yalla nako yalla art sam ko mo ndax mi dund ba legi wala deb Mauritania yalla am nako yalla art waye seigne touba it ko huwa danaka man nga dindi kaf gi huwa seigne touba ngénant bi huwa momit bu wer wi masana teru day jël khalimam sos da dal di sepp ci dagi ni busra lana qad atal jud wal karam lamasta'alat muni lamastahalat alayna al ashhur al hurum busra lana
قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسفل الحرم ولا أسفل الحرم رضي الله عنه. ويرو رجب مسعنا تيرو داي خمال سن بورام نيكو ويرو مبت فقنا تي مين ويرو تراغا ويرو نجيغل فقنا تي مين بصرا لنا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسفل الحرم. نوغي سيدني wer wi gën ci wer yi wer wu mag wer wu reuy weru teranga weru barke weru ndek weru njegal teru na ci sunu kaw feñ na ci ñun fekk ñi dund ci kaw suuf kon nak sun borom fasna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawd man hurimu. Wer wi moy wer wi nga xamni ku ci jeggul yalla bal huslana huslana lako wax ci wer wi lañu ci lañu laq ñeegalal yalla daiman husna mataban ma al kufrani rajab waaw wer rajab day weru ñeegal di weru texe weru yermande muni niñu amé ñeegal ci weru rajab ñun señ ci wa niñu yalla wërsegalé ci wër rajab mba yalla ñu jéggal nu suñu bakkar non lañ amé yaakaar ci ni yeneen wër yi ci dess yépp non lañ yalla di def usna mataban ma al qufrani fi rajab wa nartaji fi al bawaqi arawda man urimu ci lolou lañu yaakaare ni wéri ci dess yépp yalla duñu top dara yalla dañu ñu mbaa yalla yalla dañu baal yalla nañu yalla baal ci war may sahru rajab al mubarak waye yeneen wéri ci dess yépp yalla nañu yalla boolel suñu bakkar lakku ko baal nu faw daiman bi hurmati hazil abyad yalla mën nako de yalla mën nako bi hurmati hazil abyad yalla mën nako بصرا لنا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسفر الحرم حسنا متابا مع القفران في رجب ونرتجي في البواخي رود من علم يوري نمجا خريطان با سبتان با كمثله مو وخ وخ جي رضي الله تعالى عنه. Sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni akrimu rajab yukrimukumullah bi alfi karamatin yawm al-qiyamah. Mustafa alayhi salam neena warmal len wer rajab magal len wer rajab bu ngeen ko warbalé yalla dina len warmal bu ngeen ko teralé yalla di len teral waye yalla nak mom tirangam bokut ak tirangé nit yalla bu lay teral bi alfi karama yawm al-qiyamah ay jinni tiranga la lay taral bu bis fiñci la wax ay jinni tiranga daan wax nan mom Mustafa ali sallatu wasalam fadl rajab ala sa'ir shuhur ka fadl alquran ala sa'ir alkalam wax bu gëna reey ji man xawmako wax ji ni alquran toll mom la yalla mom la yaronata sallallahu alaihi wasallam djel diko comparer ak wéru rajab muni wéru rajab nim gëné ci ay moromam mi ngi melni ni alquran gëné ci mbolem moromi téré bi ci dess yépp néna rajab nim gëné yenen wéri moy ni alquran gëné yenen téré yi bayiko asaman kutubu samawiyya al kutubu samawiyya Taurat, Injil, Sabur, Suhuf Ibrahim, Musa, ila akhirih. Muy, ni Al-Quran gine yenen tiri yoyu, ni Muhammad gine yenen yonanti, non Al-Quran gine yenen tiri yi. Muy, ni Al-Quran gine yenen tiri yi, non la wer rajab gine yenen muram yuyaram yi. Fadl rajab, ala sa'iri suhur, ka fadl al-Quran, ala sa'iri, الكلام
la sahir al kalam bokna ci nga ne li wer rajab tayyib sallallahu alaihi wasallam wax ko sun borom deugal ko ci al qur'an modi borom dafa am ñeenti wer berlin jox leen daraaje jo xamni yeneen wer ci dess amuñu ko ni yonante bi sallallahu alaihi wasallam ni xamene sun borom jël na juroom yonant gënal leen ci yeneen yonant ci dess yépp ñu di leen tuddi al ulul asma mina rusul kazalika ñi ñepp jang nañ al qur'an tilka rusulu fadalna ba'dukum ala ba'd tilka rusulu fadalna ba'dukum ala ba'd al qur'an la mbaram neena man ma bindima mom ma gënalé ba am ko ci man dara ma bindima mom ma gënalé lool sun mbaram mako sañ muni ma jël yenn yonant def leen ñu gën yenen yonant ci dess tilka rusulu fadalna ba'dukum ala ba'd mu am ñeenti wër yu yalla ber ci biir ñeenti wër yoy yalla ber mu berat ci rajabul fard ana rajabul fard lutax ñu tuddé ko rajabul fard moy ber bu ko yalla ber ndax ñeenti wër yi te moy arba'atul hurum sul qihda sul hijja muharram xam nga yoy dañu toftolo ñu tégalo waye gis nga mu ngi ci biir wéri toflo ko wéri ji waye gis nga rajab mom da beru fele motax ñu tuddé ko rajabul fard wéru yalla ber amna ko ca gané adina fi ci sénégal té ñepp xam ko momit yalla ber ko ci biir wali ñu nan ko muhammadul fadl al-bakki ibn sayyid al-khadim radiyallahu ta'ala anhu amna ko yalla ber ci biir wali wami momit ni wer wi nga xamne ci la ñew jamono niko yalla béré non la ko yalla béré ci biir wali ni di ko wax muhammadul fadl al-bakki ibn sayyid al-khadim radiyallahu ta'ala ko yalla béré ngo ci biir wali cheikh muhammadul fadl ko yalla béré ci biir wali momit ci wer wi yalla béré ci la ñew jamono rajabul fard cheikh muhammadul fadl ni yalla béré wéru rajab ci biir wér yi dañ tuddé ko rajabul fard non la yalla béré cheikh mohamedou fadal ci biir wandi wi ci ciobare ci mbaxam ci tabab yalla dara teunku ko yalla xam nako innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha mom dara teunku ko innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha dama adama kay moy fekk ngene lu yalla def mudi ca soxor wa yalla mom dara teunku ko mom dara teunku lutax rajabul fard yalla ber ko makhsusun bil maghfira wal afiya yalla dako def muy wer wo xamni wer wu njeggele la ci la yalla di gëna tap ci ak njeggelam wa yalla dako def muy wer wo xamni weru jamla arab yi li ñi mëna xex bu wéru rajab tero ñu ari ci xex ba arab yi li ñi mëna xex bu mësana xex ba wéru rajab tero ñu ari ci xex ba mi dem ba am consensus ci d'accord ci ni ñent wéru yi moom wëratuñ ci xex sul qihda sul hijja muharram rajab motax ni eppone ci julit ni buñu massaan di umra ji wer rajab lañ daan tan ndax da lañ ci mëna dem gelu ci te xex du am ci digënté bi rajab lañ daan tan pour umra ji ba lañ mëna dem gelu ci xex du fi am ndax wer la wax ni weru jamla wa mani weru jam ci la ko ñu wax muhammadul fadal mbacke gané ci dëkkub jam wéru jamm ci la cheikh mohamedou fadal al mbaki gané adina ci dëkkub jamm buñu wax daru salam motax bimu ñëwé nitu jamm rek la diru jamono yi seigne fall jamm rek aw ay waxu ci dara jamm rek cheikh mohamedou fadal bimu togué lañu aw ay jeexna
xam ngeen ni après guerre bi la tok 45 guma djumul waye bimu toge la ni jam mom manam lepp luy aw ayako jaxle mom jeexna jam rek legi kollu mut dara dirir comme niko gaay yi waxe kollu mut dara dirir ni sant jaxate ci la ñooñu lolou la ñox ni seigne fallu bamu toge mom kollu mut dara dirir ndax bi seigne fallu togugul am lo lek jaxena la sol yere yi rafet jaxena la waye bamu toge la ni ñak jeexna ñak jeexna radiyallahu ta'ala anhu motax mani momit yalla dako ber yalla dako ber yalla dako ber nim bere rajab def ko muy wéru njegal ber ko def ko muy wéru jam sahrul hafiya moy wéru rajab seigne fallu gane ci jamono ci dekk buñuy wax daru salam keuruk jam nu meuna don nu meuna def nek nitu jam yalla nñ ko yalla fayal yalla nñ ko yalla fayal da melni lolou da jeexatal ci njabotam gi sax gis nga njabotam gi ñima ci xam ñepp ay nitu jam lañ waxuma ñepp nak da xawma ñepp waye ñima ci jotta xam man ñepp la ni nitu jam rek lañ aw ay waxuñ ci dara dara dara fuñ fekk ay fay ko bam fay kamaj rawatina nak sama pété sama soppé sama xarit cheikh abul baraka abul baraka mom ñu jam waxu ci dara dara mom jam rek jam ak salam rek mom lay wax mom bëggu ta gis bëtt bu xonk cheikh abou bëggu ta gis bëtt doom adama bu xonk dedet anuk fi yalla yagal taar ko yalla tax ñu diko wax yalla rek lañ ko sédé lo yalla tax ñu diko wax ndax amna ma mom abdir nak 20 ans day tégal di dem de 20 ans yo xamni mom damay goné batay damay goné batay mang mama wal nako yalla sam inshallah taala sun borom neena ci alquran inna iddatu suhuri inda allahi isna asra sahra fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim man yalla bama binde asaman ak suf ak tay weri musuño wesu fukki wer ak yar isna asra sahr fukki wer ak yar 12 mois bama binde asaman ak tay 12 mois rek fi ma sam muni ci bir 12 mois yoyu sette na ci ñenti wer yo xamni weruñ wara wor mal la ba kenn du ci xulo weruñ wara wor mal la ba kenn du ci xex weruñ wara wor mal la ba kenn du ci jël alal jambur weruñ wara wor mal la ila ak muni lol nak moy diine ji jub ji de lolou modi njub lolou modi njub de nim wala balé ci wer yi non la wala balé ci yeneen wer waye nak yi mom da ci raw mom ñenti wer yi da ci raw ñenti wer yi mom da ci raw sul qihda sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoy mom da ci rawat ci wer yep lañ seenu jam wer yep ko wara am waye ñenti yoy dañ ci rawat ñent yoyu dañ ci rawati yalla ci yalla sukkandiku soti ci senegal jam ñi bëgg lejeul senegal bëgg sonal senegal bëgg fitnal wa senegal yalla na leen yalla sepp ni ñi seppé wéñ mu dé ci msoow boko ñaan seigne touba makoy dé diw sangam bam songé touba mané yalla seppi ko seigne touba ma dé ñaan seigne touba ma dé ñaan mané yalla seppi ko senegal ku fi nara indi lu jam yalla na la yalla seppi ni ñi seppé wéñu dé ci msoow bi hormati shaykhina wa wasilatina wa habibina ci ahmad bamba yalla na senegal nek rewum jam nam ko nekké won inshallah taala yalla man nako yalla na yalla def senegal muy rewum jam rewum jeggalante rewum yeremante rewum jappalante rewum dimbulante lolou la yalla massa def senegal depuis ba senegal de senegal ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa kon yalla na yalla sukkandiku ci rajaba ci bokam
jamal senegal yalla na yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jeegal wa senegal yalla na yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam xettini senegal wama salik ala layb asis ya rab innaka ala kulli shay'in qadir rajabul fard yalla man nako yalla nako yalla def inshallah taala yalla man nako yalla nako yalla def kon sahur rajab al mubarak ci lañ am wali wu tedd wu mag wo wu ñi wax cheikh mahmoudul fadal al mbaki waye ci la yalla dogalit sopemba muhammad sallallahu alaihi wasallam donte khilaful ulama amna ci fan yi rek deg na ci ben borom xam xam buy wax ko lolu mom naka jek senegal ak fudul senegal diine ji yanabi sallallahu alaihi wasallam dafna beugona dimbele motax am wax ni al ikhtilaful ulama rahma khilaful ulama ñun du te ñu gëm ni sallallahu alaihi wasallam al isra wal mihraj ci wer rajab la khilaful ulama du te ñun ñu gëm lolu kenn ku ne am nga liberté nak gëm ci wenen wer waye ñun liñ gëm moy al isra wal mihraj ci sahur rajab al fard ci lako yalla defale muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddik fukki fan ya ñaar fukki fan ya ak juroom ñaar ñun loolu lañ gëm loolu lañ gëm sayyiduna aisha netlina al isra wal mihraj waye nim ko netlé bokut ak muhawiya ci ñi may wax ni ño doon dund ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci kawsu kon kay ikhtilaf bi mom du ci ulama wal akhar rek al ulama wal mutaakhirin yi rek du ci agnu ikhtilaf bi ci ñom la jëkke dedet sayyiduna aisha nim netlé al isra wal mihraj bokul ak niko muhawiyat ibn abi sufyan netele al hasan al basri kenn la ci ñi gis manam al hasan al basri nampandona kenn ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam al hasan al basri mi nga xamni bokku na ci ñi jangale yonu tasawuf te jele ko ci sahaba ya lim gis ci sahaba da naka man na fuk al hasan al basri ci sahabatul kiram waye nim netele al isra wal mihraj bokut ak niko ñeneen ñi netlé Abdoulaye ibn Mas'ud ab sahabi la nim netlé al isra wal mihraj bokut ak ni Aïcha netlé bokut ak Muawiya nim netlé Umm Hani mo ngi yalla sallallahu alayhi wasallam neena ño bok ben lal buñ fanan ñom ñaar nim netlé bokut ak ni kon ikhtilafu ulama rahma lolu buñu ko ken wax lolu mom lu wër la ikhtilafu ulama rahma yalla na ra yeureum xéet wi motax muni borom xam xam yi wote gi ñi wote ci seeni waxin ak seenu doxalin loolu yirmande rek la wala me ci ngir yi non la mel Shafi Abu Hanifa Ahmad Anbal Malik ñom ñepp kenn ku ne wote gi ñu wote ci yennati detaay du dara lu bëgg yërem xéet bi rek yalla na la yërem xéet bi rek baye du dara yalla na la yërem xéet bi waye ñin daal liñ gëm moy al isra wal mihraj wer rajab la xew ñaar fukki fan yak juroom ñaar ci la cheikh mahmoudul fadal gane adina cheikh mahmoudul fadal kenn ku ni xamna ni arif billahi la waye de ngeen mu daan wax naan mak julli ñoo xeexando bi mana bis bi yonentu jele julli bis bobu la ko yalla tanal mo mu ñew jamono waxu ko par katone ni rek bu ko xamul won du ko wax kon nak wer rajab bi ñu nek ci la al isra wal mihraj xew ci la xew ibn khayyim rahimahullah net li na istiwaru al isra wal mihraj waye mom waxuma la sax guddi ñaar fukk juroom ñaar ci aw rajab waye dalay indi detaay yi sax muhammad sallallahu alaihi wasallam bi muy def al isra wal mihraj ñim rencontre ci yoon wi lol téré tarikh yépp bind nañ ko kéro bi sallallahu alaihi wasallam def al isra wal mihraj ci lolou mo xono ibnu khaym sax wax nako modi sallallahu alayhi wasallam
guddik al israal mihraj bi mu déparé tan la ci rencontré adama amul abul basar adama abul basar ki nga xamné fa la yalla jëk tambalé bind doom adama koku la yalla def mu jëk ko rencontré adama asman su jëk ci néna ci la ko fekk ci ni ko téré tarikh yi netlé moni jibril ki kan la ni ko ki moy sa mam adama sa bay adama ngi ni alayhi salam abul basar moy adama alayhi salam abul basar sallallahu alayhi wasallam ta nuyu ko banu taxaw diko observer neena ma gis adama bima koy observer parfois mu gessu wetu nday jor bik ba haqtay lele mu gessu wetu chamon muy gauche am naqar ba joy wa sallallahu alayhi wasallam jibril lako upp xam xam ndax xam xamu asaman ak lam lambo wa sallallahu alayhi wasallam xamuguko neena fi ma xame ni jibril mo upp xam xam ci jamono bima ande ak mom def al israal mihraj moy ag nañ ci beureup bo xamni lu melni tagum wuru sa fa nek ma ak mom ñu bokku ci tok mu am lu mel nim pitti naaw jëm ci ñun jibril xam daanu xam ñena ci la xamni jibril mopp xam xam ndax jibril da xam kinaaw jëm ci ñun kana man maqamal amin jan daraja la amé te man xamagumako sallallahu muni ko adam li muy def lan la bu gesso nday jor beug ba haqtay bu gesso chamoy amna xarba joy luko waral muni ko waw ahlu suada arwahu suhada ñoko fete nday jor bepp ru gu nara taxé gepp ru gu nara taxé te bokku ci ay seutum miñ ko fete nday jor mom adam alayhi salam gepp ru gu nara taxé di ci ay seutum ñiñ ko fete chamoon muni muy def bu gesso nday jor gis seutum yi nara taxé lolo ko deglo bam ré waye bu gesso chamoonam gis seutum yi nara taxé di lolo ko jox naqar mu joy yal nañ yalla bolé ci ñi ñi tuddé ahlul yamin ahlul yamin ñi ñu andé jor ñi ñu wa droite yi gina nak amna wa gauche wa gauche wa gauche de mom benen affaire la mom yalla buñ ci yalla bolé xuma nak bon politiciens yi ñew ñu jublu ci wa gauche way en tout cas dal wa droite mom ñoo gën wa gauche alcorane nit lool la wax ahlul droite ñoo gën ahlul gauche ahlu droite ñoo gën ahlu gauche waaja bama ko gisé muy nané chamoon mané ko saay nanel sa ndey jor bi sutural ko de ñew bu dii ko ko muy jaay philosophe nama mo sama loxo chamoon bi li tax yalla bindal ma ndey jor bi do nga tax mu bindal ma chamoon da ko bind pour ma jëfëndiko ko rek bi waye reccu ñuko de yenen sallallahu alayhi wasallam mas na ko wax ben way niko saay lekkal sa ndey jor mu ko wax dama mëna lekke ndey jor fala loxo nday jor bu doxé paralysé mënoutu ci def dara mënoutu ci def dara kon ahlu droit moy arwahu shahad arwahu suhada arwahu suhada ñu wara taxé ñu fété adam alayhi salam nday jor mi ahlu droit dal nañ ci yalla bolé al asqiya fété ko chamoñ dal nañ ci yalla mussel dal nañ ci yalla mussel kon sallallahu alayhi wasallam rencontre nan bolem yonent yi alayhi wasallam bu yalla mësa yoni ci asman yi lol nak limuy tektal rek moy wer la wo xamni weru mag la weru texe weru yermande dama ni won munuma ñak baña yekati sama kaddu ngeen degma xamni dara xew lu jamm galankor yi wessu daralul rek baat bi ci bopam moy faral di bagn leg leg ñu don ko noppal tuuti ñu don ko noppal tuuti lo rek la motax ngeen gën ñoo deg suñu xarit bi di suñu wëlere ci Modou Mbaye Thiam gis ngeen effort yi nga xamni jour la koy def pour bëgg rek émission bi ngeen man koy am
xamna du jamm sax inshallah ci 2006 bi ma aje ni touti waxtani diine yi di waxe ay ci xew xew yi ndax bari na sax ñuma ko yagga ñaan manam majalis bi may def ci daara ji moy jangale téré fiqh yi di ñak ah ma defal leen ci ay quelques émissions rek ko defé ñu tambalé ko lexder yi buñ joggé ci lexder yi jall ci yenen téré yi ba momit fuñ ci mëna arrêté rek ñu arrêté ko déllu wat ci émission bi ilaahi ilaahi comme amna ñuko itti wo té lool rek moy li nga xani motax ñu def émission bi lama waxon mbokk ma mané dama la bëgg invité ci télévision bi ban bis bisangam mané bisangam day da mel amna ci ngant nangam mënuma dé té lañu bis bo ndax man dama bëgg ñu xam la mané kon jëratu ko féké ñu xam ma do nga la mu jëratu Sénégal fukk ño dajal juroom ñent ñu xam nañ ma mënuma dir xam nga radio bi té télévision bi international la mané ko international liñ ma gëna xamé sax nak fa wa bitim réew ñu ma gëna xam ci wa Sénégal wa bitim réew leg leg sax wallahi nga gis ku ñew fi da koy mitilu nan waaw yow bitim réew niñ la xamé wa Sénégal xamuñ la nonu mané ko suñu borom mom non lay dogalé parce que dima wax ci radio nek bitim réew xeyna waxu mugo ci radio né Sénégal radio né Sénégal arijna émission yi ma tudon def yu bari donc parfois rek ay invité lay doon ila akhir ila akhir yi lama waxon mbokuma ni len gor gor len ci sen émission radio yi ngeen nek ndax yeen radio tax ñu xam leen bu ngeen baye radio ken dut leen xam man na xam nañ ma avant radio radio dañ fi joge ñu ko ne dima xam kon mënuma bokuma ak yeen bu leen ma topalo man limay def yalla tax ma diko def suma deme ba gis mu wuté ak dara ci l'islam rek dama la fay wacc yaak sa radio dem séti fene ndax man waxtani diine yi ma koku masjid la ci man masjid man sama priorité moy daara ji masjid bu ngeen ko xamul ci arab moy ndol len sa wou dire man ma bëgg ay nafilay ndol len def ko muy waxtani ndax bu fekkontane alal la bëggoon ci waxtani duma samp daara damay def conférence muy sama métier di dem bitim rew ak ñew comme nama ko daan defé di am xaaliss bu doon waye dama jël alquran def ko muy sama tool bu may xeyele seigne touba bustani kitabullah alquran mum la jël def ko muy sama tool bi may bayele seigne touba ni xane bu ma jamana won rek seigne touba dama koy terbiou nekkal ko ci tolam ba faatu mu julle ma sangama sulma nako ko nekkale non ci alquran lolou moy sama objectif moy sama yene moy sama niyya hasana li yalla dogal na xawmu seydallah wa lolou moy sama yene man di xeyele seigne touba ci alquran diko ci gontu lol rek la yi ci def nak masjid la bon moy lo xamni bon bo amé occasion rek ben fursa nga dem defiko ñëwaat non la ko gissé mais man du sama vision manam radio bëgg nu xam la wala bëgg siw non taxuma dem radio li tax may wax ci radio moy bëgg nit ñi jariñu rek sama kem lay katan la yonent waxon ni balikhu anni wala aya jotaleen ma sama mission bi donte ben aya kep la ngani alif la mi muhammad ko wax mang ci alquran doyna ci donc lolou la ba taxna ma ngi gërem ñepp di sant ñepp di ndokkel ñepp di ñaanal ñepp émission bi señ modou leen ko gëna bëgg señ modou mo leen gëna bëgg émission bi ndax momit ben objectif dongul am moy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam jari ñu ci li borom xam xam yi di wax donte man duma borom xam xam sax nak wa man nañu ci baña boole waye lolou donc itel du leen moy nit ñi jari ñu rek amu ci benen intérêt motax toujours fu mu tollu gis ngeen amna ñu bari ño xamni sax ginnaw yalla radio bimu créer difa jaarale waxtani tuddé ko radio Mustapha Mbaye Sam bobu ñu bari sax fofu lañu gëna diglo waxtani bari yalla nako yalla fay ci jëfum jott yalla buñu leen inshallah taala yalla buñu leen ñu leen di wax jere ngeen def di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu jéggal ñu nima ko waxe sank ginnaw bu ñu jéggalé mu yërem ñu def Sénégal jamm fi nara indi lu jam yalla na la yalla sempi sanni ni ñi sempi weñu de ci mso wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتوري راديو فاسيل أونلاين ديال سيدي مولانا يون سيدي إيميسيون بي ني تود ميل حاد العابدين إلى الجنة. سيدي مبوك سيدي فريد safa mbay sam di lum ko defal di mars gi nek mu ñeenti waxtu jotté na bi ñu sante yalla julli ci musfa ali salam ñu jéggul leen té di leen jéggal ñu sakku ci yeen suñu borom bo leen jéggal. Am ngeen ni ngi diggé ci magalu toba ci ngi ngal cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu dëgmal li ñi tuddé mawlidu rasul alayhi salatu wassalam moy guddik ganek adina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ni wala fi baxo wax ni ci ahmad bamba nakoy faral di wax digënté aljuma ak gaaw bis doxu fi way digënté seigne touba ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam digënté aljuma ak gaaw bis doxu fi lol tax nak tay nu bëgg waxtane muhammad ibn abdullah xamna ni xeyna sax waxtane di gudd waye xam ngeen ni jotta bi ji taxna emission bi leg leg ñu am ay galankor ba duñu ko def par dimanche te galankor yi du darul rek galankor yi jamono waye kon tay ñu bëgg waxtaan rek muhammad nihmatul husna dina buñu leen ndokkelé ci wéru teddu mag wi di wéru taxé wéru mucc wér wi nga xamni ci la yalla gindé ni nga adina am ni nga alakhirah ba fawu ci dikk muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla sotte njubam gi ci kaw suuf ngir yeeram jaamam ni ci daraaje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla fekkal leeru adina ak leeru alakhirah ci daraaje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla tejir bunti safara yeb ubbi bunti aljana yeb daraaje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jam bobu la sun borom wax ni bepp ihtifalat bu ngeen di def bepp ndaje bepp congrès association mbolo tariha ñu dul ñom bepp daje buñ massa daje ba ci gën moy dajé ngir jëmmé muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam xéti dajé yépp sun borom néna ci alquran dajé yépp dajé ngir muhammad mo ci ëpp barké ëpp ci tuyaaba dajé ngir yantu yalla muhammad rek dajé fi barab ngir jëmmé muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu sun borom di dund ci alquran ghul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un ma nga ci suratu yunus sun borom néna tabarak wa taala ngani li yalla ak barkem ak yermandem bi jara tax ngeen di contane ak bit ak fijire moy dajje ngir jemi yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ghayrun mimma yajma'una benen dajje bu ngeen meena dajje menen dajje bu ngeen meena dajje ta dajje momé mënta wootu dajé ngir jëmm yam ci Allah Muhammad nga xamné naib lay doon ci dajé moma dajé ngir jëmm Muhammad ko gën alayhi salatu wassalam dajé ngir jëmm yam ci Allah Muhammad khayrun mimma yajma'una la wax bam néna lu ngeen mëna contane ngeen gi contane yi gën ci ñu say contane moy contane ci yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam khul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrah dulillahi man tawasu yentu yalla muhammad rahmatullahi man tawasu yentu yalla muhammad fadlillahi man tawasu yentu yalla muhammad waye rahmatullahi man tawasu yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam ibn abdullah jam bobu la yalla tan def ko muy yermane amatu nasna fama arsalnaka ila rahmatan lil alamin da ko wax bima lay yoni nga yeremal ma alam bi rek tax nit jinne hayawan jamadat alam bi yep nu ma len yeremal fama arsalnaka ila rahmatan lil alamin beug yerem alam bi rek motax ma yoni la taw yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam kon khul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrahu waaw ndax yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moonu indil li taxa taxe lolu moy lan moy al huda ngib xam ngeen ni jup moy buntu taxe jup sallallahu alayhi wasallam moonu indil ngib alif lam mim salika alkitab la rayba fi huddan lil mutaqin koko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf no indil juromi mir ba ci dekk moy alhuda njub wa dinul haqq dine ji nga xamni moy dine deug di dine fa yalla sallallahu alaihi wasallam mo nuko indil sun borom neen dine ji nga xamni moy dine fa yalla moy dine ji ma jox muhammad sallallahu alaihi wasallam mo andil len inna dine illa llahi al islam inna dine illa llahi al islam kan mo nuko andil muhammad ibn abdullah maddalan al islam wal kufra ma'a seigne touba ko wax wa dinul haqq ñaara ngok al huda ak adinul haqq wal iman muy ñet sallallahu alayhi wasallam moonu andil ngëm al iman billahi haqqan nga xani moy musul nit ci safara ngëm yalla sallallahu alayhi wasallam moonu ko andil sallallahu alayhi wasallam moonu ko andil qadan dinul haqq wal iman wal qur'anul karim al qur'an mi nga xamni moté secret asaman ak secret souf bu alquran gennun ci kaw souf sun borom far dendi bi secret asaman ak secret souf alquran ko tiyé sallallahu alayhi wasallam monu ko andil monu indil alquran sallallahu alayhi wasallam monu indil alquran kon sallallahu alayhi wasallam monu andil buntu njub bi taxa taxe andil ñu diine ji nga xamne yalla neena wa man yabtaqi khayral islam diinan falan yaqbal minhu wa man yabtaqi khayral islam diinan falan yaqbal minhu sun borom neena kep ko xamne yow ma xiyam parasante nga ma jenn diine judul diine yonte yalla muhammad awma ci soxla wa man yabtaqi khayral islam diinan falan yaqbal minhu alayhi salatu wassalam ibn abdullah monuko andil muhammad ibn abdullah monuko andil alayhi salatu wassalam kon yonante bi sallallahu alayhi wasallam lim nu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha sallallahu alayhi wasallam lim nu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha mo gën ci lepp lu yalla sak ci adina ak al-akhir dañu dem ëlëk liñu sallallahu alayhi wasallam indil mo ci gën bu nu xolé ni walaf di tudde ñax ñax bokut ak ñax ñax yalla sañ nako ci ab jaamam sun borom day xol jaam ni ba yag mu ñax leen ñax ñax moy lan moy nga sans bu won ak man nga sans bu won ak man loolu lañ yalla def ci alquran yalla daf no ñax ñu andil leen ci yalla muhammad présenté ñuko ba nopi daf ni am ngeen sans bu muhammad ñewul won ngeen xam am ngeen sans bu mu yoni wul leen ci yalla muhammad ci yeen ngeen xam min bal mom la alquran di wax nan laqad الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم.
1: آل عمران.
0: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يلا نيينا أم ساس والله بما ينون ينت يلا محمد يين دار بلين جار دار دار دار دار موني تالي تيغنا غراو كات موي من انفسهم داماكو نيري ليغي يين داماكو نيري ليغي يين بوبام دا فا جيم كاو سيني بوب جيم كاو اي تانكام جيم سوف سيني تانك جيم سوف لي لين دي ميتي ليپ ديكو ميتي صلى الله عليه وسلم لي ني ميتي ليپ داكاي ميتي بوبام داي ميتي كوم ني سون بوب يي دي ميتي داي سي برو كوم ني سي برو داي نياك دي باس كوم ني نياك دي باس مو محمد بن عبد الله waye nak mo wuté ñun ñi penko ak soow yag na wax ni muhammad sallallahu alaihi wasallam amna ay natango waye amul ay mapando muhammad amna ay natango le natango moy lam ci walaf journaliste bi morom journalistam moy natangom borom xam xam bi morom borom xam xamam moy natangom ko li yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amna ay natango waye amul mapando nak mapando fa la mbir ma nek sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam musa natangom la isa natangom la ibrahima natangom la waye du sen mapando nak ba ci ul asmi ñepp ay natangom lañ waye du sen mapando ñom ñepp moy sen kilifa ñom ñepp mo len gën sallallahu alaihi wasallam borom binde ñene la ko ñun li ni dal li ni metti diko metti waye sun borom def ci mom lu amul ci ñun alquran wax nuko qul innama anna basarun mislukum yu'a ilayya hakaynam man muhammad sallallahu alaihi wasallam nit la ni yeen basar ye gi ne ci yeen mo ne ci man waye nak am nañ difference mak yeen ndax man yu'a ilayya damay connecter ak sama borom direct ma connexion ak sama borom direct la direct lolou mo ñu séparé ngent yalla muhammad yuha ilayya man day connecté wu ak boromam tabarak wa taala yuha ilayya li mo ñu séparé ngent yalla muhammad waye basar yele yi comme ñun bopam day metti day siburu ay tankam day ruh ni suñu tank di ruhé day ñak dépasse ni ñaké dépasse waye nak yuha ilayya de la ca mom du ci ñun de la ca mom du ci ñun de yuha ilayya motax fo deg gi ñeppayam rek bay bo nga xani koka xamul dara ci yalla ku ni ñeppayam xamoo dara ci yalla dara dara dara dara dara ñepp yemu mom la yalla xol ba seppeli ko ne ko allamaka ma lam takun ta'lam li ñepp umpule mom la la xamal yow li ñepp umpule mom la la xamal kagn la ko ko xamal guddig al isra wal mihraj sallallahu alaihi wasallam moko netti neena kero guddig al isra wal mihraj sama borom joxna ma fa ñetti xeti xam xam benn bi muni ma way waru gar la ci yow nga xamal ko amatu nas bi te moy sharia ak lepp lu aju ci sharia benen bi ci dess nak bo gisee ko atan te nga yene ko ko bu la nexe nga xamal ko ko moy haqiqa ak lepp lu aju ci haqiqa benen bi ci dess nak haram na nga xamal ko kenn mag yow kep kot dong alayhi salatu wassalam mag yow rek lolou moy wa allamaka ma lam takun ta'lam sallallahu alayhi wasallam wa allamaka ma lam takun ta'lam mustafa ngok sayyidil awwalin wal akhirin sayyidi saqalaini muhammad ibn abdullah waja ngok motax yalla dakoy xol ba yag mu yem ko ndax sun borom da simiku wala ngay da sotiku ci kaw yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lele da ngay gis doom adama nuro moromu doom adama ñu nan diiw de da simiku ci diiw diiw da simiku ci diiw bo demon daru muhti gi rek keur cheikh abdou rahman bu darul muhti bo fa demon amna wa jo xani boko xole boko dande ni rek xol ko da nga nan cheikh abdou rahman muy dox la cheikh abdou rahman muy dox la nga xam da nga nan Seydou Rahmane da simi ko jox waji musal da simi ko jox waji musal non la sun borom def ci yent yalla muhammad sun borom da simi ko ci kaw yent yalla muhammad da soti ko ci kaw yent yalla muhammad motax nak lim def ci muhammad reey ci mom yalla ba yalla diko yem wa kana fadlullah alayka azima lol la ko sun borom wax ay yow muhammad.

0: ستة تأتيه بتة ما أتشاء من سما دندي من سنتوبا بما كده جرومي نياري بارتي شيمواي ما يجلي شيمام شيمواي ما ديكو هاي باخ باخم من سنتوبا أتمني فكي ورجيان منامني شيمواي ما يجلي شيان تيال محمد شيمواي كده سنا ما يبغى هاي باخ باخم kon xana seigne touba fofu la tambale gamu mom ndax gamu du dal wax waxe waxtane bax baxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lutax li ihtisa ngir mom daw day don ko xamne da don ko xam dañ ko war di roy ci nit boko de roy faaw nga xam aw melokanam seigne touba ni man ci mois yi damay julli ci mom yi ci mois may wax ay bax baxa ba nopi nak diko roy Yalla nti Yalla fayal kon guddig Muhammad sallallahu alaihi wasallam waram xam xam ni nenañu bo ci dépasser sa benn deureum ci benn deureum man na la ram ëlëk yowmal xiyam benn deureum rek guddig bobu moy guddig go xamni si Ahmad Bamba neena ñay waxtane jikoy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak melokanam waxtu wo xamanteni yalla dogal nañu noppi nga tang ndox dekkel ñu euf ci boko naane sun borom dindi febaru sikki sak ci saxal febaru sikki sak ñi nga xamni dañu wax naan ihtifalat yiñ ci def moy congrès yi dajé bidala dañu jang ci alquran sun borom neena walikulli ummatin ja'alna mansakan yaskuru ismallah ñun yalla amul ben generation lu ñun yalla créer nañ leen ben environnement bo xamne ca lañuy dajé dima fatali ko man yalla lolo tax nga gis at-tariqatul muridiyya yalla créer len ben environnement buñu wax magal ci yani yone yi ñom tamit ca gamu ga ila akhirih sahabatul kiram tok nañ ben jëmmi bis di waxtane yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam kana lolu moy gamu ba yonent sallallahu alaihi wasallam fekk len fa wayen seen jalsa bi luko waral way seen jotaay bi luko waral ñu ni dara xana waxtane yalla ko yonentum rek alayhi salatu wassalam muni yalla momit wona mbolom ma mbolom malaikam ma tok di len waxtane yi nit kon ñi gam ñom fuñ tok di waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla nga tok di len waxtane ñom wa gam ñi gam sa buñ toge di waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay jaar jaaram ak yi melom yalla nga tok wo ay malakam ñuy waxtane ga yoyé ñoomi tamit yalla di waxtane seeni dara jak seeni miracle liñ wara wax moy magal guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam ta tek ko ci sunna lele nga deg ñu naan gamuy legi ña fay ni nem mok magal yi folklore rek mo len fa yobbu lu ko waral moy dem ben way bo xamni yonam ci yalla yonam ci yonent bi yonam ci yalla yonam ci seigne touba businessam la yor ñew ci dekkup seigne touba bi jënd kër tabax ko dekk ci dem ci waawon jënd kër tabax ko dekk ci bu magal joté mu ñew nekk ci biir kërëm xana kenn du ko fekk biir kërëm nan ko sa kër gi mom do fi def li do fi def la fekk biir kërëm gogu lay nekk dal di jël ben appareil filmer la muy def te lepp di lu sari ab bagn di lu sari ak ngagn bu noppé nak dal di koy tassaré ci réseaux sociaux yi bu noppé adresse ko ni mangi Touba dama magali won légui nak nga gis nga xamni ñoy nonu wa Touba sukkandiku ca publication baba dal di xol xolal magalu Touba la fay xew lolu magalu Touba la xew da nga waron ni xolal keur Samba Demba la fay xew way lolu kay du magal magal ñang koy defé ci bima ja keur Seigne Touba so fa demé do gis li nga gis ci réseaux yi fofu bo fa demé loy gis isbu tarqiya yi kurel al qasida al qasida isbu tarqiya yi kurel qasida seigne touba yi hafisu qur'an yi jang al qur'an do nga fa meuna gis fofu munu fa gis lenen way waji nek kërëm film yu bonam tassara ci réseaux sociaux yi adressé ko touba waji nek kërëm ci tiwawon film yu bonam ni ma ngi ni dama gam won ñu jël lola dal yi koy bëgg fiétalé wa gam ko ci waawon dédé seen yonne ku ci kaccet ko ci bo gisé sayyid allah jimal di wax nan alla asimu laylal wiladati isbatan iza lam yakun nahwa al haram hudur moy ki tax muy wax moy ki nga xamni ñoy xiyaat yi ñi nga xamni ñom lay ñoy kilifa yi wote gam ba nopi nak duggal ci bida ba ñu duggal ci moy yalla ñoñu la allah jimal di wax waye ñu wuy ci kay di def lu bon lolu ñom la concerné melni picci du yak ndaje melni picci du yak ndaje melni picci du yak ndaje dede bu don ni fu mbolo ndaje bu fa amé ko moy yalla rek ñu bayyi ndaje ba kon ma aji makka ken dootu ko def makka nga ne mbolo dañ fay ndaje di aji makka am ño xamni dañ fa joxante randi di fa moy yalla dañ makka yalla ko wote yalla mako wote akub yonentam ñom duñ ko fa def Seigne Touba mi wote magal akub yonentam du ko fi def ñu wote ci tiwaawon gambu duñ ko def kon ñi fa ñew diko def ñoña la bu len ko adresser wa gambu ga yoonu gambu ga nikku ci yoonu gambu ga nikku ci motax Seigne Touba ni mawlidu muhassam mubarakun muhtarim tahsimuhu yanatimu ala sabi taqaddumi wala Seigne Touba wax Seigne Touba ni magal guddig rasulillahi sallallahu alaihi wasallam guddu gu mag bu reey gu doy war bu barkel bu mata war mal ni ni waw muni magal ko nak farata la ci kan ci kep ko xamni guddi spirituel nga yeen bal Seigne Touba ni magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci bepp guddi spirituel kep ko xamni amna ñaar ñu lay deglu boone dama ni ñu ne ha so leen woy ñu wuy ci la Seigne Touba neena war nga wote guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasimuhu yanatimu ala sami taqdimi la wax lepp ko xani am nga mbolo mo xani bo len woy ñu wuy ci la bo ne dama ni ñini ha war nga wote guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam war nga ko magal tasimuhu yanatimu ala sami taqdimi qiyadi bal jëmmu joju moy ki yalla yoni nimako waxe mu nek yirmande ñeel amatu nas magal guddem day wamat nit ba tabal ko aljana nonu ko señ bi waxe ci jisbul khulub ta'simuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyadil minnati li mukhlishin ma'assami wala señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu wala Seigne Touba wax radiyallahu ta'ala anhu nena ko ko magal te tek ko ci sunna yalla dana la wamat ba tabal la aljana bokon na ci yaronte sallallahu alaihi wasallam dan manifeste wo dana wax nan anna rahmatun da dan wax nan innama anna rahmatun muhdatun mu delu ci al huda bi ma waxon innama anna rahmatun muhdatun sallallahu alaihi wasallam nen e yen amatu nas bi e yen dom adamay man kadola bu yalla jël may len kadola bu yalla jël rek may len man kadola bu yalla jël may len ñen nek sama bénéfice wala ngeen mu nek seen bénéfice waaw ñen ci yalla Musa alayhi salatu wassalam bi yalla dogalé mu gis yalla wan ko mbirum yonntu yalla muhammad alayhi salatu wassalam xam ngeen ni gudi al isra wal mihraj dajé nak isa musa alayhi salam musa sax ñene fa yëkkat joy ñu ne ko lutax mu ne xol leen xalé bu ndaw bi ñu ni sama gannaaw mu nara te xel ay milliard doom adama norma ëppele lum te xel ci kaw suuf musa alayhi salatu wassalam dafa am ben bis mu ni sun borom man de yonntu gi ma def xamna ni lu baax la risala gi lu bax la nubuwa gi lu bax la waye tay amna lumako gënal bumako bo bumako manona am muniko lolan la muniko bok ci xéetu Muhammad bok yi xam ngeen risala nim toll nubuwa nim toll Musa alayhi salatu wassalam nubuwa nim toll ak risalatu nim toll Musa neena bok ci xéetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam moko gënal sax risalatu gogu waaw da xam li tax xamna li tax da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alayhi wasallam da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi kay senegal ngay ñew ñukay keul keulé yu senegal dong ngay ñew fekk ñi keul keulé yonent bi nga dem ci arabie ñu jappé ko arab arab comme ñom arab yi ñom teggu ñu yonent bi fenn senegal mom da naka man nga wax ni bo génné seigne touba ak ñom seyd alhadj malik ci wék yonent bi ay bala nga gissat ku ni mel man seigne touba mom nim wégué yonent bi mom moma gëna té yéem bo dé jang mbindam manam wék gi wék rasulullah sallallahu alayhi wasallam moma gëna té yéem mom gis na fu mbind wax ni aka néxoon ma dañé yonent jamono muy dox ak tankam yëkëti tank ba nar ko dëgg ci dëgg neena lum gaaw gaaw man seigne touba dana daw lal sama lex bi deg gi beut sama lex ma defandar tanku yonnante bi sallallahu alaihi wasallam allahu akbar ma defandar tanku yonnante bi sallallahu alaihi wasallam motax sallallahu alaihi inma anna rahmatun muhdatun bama yalla di bind yena tax wa bumako mane firé non sallallahu alaihi wasallam neena yeen umma bi yeen sama xet bama yalla di bind yena tax loko bëgg doyit loko fonk doyit lo julli ci mom doyit sallallahu alaihi wasallam loko bëgg doyit lo julli ci mom doyit loko wax ci ay bax baxam doyit alayhi salatu wassalam motax seigne touba ni wa salli ya san ni'mati ala rasuli rahmati mikhlaq bab ni'mati sabab kulli nasami seigne touba neena ma ngi lay denk del julli tay selmal ci xewalu yalla gi nu yalla andil alayhi salatu wassalam ni ko kan la ni mo yonent bi yermane ba muy ndax kérok bam diké la yalla tej bunti safara yépp ubbi bunti adina yépp néna kérok bako yalla yonni kérok la yalla far bunti tej bunti safara yi ubbi bunti adina yi kérok la yalla soti yermane ci kaw suuf alayhi salatu wassalam mustafa ngok alayhi salatu wassalam mustafa ngok ngi yonent yalla Musa dafa goré wax rek wa yonent yépp ni Musa def nañ ko yonent yi alayhi wassalam dañu def ben délégation dem ci yalla niko dañu bëgg may ñu audience ak yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah waaw li ngeen koy doyé ñu ko ngeeneel yi ngi ko jox dañ bëgg ñu may ñu ci donte ben guux même bu fekké ni mënu ñu am sax ab guux nañu bay bok ben muccu rek ni ab xalé di def mewum ndayam wénu ndayam kon nañu may rek ñu muccu ci ngeeneel yi ngi ko defal rek donte mënu ñu am ci mom sax ben guux sayyidina imam al-busiri moko wax radiyallahu anhu busiri neena wa kulluhum min rasulillahi multamisun kharfan min al-bahri aw rasfan min ad-diyami imam al-busiri neen yonent yep ñew jongoru yalla niko audience lañ bëgg am ak muhammad sallallahu alayhi wasallam lu ngeen koy doye mu ne xana nañu may ben goox ci geejju bax yi ngi ko jox geejju xewale mi ko jox geejju barke yi ngi ko jox nañ ci may ben goox rek wala ben muccu bob ben macci rek ben muccu aw rasfan min ad-diyami cheikh mohamed bamba def ni kérok ba yalla bindé ngeeneel yow ngeeneel man yalla mala bind mom la ni waaw mune itlaq nala moy gorel nala tanal sama jam ni kula ci neex nga fété ak mom ko xass fétel de ko amati ngeeneel mo koy jox mbaadu ko am ngeeneel yalla saxal koy beut saxal koy nopp muy visite jam ni kenn par kenn ba xam kan mo ci gëna parfait mom ngeneen yalla saxal koy beut saxal koy nopp saxal ko lamine muy wër di sét jami yalla yi kan mo ci gëna parfait cheikh mohamed bamb neena ngeneel di wër bani yem ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bimu gisee rasulullah sallallahu alaihi wasallam niko yalla bindé mo gis ni li yalla dindi lepp muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ci gëna parfait mu ne ko yow muhammad tan na la fété yow kuma amati rek ya ma koy jox wala seigne touba di junji rama rasulullah bamne ramal wara nail al fadl musri'in lahu wal fadl inda rasulillah qarraru lolay junji fofa defena ma nga ci ra'iya ramal wara nail fadl musri'in lahu wal fadl inda rasulillah qarraru defena ma nga ra'iya lolay seigne touba wax mu ndax li yalla bind sallallahu alaihi wasallam mo ci gën bu len jël muhammad diko khiyas ci ben jam jam boko khiyas muhammad ko gën wala takhisu ibn abdullah bil fudala innal kawakiba yukhfiha sinimaru wala takhisu ibn abdullah bil fudala neena ngeene lo fi deg lu ngeene la reey reey reey ak kuko manam rasulullah ya kuko jox te ko la may mo la kule neena ko fi deg ngeeneelam lu ngeene la reey reey reey rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko ko jox ci barke rasulullah la ko amé te ko la may nak mo la pele muy nak yannabi sallallahu alaihi wasallam bu jant fenké ken dootu gis bidiw samsu sumus rah surahus muhammad sallallahu alaihi wasallam samsu sumus rah surahus koku moy khairul anis li awliya wallu yalla yep muhammad sallallahu alaihi wasallam lañuy wettaliko moy seen wettalu xol khairul anis li awliya moy sallallahu alaihi wasallam wallu yalla yep mom lañuy wettaliko wallu yalla yep mom lañuy wettaliko bu ci tok jamono gisoko sax doto nek toko gëjë gis rek doto nek sallallahu alaihi wasallam lo tax imam busiri bim koy way di wax ay melokanam beugulum ci misal te beuguta yegg fi nasrani yuni esa dalena yem ci daraja ak maqama ba mujj ñu woyé ko doomi yalla yalla ni dedet isabnu maryama day wax doomi maryama imam bukhari ki imam busiri neena lool lay bañ mu dalma motax bimu waxé jikko rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil daraja maki maqam ba geulam fa la mujj téré fa mablaqul ilmi fihi annahu basarun né dal man lima xam ba xam ko moy xam jeex xam xam jeex lo ci meuna wax ci jikko rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu ko rawa nga ca waye man dal fima meuna yam moy xamna ni dal dooma adama la xamna ni dal dooma adama la neñu bimu waxe lolu meuna tula jall ci way wi sallallahu alaihi wasallam feñu ko niko waw deug la nam ana basaru nit la de waye nak wa annahu khayru khalqillahi kullihim wa annahu khayru khalqillahi kullihim d'accord bindef la comme yeen sama bop djem kaw saytank djem souf waye nak bindef yep ma ci gën de yalla bind lepp ma ci gën imam al busiri doga meuna continuer dal di djel bayin wa rek continuer wa annahu khayru khalqillahi kullihim sayyidina hanas ok astaghfirullah hasan sayyidina hasan xam ngeen hasan ci ba ci tane ko sax hasan ci tag katu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila bok da agone ci tag yonenti ba mujj yalla tawfiixale ko buy tagatu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jibril lay ñew diko accompagner mom hasan ana kon tag yonenti mom yalla begg na ci yalla ci bopam day yamal jibril mu ñew di accompagner hasan ci tag yonenti sallallahu alaihi wasallam diko dikté muy tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeen hadith ba yonenti sallallahu alaihi wasallam neena inna ru'al quds la yu'ayyid hasana ru'ul quds moy kan moy jibril day ñew di deugereul hasan ci jamono muy tag yonent bi alayhi salatu wassalam hasan momule da def manam da topando yalla ci tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla subhanahu wa ta'ala dafa xol yonent yalla muhammad min al awal ila al akhir gis mbaxam ni melom yi jikko mi ci bind jikko mi ci dayo jikko mi ci jëf jikkoom yi ci ay melokaan suñ borom tënk ko rek ci wa innaka la ala khuluqin azim loolu moy gën jaamati melo ci aw taggin hasan nak dafa def lu mel non ci ay wayam hasan day xol yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yag mu ni wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talidi nisaaw wala hasan wax neena yow yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam matuk jikko ci yow la dalé ci yow la yam matuk bind akup tar ci yow la dalé ci yow la sayna yusuf alayhi salam limuy rafet rafet karaw ak yent yalla muhammad ko dap yusuf mi tewon jigen ñe nelaw sallallahu alayhi wasallam pelli tubañum mo gëna rafet yent yalla yusuf wa ajmalu minka lam talidi nisaw muniko yow yent yalla muhammad hasan moy wax muniko yent yalla muhammad ba yalla sakki adina tay jigen meusta jur ku melni yow te jigen dotu jur ku melni yow jigen meusta jur ku melni yow te jigen dotu jur ku melni yow kokoy mustafa alayhi salatu wassalam muniko khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka khat khuliqta kama tashaw muniko wax bele yalla di bind daf la bind bu nopi deñal ci yow lepp luy sarit yow yaay ko xamni amo sarit bokki xam ngeen sarit de ñu xam wolof xam nañ sarit jur gi buñu lekke bal ba bay lañ fay bayyi te bëgguñu ko loloy sarit bu fasuy lekke ba desal lam fa bayyi te bëgguko xani bokk fa doon bayyi ñetti fane duko lek lolu moy sarit
1: mu ñu yalla ba mag bi di academy mi
0: nangam keneen ku dul muhammad da ngay deggu ñu nan sey buru won ak nangamam bi sey buru won ak nangam bi ay diw nim bax waye buru won ak nakari deret gi ay nim diw nim baxé waye buru won ak nay gi ay diw nim mu ni lolu yent yalla muhammad kep ko amul muhammad dong mo amul ay buru won ak nangam lolu la sayyidina hasan wax lolu hasan ibn sabit wax hasan ibn sabit moko wax neena muhammad sallallahu alaihi wasallam amul sarit qulihta mubarra'an min kulli aibin yow dañ la bind bu nopi dañal ci yow sarit yalla la neex amo sarit sallallahu alaihi wasallam qul ihtamu barran min kulli aibin lako wax moone seigne touba yi wax na lu mel nonu momi def resume yonnentou sallallahu alaihi wasallam def ko ni wa huwa akmalul wara khalqan wa qulqan sahara wal mislu qad lam yura wa lam yura fi siyami de nga mo hasan kon ño bokku luñ wax seigne touba neena yow muhammad sallallahu alaihi wasallam li yalla bind ya ci gëna mat ci jëm moy forme bi waye li yalla bind ya ci gëna mat jikko yow seigne touba yow yonnati bi sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ya ci gëna mat forme ya ci gëna rafet forme waye li yalla bind ya ci gën jikko muni ko ndax yow li yalla bind ku melni yow musta am ci li wessu te dootu am ci li ñew wal mislu khattu lam yura ken dooti ko gissati wala yura fi si teyit nak li ñew mom dootu am ku melni yow dootu am ku melni yow dootu am muk alayhi salatu wassalam ngen ko ci lam yabdu muslul mustafa muhammad shiran wa jahran fi baraya samat jehna sayyid alhaj malik neena bo dajale won way melo yi ke ci gëna rafetu melo seenut yent yalla muhammad neena no meena melal muhammad ci mbax lu ko rawal nga ci da nga wax la nga xam rek min kulli wasfin amidin هاس افحل التفديد رجاء البرايا يوم مصدعني لولا سيد الله مالي واخ من كل وصف عميد هاس افحل التفديد واي يموتي نك رجاء البرايا يوم مصدعني نين ملو ييب ملو ني تاغي كو باخ ييب ميغي سي محمد صلى الله عليه وسلم من يموتي لول واي يوم القيامه مو ياكاري بيندي في صلى الله عليه وسلم moy yaakar biinde fi yowmal khiyam dañu gis ni defé na né mi ngi ci téré bu ñu tuddé mimi yu Seigne Touba néna yowmal khiyam bu ñu tok ginné ak malaaka téwé doom aadama yi def fukki kurel ak ñaar ginné ñew wër leen nek fukki kurel ak ñaar malaaka yi ñew wër leen ñu nek fukki kurel ak ñaar borom xëc ci jant bi bam jégué bopi doom aadama yi seen yuur yi di bax li ci lu waña doom aadama yi bu kérogé dañu révolté wu di songu yonanti alayhi wassalam yonanti bu nek ñu songu la ni la kay wax ak yalla mu atim ñun li ñu nek dem safara sax ko gëna seen dañu songé ibrahima ibrahima reposé len bu len mako waxati man ñimiwuma tew ci kanamu yalla nan ko dara sun borom tay mer na mer mo xamni kenn ñimiwuko djégé té man mas na ma wax lu amul xawma ndax yalla jappé na mako wala dit ñu songu musa mo reposé len ni khalatuma djégé yalla da ngay na faté bakkan ba ma rayon ci égypte xawma ndax yalla bal na mako wala dit ngi dagu dé ñu songu yent yalla isa mom mo jox orientation isa alislam ni tay dal kenn kep kott dong mo man ci yalla dara muhammad ibn abdullah la tuddu ali sallatu wasallam mom kep mo man wax ak boromam tay ñu daw song yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di waxu ñaadam ñaadami wuti suñu borom lolu moy intervention bi nga xamne mom la jëk def kërok bis peñ ci ba dal di waxu wuti suñu borom bam ñëw ba jup suñu borom mu dal di rot dal di sujud suñu borom niko sigil tay di bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako mu gessu xéet wi ni ummati ummati ummati mo tax nga deg seun tuba wax nan yonent yep bu kero ngey mal khiyam ñom ñep da nañu dello seenu lay bam dess yonent yalla muhammad bamuy wax nan wa ahmaduna irham fatina bayit banu ko ci waxeti wa ahmaduna irham khayra man ra'ima aw kama qala ali sallatu wasalam nga ci mimiya bam yonent yalla muhammad tan wok ali sallatu wasalam waxtani nak seigne moudou fadju fadju dima la ko waxe sank bi may wo fek na ma ngi ci benen liggey jappona fatte wona sax ni tayla dimas yalla xamna ko li ne ci bob bi dafa fess ba fatte wona tayla dimas biñ ma woy rek mané ko na xaar daw rek waxtane tuti ci yalla nabi sallallahu alaihi wasallam ah waxtane jeexut legi bisu gamu ga inshallah taala ko ci bëgg am lu doy inshallah xamna sax du doy waye nak dañen ci am lu gëna yaatu lolu ci waxtane muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam bisu gamu ga ñongi ci invité bokki julit yeb goor jigen mak ndaw inshallah di sante ak gërëm ak ndokkel nak ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi nga xamni wax deug yalla bañu tambalé déglu annonce bi ak légui ah lañ commencé bayyi xel jotaay bi ba am ci ñom sax ño xamni yone nañ ma seen participation ah xamna bëgg lu baax rek lañ ci bindu waye ni ma leen koy waxe man mom ñaari événement du événement yu may wuté alal moy événement wu Cheikh Modou Bamba Maglu Touba ak guddig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limu way jox nak dana la ko ci defal insha Allah taala waye bis la bo xamni kep ku ko meuna tewé ñu ngi ci invité ci mën ta tewé ñu and rek yene bok ñaan yi insha Allah taala ndax bu dé Maglu Touba ni mako waxé buñ né wéru safar téruna dañuy def gannaaw takusan bi ni ñu wacce ñaari kamil diko def ba muy fukki fan kana lolu ñaar fukki kamil la bu ko defé ñu tambalé ginnaw takusan bi ne benn kamil ba bisu magal ga mu dess benn kamil ñu mataliko muy 28 kamil di 28 lettres yi Touba haddi yal ko ci Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala depuis 2013 ñu sampé dara ñu sos dara ak tay lañ tambali lolu bu dé guddig Rasulullah sallallahu alayhi wasallam momit bu wéru gamu téré ñu def bis bi ni ginnaw takusan ab kamil ba bisu gamu ba muy fukki kamil ak ñaar yalla nako yalla nangu bu ko nango yalla nako jang ba dara du ci meji bu ko jange yalla nango dencal fu yaq yegut buñ ko dencale fu yaq yegut yalla nango boye la tuyaba de min ñepp ci warma yonante bi ali sallallahu alaihi wasallam waye la siyama nak rawatina ñi nga xamni luwa ihya ulumuddin yengutu ñu duggal ci seen loxo yalla na yalla fajj suni aajo te fajj seeni aajo yalla na ci yalla jogge fajj suni aajo fajj seeni aajo yalla na ci yalla jogge fajj suni aajo fajj seeni aajo bi barakati sayyidil awwalin wal akhirin wa bi ja'i shaykhil khadim wa ma salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir yen ñepp ñu ngi leen di sante di leen gërem ci seen participation ci digënté ba magal go xam ngeen magal Touba ak nim jégué gam waye lu ci ni rek bu jotté rek ngeen and ko ñun kon jazakumullahu khairu jazaihi seigne modou di la sante di la gërem dama baña tuddu ñi bayyi ñi waye ñom ñepp rek rawatina suñu bokk jigeen ni xam ngeen ni fofu ngeen nek ni mu metté xam nañ ko ni mu jafé xam nañ ko crise bi nga xamni moy crise mondial bi xam nañ ko waye lo lepp yalla leen ko gënal lo lepp yalla leen ko gënal yalla momi nak gëmut nelawut jazakumullahu khairu jazaayi non la koy waxe ni ci biir rew mi ni ci biir rew mi amna ko xamni kafrin la ne kafrin manam ci ginaaw kafrin tuuti fi ñi wax dekk bi num tudetti fi ci salum mo top ci kafrin rek xolal digg nawet nawet ñu la gertem gi muy bay gerté nga xani mom lay ji té la tibbu dara ci addiya yone ko daara ji nga xamne bimu ñewé bané xana dong yi jigéñ xam nga nuñ ko défa moy li ñi tuddé tigé dégé ci lañu tombé am ñex ñi sant ci sénañ ma baal ak jaxata waaw xolal ma lool rek sëñ bi xolal ma lool rek xana yiine fi la mëna yam do ma dama seen bax gi foko takki wessu ni foko takki wessu ni wa yalla ñu leen yalla fay yalla ñu am fay nga xamni kum fay nga yegg di fay na la yalla ñu leen yalla fay jazakumullahu khairan jazaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh majalis bang may xaar jere ngeen jef assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام وفي الفن سيدي نور ميسام. لأوديتيري راديو خسيد أون لاين، ديلو سن بنين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ginaaw bu ñu santé yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ndoké len ci wër wu tedd bu mag bi gannaaw bi ñu magalé guddum bu mag boogi ñu ndoké len ci ñaanal len ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sitou ala lepp lu ci bayiko ci aw yiw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal suñu borom tabaraku taala boole nu yiwa fi dunya wal akhirah bi barakatu sheikhul khadim radiyallahu taala anhu. Xam ngeen ni ngeen baaxu and ak emission bi ci jamono bu nek ben ñi and ak waxi ay muy actualité yi wa ila ñi waxtane ay mawduat yu wuté mu melni suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane moy afatul kayl wal misan. Afatul kayl wal misan moy yu negatif yi nek ci digënté jaay ak jënd, yu negatif yi nek ci digënté nat ak pèsé mom lañ bëgg waxtané inshallah taala. Su ko ndiko ko ci alquranul karim wa hadithu nabawiyya ak waxi nit yalla yi ke misli ci ahmad bamba radiyallahu taala anhu. Ndax diggante natt ak PC dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel di ko settantal di ca moytu la mën a moytu kenn ci layu kàttanam ëllëg mën na koo yóbbu saxaanu àjjana wal iyaasu billaah. Suñ borom rabbi si wala bi mu bindee addina bi daf ko aminaase lépp loo xam ni luy nuru alfasaad la mu dindi ko sànni ca àll ba ni dem leen dëkke ko te yéen bu leen fa indi alfasaad. Moo tax suñ borom wax ci alquran ni wala tufsidu fi lardi bada islaaha wadduhu xawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min almuhsinin suratu al-a'raf. Suñ borom nee na rabbi si jàll yéen amatu naas bi man yàlla maa ami naasi suuf ba suuf tàlli ñaay mboolem lu fay lor doomu aadama jële naa ko fa man leen yabal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama ni ngeen ko moytandiku seen kentu lay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne na ngeen bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeem sama yërmande te yaakaar ko ni ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeem sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi sitwa jalla jalaaluhu xalaqana wa mawlana ci suratul a'raf mu ni inna rahmatullahi qaribun min almuhsinin man yàlla tax sama yërmande ñi ma ko jagleel mooy ñi rafetal
man yalla sama yermane ni moko jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ni moko jaglel moy ñi nga xamni dañu gor gor lu seen kent lay katan ci moytu ndiko lor seen morom jam ngir yermane ngir yermane yermane yalla ni moko faral di waxe ci sun sabab bi min koy jaarale ci nga yeeram sa morom sa morom bindef waxuma sax sa morom doom adama waye sa morom bindef li yow rek net li na len batay miraram ay yoon ci digeent imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisana ak sunu borom rabbi subhanahu borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dugg waye yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayir yi netti ni ñom ñoo netti ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce que digg sa borom mo num demé ñu leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yeeram numa jegal na ma waye bima yereme ko nopi dafa ma laaj waw imamul khasali yow lo yaakar ni motax ma jegal la nemay lim sama ibadat yima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom nima lolou taxul ma jegal la nemane ko waw borom bi kon yow lutax nga jegal ma rabbi sut wala muniko lutax ma jegal la dal du daram din dafa am benn bisu mboya ngay bindu nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kérok su nanul won faatu yeeram gi ng ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yeeramé ba duggal la ci sama aljini gi kon sun borom inna rahmatullahi kharibun min al muhsinin man yalla sama yermane lu jegala waye al muhsinuna moy ne rafetal seen digeunte ak seen morom jam dañ set lu ni sa bu evenement amé ci sunu rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ni ëpp ci ñom du ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé client yu bari du tax ñu soppu ko lu toll ni dédé wé client yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé am na commerçant yu mel mom ragal nañ yalla ba ñom événement du dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci mandu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neen rabbi sto jalla waylun lil mutaffifin allatheena isaktalu ala an-nas yastawfun wa yuzakaluhum aw asunum yukhsirun maga suratul mutaffifin sun borom neen khuru sawara khuru mbugal khuru perte nga mi nga xaru ñan isaktalu ala an-nas yastawfun moy ñi nga xamni bu ñuy nat jëmele ci seen bop dañuy matal lañuy nat waye nak way sakaluhum waxtu wo xamene ña ngay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñuy nat jëme ci keneen mbañi pc jëme ci keneen dañ koy nax yukhsiruna dañ koy pertlo yukhsiruna dañuy babu alalam yusakaluhum awasunuhum yukhsirun sortu mutafifin neena buñuy nat jëme ci seen bop dañuy matal lañuy nat buñuy pc jëme ci seen bop dañuy masalan yow commerçant bi yaay jënd yow yaay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids inclus bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tuba bi defat am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defat nga xamni bitex lay def ci gannaaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss diko xoss diko xoss ba xoss ci 50 grammes ba 100 grammes manki ne kilo legi 50 grammes ba 100 grammes muy pc di jox amatu nas bi muy dom adamay
poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamni mat na sekk 1 kilo poids bobu lay tek poids bobu lay tek mom la alquran di jinj fofu nan waylun lil mutaffifin allatheena yasakalu ala nas yastawfun wa yasakalum awsanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamni dal seen ñaari poids lañ yoll seen ñaari poids lañ yoll bi poids bu jëne ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat li jox nit ñi mom lañuy tek mboram ni waylul lil mutaffifin mismalen yalla na ngeen de xuru sawara ak leen di xaru yeen ñi doxale ni yeen ñi doxale ni waaw nga jaar te way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay kayit duggal ci tatu pot ba jël juroomi mango tek ci kaw ci ngay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci tatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci gën tek ci kaw wala ci ngay nat wala ciep wala tek nat na manam wut na ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci tatu pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar ñu jaay la ko ci turu 2 kilo wala turu kilo wala turu kilo ak libar sun mborom ni waylun lil mutaffifin kuru safara ngi lay xaru yow mi def lool kuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lool waylun lil mutaffifin allatheena izaktalu ala nas yastawfun wa yasakalum aw sunum yukhsirun mutaffifin sun mborom tabarak wa taala commerçant yi lay waxal commerçant yi lay waxal ñoñu moy ñi nga xamne dañuy babu alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alali nit ñi di ca babu alali nit ñi bu de ñi nga xamne ñoy rebb skill yi di nat di psé ñomit dañuy yëk ci baskil ba wut aw xeer ak ci fiñ defer xeeru 50 gram ma 200 gram ma gën wa liver lonk ko ci baskil ba xani sa bo tejé saaku bi dana manki parce que lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yu bari boko dajale ay nangami kilo la baskil ba baskil bi nek xamni ñaari baskil lay amé baskil bi muy pesé pour bopam ak baskil bi muy pesé pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire wari ne ci nga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ndar sooma nga dem ci ñay jaay pobar ñay ndar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ndar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ciep ñay mbir yango yenenu sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy liñuy tuddé contrôler et prier defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi li ñuy jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que ñoo ñi lañuy tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôler marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub juñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji tawé ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugub ji beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu alayhi wasallam
ما حاسا يا سائب الطعام ايوا يو نور اللي يو كوميرسان بي سوق بني سوق كين سبتي بوكو لوكو تويل لوكو تويل ñu xamé na sallallahu alayhi wasallam posé né ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma dal di wëlbeuti li toyon faré kaw mo wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faré lé ko kaw yanantu sallallahu alayhi wasallam ni ko afala ja'altuhu fawqa taham kayyara an-nas waw lan mo téwon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñewé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wul bëti lu toy li muy faresu mënu ko na bayyi nonu mu meloon rek ci kaw ku ñew bu ko gissé bëgg jënd mu bëggul bayyi té lako yaronte sallallahu alayhi wasallam waxe hadithum bu siiw bobu le niko man qassa falaysa minni képp ko xamni yaangi ñar bi jaay julit ñi bokko ci man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam exclure na la képp ko ne yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclir kep kuy nax julit ni rek alayhi salatu wassalam amna benen hadith bo xamni sayidina abi urayra moko solo yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadith bal dani man qassa falaysa minni hadith bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ku ñuy ndaral ñun julit ni kep ko xamni ya ngi jaay lu bon ñun julit ni kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax ñun julit ni bokko ci man muhammad sallallahu alayhi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine bi bokko ci julit ni loolu la yaronte sallallahu alayhi wasallam wax kérok du muy contrôler marché bi ba gis lu melni maniko tay bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ci bank koy ñar gis ko xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa larax ben ton bi dafa bax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko me jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay keuyit tek ci kaw bol bi ba bol bi di waje fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayela ko bolu mango dede bi la wax la ñetti mango ñetti mango lu bolum mango ñetti mango lañ la jaay bolum mango bo xamni dañu duy taat bo bam fessé ci keuyit lu bolum mango ñetti taat dong la ñetti mango rek la ñetti mango la kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misan negatif yi nek ci jaay ak jënd negatif yi nek ci nat ak pesé yu negatif yoyu ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamah akbar yalla yoni na ab yonent spécial ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pc bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy lima tuddi legi moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa daane economie ndax riba da ci tabita yalla ne riba du mako may dara yalla ne riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla ne riba mom du mako may dara motax banki ak puissance de monde bi ñoom ñep da ngay gis ba yag rek ñu xey yam ci ben crise bo xamni alal ñu amon jep ci lay yam lutax riba bi rek yalla kay indi len febar bo xamni seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nek di waji xama ka de ñen ñi nan sama isine dafa faillite ñi nan banki dañu da luko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonent special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yonent yalla soyibu nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina soyibu bi mu ñewé lan la wax aw gayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla no nat yi di mat na pesse bi di mat bu leen nax julit ñi bu leen nax way gem yalla yi bu leen nax doom adamay yi
ولا تكونوا من المخسرين. ولما سورة الشعراء كن العدل بين الكيل والميزان واجبة. العدل بين الكيل والميزان واجبة. القرآن موكو واخ سورة الهود برم نينا ربي ستوجل وعوفو الكيل والميزان بالقسط. نين دي بيسي تاي نط تنك معلوتي pese def len ko ci mandute nat ni ngeen ko def ci mandute pese ci mandute nat ci mandute mu melni lolu moy li gëna tumu ranké légui ci marché bi li gëna tumu ranké ci marché bi lu manki ñu yok ko buñ né soble manki na ñu yok kenn ko nek lu tax ñu yok ko né nañ da manki sa ko soble bim ni la 50 kilo la boko pesse won duko man sa ko sukar bim ni la 50 kilo la boko pesse won duko man wallahi duko man jamono bu ne day manki bidon diwlin bim ni la 20 litres la boko naton duko man duko man anamu waylun lil muttafifina nga fa nga babu lo momul li nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek sun borom tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil dafa aram borom lakh dari wax nako aklu amwalun nas bi khayri tibi nafs haram borom lakh dari wax nako borom lakh dari wax nako abdurrahman rahimahullah بالقسط نبرم نيو اوفو الكيل والميزان واي بالقسط نين ماتال نات بو نين دي نات ماتال بيسي بو نين دي بيسي نين دي بيسي لاي مات بو نين دي نات لاي مات مسناي جندي سي بن نار nar bi di pesse ma jang aye bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi def ni beurep ci gi xol ma ba lim yoron diko natte recc daanu ci suuf xamna lim wax lu mu doon xamna ko wa awful kayla wal misan bil qist mom xamna lu mi tek lim yoron da recc diko recc daanu ci suuf lim doon natte diko recc daanu ci suuf mun ma min maniko min senegal kon akul amwalu nas bi khayrati bi nafsi haram sun borom ko wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lasina amanu la takulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum yen ñu wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraka taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu len di lekante sen alal yi ci neen ci naxé ci tiaxaan ah ila an takuna tijaratan antaradin ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci nit ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce bay xolal sun borom lam motle ay bi wala taqatul anfusukum ndax inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak sen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran la batay borom rabbi sutu ba jalla

0: دام كون نهر
1: نورا نجر فك نجد لك موم جروب نجد لك موم جروب بوكنا شي بابوي نوكاي فرال دي واخه موي مبوكم تير ميغا خامني day ñew di jaay li ñi wax prêt à porter mu wër la ni ci ise bi bu fekente ni ñaar fukki meter la xam nga ni ñaari yere dongu nga ci mëna ñew xam nga ni mom ñaar fukki meter yi ñaari yere yu normal rek la mëna ñew waye nak nga def liñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki meter yi nga génné ci ñetti yéré nokay défé moy da ngay fexé ba yéré bi bokay ñew womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam warana toll duñu toll da ngay ciof womb bi xamni bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firéñ ci ku gis ñun ko yéré yi jogé ci réewi naar yi muy xéti jalla bi yeugé ci néwi réwi naari nga xamni sax boko solé dina ñap ci saw yaram bolé ci gis ngeen nim gaawé firiñ ci ko lu ko waral moy dañu ciof womb bi parce que dañ ko jaay ñaayum commerce moy na gaawa yaqku rek nga gaaw jindi ci wat na gaawa yaqku nga gaaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor na la ni 20 mètres yi ñaar yéene do nga ci mëna ñew yu baax waye nga bëgg lu gëna sakkan tax nga ciof womb yi fexé ba génné ci acci ñetti yéré fexé ba génné ci ñetti yéré da nga babu dé li nga ñettelu yéré bi léwul la wa ñettelu yéré bi léwul la dé non lay gissé ko xamni dafa jël ñaar fukki mètre ni la ñawal ma ab xaftaan ci misal wala ñawal ma xaftaan bo xamné and ak tubay ak nangam ñaar fukki mètre yi man nako dana ko ñew ba dess ñaari meter wala ñet da fexé ba genn ci sa ñenti meter genn ci fele ñenti meter genn ci ke ñenti meter ñew kam jaxas jaay nga satti ci wa satti nga lolu mom du babu mom lolu satti la lolu du babu koku mom bokku te alquran wax nan moy lu leen mu tayfin lolu mom satti la satti lolu satti la ñenti meter yi dess ba ñaari meter dess bi waaji ñewé di jël ci tissem bi dang ko war ni ko li ne ci tissé bala bok bu la mayé mu lew la dom bu la na jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess ak mu yob yent sa yent yalla soñu bi neena baqiyatul lahi khairun lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baqiyatul lahi khairun lakum in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen yalla la wax ni commerce bu jaar yoon ni ci yalla digge moy tijaratan lan tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamni du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la bo nopi nak day and ak barke day and ak barke wala fi dañ wax naan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti ta barkel mo gën lu bari te barkelut
0: wala wala di faral di wax
1: yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena won al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man haja mana allah anhu muttafaqun alayhi ni min sallallahu alaihi wasallam neena julit deug deug deug deug moy ko xamni contrôler na bopam ba julit ni mucc ci ayu laminam wu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug deug gaday lolu moy deug deug gaday gaday lila yalla téré moy deug deug gaday lolu mu waxé ni julit deug day fexé ba du lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom si ahmad bamba waxné ko ci mbindam dena amal yadani bihima faltajtanib limuslimin darban wa sarxan yaari sun tuba neena ma ngi lay denk sa ñaari loxo yi nang ko sam yow journaliste bi nga fexé bu bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru doom adama nga fexé ba sallam min wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq deru doom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci saw lamiñ muni mo xam dafa sababo ci door mba sacc moy nga sacc alali jambour ngir lor ko yépp agn nako muni ñaari loxoy bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bind luy lor nit sa lamiñ bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy jéggi sirat motax sallallahu alayhi wasallam mani ittaqu dhulma fa inna dhulma thulumatun yawm alqiyamah da ngeen moy ci ndiko xéti toñangé yi muy ndax xéti toñangé yi ëlëk lendama yi bammel lay jural ak lendama yi jéggi sirat ëlëk yawm alqiyamah akbar rawati na bo déké ba téw ci sa kanamu borom abisitu jalla jalalu khalaqana wala na bok na ci babu alali jambour jigen ñi nga xamni ñoy dem marché ma gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni la ñoom ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mousse mousse kani fe mousse pobar fe mousse laaji fe gis jigen jo xamne day ñew wet ñetti mousse kani ñetti mousse pobar ñetti domi safsaxal buguma tuddu seeni tur nga xamé ni jël nako tabal ci ndabam li mu noppé commerçant bi doy loko ni ko lan ak lan nga jël ko yek mu ni ko ñetti mbusi kané ñetti mbusi pobar way da nan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kani ak ñaari saf saxal fek lu ci ni ñatt la ci jël kët babo nga alali jambour de sacc nga alali jambour de sacc nga alali jambour de lolu nga dal di koy jël nak dem jox ko sa njabot kenn du len mëna yal sa njabot gogou kenn du len mëna yal ndax alali sacc nga len dundale alali sacc nga len dundale motax njabot gi kenn du len mëna yal ken bu meuna ya bu dé commerçant bi doy lo wala day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu féké lu upp li nga wax nga ko ah man ko dama man kay ma djum fék dédé da am lo naron da am lo naron waw lo xamni juroomi dirham lay jël juroomi dirham lolou da jël randal wal yas billah juroomi dirham dong lolou da ko jar da ko jar bu dé commerçant ba momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dërëm sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbusi fukki dërëm mu am ci mbusu juroomi dërëm lool nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina nglay xaar waylun lil mutaffifina mi nglay xaar waylun lil mutaffifina nglay xaar gis commerçant bo xamni limuy jaay leg leg da cey gis am ndox ndax mu gëna dis ndax mu gëna dis cheikh mohd bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ touba ne wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wala takis fa tahwi qadab al mawla rik ma ngi lay denk man seigne touba sa conscience toujours nang koy jital ci sa nanam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitalu sa intelligent def nga safan ba muni ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram nim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex
0: banex
1: yonam ci arab na
0: yonam ci arab na
1: waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xamna li ba xamna li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am diko trahir mukk diko trahir mukk sun borom neena bu ngeen gisee bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter lu leen bay at mu nek ni nan xif ba ngi yot wa all bi bu ngeen napi je ci geej gi du ngeen am ay jeun at mu nek ni nan batay bitim rew ñoy jël jeun yi yobu bitim rew wa rew mi duñu am jeun ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ سحر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس بروم ني بو غيسه بروبلم بي خيو گيج جي اموتول اي جين الله بي كين منت ريكولت دارا بروم نينا دو مان دي يينا دو مان يينا ني لولو تخ نك موم سون بروم تبارك وتعالى ليسيقهم بعد الذي عملوا لعلكم يرجعون سون بروم نينا بو غيسه ما موسال لين مبغلوم بو نين باي دو نين ام لو نين ريكولت ما موسال لين مبغلوم بو نين ناپي جي دو نين ام جين mbugal mom bu ngeen gisee ma musal leen ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def natt te lu mat pesse te lu mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay doñ ci suuf solaale sa ay mbaliti yoni gert yo xamni baxut yo xamni boko jeri won ngelaw li yobbu yepp nga boole ko sol ndax lan ndax deeng nga ni deeng nga ñu ni ren kenn du tarar ren kenn du tarar woor la ni yow li boko doon jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko doon jaay nga lan lutax nga diko jaay lo xamni ku la ko doon jaay nga lan kon lutax nga diko jaay ndax lan deeng ni ren buñ taral rek nga bayyi doñ ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la nga boole ci doñ ji suufal yépp sol ba mu fess yobbu na ndax lan ndax neñ kenn du taral sun borom limi jur rek moy saharal fasad fil bari wal bari bima kasabat ay dinas yaqut rek lay jur ci kaw suuf yaqut rek plaisir bi nga xamni momit day jënd di jaayati wala mo xam état lay jëndal momi tamit waxtu wo xamene agna ci wala sol gerte gi yobbu ci isin ba isin linjan lañ ko xuma isin kawlax momit dana bayyi ba guddii mu wo ay docker ñu solal ko saafu suuf sotil ko ci gerte gi mu daldi yobbu su ko defé une tonne bu nek man nga wax ni ñaari saaku ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xamni mo nek ci contrôle ba di contrôle nga xamni bu ñëwé da nga xamni waaji une tonne la warona joxé une tonne bi manki na momit mu ger ko neexal ko ba du génné soosu nga xamni mom la ci PCR bi def day bayyi non rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko ci su ci plaisir bi def du ko nango xol ndax lan plaisir du wax na ak mom amna lu ng ko jox diko bal mu jall sun borom ni bu ngeen gisee am musul len mbugalum bu ngeen baye dara lu ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen nap ci ay jeen neen dara lul rek la alakum yarjiuna dama ba ngeen deltu gannaaw genn ci lolu bayiko baye naxata bi ci seen biir la lahum yarjuuna la lahum yarjuuna dama ba ngeen deltu gannaaw sun borom ni dama nga xol ñi nekkon ci kaw suuf te yaq rek seenu muj fan la fansul kayfa kana aqibatul mufsidina fansul kayfa kana aqibatul mufsidina dama nga xol nga suuf araf dama nga xol ñi daan yaq ci kaw suuf seenu muj fan la moy alku alku rek
0: alku rek
1: banki di jeufandiko riba ci lu ken mënul dara mo xam bank yu mag yi la mo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bop di jëflante ci biir riba di jëflante ci seen biir riba di jëflante ci seen biir riba gis wa jo xamni bu nawet bi sore ba baykat yi amatu ñu dara bu jël xaalisam fekk baykat yi fañu nekk ñu leen man na nga jënd kilo fukki dërëm bu fekkee ni barigo bi kilo fukki dërëm mooy junni ay ca kenn ku ne man naa laa jox ci ay junni loo soxla waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngeen génn maanaam bu la joxee fukki junni bu gerte gi ñoree nga génneel ko fukki barigo bala nga koo jaay moom amul pexe mu daal di nangu loolal ndax bu ko deful njabootam du ñu dund ndax amatul lu mu lekk amatul lu mu lekk loolu mooy li ma waxoon léegi ci ñàkk yërmande ci ñàkk yërmande te suñ borom nee na yërmandeem ji ñi am yërmande dong la koy jagleel inna rahmatullahi xaribun minal muhsinin minal muhsinin borom yonent bi mu yónni alayhi salatu wassalaam nee na la ana llahu la akila riba wa mukiluhu wa saidayhi sallallahu alayhi wasallam nee na mbugalum yàlla musibaam yàlla na këpp ci kaw ñi nga xam ni dañuy lekk riba mbaa ñuy wutal nit ñi fose fose bu ñuy jaar ba mën a lekk riba la ana llahu al akila riba wa mukilahu wa saidayhi ña nga xam ni sax ñoo ko fekke seede ko sax yal na leen yàlla rëbb yërmande yàlla yal na leen sori yërmande yàlla yàlla na sori lekk katu riba ak ka koy may possibilité mu lekk riba ak ñay seede ba ñuy lekk riba bi yàll na leen yàlla yërmande yàlla sori ñu ne waaw lu tax mu ne hum sawaawun ñooyam muroy fariñ hum sawaawun ñooyam muroy fariñ kii lekk riba kii jëfandikoo riba bi muroy fariñ hum sawaawun hum sawaawun ñooyam loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax suñ borom nee na yaa yuhallazina aamanu taqullaha wa sharru ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin ma nga sóor fi baq yéen ñi wax ni yéen ngi bokk ci dairatul iman te gëm seen borom ragal leen seen borom te bàyyi fi riba bu fekkente ni gëm ngeen yàlla fekke gëm ngeen yàlla rikkuwaay bàyyi leen fi riba bàyyi leen fi riba riba mooy lan lebal la fukk nga fay fukk ak benn lebal la fukk nga fay fukk ak benn lebal la fukk nga fay fukk ak benn riba nag bari na ay façon bokk na ci ñaar ñoo xam ne dañuy weccoo même benn virgo ñu ëppalante ca bokk na ca ñu bokk même virgo bi ëppalante wuñ ca waaye nekkul yedd bi yedd nekkul yedd bi yedd yooyu yëpp ay xeeti riba la bon détails yi fii du ko mat détails yi fii du ko mat ñaar ñoo xam ni ñaar ñoo xam ni sama kii baa ngi bëgg a fay sama machine bi ñu wax ni

bu góor muslima bu jigéen mooy nawleem, moomin bu góor moomina bu jigéen mooy nawleem, muhsin bu góor muhsinatu mooy nawleem. Waaw, muhsinatu mooy nawleem. Muslim mooy kan? Mooy koo xam ni diineem bu tayee 6 la, bu tayee 9 la, kooku mooy muslim. Mooy koo xam ni diineem daal ngëm yàllaam eggul ci bàyyi lépp lu bon, ngëm yàllaam eggul ci bëgg yàlla ak gëm yàlla jaral na ko perte ay intérêt personnel am yoo xam ni diineem a ko ko xañ, mu nang koo ñàkk ngir diineem. Kooku ki nga xam ne yëggagul ci mustawa boobu, kooku muslim la. Muslim muslim daraja mooy première, mooy première daraja. Waaye am na yeneen daraja yu gën a kawe, mooy moomin. Muslim moom bu dencee muslima saa buñ amee problème, bon mën na koo réglé noo xam ni loxo day dem gémmiñ, wala mu wàcc ko, wala wala wala. Muslim la ak muslima. Waaye gis nga moomin, moomin moomin mooy kan? Mooy julit bu góor bi mën naa yor soxnaam di ca loru sax te tax mu wàcc ko ndax ngëm yàlla, ndax day jàpp ni yàlla ko natoo soxna si. Waaye moomina bu jigéen it noonu la. Mooy mën naa yor jëkkër joo xam ni la yàlla xam doy na, waaye dara dafay toog muñ ko rek xam ni yàlla ko natoo, daa yegg ci dara ji moomin. Ñoom ñëpp nag muhsin moo leen gën a kawe. Muhsin, muhsin, muhsin bu góor bi bu yoree muhsin, bu fekkee daa yor soxna soo xam ni respecté wu ko, defu ko nangam, du yam rek ci muñ li ko soxna si def, waaye da ciy boole nag rafetal jëmi ci moom, lim ko war a defal du ko ci xañ dara. Kooku mooy muhsin, kooku mooy muhsin. Naka noonu it muhsina bu jigéen bi noonu la, muhsinatu bu jigéen bi noonu la. Mooy bu ko yàlla boole góor gu doy waar, nekk gi mu nekk muhsinatu dana tax waxuma la di xool li ko góor gi def, waaye da ciy boole sax nag di ko teral, nangul ko loo xam ne sax amaana dawu ko ko nangul, wala wala ndax jikkoom ju rafet yegg na ci dootul toppanteeg borom këram ci lu mu ko mën a def ci lu ñaaw, dootu ko ci topp. Kooku mooy muhsinatu, muhsinatu. Ma ni nag bu fekkee ni yàlla daa dogal yow ku góor ki, nga gis jigéen joo xam ni ab taar rek nga xemmantim ak rafetaay, ma ne boo duggoon ci biir julit ñi te kooku du ab julit, wala bokku leen sax ngëm, wala sax bokku leen l'islam, ci yeneen diine la nekk, ma ne boo duggoon ci biir l'islam da nga gis jigéen du ko gën a rafet ba noppi, gën koo rafet jikko, gën koo rafet jikko. Bu fekkee ni nag nangu na fekk si la ci sa diine, nga di ko travaillé ci sa diine, mën naa dem ba nekk nag léegi muslim, muslima, mën naa dem ba nekk moomina, mën naa dem ba nekk muhsina. Lu ci ni mën naa dem ba nekk ko, ça ne dépend rek ci yow ku góor ki ak formation bi nga koy defal ila akhiri, ila akhirihi, ila akhirihi. Bokk na ci shakhsiyatul mar'atu saliha, jigéen bi am personnalité te baax, jigéen bi am personnalité ci l'islam te baax. Mooy saa buñ bëggee teg ay loi ci kawam yu l'islam dakour, day taxaw revendiqué ko, day taxaw revendiqué ko ci kanamu ñëpp, day taxaw revendiqué ko. Mooy saa boo xam ne du bëgg nañoo jël ay pouvoir yoo xam ni, ay xàq yoo xam ni l'islam ko ko jox, ñu bëgg koo fuqati ci loxam for forsu, day taxaw revendiqué ko. Même bu faju wuti dana ko revendiqué. Ma joxe misaal, la femme di mi ngi nii, ak shakhsiyatul mar'atu saliha mi ngi nii taxaw, juge bi gën a aay ci juge yi, siis bi nga xam ni moo gën a wex ci siis yi, juge bi nga xam ni moom la ñëpp gën a ragal, muy siis bu ñu wax Seydina Omar radiallahu taala anhu, moo taxaw ci kaw minbar, moo taxaw ci kaw minbar.
minbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la taxaw

موم عمر بغا فوقات لين سي اك جيجن ني جيجن جو تخاو تال لخم نيكو عمر مونا مونيكو دوفي امي كانو غور ني باري دانيو تيب سين گنيو توباي تيكي كو تول ني عمر جيجن تخاو جاكار لو موم ناكو لي غي واخ دوفي امي عمر دو خطبه بي عمر لان دون واخ عمر داني yen jigen ni xam nga rawati na rew arab yi nak yen jigen ni sen tani dafa ser ba goor ni meunu ñu ami soxna lol nak faawu dañ koy wañi tani faawu ñu demine ko tani dañ koy demine faawu ñu wañi ko sen tani dafa upp dafa ser jenn jigen juk taxaw niko amat mu ne ko ño lank ba teud ci naaju sun tani kenn duko wañi xana ci kaw mu neexnu rek sun tani kenn duko fi wañi la wax ci kaw mu neexnu Omar ne a ndax adine beug tukki Omar mo xani bu massaane wax goor du ci tek baat tay mu wax jigen nan ko wa yow fi nga li nga foko tek mune ko yow da nga fek luñu yalla jox nga bako fokati ci ni loxo lol doole la wala sañ sañ la fek luñu yalla jox nga bako fokati ci suñu loxo foko tek mune ko fu len ko yalla joxe mune ko suñu borom waxu ci alquran ni wa ataytum ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahu naqintaram jigen ni ngayen len jox tan lu tol ni qintar mu ko wa yalla ko wax ci alquran kay nga buma jomul nga suratul nisa mu ko wa ndax omar fi nga taxaw ni man nga ma xeymal qintar num toll 200,000 wala 300,000 wala se mu wa qintar mom ken xamul num toll mu ko kon jeexna baye ñok sun qintar xam nga no omar def six bu honnête la six bu honnête ngi non omar Omar daf ni vraiment nak vraiment dossier bi ma tim Omar Adjoum ndaw say wax deug neexul ba neexul waye tay Omar Adjoum mom ndaw si mo wax deug aka neexon juge yep mel nonou juge bo xamni buñ la indi le dossier mu woor la ni dossier bi ay tiaxana ci tapale dong la nga fotagn ko def ci beuri go mbalit ba nga fotagn ko tek ci beuri go mbalit ba Omar ngi ni taxaw bimu waxe lolou ba nopi jigeena jog taxaw niko laysa salika lak ya Omar li nga wax duñ ko def laysa salika lak ya Omar legi xolal sun jigeeni jamono yi femme intellect ni tuddi sen bop ay femme intellectuel ana lan lañu rewandiké ñom luñu rewandiké ñom degg guma ci ko rewandiké mbirum gor jigeen ci ñom danaka degg guma ci ko rewandiké sun ndaw yi ñu yak ak sun bané yi lan lañu rewandiké moy liberté totale équité égalité yoy de la gis femme intellectuelle di ko revendiquer ci tribunaux yé ensemble yé pentimi lolou la gis ñukoy revendiquer jigéen ñi nga xamni seen loxo jottu seen ginaaw képp moy revendiquer seen jabar gi nga xamni nar nañ leena yaq té l'islam protéger leen ñom rek la gis ñi di ko revendiquer ñom rek waye batay gis nga yow jigen ji sa bo xamanteni ni da nga bëgg revendiquer lo xamni sharia da ko ru ci buñ la wa indi la ay lay yi wanani li nga wax du l'islam nga tek ko fi suuf yoy nak am manu gutal ni tek ko ci suuf gisoo fa intellectuel lan lañu revendiquer nenañu pourquoi pas mirage goor ak jigen buñ yam dañu wara yam xam nga ñoñu revendiquer luñu diiné ñoñu alali adina lañu revendiquer waye droit yoy diine ci bopum l'islam ci bopum alcorane ci bopum moni jigen gor ben gor ñaar jigen ben gor ñaar jigen ben abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu momit ben juge ci atakat yi imam la abdullah ibn mas'ud momit da tok ci ben khutba ci ben minbar di khutba minbar mo xoso da tok ci ben minbar di khutba dal ni yeen jigen ni aram na ci yeen ngeen di xéssal aram na ci yeen ngeen di yett seeni ba ngir bëgg sakal yalla ngir rafet aram na ci yeen
ngeen di njottu moy ni jigen ni def njottu sen sen lekh yak yoy pour aptar li yep aramal nako yalla aramal nako ci yeen ah la femme intellectuelle dal di jup taxaw ben femme jup taxaw niko yaw ibnu mas'ud abdullah ibnu mas'ud li nga wax foko tek man de hafizul qur'an la mokal na alquran baqara ba min aljinnati wan nas li ngay aramal man gisumako ci jigeena taxaw de ak jiss bi niko li ngay aramal ni jang na droit yep mais gisumako ci han gisumako ci fenn fuk alquran waxe abdullah ibnu mas'ud niko ah kon dama yaakar ni da nga dessé lire texte bu baax da nga dessé lire texte bu baax rek waye amna texte bu ñew aramal ko li ngay wax ni yett say bañ ngir bëgg am sakal yalla wu rafet ak ngëccu soppi saw yaram ah amna texte bu ko aramal de mu ne ko ban texte la man bakkar bu minel jinnu wanas mokal nako mu ne ko ndax dajé wok aya bu sun borom di wax naan wama ataakumur rasul fa khusuu wama naakum an fanta mu ne ahakay taqul la inna al-asr al-iqab man rasul translate wama ataakum ar-rasul fa khushu wama nahaakum an fantahu muniko yalla du moni ma fi yabal yantu yalla muhammad muni waw lum len digal na ngeen def lum len teral na ngeen ba muniko waw muniko yantu yalla muhammad mo ni nak mo tere jigen bi yett ay bañum kon min ci alquran yent yalla muhammad momu mo tere jigen ju njottu kon min ci alquran yent yalla muhammad momu mo tere jigen ju soppi bindam kon min ci alquran muniko ndax hadith ba neena la ana allahul wasimati wal mustawsimat wan nasimati wal mutanasimat wal mutafallijat li husni al khulq aw li husni al khalq aw li husni al muqayyirati khalqila man al muqayyirati khalqila manam dal soppi bindum yalla bi li ci djublu manam darur taxul bu fekke ni bagn bi darur motax darur darur nuñ ko waxe ci tubab moy lo xamni dal bon necessité la meunta ñak dal meunta ñak parce que daf lay lor darur la dal daf lay lor ah su baba l'islam may na la nga dindi ko nga yett ko nga nangam ko koko bindi bu meuna doon même bu fekke ab tier la bo xamni sax dafa am fo xamni toujours daf la fay lor tier bobu nga dindi ko l'islam daf la koy may waye mu ne ko nak bu fekke ni du lolou woné tal do nga tax ci la ko l'islam aramalé yont yalla moni yont yalla muhammad moni yalla rebbuna jigen jo xamni day soppi ab bindam ngir bëgg ab tar ngir bëgg ab tar yetti bañu ndoccok xéssal ak ya ci aju waye gis nga jigen joju momi num def samihna wa tahna dafa daldi d'accord dafa d'accord legi sun jigen ni intellectuel yi bis bu nek mi ni len gor ñaar jigen ben alcorane ko saxal ñu taxaw lank rek ni equité égalité tax ñom buñ ay femme intellectuel ci diine ay femme intellectuel ci diine gede ay femme intellectuel ci diine ndax sun borom tabaraku taala da wax ci alcorane ni ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأم الخيار من أمرهم رفتول يلول جادول ورتا أم تجليك بغورك بجيين بو خمني بو يالا ني نيلا نتخاو ني وايا نك مي نتخاو ني وايا نك مي سن برام نينا لول رفتول لول جادول لول ورتا أم وايا نك مي يالا بند لا موم لا واخ با نوبي ني نيلا نان وايا مي ني لول ورتا أم ورتا أم kon nak seigne modou buñ dé waxtané jigen jo xamni jigen ju am qualité la jiko yu bax jiko yu rafet jigen ju diin ngir ñukale ko soxna jaratullah maryam musu kenn ku ne xamna ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessu nak jaratullah maryam musu personnalité foko tak wessu nak personnalité mën ta wessu
téréb yalla bi am ko samp dara ngir fas ko yene jangale te yalla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko bot ko rogandiko koku moy soxna jaar fillahi mariya busu ci ginaaw suñu mo ante sun kon li nga xamni nakali yo wax nako wara kul rajulin asima imra'atun 'azima waxtu wa xamanteni jigen gor gu reysir gor gu jambaré gor gu am bu yegg ci obsessifam jigen ju am volonté mo ne ci gannaawum akay nan lolou suñu mo ante seli ak soxna jaaratullahi mariya busu tektale nañ ko suñ mo ante seli kenn ku ne xamna ni goor la won ko xamni l'islam kalimatullahi hiya al-hulya rek ko itelon moy l'islam yekkatiku l'islam taxaw l'islam waye yalla yebal jigen ju melni soxna jaaratullahi mariya busu mu ñew nekk ci gannaawum tak askumbam bam deugar deur and ak mom ngir ñu taxawal l'islam batay monu andil ki nga xamni digem ak yonnabi sallallahu alaihi wasallam ajima gawla bis duxu fi digem ak yonnabi sallallahu alaihi wasallam tun ko rok fas xaju fi fan la ko jele te fofé motax ñi kon waxtanu tay wi nañ ko ñukkale soxna jaratullahi mariya wa buso ah ñi ñen ko waxe nak waxtu yu bari dafa raw yex nañu tambali de ngeen heure ba ñu ñu bisone nga leen lu may xaar ak ñi tege kon xamna dañ yamale fo waxtaan wi rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolle gërëm bu baax ak ñaanal ñi xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen jappale ñi leen di wax jasaakum la khair jasaayi rawatina suñu bokk jigen ni ku ci melni soxna njoba ciun xam ngeen ni wala rew daara ji la da lan tok rek deg may tuddu ku ñi wax soxna mama jong nga xamni moy ki jikka nek yaayu daara ji mi nekk France legi déplacer wona ci taxaw daara ji ñew na ba fi ci daara ji mu bok ak domam daayira mu ni ko yow dal dama deg ci Moustapha Mbaye Sam di tuddu sa way jur dimbele ma rek bama am numéro mom ko joxe numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat at yu yag sa bu ñëwé Sénégal bala génn réew mi dana ñëw ba ci daara ji ba bari ci dem rek ñëw na fi mané ko tay mom bala nga dem dana téléphoné Seigne Modou Mbaye Thiam jox la ko far yaala dogal ñoo ko joxé sax ndekété seeni bokk xamanté nañ kassalika lool lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna Deynaba soxna Deynaba Sar ak borom kërëm ba Seigne Wali Fay di ñoo xamni ñoomit non la démé rek yalla dogalé xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam ñew bu ci daara ji non la ko soxna ñew mi defé moy and fek borom kërëm and fek ay doomam ñom ñep ci dëgg dëgg loolu reyna lool ci ñun te dara warul ko dudul l'islam ak cheikh amadou bamba dong mo leen itel kon nak ñu leen ci sante di leen ci gërëm di leen ñaanal yalla yalla sam leen ñom soxna daba jum ñom ñep rek waaw ñom ñep daana leen tuddi fi waye ñom ñep kazalika goor nit nit naka non Seigne Modou amna ku ñuy wax soxna Sodo Khumma tam jité julli ke magalu geej gi fete yof mom tamit mang koy sante bu baax diko gërëm jamono yi nga xamé ni dox ka ci guddii ñew nañ fi ci daara ji te bëggona jël luñ momut man leen du ngeen ko fi jëlé ba suñ taw la juddu ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone woma ñaanal ma karangé go xamni rek te mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari
waye ñaanam goga dafa mako ñaanal bama ko yitt sama yaram yemu ci bam noppé bam coupé rek dafa yëkëti addi yonne ma nima yow kula jappalé wu wërta jël li nga yor kula jappalu la wara baye ak li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dem ndaysan ci magalu kax rayab gi mu delu ma yonne addi yemu ci bimu ñëw ba Touba mu woma nima ñëw na Touba fekk da bëggu ñëw ci daara ji maniko nak man mala gëna wayef kon bal man ma ñëw rek bi yal dogalé ma dem kërëm ndegete mom kax rayab magalu kax rayab bu jotté ak yenen magal yi day wacc ci bu bare bare kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofu manam ni dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jimmi yalla o liek mu diko nat par kilo dedet kenn koñ da ngay ñew rek mu jox la sa wallahi lool mom kenn ne tiluma ko ma ci yam ak sa bëtt ni ma nga dëkk fele ci bor yi guyu sew neena ko nak man li ngay def ci lu baax sax loolu bëttu mu waye lima bëtt dëgg dal moy wax dëgg yalla ku sant xuma mëna sédélé ciëp loolu mom moma bëtt loolu mu toñé nako sax buñu duggé ci biir waye ko man yaakar na ku mu ko mo na joxé lu ne xam na la waye ciëp mom yaakar mo nin ku sant xuma mëna ko joxé munima ni ngay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay diglu mu ma sa bu gulle fajar ba nopi suba ba nopi fofu lañu tok dila diglu dila diglu mu ma legi dafa mujj sama doomi ñun ñepp massa ci di diglu waxtani ndax liñ ci mëna jëlé ci njariñ ila akhir ila akhirih mu ma legi lañu diglu suba ba nopi diglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani te waxtani lo rek ko taxanu juk moy julli ni jariñ ñoko rek luñ ci wax tamuy lu am jariñ rek julli ni jariñ ñoko kon dal ñu leen di wax jasakum allah khair jasa'i man aw masin pay sun borom am sinu pay yalna len fay yalna len fay yalna len sam yalna len ar ni ngi len wax jere ngeen def jasakum allah khair jasa'i amul men mbolo moy dugg ludul buñ déggé sa tour yi rek daw nañ wërël songu la buñ déggé sa tour ci ni mbo yaangi ci biir mbolo mi rek ñom ñepp faq nañ ñew yalla xamnako yalla xamnako danaka damay neubutu neubutu neubutu ba leg leg mu melni rek melantane ko ko xottu gertem japp sama njambul lu lool rek la yalla xam deena waye lool lepp nak ah du dara lu l'islam ak cheikh ahmadou bamba fofu rek ngay meuna xamé nit ñi bëgg l'islam rek waye ñu bëgg seigne touba rek yalla xam nako nit ñi ak ñu bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ak ñu bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ba buñ la seené nga ci nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla fay buñuma ko di ñak bañ wax ay li ma koy def bari wu waye li mom muntu ñak ñu ngi leen wax yeen ñepp muy goor ñu muy jigeen ñi jasaakumullahu khairu jasaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تمم بإحسان إلى يوم الدين. تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، في ميكروفون مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مودي مبي تيام حفظه الله ورعاه. في دراجة خسير أونلاين ديلو سيرين يونان يون سيرين ميسون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، فسين بوك سين خالد مصطفى مبي سام دي نكو ديفال ديماس تي نيك نينتي وقت جوتي السنغال. ñu sant leen mbokkam leen, ñaanal leen yàlla sàkku ci yéen ñaan ci fan yu tedd yu mag yi ñu génn muy fan yu tabaski. Xam ngeen ni fukki fan yu barki yàlla, fukki fan yi yërmande yàlla ak itiraangaam ki xéewalam. Ñu ngi leen ci balu xaq te di leen bal xaq, di ñaan ngeen jéggal ñu, di ñaan suñu borom boole ñu jéggal, boole ñu yërëm, boole ñu nangul sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam siñ ci doon dundal tam tibbe ko ci sunna sunu maam Ibrahima alayhi salaam. Di massawu tariqatul muridiya, waaye di massawu al alam al islam ci demuk kenn ci banqas yoonu murid a serigne cheikh salih mbake rahimahullah ibnu cheikh salih mbake serigne cheikh salih di ko xamni kenn la ci seeti ci Ahmadou Bamba yi nga xam ni ci dëgg dëgg def nañ seen kemtulaayu kàttan ci mission bi nga xam ni moom la Cheikh Ahmadou Bamba donne ci Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu fi jógee, mu bàyyi ko gannaawam ay wiraasaam war koo donn ci moom moo xam al awladu ruh wala al awladu jism. Al waladu ruh yi nga xamne ñoy donu Serigne Touba gannaawam ci mission bi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam indi won, Serigne Cheikh Salih daf ci bokkon. Ñu liggey ci liggey bu reuy bu am solo ci digënté tasare al qur'an al karim ci denni gor yi. Waaye ci waxfu lillahi tabaraka wa taala mu def ca lu am solo, loo xam ni toujours bu ma koy faral di wax dama ko daan méngale ak jëfi Sayyidina Ousmaan radiallahu anhu. Sayyidina Ousmaan radiallahu anhu dafa am ci jamono yi séchersse ci Madinatul Munawwara, dama adama yi dem ba amatuñu ñu lekk, amatuñu ñu naan. Yàlla dogal moom mu demoon voyage dindi ji won marchandise, bi mu ñëwé tombé sustu réewma danaka kenn amul lo lek. Biñu déggé ñom commerçant yu mag yi borom alal yi milliardaire yi biñu déggé ni Ousmane ñëwna té indi na marchandise mu bari, dañu daw dogalé ko ni ko Ousmane jaay nu marchandise mi dañu la tégal 10%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñu ko daañu la tegal 20%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñoo nag moom ba mujj nag commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo weesu fii ndax ku raw moom ci prix bi ñu la fay loolu mënatu la am. Ñu ni axakay, ñu ni ko kokkan la, ñu ni rabbi li sitti wa jalla jalaaluhu xalaqana moolaana, suñ borom mi nga xam ni boo defee benn mu multiplier ko dolli ca 9 muy 10 mu fay la ko
yalla mumu mo len raw dal ni ci yeen wa dekk bi sama marchandise mi sama alal bi def nako fi sabilillahi ta'ala lu way meuna tibbi tibal yobbu sa keur serigne cheikh salih bo de xol ay jeufam ci walu al masjid xam ngeen ni sun borom neena ci al qur'an wa anna al masajida lillah yakay yalla ko mom mom da melni ci li yalla mom la doon profiter xolal mom mbolam juma yi mu tabax juma ju nek milier bim ko tabax milier commercial la manam bo fa defone bâtiment ngir commerce ci la nga fay récolter ci ay millions ay millions kenn xamul nu mu toll waye mom muni ñi ko xam nak muy bëreb yoyu muy lié yoyu nga xamné fa la def juma mi lié bu nek ay nit ñew nañ fay ko ci ay millions millions millions muni bayi len ma jaay ko yalla yalla len ëpp ñëpp kon yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yërem yalla yalla léral bammelam te yaatal ko yalla nako yalla wana lek cheikh salih mbacke radiyallahu anhu ak mamam ja sunu serigne ba sunu soppe ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu anhu ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir lolu moy li ma don wax ci cheikh salih mbacke cheikh sun cheikh salih ibn cheikh salih mbacke mom la ci don wax ñew nak ci mawdu bi nga xamni mom lañu bëgg waxtane tuti ni ngeen ko xamé xam ngeen émission bi day top waxi ay ci jamono bu nek mawdu biñ bëgg waxtane moy lan moy rahyul islam fi liwa lan moy position wul islam ci mbirum goor jigen lan moy position wul islam ci mbirum goor jigen buma jumul mos nañ ko waxtane waye xam ngeen ni jamono bañ koy waxtane ni débat bi mel ci sénégal meluko won xam legi ci sénégal amul ben radio boy japp amul ben télévision boy japp amul ben xibar boy deglu amul ben réseaux sociaux ludul ni rek débat ba moy mbirum goor jigen fi ci sénégal muy nak ben stratégie bo xamni lobby yi ñoko teural ñoko xalaté nonu bëggé ko nonu doxalé ko nonu du dara lu exceptionnel du dara lo xamni lu manam du phénomène bo xamni dañ nan day soga feñ dédé stratégie la bo xamni ñom lobby yi ñoko créer fexé ba tag ko ci pench bi amna ci pench bi ñu comprendre way amna ño xani comprendre ñu dañu defé ni li phénomène la rek bu ñew dal ci sunu kaw dédé lobby yi ño préparer débat wu gor jigen nek ci sen télévision yi nek ci radio yi nek ci plateau yi nek ci réseaux sociaux yi lutax modi depuis ba sénégal de sénégal ba légui ñom ñi ngi jéma xex mburum gor jigen manam pour ñu légaliser ko au sénégal ñu gis ni doomi sénégalais yi musuñu ko nangu te duñ ko nangu ba kéro ñi dem bakiya ñu ni kon nak légui comme mbam du ray wer wala fakay wax ñu ni lay kon nañ fexé ba mbirum goor jigen boy nopi nit ñi ndax nopi nit ñi dal lepp lu ko boy dañu dem ba dootu am benn gravité ni nga xamanteni buñ ma sanni jiw goor jigen la bala ñoo mbilam lacc rek xala yi fagaagal ko buñ né goor jigen déna buñ ko naré sul ci bammel wa rew ma taxaw wala wa dëkk ba taxaw ni kenn du ko fi sul légui nañ fexé ba débat wu goor jigen boy nopi doom adama yi ba nga xamni xalé yi danañu magalé mbirum goor jigen ci déggutu mi min ko xam ko yamalé ko rek ak xéro lu jëmul fenn bokk na ci sunu débat bi nga xamni doon nañ ko def ci khutba biñ doon def ci tabaski bi mané sayyidna imamul khasali daf ñuy netali ben nitu yalla bo xamni da fa ragalon yalla ba musta gis lu bon ben bis mu xey genn rek am soxla sumi doxi yam ci goor ak jigen ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab ñu jégee ni ñom ñaar ba seen ñaari xar kanam yi di bëgga laalante bim leen gisee dafa tiit ba saw deret fa tiit ba saw deret mu dal di teggi dem ci suba sa mu xiyat di delu ca aaje ja
yemaat ca mu tiit ba saw deret yu ànd ak wuti ndox ñetteelu yoon ba bam te yemee bi mu tiitee ba saw ndoxum kese la saw mooy lu tax répétition bi nga xam ni lu bon loolu mu gis répété wu na ko ci moom lum gën a répété wu day gën a def taxsiir ci moom degare bi di gën di wàññiko lobi bi ñu xoolee ba gis ni mbirum góor jigéen daal dafa nekk benn suisé boo xam ne ci sénégalais yi suisé tabu la ñu ngi léegi pour ñu dindi suisé tabu boobu léegi nañ fexe ba mbirum góor jigéen law muy li ñu waxtaane suba ngoon guddeeg bëccëg parce que luy jege 1 an ngi nii yoo xam ni amul benn plateau amul benn rajo amul benn réseau sociaux booy dugg lu ñu ne rek problème mbirum góor jigéen suba góor jigéen ngoon góor jigéen suba góor jigéen ngoon boobu mooy seen première stratégie. Deuxième stratégie bi mooy ñu ni nañ fexe ba nag mboolem béréb yi nga xam ni béréb yu sàkkare la nga xam ni kenn mosu faa dégg loolu nit mosu ko faa xalaat nañ fexe ba wut ay élément yoo xam ni foofa lay jóge boobu ëllëgee ñi gën a ponkal ci wàllu politique ci wàllu temporel buñ ci ne kenn góor jigéen la du def benn effet du def benn tole parce que gis nañ ni béréb yi gën a sàkkare génn nañ fa ay góor jigéen nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci yoonu ak tariqatul muridiya mu indi tole bu dul jeex nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci beneen tariqa kasalika léegi luñ ci jublu mooy lobby góor jigéen yi nga xam ni dañoo ne ci réew mi di ay gidd temporel bu ëllëgee buñ ci jàpp xam nga ñooñam li ñuy waxa bu leen ñu rey béréb yi gën a sakre ci Sénégal de sacraliser nañ ko mbirum góor jigéen a nga fa ñaari stratégie yi ñoom la lobby góor jigéen yi teg ci Sénégal moo tax ñu bëgg cee waxtaan tuuti insha allahu taala ñi comprendre xam nañ ko ñi xamul na xamuñu wala njaay nee na xaj bay mbaw xamul xamul lay mbaw xamul xamul xamul xamul liiraam ci nag bi la jëm yàlla xam na ko liiraam ci nag bi la jëm yàlla xam na ko ponkal yooyu nga xam ne ay lobby lañ di ay góor jigéen di jàppale góor jigéen ñi te nekk ay guide temporel ñu ne ñun comme ay guide temporel lañ nañ fexe ba guide spirituel yi nga xam ni seen béréb yi dafa sacré nañ fexe ba génne fa ay góor jigéen de sacraliser ko boobu ëllëgee bu xewee ci minit kenn du wax wala kuy waxe doom la wax ndax wolof njaay nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom wolof njaay nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom borom rabbi subhanahu wa ta'ala neena sahara al fasad fi al barr wal bahr bima kasabat aydi nas bima kasabat aydi nas neena li xew bu len mako jign yena li xew bu len mako jign yena ñu ne ko li xew lan la mu ni yena ngi ni bu ngeen baye du ngeen récolter wala bu ngeen récolter du ngeen gis lu ngeen ko jaay yéen a ngi nii bu ngeen nappi jee du ngeen amu jën du ngeen am jën bu baax bu ngeen lekk mu ne est ce que man yàlla sama programme moo fausé man ma indi leen ci kaw suuf tëral benn programme ni li feeg yéen a ngi ci kaw suuf wa ma min dabbatin fil ardi ila alalay risquha li feeg yéen a ngi ci kaw suuf man yàlla maa leen garanteel lu ngeen di lekk lu ngeen di naan dara du manki bu ngeen demee ba li ngeen di lekk ak li ngeen di naan manki doonatul ci man ci yéen la bima kasabat ay dinas yéene du man génne leen ma ci génne leen ma ci yéene ngi nii mënatu leen a am dund gu baax yàq ngeen environnement bi mënatu leen a am jën yu baax yàq ngeen géej gi bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolté parce que yàq ngeen environnement bi bu ngeen bayee bu ngeen récolté du ngeen gis du ngeen ko jaay parce que yàq ngeen environnement bi kon nag du man yéena
mu ne man yàlla ba ma defaree suuf environnement ba ma ko defaree ba mu seen mu nekk lu seen ma islaaxe ko dama waxoon ne na ngeen fexe ba ñaar yi ñaari tànk na ngeen ko doxee ci kaw suuf mooy alxawf wa raja xawfan wa tamaan xawfan wa tamaan mu ni doomu aadama ñaari tànk yooyu képp la mën a taxawee ci kaw suuf bu ko defee environnement bi du yàqu naka noonu géej gi du yàqu jiiri ji dara ji du ci sikk waaye géej gi dara du ci sikk mu ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadduhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin lak qaribun min al muhsinin fexe leen bi bima defaree suuf man yàlla aminaase ko ba ngeen mën fee dëkk ma aminaase ko ba bu ngeen bayee am lu ngeen récolté maa ngi leen di maa ngi sàkku ci yéen bu ngeen fa demee na ngeen fa nekkee ñaar xawfan wa tamaa mooy ragal seen borom ba du ngeen fi tooñ du ngeen fi yàq waaye yaakaar yi ma dem te di ko xemmem yaakaar yi ma dem te di ko wut te di ko xemmem ñaar yi bu ngeen ko fi nekkee rek dara du xew lu dul jàmm xawfan wa tamaa bu ngeen fexee ba ragal seen borom ba mbirum góor jigéen du fa am ragal seen borom ba du ngeen warante du ngeen wurujante ragal seen borom ba du ngeen suujante paaka ndax politique bu ngeen ko defee rek ànd ak yaakaar sama yërmande inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin man yàlla kuy rafetal sama yërmande ngi ci tànkam buy geesu di ko daj man yàlla kuy jëf jëf di rafet ku nekk ci lu baax ku ne ci lam war a ne na mu ni sama yërmane ngi ci tànkam inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin al muhsinuna fi l ard mooy ñi nga xam ni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar ñoo ñooy al muhsinuna fi l ard mooy ñi nga xam ni foo leen fekk foo leen fekk ña nga ca lu baax ba nuppi di ko digal nit ñi dañuy bàyyi lu bon ba nuppi di ko tere nit ñi ñoo ñooy al muhsinuna fi l ard ñoo ñooy al muhsinuna fi l ard al muhsinuna fi l ard sun borom bindu père père yàlla bi mu bindee père ci lépp lu mu sàkk doomu aadama ñëw bëgg a éliminer kenn ki bëgg a éliminer kenn ki dal di fi bàyyi impère te impère kenn képp la jig mooy Allah impère kenn dong la jig mooy Allahu rabbi siti wa jàll moom képp la impère jig keneen ku dul yàlla impère jigu la ku dul yàlla impère jigu la yàlla képp la impère jig sun borom nee na ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun man yàlla lu ngeen gis lu ne père laa ca sàkk père laa ca sàkk mu ne bu ngeen gisee nag ma def loolu dama yaakaaroon ni seen xel dana xalaat ne dëgg-dëgg ku dul yàlla impère jigu la ku dul yàlla rek impère jigu la mu ne man yàlla loo gis père la loo gis rek père laa ci sàkk impère man rek da jig moo tax bi mu sàkkee al kufru sàkk al iman mu nekk père mu sàkk asaqawatu sàkk asaxaada fu texee di nekk texee nga ca wet ga fu texee nekk texee dee nga ca wet ga fu ngëm nekk weddee nga ca wet ga fu weddi nekk ngëma nga ca wet ga wa dalal wal huda fu ak cànkute ne ak njuba nga ca wet ga fu ak njub nekk ak cànkute nga ca wet ga asamaan suuf bu la neexe nga ne kaw ak suuf nday joor ak càmmooñ kanam ak gannaaw impère yàlla rekk la nit ku góor nit ku jigéen su ngeen aadama impère la woon waaye ba mu yëgee ni impère yàlla rekk la arrangé la ni yàlla mënuma ñàkk père yàlla dal di sàkk ci wetu càmmoñam père muy jigéen muy xawa muy góor di jigéen xar mu góor xar mu jigéen mbaam mu góor mbaam mu jigéen fas bu góor fas bu jigéen nag bu góor nag bu jigéen waaw lu tax yàlla doxale noonu mbir yi bu fekkoon tane
subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu goor man na banexal moromum gooram kon wallahi yalla du sakki jigen wa yalla da xamni goor man ta banexal morom ja goor man ta banexal morom ja chay chay gu lendi chay chay gu yegg ci day chay chay motax goor du jefandiko morom gooram way du banex chay chay dongla ak mbon ak taxedi chay chay ak mbon dongla way goor man ta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne la ko meuna banexal xamna ni goor jigen donc meuna banexal waye xamna ni jigen goor donc meuna banexal mu sak len ñi nek père waye bu ko mom sun borom ñi nga xamni moy alimul khaybi was sahada xamna ni goor meun ta banexal morom bi bu ko xamon kon duko bind du bind jigen kon du bind jigen waye da xamni goor meun ta banexal morom bi ak chay chay dong la ak mbon waye du banex chay chay dong la ak mbon waye du banex du banex min kulli sayyid khalaqna sawjayni sawjayni ñuul ku weex ku gàtt ku njool ku wér ku wéredi kuy dund kuy dee ku man ku tele sawjayni rek sawjayni garab yi nga xam ne sax ay jamaadaat lañ garab yi ay jamaadaat lañ yàlla da cee sàkk ay góor ak jigéen waaw ndéem jamaadaat yi nga xam ne amuñu xel muy garab yi ñoom garab yi seenu caay caay yëggul ci garab bu góor di banexal moromu garab bu góor seenu caay caay yëggagu ca garab bu góor di banexal moromu garab bu góoram wallahi seenu caay caay yëggagu ca waxuma aywaan sax de waxuma aywaan yi waaye garab yi laa wax garab yi yàlla da cee sàkk góor ak jigéen nga gis garab bu góor goo xam ni mi ngi fii ci Touba garab bu jigéen nga nekk tiwaawan mooy soxnaam te fii ci Touba lay nekk di jotee ak moom muy ami doom fii fi Touba lay nekk di jotee ak soxnaam sa ne ca tiwaawan muy ami doom te ñoom amuñuy xel de ay jamaadaat lañu ay jamaadaat lañ nga xam ni romb na fii ay moroomi garab yu góoram yu bari ci Touba waaye soxnaam sa nekk tiwaawan moom lay jël jox ko lim war a sëyeeg moom pour mu ami doom jox ko ngelaw li ngelaw li yóbbul ko ko yow góor en tant que góor nga ñàkk fayda doye di suufe ba gën a suufe bàyyi ma di joteeg sa moromum góor te suñ borom nee na woon laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim waaye nag summa raddna asfala saafilin yàlla delloo la ba nga gën a suufe bàyyi may léegi yow yaa gën a yées bàyyi ma léegi yaa yées bàyyi ma yaa yées bàyyi ma waliyaasu billaa yàlla ni njukkal li ma la defal lu tax delloowuma ko wa ahsin kama ahsana allahu ilayka wala tabqi al fasada fi al ardi ndax inna allaha la yuhibbu al mufsidin yalla ni bima la defale tiranga ju tol ni def la ngay nit yow doom adama wala khad karamna bani adama ma defal lako li gëna ri gëna mag gëna rafet mom la la defal yow nit yow doom adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana allahu ilayk yalla ni delo ma njukal teñ ma delo njukal ma sàkk la yow góor sàkkal la ku la mën a bànneexal muy jigéen nga bàyyi fi loolu ngir ban ngir bëgg a yàq kaw suuf suñ borom ni wala tabqi al fasada fi al ard ndax inna allaha la yuhibbu al mufsidin rikk bul yàq suuf si sa jikko ju bon ji ndax man yàlla bëgguma jikko ju bon bëgguma ko yàq suuf jikko ju bon dong moo mën a yàq suuf jikko ju bon rek suuf moom jikko ju bon képp ko mën a yàq jikko ju bon rek jikko ju bon passé wul li ñuy tuddee acte de contre nature acte de contre nature jikko ju bon mënu ko weesu yow nature bi liñ ci xamoon mooy góor ak jigéen ñooy ànd nga def contraire bi yow contraire bi acte de contre nature contraire bi yow nature bi nga xam ne li yàlla nee na lii doo ngay mën a tax nature bi baax mooy kenn ku nekk
yoon yu la rëddal nga jaar ca. Loolu rek moo mën a baaxal nature bi. Léegi nag doomu aadama ñëw ñu ko mën acte de contre nature lay def. Acte de contre nature lay def. Loolu nag moo tax ñoom ñu jël débat wu góor jigéen. Xam nañ ni sénégalais yi seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci seen sëriñ si ñu yaakaar duñu mas a toléré góor jigéen lu toll ni dee deew wet, duñ ko mas a toléré. Ñu ni comme xam nañ ni sénégalais yi duñ ko mas a toléré, léegi ni ñuy def mooy ñaari stratégie. Ba ci njëkk mooy nañ fexe ba mu booy see di nopp débat ak suba, débat ak ngoon. Ñaareel bi mooy nañ fexe ba li sakre woon lépp ñu désacraliser ko ba mbirum góor jigéen génn fa. Moo tax ñu fekk kuréel bi nga xam ni ñoo gën a rëy, ñoo gën a rëy, gën a sakkare ci atariqatul muridiya, ñu dem loqali fa kenn. Kuréel bi gën a rëy ci atariqatul muridiya, gën cee sakkare kuréel boobu. Ku leen xam ak seen organisation, ku leen xam ak li ñu sakkare. Da ngeen yaakaar ne dañoo xaar ba fan yi rek ñu préparé ko, déedéet ay ati at ci gannaaw lañ koy waajal. Yaa ci dul bàyyi xel rek, yaa ci dul bàyyi xel rek, ay ati at ci lañ koy waajal buñ naree yàq. Ñoom mën nañ ko viser pendant 10 ans, 20 ans seen yoon. Danañ atteindre seen objectif rek, moom moo leen itteel. 20 ans moom yàkkamtiwuñ ci dara, yàkkamtiwuñ ci dara. Ñu nañ fexe ba yi nga xam ni daal mooy xonk yi gën a dëgër ci li sénégalais yi gëm la fa sakkare woon, ñu désacraliser ko, ñu désacraliser ko. Jël débat bi teg ci penc mi. Yemuñu ci nag léegi ñu ni, yemuñu ci ñu ni léegi nañ ko woteel ay loi, nañ ko woteel ay loi. Ñu andil ni benn loi boo xam ni vraiment man comprendre ma ko, sérieusement parlé. Association yi ma ci déggoon ñu ci coow ak a wax ki ni dañ ko bëgg a criminaliser, sérieusement parlé man comprendre ma leen wax dëgg yàlla. Parce que criminaliser baat boobu ñu jëfandikoo moom la yonent sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo woon, moom la sahabatul kiram waxoon. Sahabatul kiram ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ni mbirum góor jigéen benn loi képp la war a doon mooy criminaliser, amul beneen. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dund mbirum góor jigéen amagul ci kaw suuf. Ndax mbirum góor jigéen jamonoy lóot la woon alayhi salatu wa salaam, jamonoy lóot la woon. Waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ne xeetam wi góor jigéen dana ci feeñ ba tax na mu criminaliser ko soog a dem. Moo tax man bi ma gisee association yooyu nga xam ne nee nañ dañoo jàng diine, jàng l'islam, daal di jafandu ci baatu criminaliser, ci laa leen waxee ne baat boobu la yonent indi woon, baat boobu la yonent santaane, criminaliser moo war a am, criminaliser moo war a am. Waaye beneen loi boo tëral budul criminaliser dëppowut ak l'islam. Te ab julit nag buy xeex day xeex loo xam ni, day xeex loo xam ni dëgg-dëgg l'islam gis na ca boppam, l'islam gis na ca boppam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nu mu ko criminaliser ginnaaw dund na ba fiy waaj a jógee te gisul mbirum góor jigéen, benn phénomène góor jigéen, mu daal di wotelu benn loi bàyyi fi daal ni mbirum góor jigéen daal benn atte laa ci joxe mooy rey, criminaliser. Iza ra'aytum ar-rajula, mu ni iza ra'aytum ar-rajula amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi. Hadith la boo xam ni Ibn Abbas indi na ko. Iza ra'aytum ar-rajula aw iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, li hadith la boo xam ni Sayyidina Abbas radiyallahu anhu moo ko solo.
sallallahu alayhi wasallam di mbirum goor jigen criminaliser nako fu ngeen ko fekk nu ngeen ko criminaliser zaraitum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi fu ngeen gis ay nit yo xamne ay goor lañ di def la goor ñu ci jamono lu daan def ni ngeen ray cisse bi ak complément bi zaraitum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi nak mbirum goor jigen criminaliser la ci l'islam wax mom la ci l'islam wax amna benen hadith bo xamne dafa ni la anna allah man amila amala qawm lut ngi bim len di reub yi sallallahu alaihi wasallam mo len reub de ni yalna yalla sori yermandem ab gor jigen yalna yalla sori yermandem ab gor jigen la anna allah man amila amala qawm lut wa yanan sallallahu alaihi wasallam criminaliser mbirum gor jigen yow nga ab julit diko xex ni dang ko beug criminaliser ba ay nit and ci ak yow ba ab satel la lolou nga dem ba ci bir wote wat benen loi ñu andil mi nak ni ñu loi bo bu ñu ci wote dal bo gisee ñu wote ko dañoo gis ni laaj nañ juristi nenañu mo gën ñun dañoo laaj juristi li gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ab juristi man nañu wax lu gën li yaronte bi wax ab juristi bu yalla yoni wu ci ñun man nañu wax lu gën li yaronte wax sallallahu alayhi wasallam ñun kay nañ xex liñ wara xex rek buñ ko amé fay lay alhamdu buñ ko amul ñu xam ñoo ko xañ waye nak buñ sukkandiko ci ay touriste te fekk ba boba ak touriste bu mag bu deug deug mo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom ray la wax buñ demé ba rew ñu mënu ñu fi nañ ko criminaliser moy tejj ko fa abadan a vie mo ray ñoyam bu fekke ni rew mi du rew mu ñu ray ndax rew lay ci la d'accord légui kon nañ ko criminaliser rek ñu ni lool day fessel kasso yi li ci sunu yoon mi sunu yoon ci kasso yi fessi nañ def li ñu yonent wax sallallahu alaihi wasallam yonent du santane lu amul solution abi ali salatu wassalam du santane lu amul solution ñu nan waw boko teje man na am ku jaar ci gannaaw même kudul koku yiddi même kudul koku suñu ñi di luñ bëgg def def ko kenn mu leen ko tay def même bi nga woté loi bi woté la loi bi tamit bu ëllëgé buñ jappé keneen te bëkk ko gënë réew mi wallahi dañ koy jaar la ci gannaaw gënné ko mu dem seen yoon waye bi ci gëna graw moy ginnaw bi ñu woté ni légui mbirum goor jigen kuñ ci japp dañu la ci 5 ans ba 10 ans waye ñu toftal ci benen loi bu gëna grawati moy képp ku neeti di goor jigen la nak ci kasso bi nga jëm ay ni kenn xamuko di señ bi nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi ñu jappal nangam ji dañ koy téré kon kay jëratu téré jëratu ko nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi rek ñu jappal nga stratégie bobu ñu teur moy légui kenn amatu droit xalé yi niñ daan def buñ gisé goor gu ne ci bedd mi di laccax laccaxé ka ñala joko wi tax ndiko ka regaju wax nga gis xalé yi dal di koy commencé yuxo lool doon na tax nit ki ragal ak genn ci mbedd mi même bu la yalla bindé nonu sax da nga jema yar say ciir bu duggar sa keur way légui comme banaliser nañ ko légi bo guiné ci mbéd mi di wittaxoka wañaaroka melastiko ko regaju wala dañ la fay rombu jall rek légui nak lolu moy yaq daw ni lolu moy yaq xalé yi ndax légui kenn ñimitu ko tuddu mané taxaw ci télévision wala radio yaq délu su gor niko ya sacc nangam ci alal réew mi ya jël nangam ci alal réew mi té aramsé ko wallahi lolu gëna bon di nit ki gor jigen wallahi lolo gëna bon té lolo ban sanction lañ ci teureul ban nit ñangi ci télévision radio di yaq dari nit ñi rek dari julit ñi d'accord nit ki woro ko tuumal ci mbirum ngor jigen waye bu fekkente ni da nga nek ak nit muy def lo xamni ni delul sa xel tayit amana yang koy gis muy fat ay moromi goram legi koku so demé kalamé jiko ni la dem andi prof foy jélé prof yi fan da ngay dugg négam diko filmé ak lu ñut té jang wala tajé sas yédét kon loi bobu waru ñu ci wona toftal ni ko konéti diw nangam la ñu japp la li nga war na rek bañ woté bé loi nga xani ku ko def ñu tejj la 5 ans ba nopi ñu bayyi nonu légui nak ku ci gis ko xamni ñaaw nga ndiox ci mom
nga dem ci yoon wax ko yoon ñew gëstul ko boppam yoon gëstul ko boppam waye legi kenn du ñëmé dem ci yoon naan ko kay gëstu diw ba xam ndax kat man ni muy def de lu sam xel nangam ak nangam parce que legi koka bu yégué ni ya ko clamé legi day sukkandiku ci loi be yobulé ci kanam yoon ni legi daf ma tumal bool jigen te man aw indiwul ben prof legi ci kasso bi nga jëm kasso bi nga jëm kon dara léragul yalla xamna ko dara léragul ma leen ko wax yalla xamna ko dara léragul man buma kenn wax waxi souriste sénégal yi nañ ma wax souriste bu mag bi lim wax moy yent yalla mohammed iza ra'aytum rajul yaf'alu amalu qawmun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi touriste bobu lay deglu man waye touriste senegal yi nga xamni bepp atté bu ñew ci réew mi téméri touriste ak juroom ñaar fukk touriste bu nek ak nam ko déggé bo demon ci benen touriste laj ko day wax ni criminaliser mo gën té touriste bu wax lool nak mo wax deug de ndax yonent lool la wax yonent néna mbirum goor jigen criminaliser mo ci gën criminaliser ci gën ndax mom dako criminaliser doga dem sahabatul kiram bi ñewé dañ ko criminaliser soga dem ñomit ñom loi bi muhammad andi won bobu lañ exécuter de sallallahu alayhi wasallam ñom sahabatul kiram loi bobu lañ exécuter sallallahu alayhi wasallam neena waman wa muni bu ko hadith bu waxe batay hadith bobu sahab la ibn abbas mako solo radhiyallahu anhu wajum wala anas ibn malik mune waman wajadtumuhu yakmalu amalu khawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih batay lolou benen hadith la bo xani mo fekki hadith bu jekk bele isa ra'aytum rajulu yaf'alu amalu khawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih ñom ñaari hadith yoyu ñu depo kon gis ñaari hadith ngi nonu yo xamne bu ci ne criminaliser la wax sahabatul kiram ñom ñepp depo nañ ci ni goor jigen dañ ko wara criminaliser ray ñom ñepp ci depo ñom amuñu ci wote ray ni kay ci lañ wote ñom sahaba yi

0: bi ci baat bobu lañu wara nangoy ba am ko mbaa ñu ñak ko ñu xamni yalla leen ko xagn jaarale ko ci ay nit waye ñom seen waru gar def nañ ko waye buñu wone ko waté fekkat ñeneen ci leneen nak ci benen xalaat buñu teural te moy nañ ko defé ni moy ku ko def ñu tej la nangami wër ak nangami at ak nangam te toftal ci kenn xamut loolu mom du dara du dara ku leen ko waxutu da leen di wax rek waye du dara du dara li sharia wax moy criminaliser bu fekke ni suñu ngeum deugar na dañu dogu ci fas yene def santane yalla yi loolu lañu warana doxal loolu lañu warana doxal waye diko tolérer ka wuteli yenen loi mom deug deug du l'islam wa du l'islam l'islam mom tolérer wut tay tolérer wut ëlëk tolérer du tay du ëlëk l'islam mom dekkuri du tay du ëlëk nak l'islam lim d'accord ngeen balma moy criminaliser iza ra'aytum ar-rajul yaf'alu amal qawm lud faqtulu fa'ilu maf'ul bi hadis bu leer la bo gisee sunu mag ni ci sunu mbax ak bañ goor jigen taxna yonent bo dak ci yonent yi sunu mag ni tudde nañ ko dom bam dess yonent bi nga xamni mirum goor jigen ci ak ayam la xewewon moy sayyidina lut alayhi salam mas nga dox ci dekk bi ba dajé kuñ tuddé yonent yalla lut ci sun mag ni lomum do ko gis té lut yonent bu bax la yonent yalla bu bax la bu combattre ak mbon ba jogé fi waye gis nga lekkelé giñ lekkelé turu goor jigen mu nuro aw turam ñu bañ ñu jaawalé seeni dom ak lolu taxna far sax nu ngu ñu tuddé seen dom yonent yalla lut xam ngeen ni lut moy yonent liwat moy goor jigen té ñaar yax yi ñoo bokku ñu leen di bindé ñaar yax yi ñoo bokku ñu leen di bindé masque do nga leen wotalé masque rek bo masé ni lout moy yonent bo masé liwat muy goor jigen motax do gis ci sun mag ñi mukk mukk ku tuddé domam yonent yalla lout alayhi salatu wassalam té yonent bu bax la yonent bu bax la wayé bañ goor jigen taxna ñu ngi wuñ ko dendalé dara bu ñom sax daawu ñu tuddu tur dañ dañ wax rek borom ñaari tuuy ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko kon nak yaronte sallallahu alayhi wasallam daf no waxon ni yeen julit ñi man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani فإن لم يستتف في قلبي وسالك أضعف الإيمان إيمان وسالك أضعف الإيمان ين بالم ين جلد ني من رأى منكم منكرا فليقير بيده فإن لم يستتف بلسان فإن لم يستتف في قلبي وسالك أضعف الإيمان كيف كان ين ويدخ بني بمت لبن نكو ديندي أك كاتنم أك دولم أك من منم بفكين أمول كاتن أمول من من أمول دولة كن لولا nako jeptane na melni am segal mu gis jaan jeptane ko bu fekente ni lola fajul dara nako bañ ci xolam nako bañ ci xolam bok na ci bañ ko ci sa xol nak moy la alquran wax moy nga fexé ba debawu goor jigen bu ko sa njabot setan television bi guddek beccëk debawu goor jigen sun baram neen isa sami'u lahwa ahridu an bo jappé ben poste ci télévision muy wax ay lahwu lahwu man tawé su mirum goor jigen ahridu an sansel sa poste bi kon bul baye commande bi rek télévision wu goné ñu né ci salle bi di sétane mirum goor jigen débat wu goor jigen mom bum boy séni nop bu boyé séni nop rek dootu ñuko def muy dara isa sami'u lahwa ahridu anhu iza sami'u lahwa ahridu anhu ci mbaram neen boy sansé sa poste télévision ba yam ci ñi waxtane débat wu goor jigen sa njabota ngi tok ñu ni SAPL nga dem fenen en tant que nak borom xam xam bu bëgg jàngalé mën na tok déglu débat bi xam inspiré gaay yi ak seeni xalaat ak niñ koy manam ban objectif lañu am ban hedef moy lañ taxaju lolu borom xam xam bi nga xamne mom jang na xam xame koku man na tok deglu débat yoyu mais xalé yi mom bu nangu ñuy deglu débat bobu ci digënté télévision yi ak radio yi bu ko nangu buñ ko miné rek yapp ko wala ñay néna lo min yapp ko sun borom del waxat ci benen ay ni wa isa maru billahi maru kirama boy dox ci mbedd mi ba gis acte de contre nature te yow bo demé kalamé jiko ñu jappal duggal ci kasso bi sun borom ñen maru kirama meta ñamul gina amna loi bo xani légui néna la bu sañu tole na kalamé sun borom ñen maru kirama bay bo nga rombu leen fata dem te fexé ba sa njabot bañ ca bok rek maro kirama ñom loolu lañ bëggoon di motax ñu andi ñu débat bi fi loolu lañ bëggoon dañu bëgg diko def te kenn du leen saña songati légui ndax bu jëkkoon fo leen fekk ñu diko def rek nga song leen dal ci seen kaw légui nak comme indi nañ ñu loi bo xamni kenn sañu tu leena songu bu leen nexé def ko ci mbedd mi way suñu borom neena isa maro billahi maro kirama ku fekk goor jigen ci mbedd mi romb ko ndang te dem sa yoon rek bako fa agata ñamul te dem ndax ñom loolu lañ bëggoon motax ñu créé leen loi yi ku leen kalamé ñu jappal kulen kalam ñu jappal lekay solution bi man gisatunako moy xana fexé rek ba yar sa njabot dal ñu bañ ci bok ba jimmi ba xamé xam lu ma ngi deg mel mbok mu def lu am solo fi ci Touba waxon nako ci khutba bi moy gis nga ni domam téléphone di ci seug suba ngol di sol lu ser di mu gis ni té mom liggéeyut wallahi wajuru mata encourager ngo lolou moy ngay observer sa njabot nit dawar di observer njabotam mu gis ni domam ji li muy sol ak téléphone bi muy yor ak CRI bi te liggéeyut na gëstu ci lim ne bim ko gëstu ndekata ci lola nek ci lola la ne waxna ko ci khutba tabaski bi mané ta bo defé 9 sifir ci Sénégal 9 sifir faaw nga am ko jot 9 sifir mom sa boko composé rek da nga am ko jot ci Sénégal goor jigen ñi moy lobby yi non lañuy def suñ xeyé ñi ci seen télévision yi di rebbu ñom tamit ni nga xamé ni non la waji xeyé di rebbu rebbu kat bi ni muy xeyé di rebbu lu mu lek goor jigen ñi buñ xeyé non lañuy rebbé ñom nit dañuy yor seen télévision di def par ay 9 sifir xam nga luñuy bindu c ak v lañuy bindu yone la moy fini lan moy e sawa sawa mom lañ lay yonne nga tontu ni way sawa ñu tontu wat la ngeen commencé dugg ci débat waxtaan non lay def bañ yegg ci ben événement rek mu sét envoyer la 100,000 francs ou 50,000 francs ni la mako participer ci événement bi ñew mo xat événement wu gam la événement wu magal la tobaski la wala nangam du dañ ak yow di def nonu xaaliss bi mu lay envoyer ba nga min xaaliss mun la nak ay takay ñen joxante randi ci li la lay duggal ci li la lay duggal motax bo observerul sa njabot nga xamni yow legi da ngay bayyi sa dom facture courant bi mo koy fay moy fay facture ndox bi sa dom mo lay joxel dépasse leg leg nangam nangam wa li lepp sa dom diko def te yow xey gontu te lijeenti woko yow ko don ni lepp sa njabot ngoy def te yow lijeenti woko xana diko sant ko gëlem rek ko dajal diko ñaanal ma sama dom bi wax deug yalla de mo fi def li mo fi def la wa legi lolu mu fi def lepp te xeyut gontul nak fu ko jele wala xaas bi dañ koy for ci mbedd mi fu ko jele wala xaas bi bok dañ koy for ci mbedd bu ko defé nak bu legi mu ni xess ci ko nga nan xawmako won ah kay xamone ngako sa tiagante ba bëgg xaaliss wala bëgg nof lay motax mu aksi fofu motax waye dang ko warana téré li jënd dang ko warana téré li jënd mini goor goor gi nga xamni neñu Touba la dëkk bi mu gisé domam yor melokan wowo ah tay wax dëgg yalla comme suñu ko fayal bopam mu yobul ko gendarmerie mu ne ko waw goor mata encourager la waw goor kon mbirum goor jigen phénomène la bo xamni dafa ñew ni kepp ci suñu kaw munuñ ci dara ci débat yi suba ngon guddé ak bëcëk ben journal moy xey titéré journal bi buñ ko titéré jaar na réwi de presse waye waran na doy waye dédé télévision yak radio yi kenn ku ne ya ngay wut wi yu bari kenn ku ni jël ko nak melni ku ko fekké nak melni ku ko fekké bokay détaillé téléphone fulan parlé téléphone sangam parlé et après min lol da jar débat balé nak ñako yor ñu lijeenti ko ba tek ko mu ni ko ci ni correct waye par subhanallah bakagn bakagn bëgg mu boy nopi nit ñi rek ñu bari ñi koy wax nak xamu ñu ni lobby lolou lañ ci jublu bëgg mu boy nopi nit ñi ba dootu déranger kenn mbirum goor jigen déranger tul kenn bu jëkkon bo masana dégg ñu naan diw goor ji da ngay faxas say nopi ni ngay def faxas faxas waye légui aw moy la dalon yent yalla lut bi nga xamni mom mbirum goor jigen phénomène goor jigen ci ak ayam la jëkke xewé ba nga xamé ni xewna ci ak ayam def na ci la man lepp def na la man lepp mom lañu alcorane di misal khala law an li bikum quwwatan aw ila ruknin sadid ila akhir alaya akan neexon akan neexon mbirum goor jigen man no ma am kat nu man ko safara akan neexon ma man ci dara wala akan neexon ma am ay association yu ma ñew jappalé wallahi kon dina fi jëlé mbirum goor jigen waye buñu ja dara xex nako ba joggé fi rek julit bi lolo ko war nako xex ba joggé fi rek nakoy xex ba joggé fi rek julit bi lolo ko war rek nakoy xex ba joggé fi bo gisé sahabatul kiram ni goor jigen dañ ko wara criminaliser mbirum goor jigen ñu woté nak ci nan lañ ko wara criminaliser ci xéetu rayin bi té delloko ci alcorane ndax bisun borom naan bimu né falamma jaa amruna ja'alna aliya safilaha wa amtarna alayha ijaratan min sijjin sun borom dali mbirum goor jigen man mako criminaliser sama bop xeyna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon ci sun borom lako jele ndax sun borom mo jëk criminaliser mbirum goor jigen falamma jaa amruna ja'alna aliya safilaha neena mbirum goor jigen phénomène bop bima amé man yalla dima def moy wëlbeut suuf rek depp ko ci seen kaw la faré won kaw mu faré lé ko suuf rek moy criminaliser lolou moy criminaliser yalla ni yamuma ci dé yamuma ci wëlbeut suuf depp ci seen kaw rek dé waye wa amtarna alayha ijaratan min sijil ma daldi taw ci seen kaw xéeri safara ma taw ci seen kaw safara moy dama leena ray ba nopi wagn ko taw safara ci seen kaw motax sahabatu kiram ni comme alquran neena ja'alna aliha nagn koy yobbu ba ci montagne ma gëna kawé r plus 4 ba gëna kawé ñu bamax ko mu daanu tas de ñi atté wu ci sahaba yi ñi joxe comme criminaliser ngor mbirum ngor jigen ñom non lañ ko criminaliser moy on yé ko ñu nefa diko door bam de yoy dedet nagn set fa gëna kawé nga xamni ku fa bayiko bo daanu ci suuf de ñu bamax la nga daanu de ñom non lañ gisé ñen ñin dedet dañ leen di duggal ci mpax sanni leen ay xeer ba ñu dé ñu jël safara lak leen ñi wa luy seen atté ñi ni sun borom neen wa amtarna alayha ijaratan min sijjin kon ñom ñepp am dëgg ñepp seen loi bo ci def baxna loi bu ci ni rek criminaliser lay tek loi wu bi sahaba yi tek doga dem loi bo ci jëfëndiko criminaliser lay tek rek criminaliser kon nak bokk yi japp na ni mbirum goor jigen association yi ko don xex di ay association l'islam baat bobu ñu jëkone yëkëti mom la ñepp d'accordam bo gisé biñ démé ci kilifa yi diiné ñun ñepp ñu d'accord signer leen ko lolo tax parce que ñun xamnañ ni li l'islam jangalé criminaliser la l'islam ba kon bu ngeen ñëwé ni leen dañu bëgg criminaliser mbirum goor jigen bañ and ci ak yeen wër leen ci wona delu gannaaw faiblesse wuro wona tax ngeen manam faiblesse ben way wuro wona tax ngeen delu ci gannaaw faiblesse ben way tout le sénégal dafa mel subhanallah man dal subhanallah mungo wa mungo lepp kenn mënu ko wax waye dama ni wër jigen dal criminaliser l'islam wax sallallahu alayhi wasallam lool la wax yalla mi bind yenen sallallahu alayhi wasallam yoni ko ci ñun lool la wax bi ngeen di wax kilifa yi lool ngeen waxon loolay li warona am dara waru ko fu wona wootu dara dara waru ko fu amul dañu waxtaan ak benn juriste bo xamni daf ñu ni li juriste senegal yi kenn ci ñoom depp ko wuñ ci li ñi wax le ñi wax la ak lo jang nak lo jang sun constitution au senegal sa bu ci juriste yi démé depp acte bo indi kenn ku ne amna déggine ñu ci am comme déggine yi nga xamni mom la ñi am ci l'islam ulama wal islam kenn ku ne ak déggine bi nga am ci ay waye li yanan wax mom sallallahu alayhi wasallam dafa leer faqtulu la wax faqtulu fa'ilu maf'ul bi ray len ko ñu déme ba réew mi nak ay loi yi fi nek du loi rayé waye amna lu remplacer ray oui avis lu remplacer ray nak ah kep ko xamni yaangi wax ni da ngay xex mbirum ngor jigen xalat bobu mom nga ci waram sallallahu alaihi wasallam biñ fi joge ci hadith bo xamni jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma moko netli mun yenen sallallahu alaihi wasallam daana faral di wax nan ana aqufu ma aqafu ala ummati amal khawmul man yenen sallallahu alaihi wasallam lima gëna ragal sa gannaaw bokku ni ci lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum ngor jigen jabir ibn abdullah neena yenen sallallahu alaihi wasallam daana wax lolu lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum ngor jigen yonent day bo delli ci won jamono wallahi la nga ragalon amna li nga ragalon amna de mbirum ngor jigen nga ragalon amna de bo gisee seigne touba radhiyallahu anhu di denk ay ndawam na len bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati halat wala tumatiya mom seigne touba lolou la denk ay ndawi l'islamam ndawi muritam ñi xamni dañu yaakar Seigne Touba xam nga ni li Seigne Touba de ku ci jaar yow kenn dula deg ci mbirum ngor jigen kenn dula ci deg bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati alat wala tumati'a bil khawl wal massi aw al mubashara aw istima'i sawti wal munasara wa li Seigne Touba denk ndawi murid yi bu ci ndawal murid nekké kenn dina ko deg ci mbirum ngor jigen Seigne Touba ne xam nga lu muy denk premier moy sa sawukay bi sa sawukay bi nang ci moy tindiko dugal fuko yalla daganulut lolou seigne touba neena yow ndawal mourid bi ma ngi lay denk sa sawukay bi bu ko dugal fu yalla daganulut khayra lati alat wala tumaka mun waxuma la sax dugal ko fa waye bu ko banexo sax rek waxuma la nga dugal ko fa waye bu ci banexo sax fu la daganu Seigne Touba ne bu mu yag ba nga banexu ci lulu deganut bil khawli mo xam waxako indi wal masi wala lal awil mubasir wala jonjo bu mu ci neena moytu ko mu ko sori sa kemtu lay katan mun al istima'a sawti wala ngay deglu kaddu ga rek kaddu gu lay banex lo ba ngay meuna dem ci lula yalla santu neena lol rek nang ko moytu ndiku lo man mom Seigne Touba radhiyallahu anhu nang ko moytu lo man mun xam nga yeb bu ko indi nak wal munasara xol xolay indi wax waxay indi joxante randi indi la ci dess numu radi la an mum jangalem dafa leer nañ mum Seigne Touba jangalem dafa leer nañ kon dal Seigne Moudou tay yi dañ ñewon xeyna jot amul tay émission bi mom niko bokk julit yi di topé bu ma sañu nit du tardé wayé jot dal mo amul ala kulli hal mo taxone mani mawdu bi nga xamné tambali won nako ci khutba tabaski gi nako éggalé ci émission bi ngir layanti biir ak sun bokk julit sunu kemtu lay katanti jimmi yalla ji tax rabbi sito jalla ñu xamné phénomène la wala mbir la xew xew la mu daanu ci sunu kaw ci Senegal daanañ ko deg presque at mu ne benn yoon ba ñaar at yu ne benn yoon nga daan dégg mbirum nguur jigéen ñi ko daan def ñépp dañ ko daan nëbbu ni ñuy nëbbee ku ñuy tooñ. Ah léegi nag mu mel ni mbir yi daa mel ni léegi tiitër la tiitër la, ndax buñ demee ba koo xam ni nee nañ la ñang lay tudd ca loola, ñang lay tudd ca loola, bu njëkkoon boo ci masaana tudd nit day xaru ji mbaamu gàddaay. Bu njëkkoon buñ ci masaana tudd nit benn moo xaru ji mbaamu gàddaay dootu génn nit ñi di ko gis, ndax yaras rek, ndax kersa al muru al muru kersa wu. Ah léegi dañ la koy tuumaal ba noppi say këyit nekk ci kanamu yoon nga dem ne dàjj ca télé ba di wax ak invité ñooy waxal la xoloo la quwwata. Moo tax ma ni leen foofu lañ jëm, foofu lañ jëm, mooy dem ba nit ñi dootuñu ko dóot noonu mu xewee. Yéen ñi nekk bitim réew nga xam ni sañoo daje ak moom ci sa couloir bi ngeen di liggéeyee yéen ñaar, nga xool ko bëtu góor jigéen ñemewo ko ak góor jigéen, nga bokk ak moom même société ngeen xëy di demalante ka fekkalante, ngeen bokk même société ñemewo ko ni sa bët bi suuxa ngi ci. Kay li ngay man mooy jàpp sa njàmbur liggéey sa liggéey dem. Loolu lañ ñu bëgg indil Sénégal, loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal. Dañoo bëgg indi Sénégal ñu dem ba góor jigéen sañ a waaxu, ñun ñu jógee fii fajar di dem jumaa ji di julli ji daje góor jigéen mu gàddab saagam di jël oto te doo ko ni sa bët bi suufa ngi ci. Foofu lañ jëm ak ñun, foofu lañ jëm ak ñun. Waaw mi ngi ci suñu kanam nag, waaw mi ngi ci suñu kanam, buñ ci waxut foofu lañ jëm ak ñun de. Fii la ñuy dem ba waa koñ bi xam ne diw góor jigéen la mu faatu, ñu ne buñ sañoon suñu bàmmeel kenn du ko fa suul. Donte góor jigéen nag sharia waxul ni bu dee bu ko kenn suul déedéet waxu ko. Léeg-léeg nag ma dégg ñu naan góor jigéen sharia waxul, ñu taal ko ñu lag ko. Aha kay aha kay sahabatul kiram kay am na ci ñoom, ñu sukkandikoo seeni wax kay nee nañ góor jigéen dañ ko war a lakk, dañ koo war a taal lakk ko. Am na ci sahabatul kiram ñu àttee noonu, xanaa nga bañ a ànd ak ñoom. Waaye am ni ñu wax loolu, ni ñu wax loolu, ñu wax loolu. Bu fekkee nag tuub na, ah ñu xam ni tuub na rek, ñu xam ni tuub na daal. Moom la yonente waxoon daal fa lañ toll sallallahu alayhi wa sallam daal nee na moom laa yaati yowmun ilaa wala si ba'duhu sharrun min. Génération bu ñëw yées morom, génération bu ñëw yées morom de nee na ba bis pénc nag, waaw ba bis pénc ñu bis pénc wala yaa si bindaa. Kon xam naa suñ Moudou loolu moo doon waxtaan wi. Ñi nga xam ne bëgg nañoo participer ci jotaay bi nag dinaa leen may fiyeeg xëy na 20 minutes insha allahu taala ci képp koo xam ne yaa ngi ci réew moomu mën ngaa participer. Yaa ngi ci Europe bi wala yaa xam sax boo nekkee Sénégal mën ngaa participer ci numéro bii moo xam da nga koy jaare defe naa WhatsApp wala appel normal bu ci mën a doon rek. Soo ci wootee di nga si jot, te mooy 0039 351 413 34 28, 0039 351 413 34 28. Ku bëgg participer foofu ngay jaar. Xam naa mën na yuruma casque bu may amee retour sëñ Moudou, xanaa ma jéem a xool benn casque fii wala bu nit duggee rek insha allahu taala bu waxee ma dégg ko. Képp ku bëgg participer rek mën ngaa woote foofu, su ko defee sëñ Moudou dana la dugal ci jotaay bi. Ma taaxeer di leen rek insha allahu taala fiyeeg 20 minutes insha allah ku woote rek sëñ Moudou dana la dugal insha allahu taala 0039 351 413 34 28 34 28 insha allahu taala. Daf ngeen di jaar pour participer ci jotaay bi, ko defee insha allahu taala sëñ Moudou dana leen dugal. Képp koo xam ne bëgg naa participer. mbolam mbokk yi nga xamni ñoo nekk ci diaspora bi inshallah ñu andat nak di len jéglu ci jotaay bi ñu ngi leen ko waxe leg leg ñu am retard bañ am waaye dara wuru lu ko dul rek ñu ngi ko waxe ité yi jamono leg leg moom yàlla xam doy na insha allahu taala. Képp ku bëgg naa participer rek mën naa jaar foofu insha allahu taala. Dugul sara 39 koy benn bennal pour ngeen mën koo jàpp. Dugul sara 39 351 413 34 28 ki ngeen di jaar pour participer ci jotaay bi insha allah. Ma xam appel normal la, moo xam ci seen jumtukaay yi yi ngeen yore moo xam WhatsApp la ak yu mel noonu insha allahu taala. Ni ma waxoon ni dañoo desacraliser mboolem lu sacré woon daañu ko nenn ko ci alquran ci yonent yàlla Lut alayhi salaam ba mu nee góor jigéen ñi li ngeen di def baaxut santul yàlla lu xaraam la lu bon la tontu lañ ko tontu woon ba léegi moom la góor jigéen ñi di tontu ñi wax ci mbirum góor jigéen ana ñoom lan lañ tontu woon ba leen yonent yàlla Lut waxee mbon googu nga xam ne moom la góor jigéen bon wa ma kaana jawaabu xawmihi ila an xaalo axrijuuhum min xaryatikum axrijuukum min xaryatikum innahum unaasun yatataaaroona innahum unaasun yatataaaroona nee ñu ba nga xamante ni borom xam-xam yaa ngay wax ci mbirum góor jigéen xam nga lu ñu wax borom xam-xam yaa ñii génne leen leen réew mi ñii génne leen leen réew mi axrijuuhum min qaryatikum génne leen réew mi bu dee fii dañ la wax génne leen réew mi waaye xam nga lu ñu lay defal dañ la naan ak yow tuumaal la ca jël sa photo taf ca ñu ne xam nga luñ ci jublu ña ngay wax seenu gaay naan leen innahum unaasun yatataaaroona borom xam-xam yi dañuy ne fii di jéem a baax baax loo ko di wane ni dañoo jub
1: salaamaaleykum
0: dañuy baax baax la wane dañoo jub naa ñoo gën a dëng ñëpp
1: salaamaaleykum
0: ñoo gën a dëng ñëpp moo tax da nga dégg tur wu ne da nga ko ci dégg Serigne Daaraba Elimane Dia doomi Serigne Bassent nangam ñoom ñëpp yaa ngi leen di dégg léegi ci biir lobby boobu lobby boobu waaw lobby boobu aleykum salaam wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah.
1: Salaamaaleykum.
0: Waa mbokk yi maa ngi lay dégg waa.
1: Ñu ngi ziar sëñ bi Jambay sëñ Moustapha Sambay.
0: Bisimilah mbokk waa maa ngi lay dégg ne.
1: Waa ñu ngi lay ziar ñu ngi ziar bu baax a baax alhamdulilah ñu ngi waa ñu ngi teewal waxtaan bi bu baax a baax ñu ngi koy teewal kële dimanche bu jot daal lañ koy teewal bu baax a baax wax dëgg yàlla. Waxtaan am na solo lool bu baax a baax.
0: waaleykum salaam maa ngi lay dégg bisimilah.
1: Alhamdulilah man la waaw ñuy waxtaan ñu koy teew bu baax a baax waxtaan bi chaque dimanche daal bu ñu wàccee dañ ñu koy teewlu daal waaw vraiment waxtaan bi neex na trop macha allah dëgg yàlla li nga wax lépp jaar li nga wax lépp moom moo nekk moom waaw dañ lay gën a ñaanal rek ñu gën fee yàgg ñu gën a gindi rek suñu la dee déglu wax dëgg yàlla suñu xel day dal moom suñu xel day dal baax xam naa nag numéro suñ ko mënoon am sa numéro sp sa numéro téléphone suñ ko mënoon am dana baax allo amel li
0: daal man la
1: numéro téléphone waaw man la numéro téléphone suñ ko mënoon am dana baax
0: numéro téléphone ah sama numéro
1: waaw sa numéro sp suñ ko mënoon am dana baax de maanaam
0: waaw man naa am kay maa muskila fii insha allah
1: insha allah
0: boo yore bindukaay boo yore bindukaay ma jox la ko insha
1: allah waaw
0: 615
1: 77 wala
0: ba 77 ba
1: 600 615 wa
0: 36
1: 36
0: 07
1: 07 wa inshallah wa ba
0: ba ki tu nakala
1: mbaya ba mbay gay la lugo
0: seigne mbay gay wa kay gay gay
1: mbay gay bu lugo ha bu lugo inshallah ñaan ba
0: gay
1: gay di gay deul waxtaan fepp fuñu man ci nekk Senegal ak Espagne yépp ñu nañu ñi Espagne fuñu ci mëna tol di wax chaque dimanche ngon dañ koy téwlu mom
0: kepp ko bëgg participer mën nga def ni mom 0039 351 413 34 28 inshallah taala ñoo ngi ndokkel mbolam ni nekk ci diaspora bi wala jigen mag ndaw len ñaan di sakku ci yeen ñaan inshallah taala di nuyu suñu xarit suñu wëndere ñoo tamit serigne mustapha cham di rak ci serigne modou mbay cham ni gëna jëssaka la xëri jissay gis nañu addé jëm ñu yoné ci fanni tabaski bi jëre jëf jëssaka la xëri jissay yalla ñu def ko sa tire jëf inshallah taala kon mbirum goor jigeen nga li nga ci waxon moy borom xam xam yi ci wax sax ngir bañ ñu bañaté wax dañ leen di jëma lekkale seen tour ak seen tour ñom mais lool nak lulu bess yentu yalla lut ali sallatu wasalam bam ne gor jigen ni li ngeen def baxul wa ma kana jawabu khawmihi ila an khalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatata'arun ah qul lin borom xam xam nan ay affaire mbirum gor jigen gene len fi rek tuma len rek yak len sen der ah ñom dañuy jema bax bax lok nan ñom dañu sel innahum unasun yatata'arun la wax nga ngay jema sel sel lok jema bax motax mani tour woné nga dégg ko ci tour woné dang ko ci dégg ñu né mom la bét nga xey dégg ñu naan khalifa général ci réew sangam ci gaayé la mom la bét dé lobi bi kay fekk aramsé ko la yalla xamnako fekk aramsé ko yalla xamnako ndax nonu wax lañ lay def moy bu fekkénté ni do ko tey wala nek intellectuel dañuy fexé ba buñ dajé ak sa numéro am ñam da leen jaral laaj quoi am ñu xam buñ laaj numéro kenn manam 9 cifre sax boko défé ci Sénégal da nga am ko jot ci Sénégal loolu mo mënta ñak légui 9 cifre bobu nak ah mu daal lay bind nga tont mu bindal la nga tont bindal la nga tont fena ñett wonna leen fi ay gaay yo xamni jamono bima jotté ñom peut-être xeyna ñu ngay def ay lobby goor moy jël sama numéro di ma yonné ay photo porno ba légui mi ma gardé di ma yonné ay photo jigen ba légui mi ma gardé légui sa buma bindé ma bind tontu ko mu bëgg wax ak man ci appel vocal sa bu téléphoné vocal bi ma coupé ko mané ko ma yow duñ massa wax vocal appel ma direct rek ñu wax mu wama téléphone ni ma dama bëgg nga jël ma par vocal manam ñu jakkar lo dal mu dima gis ma nga ray baat ba nak di sewal baat man ko sawaay ay ngon ab serigne la ko dess de ab serigne la ko dess baye bo def ndank yi nga photo yi ngi may yoni fi ben du ci yow ben say bon yi nga may yoni man ko ben du ci yow ama mi ag fofu dama ko newon wa legui dama beggone nga jël auto taxi fek daf ma déclarer mi ngi ties man ko jël taxi rew pay boy ñew rek may fay jël taxi fek ma Touba ma ngi Touba barap sangam
2: fekk amna ben amdu loi bu ma wo bo xani wonna ko affaire yi yep wax ko waji niko budé ñew rek nañ and waye batay tankam tankam am nga lu def mujjé dima bind message nama yow do serignu kessé yow saga nama luñu wax namako luñu wax namako waaw luñu wax namako waaw waye non lañuy def non lañuy def dañuy bind c ak v yonné la c ak v luñu firi moy sala na tontu ko way sala wala bonjour aha débat bi tambalé bo muytu rek ñu duggal la ci seen le bureau yi xeyna ké mom kuma doon fexel la ak yoyu jaar ko ci ay nit mo xam wala par parlo motax xeyna mako doon def limay xawna yagg sax xawna yagg moy jamono yi nga xamé ni ay nit ngi fi jema wala ni Moustapha Mbaye Sam parli parla yeso nañ ko ak ko doon wax néwon na ko yit da nga fatul yagg Moustapha Mbaye Sam di foloté mo koy wax tegu mako ci bakkan yalla rek taxone ma doon wax yalla xam na ko bismillah mbok mi donc ñu bayyi xel lolu mom kep kuñ mëna yaq rek seen kem lay katam dañ ko def ci jëm la yaq mba duggal la ci kenn xamul waye ngirum goor jigen mom wërta tax borom xam xam yi noppi ben borom xam xam yi bari ñimi tuñ ci wax bismillah mbok mi ñu mbok mu tabbi wa la melni resul bi moy xawa am tuti jafé jafé waye mbok yi mang koy seen ci biir inshallah bismillah W0 300 W0 39 351 413 34 28 mbok mi nak mi ci ligne bi waye da melni problème resul la xeyna bismillah mbok mi waaw mbok mi de 0 39 351 413 34 28 inshallah taala mo xam ki wote appel direct la wala ci yeneen jumtukaay yi so ci wote rek señ Modou Mbaye Thiam mi ngi technique bi dina la duggal inshallah taala inshallah taala kon doom adama day bu bëggee mukk ci yooyu day fexe yar ba kanam alquran neena fa amma man tagha wa asara al ayat ad dunya fa inal jaymi al mahwa rek moy mujj waye nak safan du moy wa amma man khafa maqam rabbi wa na'a nafsa an al hawa fa inal jannati hiya al mahwa momi borom bi neena ñaar rek am xex ak sa bakkan ba bayyi fi lima tere ëlëk ma yobul aljana muy sa dekk way ba nga banexu top sa bakkan bakkan bi sa serigne bi sa kilifa ba la yow ma xam mo yobula safanu aljana rek waliyas billah bokku na ci yi nga xamni waras nako moytu ci para yi nga xamni dañuy yar ak serigne daara yi moy numu koy faral di waxe nit bu yore njabot daf leen di war di observer seenu togin seenu waxin seeni jefin am lo xam ten mënu ko neub bokku na ci moy bul nangu mukk sa njabot di teud def yaramu neen ñu bari da nga gis xalé bi wara dem teuri ñu futti ko bam def yaramu neen dessé ben silib rek dem teud non wëro ko tamal sa njabot mo xam ku goor ki la mo xam ku jigen ki la wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: bay ñi ngi ziar mbay di la ndokel
2: wa taqabbalallahu lana wa lakum yow la
3: man la cheikh diallo
2: Okay,
3: sir, man sop la ay at way tay la yalla def moy ma jot la ba pare am sa numero te sonuma ci cey suñu borom
2: alhamdulillah
3: wallahi sa soppe bu yag na la bëgg wax ak yow way mënu mo fexé ba jot la ko la bi yam sama ay tax nak ndax señ stambay ba may ndaw la ko daan deglu ko ma ñe yag ci ligne bi yalla na la suñu borom degeural
2: ante amin ti yalla boole
3: yalla na fan wi guddu
2: amin ya rabbi te
3: yalla xamna dina la wo siar la te yalla rek tax yalla defé tam ñew senegal dana ñew kër ga insha allah rabbi monté sey yow sey mbir dama koy wax ay nit dé pour ñu lay andil ay ndongo daara sax waye nit ñi légui gëmutu ñu loolu amna ki def te yalla tax
2: ndeysan tuwal ka la jere jere jalla ndeysan
3: wallahi aziz buguma yag ci ligne bi nak dama bañ yak damay bañ yak waxtan xamna dina la wo inshallah mbay jere jeuf mbay
2: barakallahu jalla jere jeuf jazakallahu khairan jazay barakallahu fi
4: assalamu alaykum
2: barak wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: assalamu alaykum mbay sam
2: wa mbok ni ni ngi
4: wa ma ngi lay jaar bu baax baax di ñaan sama bokk kaddu ci fekk la ci jom
2: ñu ngi yalla bool inshallah taala
4: allahumma amin allahumma ñu ngi lay jaar di jéglu waxtaan bu baax baax baax di ko rafetlu
2: barakallahu fiik
4: wax deug yalla heure bu ñu fekke fi ci kër gi ñu am jël rek chaque samedi man and di fere yi yépp lu ma koy déglu wax deug yalla lepp lay déglu
2: ñu ngi sama borom boole yi bu inshallah taala
4: waaw ki nekk benn soppe la bu nekk fii Touba Rimini Italie allo
2: waaw Touba Rimini waa kay bismillah maa ngi lay dégg waa
4: waaw ma ne sa benn soppe bu nekk fii Touba Rimini Italie
2: waaw
4: waaw ñu koy wax Youssoufa Sall
2: Sidna Youssoufa waa kay Sall jërëjëf Sall
4: waa mbay ñu ngi lay jaar bu baax di rafet du waxtaan wax dëgg yàlla yàlla def na nag man mosnaa la gis benn yoon waaye jiti loo nuyoo suma la ko waxee da nga ko xam muy luwa kër Sëñ Fallu nga doon fa def benn waxtaan bu gàtt ci côté timis yooyu
2: waaw waaw waaw ndeysaan dëgg la kii waaw
4: bisu gàmm la woon
2: bisu gàmm waaw boo Cheikh Abdoul Barak waaw moo fa doon gàmm
4: wallaay fa la ma fekk xam nga moom ci kër googu laa dëkk sama baay moo yoonu kër googu Sëñ Ibrahima Sall moo doon taalibe Sëñ Fall bi ko nekk loon foofu mooy sama waajur
2: ndeysaan dëgg la kii dëgg la kii waaw
4: waaw boobu ba tey nag wax dëgg yàlla sa benn waxtaan bu ma raw benn du ma raw
2: tubaarkàlla wallaay ndeysaan
4: waaw te waxtaan yi wax dëgg yàlla teg nga ko ci xam-xam te li ma ci gën a neex da nga ko teg ci fit waaw ndax benn parfaroo ak lépp ak lenn looy ragal amuti lépp rek da nga ko wax ngir jimmi yàlla ak yonente bi Cheikhul Khadim
2: tubaarkàlla alhamdulilah ndax yàlla
4: wallaay wallaay loolu daal moo ci gën a neex wax dëgg yàlla xam naa daal ni ngay waxtaan nii moom ñëpp dafoon naywo ah du ma ne day lu bëri dana wàññeeku waaye lu bëri dana fi jóg de moom ndax kenn du ko ñemeeti kon ci soow yàlla lu bëri kon kenn du ko ñemeeti
2: ndax yàlla alhamdulilah
4: waaw kon nag maa ngi lay ñaanal bu defoon ko ànd ak wér gi yaram suñu borom yàlla na yaatal dënn bi leeral xam-xam bi dafa la taw féex dafa la sangal daara ñu barke cheikh moom du faadeew
2: ñun yarabi ñu ti yàlla boole na
4: waaw li nga bëgg di ko sàpp daal ci yoonu lislaam mii yàlla na la suñu borom defal lu kawe sa dox barke Sëñ Fall
2: radiallahu anhu ñun ti yàlla boole na
4: waaw amin amin waaw amin sa numéro Sénégal sa numéro nag joxla woon naa ko numéro Sénégal dox dëgg yàlla
2: waaw maa ngi ko doon jox mbokk yi sànq de am na 77 607
4: waaw waaw xaaral 77
2: 615 36 07 waaw
4: 36 07 waaw incha allah moom daal bis na ko tey jàppal ne bokk na ci sa soppe Youssoufa Sall
2: kay Seydna Youssoufa kay jërëjëf Isaacalah
4: waaw waaw bu soobee la xam naa daanal woo incha allah
2: barakallahu fiik jërëjëf Isaac
4: jërëjëf mbay jërëjëf content naa jërëjëf
2: waaw Isaacalah xëy jisaay Seydna Youssoufa moom ma ko waxe waxtaan wu ñu doon def ci kër Sëñ Fallu googu ci Louga booba guddi gàmm maa ngi ko daan waxtaane ci kër Sëñ Bada Mbay gën ko miin ko Sëñ Aliou Mbay wala Sëñ Aliou Mbay ñu gën ko miin Sëñ Bada ñu Cheikh Ibrahima Mbay la pendant fukki at foofu laa daan defee waxtaan ni gàmm sama maga sama xarita mu tombe nag benn gàmm ma war a dem Louga ma gént ci guddi ga gis Cheikh Aboul Baraka moom Cheikh Modou Fadal mu taxaw ci ngi gisug Sëñ Fallu gi di fëgg dënn bi naan may Sëñ Fallu ko bañ a ko nangu may Sëñ Fallu ko bañ a ko nangu bi ma yewoo suba nag war a dem Louga ca gàmm ga ma jaar këram fii ci Xaayra nii ko mën a bëri baax ko dama gént te yow xam naa ne sa noppi yàlla barkeel na ko li ci dugg yàlla dana ko def ma bëgg laa nekk li sama gént gi bi ne ma waaw ma ne ko damaa gént nga taxaw fii ci buntu kër Sëñ Fallu gi naan may Sëñ Fallu ko bañ a ko nangu boobu El Hadj Bara fi nekk di xalifa ma bëgg nag nga ne yalla nako yalla def xamna ni bokay wax rek sun borom dana ko def mu dal di re ni amin te nga fekk lepp dara dula ci ump yalla sédé nako ma dal ni ko man nak ma ngi ni dama jëm Louga falay gamu ndax waxtaanu mo fay def ci guddi gamu gi mu ni man nit Alhadj Bara man la yewal Louga ma falaw ra gamu da dal ni ko nangi ñu kër ga moy li mbokk mi wax kërok bama fa démé ma far defal wa daayira bu aw waxtaan soga delu wat keur gu mak lolou bama ko waxe ci wéru gamu bañ aggé ca wéru kasu rajab wa la yalla dogal mu doon khalifa cheikh mamadou fadal xamna mom la mbokk mi di wax non jazakallahu khairu jazahi jereje suma defé kon nima ko waxé légui moy fexé ba sa njabot buñu dé tudd ñu baña def yaram mu neen ay xalé do leen bayyi tamal leen buñu tudd ci nit lum tang tang nañ fa nano ay yéré yaron sallallahu alayhi wasallam da wax ni xalal yi buñu xasse am fukki at nañ leen tekkale abdoulaye nañ leen tekkale abdoulaye djublu wu ci kenn ko ni salalu bop lolu possibilité bobu ñepp amuñu ko waye moy buñuy teud na ab sir dox seen digënté na yéré dox seen digënté bu fekké ni ñi ngi sol seen yéré mok buñ kenn kuñ teud salalu bop ño bokk yam waye ay xalé yu teud def yaramu neen seen yaram yi di jondjanté ci ñu am fukki at jëm kaw lu fa xew ya ko def lu fa xew yawa lu fa xew rek yawa kon ay goné do len tamal man wax deug yalla sama akulahi taala dara ji damay teud ba guddi ma jog tal sa lampe dug ci neeg do ngay di xol seeni teedin waye mayuma kenn kuy fanano yaram ya mayuma ko lolu boko laaje do ngay dara yep nim xam nañ ko duma na ci nit bataay teud du simiko dedet mayuma ko kenn def yaram mu len dedet fofu ngay tambale benen bi ci desit budé goor la ngay vé ci mom muy baña sol ben yéré buy nuro yéré jigen yonnante sallallahu alayhi wasallam da wax ni la anallahu almutasabbihin daf ni la anallahu almutasabbihin min arrijali bin nisaa walmutasabihat min an-nisaa'i birijal la anallahu almutasabbihin birijal min arrijal bin nisaa walmutasabihat min an-nisaa'i birijal yalla bu yalla yeureum goor guy dox doxinu jigen goor guy tol tolenu jigen yalla bu yalla yeureum jigen gi tol tolenu goor yalla bu yalla yeureum jigen gi dox doxinu goor kon mutasabihat yi dañ ko wara téré moy nit ki bu fekke goor la nga yar so dom yaayam mom jangul diine xamul dara dem xotir ko ab wax ne ko du ko fi solé ndax sunu traditionnel fi ci rew mi da am yere yo xamni mom la goor jago diko sol am yere yo xamni mom la jigen jago diko sol waye ñun suñu jigen ñaangi ni ay baye son yi bu lañuy ñawlok ay baye laat ak yu kenn xamul dañ leen ko wara téré waruñu ko sol bu ko sari a téré wutit culture téré nako culture moko jëk téré te culture bi lim téré nonu du lu haram kon sari a da ci and ak mom xam nga sari mom tol leen rek la wax moy na jot na fatna yaatu ci budé jigen na jot na fatna yaatu wutaluko ben modd waye nak attention bu ko wutalul modd fekk na cultuream amal nako ay modd yo xamni modd bi kuko sol dañ xamni li modd jigen la li modd goor la li yere jigen la li couleur goor la li couleur jigen la lolu sunu tradition mo ñu ko jangal sunu aada mo ñu ko jangal te aada bu deppok diine l'islam day d'accord kon fofu nga wala tambalé waye da ngay gis goor gu ni leng solo wax nga seen jigen ja mo solo baye son yi bu tak ndig la di khasar khasari ni ba dañ ci bir goor ni nak ndax ni boko gisé bo gawtut goor nga koy tek bu la joxe loxo sax bu muy man nga jox loxo ndax dafé ni goor la ah bon pi lu xew ñuy wax ak dedet fofu lañ wara tambalé moy li l'islam téré nañ ko téré ba nopi nañ ko téré ba nopi nga gis xew xewi diine yi bu amé nga fekk goor ñak jigen ni wallahi bo leen fekke do leen mëna xamé jigen jang solo baye son yi bom ba baye latam bu nuppi nak takok deram sol mbaxanam ñot di bani xaw takki wéram ni kem boko gisé goor nga koy tek fekk jigen la deganut de wa deganut de waddu jil solal yéré jigen bo dé loxo sa yu jëlal sa muso tak ci sa ndig té mur sa bop bi ko la gis xamni jigen nga yonenti neena yow momu di niro gor yalla bu la yalla yeuram ak ko meena don la anallahu almutasabbihin min arrijal bin nisa jigen di niru niru lu gor yalla nako yalla xel yermande yalla bu ko yermande yalla jege wal mutasabihat min an-nisa bi rijal gor go xamni day melo melakanu jigen yalla bu ko yermande yalla jege lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam waye kulul bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti yusiduna fil ardi yalla ko wax wala yuslihuna yalla neena daire bo dem amna fa ño xamni yaq diine do nga tax ñu bok ci daire neena dekk bo dem amna fa association bo xamni yaq diine jo do nga tax ñu créer association ba dekk bo dem amna fa ay association ak kurel yo xamni ñu leen di tudd ay droit de logistique ay ñu ko waxe sax société civile yu kenn xamut seen tour yoyu fekk yalla neena dara taxul leena jog luddul yufsiduna fil ardi wala yusluna yaqata duñ defar do nga tax ñu nefi yaqata duñ defar rek droit de la femme bo xani man na indi ak mbonte ci kawsu ñu nan droit de la femme lool kenn xamnako wa kana fil madinati tis'atu rahti dekk bo dem neena amna fa ay association ay daïra ay kurel yo xamni ni yufsiduna fil ardi yaq do nga len taxaju yaq daire bo xamni kenn du téré l'islam téré daire bo xamni goor ñak jigen ñay jaxaso goor ñu sol yéré jigen ñu sol yoré goor lolu kay yufsiduna fil ardi la lolu kay yufsiduna fil ardi la mam charni ibn fatim bakke ndamal daru radiyallahu ta'ala anhu neñu way juroom wu tedd wa soxna fatim diop radiyallahu anha nim bëgge won seigne touba ak nim ko fonké won taxon na mu daan ko topato ben bis nak soxna fati diop togal na ablah si ahmad bamba bo ballah bu jikon ci keul lañ ko daan yak si ahmad bamba jëfëndiko ci lakh bo ba noppi dal di wor akam ja mam cernu fati mbacke jox ko deswa yarna lek deswa ba noppi di dello ji keul ba ni ndayam ngeen bal mu yalla bal bam ko dello bay wagniko nak tombe bu ne teul genn beutum seigne touba dal ci kawam neñu seigne touba kérok dako gëdd ba niko xël niko ciarnu yow loy wut ci kër jigen ñi neñu mam ciarnu ko ambaké man kat sama neek nday la démon dama don dello ji kël bi nga xamni mom nga ma joxoon neñu seigne touba niko ciarnu goor kay buñ koy téré kër jigen ñi ndayama tax goor buñ koy téré kër jigen ñi ndayama tax ndayam amna goor ño xamni seen adina yaquna xam nga lu ko yaq waxuñu fa xañ ci seen lalum nday seen amna goor ñoo xamne yeguñu ñu xew ay magi jëm la wax de da nga leen di fekk ñu ni deej ci seen lalum nday yalla xamnako ñew di nuyu sa nday dug neegam al ya nga ne rap ci rombe ak sa ñaari beut yu nga naan da ngay tok ci lalam yaq nga de te yegoko yaq nga te yegoko seen yeeng nday nga war ni rap ci suuf te dam sa gis wax ak mom li ngay wax ak mom te genn dem nga nan nak far ngay li franc ci kaw lalu mer bi wala sa xarit ñu nga ko boy kay tok la xol wala xowte ken mas nako gis wa kana fil madinati tis'atu rah ñe dekk bo dem amna ay association yo xamni ni yaq dong yaq rek droit de la femme ay droit de l'homme société civile mané société civile lan société civile bo xamni foko fekk muy kaas xam nga ko muy kaas la kiray nit ñu japp ko mom lim war na jëk kaas kay bu fekkone ni ko honnête la da war na jëk kaas bakkan biñu reyte kèn reey lu loolu war na jëk lijeenti ñi bakkan bobu nañ ko fayul taxaw tém ci ñu fayul ko waye dedet ki faray la nan bu ko kenn laal de bu ngeen ko tejje kasso na ngeen ko jox wandlateur bu mu uppo de bu ngeen ko nangame de ah bu ngeen waaw bu lejje kay kenen ray nit du dara ci mom politique sey jamono ji politique mo waye baxna kon dal bokk yi lolu mo doon waxtaan inshallah taala amna bu lejje yeen ñaan rek dal defal na tawfiq mom loxo bi dal mo xawa xat waye kon ñukoy téla tambali man leen ubbir téléphone yi yaatu dafa ngeen jël numéro bi rek gardé ko émission yi nga xamni ñoy jaar ci min hadir abidi ila janna ak ci xasid online bi yépp rek yeen man fa participer ci 0039 351 413 34 28. Su ko defee kon xam naa dañuy yemale fa waxtaan yi, dafa am gan yu fi nekk yoo xam ni dama leen a war a yeewi ñoom mën nañuy xaar boobu ba tey daanaka bokk na ci.

di ñaan suñu borom mu boole ñu musal ci am nag zahiran wa batinan, yàlla musal ñu ci ay bët ak ay làmmiñ, sama borom musal ñu ci yàqute jamono, musal ci njaboot gi bi baraka ci Cheikh Al Khadim radiyallahu anhu, yàlla mën na ko te def gi du ko wàññi dara. Yàlla nañ yàlla aaral njaboot gi, yàlla nañ yàlla aaral njaboot gi ba du ruur, yàlla nañ yàlla aaral njaboot gi ba du ruur, yàlla mën na ko, yàlla na ko yàlla def. Coow lii ci réew mi di coow mbor coow mbirum góor jigéen, yàlla na ko fi yàlla jëlee. Te buy coow lii dem na ànd ak góor jigéen ñi dem, góor jigéen bañ a fi am ba faww, bi baraka ci Cheikh Al Khadim radiyallahu anhu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: kon al barakatu lil mutabarikina. Sayyidina Imam Shafi radiyallahu ta'ala anhu kera bi mu genté gis yonent sallallahu alayhi wasallam, yonent sallallahu alayhi wasallam niko Ahmad Anbal nang mako gisal neko xam nga yonent bi man na feñu Ahmad Anbal wax ko waye dedet Imam Shafi la yonent bi feñu niko waxal ma Imam Ahmad Anbal neko danañu ko nat jamono yi ñu jëm nat bo xani bu ko muñe ta yalla tax ëlëg yow mal xiyam danañ ko ci yëkëti daraaje ju reer yow mal xiyamat akbar. Sayyidina Imam Shafi daldi yow suba wa talibem niko demal ci Imam Ahmad ban Anbal nga waxal mako niko gentina bi gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena jamono ji di ñew danañ ko nat nat ban bu ko muñe yalla dana ko yëkëti daraaje ju ëlëg yow mal xiyam jox ni kenn xamul fu mu yam. Imam Ahmad Anbal biko talib bi waxe lol dafa kontane ci liko Imam Shafi wax daldi simmi turki bim solon moy mu mag mim solon mom la simmi tek fe daldi simmi tiset bi nga xamne mom la jitlon moy njit layam sarax ko talib bi bobu niko am mako bigele malako bigele yow mi mu wax gentel Imam Shafi talib bi daldi jël simis ba daldi ñew njit lay la daldi ñew bi ñu ñewen Imam Shafi waxnako Imam Ahmad Anbal da mu ne ko lu mu wax mu ne mom kay bignal lol sax ba simis bi sax momako jox barkelu Imam Shafi niko ginaaw yolo ko may day bugumako nangu dila lor waye nak demal nga xoj ko ci ndox bam toy nga ñew jox mako ma sol ko bam fend ci sama yaram ma dor la ko dello talib bi dal dem xoj ko ci ndox mu ñew sol ko bam fend ci yaramam Imam Shafi dor ko ci mi jox talib bi ba ta xam ngeen ni Shafi Imam Ahmad Anbal nawlem la ñom ñaar ñepp ko ne borom ngir la waye al barakatu rek la bëggona wax rek al barakatu lil mutabarrikina barkelu mom kuy barkelu dong koy am yaqut ak jamono nak mo ñu yobbe kilifa day naan desal jox la nga ni waawu tour ba nga tek ko fofa ba weññe di ca dem waye do ko naan la ilaha illa ant yaqut ak jamono yow lamine wo xamni foko fek mi ngi nganam nganami turu yalla lamine wo xamni foko fek ma ngay jang alquran lamine wo xamni foko fek ma ngay jang khasida amna kuy jaay ay téré ci dëkk bi maktab la yoré di jaay ay téré sa bu ñëwé place am di jënd ay téré day xéli café jox ni lum ci jublu moy ma déssal bam naan kaas bi lég lég bu mako farté ba naan kaas bi bam jiya day wut ndox soti wat ci kaas bi leex ko naan mi ngi fi ci dëkk bi ci biir dëkk bi bu yagguto njaay rek la tambali waye legi danaka xawna mëna jënd ay morom kera ba muy beru ñu ni ma damay beru may beru mané ko bolé na lak baynal kaaf wu ñun rek yalna yalla doli njeugal ak yermane sunu serigne soso nga xamni ñoñu tek ci yoon ba nga xamé ni duñu dis aajo kudul yalla duñu daw jëm ci kudul yalla tabarak wa taala amel nañ leen ñukkal amel leen ak ñaan sa borom gol leen njeugal lutax orientation yi nga xamni orienté nañ ko julit ñi ngir ñu tégué ci alal kitab wa sunna ab jinni la cheikhoun bam neena fa inna ma ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nuqil seigne touba neena bo gisé man la del siyar ji borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom wax ci alquran inna ma yakhsala min ibadihi ulama sun borom neena worom xam xam yi jëfé seen xam xam ñoy ñi ragal yalla dëgg ragal yalla woon borom xam xam bu jëfuul xam xam am dé waye borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom néna boy wut ko ragal yalla jappal ñoña señ touba ni nak ni magal borom xam xam bu jëfé xam xam am mi ngi melni magal yalla wa mani sukar boko soté ci mso bam sey ci man ngi leena tekkaleti mëno leena tekkaleti انما يحصل من عباده العلماء العلماء والعاملون العلماء والعاملون سنتباني فإنما إجلال عالم العمل إجلال رب العرش فيما قد نخل كيب كو خامني ياغي ماغال بوروم خام خام بو جيفه خام خامم ياغي مل نيكوي ماغال سون بوروم ربي استوى جل جلاله خلقنا ومولانا لو تخ غاي غيس ماك مو ويخ تالك بي جاو غيس كو خاني مات نكو دوم waye xamna ni borom xam xam la ragal na yalla nitu yalla la mu dam ay tankam ci kanamam ci mi maxanam yow mi amul yalla xamo yalla nga añane ko ko nga añane ko ko nga gis borom alal du yalla may alal mu meuna tak 1 milliard ñew indil nitu yalla sukku ci kanamam nga ni nañ ko audité alal ji lewut yow lu ci sayon dina momo lew nak lewut kam ko jox mom xamé na kër ci lendem serigne bu ma serigne sa boko joxé alal xamé na kër ci lendem netti won na len fi sama daara ji bima koy tabax té am ay xalé yu daan jang ci xam xam feulé ci man ci Dakar seen kilifa ga nga xamné mom lañu nekkal muy yëngutu ci walu or wani téméri jinni jox xalé ya ni bu ngeen démé joxal leen nako señ bi néko nako def ci daaram jox na xalé ya ko wax ni ko ma ngay tabax daara Touba bam mako joxé maniko néko ma ngi koy sant diko gëreum waye jéggal nako bam démé mom ngor sa ñom dañ leen jang ci xam man ci xam xam ay jarbaatam lañ dañ ne buñu liggéey ba wacc guddi gi ñu ñew fa man di jang xam xam ay masalige ay tasawudu subhanak yoy lañ doon jang ci ak ay risala ba ko ngor sa delo xaas bi ni ko neena mi ngi lay jéggul mom loolu ubna bopam ku yorut ñaari dërëm nga xam ni cornetu tiaf lay xey xëdde ko wa ma ngi xey di jangale cornetu tiaf lay xey xëdde ko bu ngolé mu dogo cornetu tiaf nga jox ko téméri jinn mu dello ko dana ub bop waye mu ñatamal ma rek laaj ma lutax mané ko té ma bayyi non rek bal nonu munu ma dedet dama bëgg nga dimbulé ma wax ma lutax mané ko bismillah kon nañu wéet ñu wéet mané ko ni ma gis ngay liggé shari'at da cour ci gëremuko moy lebal nit 5 millions masalan mu dem ubi place liggey fayla 5 millions 500 shari'a dakuri ci deugnu munima ah waw moone man de sama alal ji mala jox nga deloko diw sangam moy sama seri at muné ci la koy jëndelum tabaski mané ko man nam dako xamé wul nima ko xamé waye bu ko xamé won nima ko xamé dana la ko wax xeyna munima jere jëf min ma jere jeuf liggeel nitu yalla bu beutam xonxe yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da dan def bu toge sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim ci ab jotaay leg leg ben borom but bu xonxe ñew fa jambat soxlaam xam nga lo yaronte sallallahu alaihi wasallam di wax isfahu tuhjaru wa yaqdi allah ala lisani nabiyhi xolal ma li rek xolal ma li rek ci misal yonentou bi sallallahu alayhi wasallam tok ci jotaay ben borom aaju ñew fa di 10 aajom ngir beutam dafa xonk yonent day wax ni sallallahu alayhi wasallam kuy wéxal beutam ay ku wéxal beutam yalla dana fajj sa aajo ci lamiñu sab yonent wala ci lamiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi maana moy koku nga fajj aajom yonent bi dana la ñaanal yalla te bu la ñaanale yalla yalla dana ko nangu sa aajo fajj hadis bobu abi musa al ashari moko andi abi musa al ashari moko indi radiyallahu ta'ala wa rasul allah sallallahu alaihi wasallam hadis li man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi kep ku sonu ci say itay mbokum julit ba aja ja faju mo xam mu ñaka faju waye yow na la woor ni yalla dana faj sa aja yow mom sa mbokum julit mo am aja nga solo dal and ci ak mom ba aaje ja faju mba mu ñaka faju neena bi nga solo saw dal jëm ci aaje sa mbokku julit mais neena yalla solo dalam jëm ci sa aaje yow xam nga yalla mom aaje jëm dox dana faju yow nak man nga dox aaje te du faju sax waye yalla aaje jëm dox mu faju wa kon rawati na nitu yalla bi nak akon rawati na nitu yalla bi ñu nan serigne sa yaq rew mi addi jiyen len di jox ak ay jongama lañ ci tak di len napaje la qadarullah wala sanam la qadarullah wala sanam do la mi mu ñaawte bon la ci gëna metti moy serigne ci gëna bax ci ñun serigne ci gëna bax ci suñu biir ñoñu lañuy waxal ñom xam nga bu doon sama classe gi sax nga xamni jëmuñu fenn xeyna waye serigne ci gëna bax ñom lañuy waxal ñom serigne bo xamni dafa wote ci yalla nit takke fe milliard ñew jox ko au lieu que nga sante yalla ñaanal borom milliard bi yene ko ko moone boko defon rek yalla mën na la ko jox de ci mbaxam yalla mën na la baña jox milliard fi sase waye yene ko joxe milliard la la yalla di bindal tuyabay ko joxe milliard yalla dana la ko bindal ci sa yene gi rafet joju innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa yene ko joxe milliard la yalla di bindal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu andil nañ ko addiye junni andil ko addiye deureum muni borom jinni bi eppele wul borom deureum bi lu tol ni tiyaba ci dedeu wex lutax yene ja sel yene ja sel sallallahu alayhi wasallam neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi wallahi yalla du dengi dimbele ab jamam li fi ak jam bangi keur keuri di sonu di dimbele mbokum jamam mu am soxla wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqi seigne touba ni kon bul deñ mukk di siyara yi nit yalla yoy nga xamni ñangay jëfé seen xam xam bul deñ mukk di len magal ndax magal len mi ngi melni magal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla man koy wax barki demb rek ci ben radio di nakarlu événement yi ndaw ndawa ni am ci biir dëkk bi bu ñëwé li xew jumaay Touba lu melni magali serigne ci fi am ak ay gamo gi mel non jumaa ja day fess del ak tabaruj xam ngeen tabaruj de te mom la yalla téré won ci alcorane wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula alcorane waxon yeen jigen ñi bu len njaay allu bu len tabaruj moy wané seenu tar ci mbedd mi légui ci biir jumaay serigne bamba ja fa lañ koy défé tabaruj ci biir jumaay Touba lañuy tabaruj leej événement yoy bu amé da ngay gis xalé bu jigen xalé bu goor gaddu seenu sijada ñew digënté barabu seigne Moudou Moustapha Mbacké ak barabu seigne Saliw ak digënté barabu seigne Moudou Moustapha Mbacké ak barabu seigne Fallu digënté barabu seigne Moudou Moustapha Mbacké ak barabu seigne Touba ñu lal fa as sijada goor ak jigen banku ca la qadarullah wala saman lol kenn mënu ko sétan di sinab nak bolé ci di sinab de bolé ci mané ah billahi nit li tax yalla tuddé ko ndijj bop seigne touba malaaka yi dañ ko waggal yonent yépp ali mo salam dañ ko waggal sun borom mi ko bind da ko waggal wa yow nit nga ni do waggal seigne touba ba atana dox digëm ak tok ci kanamu seigne touba yow même bo gisul seigne touba war nga gëm ni ñi yalla may batin ñepp xam nañ ni sa bo ne tegg sa tank ci rewdatu seigne touba ba te fekk seigne touba nefa wallahi wa rabbul kaaba bo ne assalamu alaykum da nga deg mun la wa alaykum assalam wa rahmatullah kuma nak bu fa nekkul ndax du bis yépp la fay nek yow nga nefa di sinap anda xale bu goor bo xani woor na len du sa borom keur même bu doon sa borom keur sax da teggini wul waji même bu doon sa borom keur la wax teggini wul du ay teggin même ki nga andal budé sa borom kër du ay téggin la wax yeen ñaar ñeen banku ci ben sajaada di seen ak nak Seigne Touba ci ndjarim lim défé kessu goor ñi def kessu jigen ñi gas fé aten dañé goor go xamni dem na ci ténu jigen ñi man nga téggi te ñibbi li ngay wut do ka am adina do ka am al-akhirah jigen ju fi wessu ténu jigen ñi dem ci ténu goor ñi baye bo téggi li ngay wut do ka am adina do ka am al-akhirah waw kay téré lola kon rawati na bir jumaam ji xana wagar len Seigne Touba wagar len Seigne Touba duy teggine de duy teggine de nek ci bir jumaay Touba di sinabaka takalo subhanallah tabaruj bu ken xamul lim don tabaruj bi ngeen di def ci TikTok bi doyna seuk jigen jo xamni ci TikTok balay nek di warange ko ko weju doyna seuk bakar nga dolet ci nak dem ba ca kanum Seigne Touba di ko fa defé na'us billahi minha ngeen bal ma lolou lu gar la rek roti sama xel dugg ci bir waxtani mani kon liggeel nitu yalla la ci nek ci tuyaaba kenn mën ta xamna mu tollu motax Seigne Touba ni waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi sakku ci yow di la ñaan ci warmay sa yonnati bi sallallahu alaihi wasallam na nga faj aaji kep ko xamni mi ngi keur keuri di ma liggeeyal di ma indil addiya te sa jëm ji yow yalla dong tax waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu radiyallahu ta'ala anhu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رضي الله تعالى عنه كون داني بسمي لغيل سي احمد بامبا نين بالمال مونتر بي موي نود نون لغيل سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه امنا نجارين واي لغيل بنن نيت يالا بو مانا دونيت نون لا امي نجارين نون لا امي نجارين bay sam mas nañu netti ni momit neena Seigne Mbaye Touré moko ko netti Seigne Mbaye Touré ñiko xamul mom lañ daan wax Babacar Touré neñu talib Seigne Touba la won bu Seigne Touba boole won ak Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye niko ki loko bëgg liggey lo nang ko ko wax mu wax ko talib yi neñu mam Cheikh bis mu bëgg baylu ay tolam wolu Seigne Babacar Touré momi niko waxal talib yi ñu bayali ma sama tole neñu bañ démé bay tolé ba ñew mom comme borom xam xam la mom Seigne Babacar Touré mo dala alcorane bay sam mom comme borom xam xam la dafa dem ba ñew mu ñew mu dal di yëkëti askay bind ci man qaddama salina irtafa'a ku liggéel nit yalla yi yalla yëkëti sa daraja ak sa maqama ak sa tuyaaba ëlëk yowmal qiyam loolu la bind ci askay jox ko mam Cheikh fekk mam Cheikh nga tok ci yeen bi ñen ñi ni ci ron guuy gi la togon diko mam Cheikh yéré ba nopi da ko ci tagal ni ko waaw ñi ngay junj fi de liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yi ñu nangu ñi ngay junj fi wallahi liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yi ñu nangu legi yow bo degul sharia bo degul tasawuf da nga naan waaw mam Cheikh lim wax graw na de jaamu yalla ak nim toll liggeel nit yalla benn bis dong ëpp tuyaaba waaye di nga li wax ëpp tuyaaba la wax ëpp tuyaaba xanaa xamu ñu ne tuyaaba mi ngi aju rek ci tabu yàlla gi tuyaaba mi ngi aju rek ci tabu yàlla gi néewul moo ko gën waxut liggéeyal nitu yàlla moo gën jaamu yàlla juróom benn fukki at déedéet waxut loolu ndax yàlla gis nga bi may tàmbali ci aaya bi lu mu wax booy da ngay jaamu yàlla ba noppi doog a liggéeyal nitu yàlla bi kon bu ne moo ko ëpp tuyaaba la wax tuyaaba nag ci tabu yàlla gi rek la aju ki nga xam ni dalay bindal sek dalay bindal sek segu 1 million la bëgg a may 1 million ci misaal léegi 1 million bu ma ko doon misaal mu war a nekk 1 ak 5 0 misaal ci misaal léegi yàlla dogal moom mu defal kii segu 1 million

ci misal yeen ñaar yeena bok même lu ngeen servir waji yeena bok lu ngeen ko servir waye ke mu fay ko 1 million rek jox ko 1 million waye nak yow mom amna ci yow intention ndax jëf jum yek ni jëfoon nga ko mbalu bax lu yek ni defoon nga ko mu am intention mu amu bëgg ci yow ba tax mu dal day defal 1 milliard wa ku ci man dara ku ci man dara yalla non lay def yow liggeel nga ab jaamam sun borom bi nga liggeele ab jaamam mu contane ci liggeey nga liggeel jaamam bi taxna mu multiplier say tiyaba motax mam cheikh niko ñi ngay jundi fi dey liggeel len ben bis mo ko tiyaba jaamu yalla juroom ben fuk ak ñu nangu man qaddama salihina irtafa'a lol la sun babakar touré bind ci kayit ge jox ko radiyallahu ta'ala anhum jami'an lo tax ci ahmad bambani touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñet yi ci lañu amé ngeureumal yalla ci nitu yalla nitu yalla dang koy khidmal bu ko sa dole mati wul nga diko jox adiya bu ko sa dole mati wul way bëgg ko ngir yalla bok bëgg ko ngir yalla ci ñetti anam yi lañuy liggéey la nitu yalla motax gis nga as-salafu salih yi ma doon wax muy sahabatul kiram señ touba ni te xagneel na ku leen di xitmal mba nga di leen addi yalla mba nga bëgg leen te yalla tax nitu yalla ngok nitu yalla ngok motax señ touba ni yow suñu borom man ma ngi lay ñaan man señ touba nga def ma man nek ko xamni damay liggéeyal julit ñepp ndax ci bir julit ñi wallu yaangi ci wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan war rahma bokku na ci liggéeyal nitu yalla day tax yalla mba yalla la xam ngeen mba yalla de mba yalla moy sun borom bañati la top dara dara dara dara rabbi istiwa jalla dara dut la ko top liggéeyal nitu yalla dana ko maye lol nak alquran la sun borom mako wax rabbi istiwa jalla borom neena wa jaa min aqsal madina rajulun yas'a khala ya qaumi attabi al mursalin attabi man la yas'alukum ajran wa hum muqtadun dafa amone ben way bu melni mam cheikh ibrahima fall ben way bu melni mam cheikh ibrahima fall jamonante yent yalla musa yent yalla musa nit ñi umpule ko xamuñu ko te mom nitu yalla la buy wote ci yoonu yalla di jang ak jangale waye wa adina dañ ko jabulise be ken xamuko kuko jema xamal kuko jema xamle ñu bolale ci jabulisation bi Musa dañ ko jabulise be ken xamuko tay nak ku juk am intention pour bëgg ko xamle ñu bolale ci jabulisation bi ni la xana ya ci dess ki nga xamni tekkiwul dara par ci par la mo am ben way bo xam nak da ñew rek takku fitam ni man dana xamle yent yalla Musa luma ci fekk baxna ci asim luma ci fekk baxna dana ko xamle for force bañ xamni ki nitu yalla la bañ xamni ki ku bax la ki ku djub la mu ñew ni ya xawmi e yeen wa daayira bi ya xawmi e yeen wa daayira bi xam nga bo demé ci daayira yi bu ñuy xamlé doomi soxna yi sama classe bi dañ nan ki moy doomi makhuraje geey ma xure jegey nak yibra geey ko jur ñu ne ah ma xure jegey men ah kon ki jarna teral kon kay ki jarna teral ñom non lañuy xamlé ci daayira yi ñom waye deglul waji mom ci daayira ba bamuy xamlé yont yalla Musa neewul Musa moy doomi diiw dafa wax qualité yi ci Musa ak yoon yi Musa

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ايها المستمعون الكرام، في ساعتي قصيد ان لا يؤيكم تحيه طيبه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بوكي ديتي راديو قصيد اون لاين ديلو سي نيو لين يون في سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه. في سين بوكو سين خريط مصطفى امباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndoké len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tuuti rek tardement bi am ina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission bi di Minhajul Abidin ila al-Janna da émission bo xamni dañ ko xam ci muy top waxi ay actualité yi la koy faral di wax. Bu fekente ni dañ ma wo conférence jox ma ben thème wala joxu ñuma thème rek ma dugg ci base bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jarign bokul ak émission mom da ngay top xew xew yi mbolam wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram lu mata joxuñ nga joxuñ ko lu mata jébané nga jébané ko lu mata léral nga léral ko lolou moy émission nga xamni bokay def yalla rek ka tax nga diko def yalla ay nekk ci bop bi yalla ay nekk ci digg bi yalla ay nekk ci mujj gi. Waxna ko miraran sama fu ci politique waye nak ak sénégalais la citoyen la jamono bu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono ma di ci waxtaan ak nit ñi di ci yété sama kemtu lay katan te tek ko ci rek ad-dinu an-nasi'a ñun ci lañu koy tek lolu moy sunu manam sunu niya moy sunu yene moy sunu intention la bëgg wax ngir yalla lolo tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina as-siyasatu generaliya fi hasrina politique senegal ci sunu jamono bi politique senegal ci sunu jamono bi muy waxtani muy conférence yi dara du ci génné l'islam alquran moy nek sunu marjia wala hadith yonent mba waxi seigne touba mba waxi gañu bax ni salafu saleh yi rek moy sunu marjia moy sunu delu way duñ fi andi mukk sunu waxi bop alquran sunna waxi gañu bax ni alquran yonent bi waxi gañu bax ni ñu bëgg sukkandiku ci aya alquran bu sun borom wax ni ma farakna fil kitab min shay suratul an'am ma farakna fil kitab min shay min yalla bayilu ngeen ci téré bi dara dara dara dara dara gëm ak ku wéddi dundu ak ku dé goor jigen mak ndaw ñun ñepp seen leçon mi ngi ci الكتاب المبين الكتاب المبين بن nga am eloquent man ko faram fanché wala amulo eloquent nga am eloquent man ko faram fanché wala amulo ko moy fahmu bima don wax sun borom tabaaraku ta'ala bimu ne ma farakna fil kitab min shay
al mufassiruna ñaari deggin lañ ci am ñaari deggin al mufassiruna al mufassiruna dañu wax ni aya bobu dañ koy sédélé ñaari patch benn bi lawul mahfuz ko mom bi ci dess al qur'an ji yalla di wax ak ñun te jox ko jibril mu andil ko yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam ibn jawsi neena ci riwaya mu netti ak te ñu gis ko solo ko ibn talhata radiyallahu ta'ala anhu jami'an ak ibn abbas ibn talhata neena ibn abi talhata neena mom day degg na ci abdullah ibn abbas muni ma faratna fil kitab min shay gisun borom wax ci alquran ñaari patch la patch bu jekk bi moy ma taratna shay'an illa waqad katabnahu fi umil kitab amul dara du xop wow mba xop bu toy du luy yeungu mba luy dal du luy dund mba luy de du luy toy mba lu wow lu dul ni nam wara amé kagn lay am fumi amé yalla dogal nako ca lawul mahfuz ba nopi yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi ibn jawsi non la ko netile khatada non la ko netile radiyallahu ta'ala anhu jami'an jami'an ñaarelu patch bi batay ibn abbas moy wax ñu jele ci kuñu wax ata mu jele ci ibn abbas mun ibn abbas neena ñaarelu patch ma faratna fil kitab min shay la ci sun borom nam tabaaraku ta'ala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum ila wa qad bayyanahu lakum muni sun borom neena bayyuma ci tere bi dara lul ni leralal na len ko yeen doom adama yi ci seenu dundu min al awal ila al akhar ba kero mi taxañ gendi bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci téré borom bobu tabaaraku ta'ala di ma xon ni ben nga am éloquent man ko faram fanché mënu loko wa ila amu lo fahm bi lool rek ci am wa yalla bayul ci téré bi dara ila wa qad bayyanahu lakum lu ni yalla léral lan leen ko soga dem muniko lan moy sa dalil ci lolu muné sun borom néna yonentu yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay min yalla no wacc ci yow téré bi léral lan lañ la ci lepp lu doom adama yi seen passé seen jaar seen jël ben ak seen mu ak ci digg bi bayiwun ci dara lepp leral nañ ko ci ñi doon firi wa nasalna alayka alkitab tabyinan likulli shay dañ ay bi mana likulli shay'in yahtaju ilayhi fi amri dini mepp mbir mo xamni soxal na doom adamam ci dinem soxal na doom adama ci dinem te doom adama dine taxnu indi ko fi wa ma khalaqtul jinna wal insa ila liyahbudun doom adama kon leppam dine la ba ci lim tude politique dine la

l'islam xam na ko doo fen doo wuruj doo naxe doo wax loo gëmut doo jaay doole doo fitnaal ko ëpp doole ila axiri ila axiri yi xëy nañu waxtaane ko. Aaya boobu boo demee ba muy jeex suñ borom lu mu wax daf ni li kulli sayin wa xuddan wa rahma li kulli sayin wa xuddan wa rahma. Dama bëgg mépp mbir mu ngeen ne ngeen teg ko ci njub tem ànd ak yërmande. Dama bëgg mépp mbir mu ngeen ne na ngeen ko teg ci njub tem ànd ak yërmande. Tànn yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa busra lil muslimina bégalal nag ñi ko gëm ba topp loolu wa busra lil muminina na nga leen bégale àjjana nee leen àjjana ngi leen di xaar ñoom ñi nga xam ni lépp luñ ne danañ ko teg ci njub ak yërmande nee leen àjjana ngi leen di xaar àjjana ngi leen di xaar. Sun borom ni inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan man yàlla maa leen digal lépp lu ngeen di def ngeen teg ko ci maanute ànd ak ragal yàlla te rafetal ko. Mu mel ni asiyasatu fi Sénégal mën ngaa wax ni 90% yi tegewul ci ragal yàlla politique ci Sénégal 90% yi tegewul ci ragal yàlla politique ci Sénégal 90% yi tegewul ci yërmande politique ci Sénégal 90% yi tegewul ci dëgg ci naxante rek tegewul ci maandu it nag rawatina maandu nag moom danañ ko wax ci palaasam rawatina bil adl maandu politique ci Sénégal moom benn bu ci tege ci maandu te amul benn wallahi wa rabbul kaaba benn bu ci tege ci maandu amul. Politique ku Sénégal ku toog ak say gaay looloo xew Sénégal de à la place qu'il faut loolu moom lu ñuy wax nii dong la ci nopp waaye kenn ci ñoom gëmu ko kenn ci ñoom al insanu al manasi fi makani al manasi ah déedéet loolu kenn ci ñoom gëmuñu ko al insanu al manasi fi makani al manasi ñoom ñoo ko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñu ko de doxaliwuñ noonu de wallahi lu ñuy wax ci nopp la waaye jëfewuñ ko al insanu al manasib fi makani al manasib loolu moom jëfewuñ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jëfewuñ ko de jëfewuñ ko yàlla nag loolu la bëggoon moom yàlla loolu la bëggoon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan yàlla nee na man loolu laa digle man loolu laa digle. Ñun anaanu ñuy politique fii ci Sénégal lambi golo ku jóg daanu lambi golo moo xew Sénégal mooy ku jekku fayu ku jekku doo baale. Politique Sénégal mooy lan mooy au lieu que ñu am ay adversaire mais ay noon lañu am fi xasrina suñ jamono bii tax may wax nag suñ jamono bii tax waaye salafu saali ñoom dawuñu politique ni ñoom waaye suñ jamono bii ku jekku jekki li la suñu jamono bii fi amrina xaasa wala boog fi xasrina xaasa. Bu jëkkoon adversaire nga daan jàkkaar lool saa bu la waxee dëgg dalay daal di convaincre nga fekk si ko ci lim wax bu jëkkoon loolu am. Politique démb amul benn militant buy saaga moroomu maanaam leaderu moroomu militant politique démb amul benn militant boo xam ne dana saaga leaderu moroomu militant politique léegi bi ñu toll xam nga fuñ ci tolloo nañ dellu ci alquran alquran misaal na ko politique Sénégal léegi wa xaalati al yahudu laysati nasara ala shay wa xaalati nasara laysati yahudu ala shay politique Sénégal am ngoog wa xaalati pastif laysati apeer ala shay wa xaalati apeer laysati pastif ala shay man hu ala shay wa xaalati pastif laysati apeer ala shay wa xaalati apeer laysati pastif ala shay waaw man hu ala shay question la bu ma leen laaj yéen politiciens yi ginnaaw waa apeer nee nañ waa pastif nekkuñu ci dara waa pastif ni waa apeer nekkuñu ci dara maa ngi leen di laaj kon ku ne ci dara wa xaalati yahud laysati nasara ala shay wa xaalati nasara laysati yahud ala shay wa xaalati apeer laysati

0: تبستف على شيء وخالة تبستف ليس في آخر على شيء، من هو على شيء؟ من بالم من هو على شيء؟ لماي بوليتيك نانيو جيما انترو سي استوار من بالم استوار دا فا ام اي مينيتا يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم مينيتا يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم دانيو ديم اني جيري جي فني واخ اباسا ني ديم ديفا اني جيري بانيو ديمي دي لين اني ديفا اني جيري جي يالا دوغال نيغا خاملي نيوي اوبوزيسيون و يونت يالا محمد ليدر بو نيوخ يونت يالا محمد dal di def ben delegation djel wal dem abassa lu len fa taxa dem moy djabulise militant yu yent yalla mohammed yi pour djabulise len ba etat ba fa nek créer len problème bagn deme di len djabulise jaral ni len lak wala tassare wala tojate ambassade yi fa nek jaral ni len ko Abu Sufyan Abu Sufyan boba jamono boba ñu nekkon opposition ñu nekkon leaderu opposition wu yent yalla mohammed Abu Sufyan Abu Jahlin Abu Lahab ñu créé seen ben délégation politique sénégal yi ñi def politique du sénégal lu ñi def moy képp ku mëna djabulisé sa morom mom leader ci bitim réew ba dootu fa jar dang ko mbum ya nga ca ak noko meuna defé jaral na la toj ay ambassade jaral na la attaque ay ambassade jaral na la waye xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour djabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay minitam yo xamni dañu dem inigiré ji fofa biñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président wu abassa ñun ñongi bayiko réew muñ wax sénégal président bu fa nekk nak dafa am ay ndawam yu nekk ci sa réew mi xam nga lu leen taxa jox ay terroriste lañu dañu ñëw pour taal sa réew mi ay terroriste lañ dañu ñëw pour taal sa réew mi waye xolal président boba mom jappewul moromum président bele ci sénégal jappewu ko am non adversaire la ko jappé rek muni d'accord ben version do yu wol leen ma ñoo ñu ngeen tuumal ni ay terroriste lañ ma deglu leen ñu daldi wo jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yent yalla mohammed ñu wo jaafar ñu dalal ko wa opposition baangi tok ñi yeen militant yi mohammed yi sallallahu alayhi wasallam ñeena yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ñina a lolu ko ko wax ñu xana opposition bi na ñom nak liñ wax wëru de taalaluñ leen live saga wuñ leen dañ liñ wax du deug ñu andax man ngeen ko démontrer ñu ni ci bu rafet muni wa mo poser leen ben question mom Nadjassi mi nga xani moy président bi moy leader bi mo poser leen question ne ma ngi leen di poser ben question ñun wa muni yeen wa seen leader bi ngeen andal yeen lum leen digal lan la len di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci seen permanence bi ana lan la len di wax ni ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence duñu sagalo duñu xaslo xam nga lu mi sante amarna bi siddiqil hadis wa adail amana wa silati rahim wa usnul jawarih wa nahana anil fawais wa hawlu sur wa khasful muhsana الله اكبر خول ما بي ليدر واي xolal ma bi leader rek xolal ma bi président parti rek Jaafar neena diko président bi poser question niko sen leader bi ngeen andal sen président parti lan la len di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lum len di wax mu ne ko xam nga lum ñu waxa neenañu la ngeen di wax deug bu len fen bu len ko jamono jaral bu len ko xaaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bu mu yag ba ngeen fen ñu wa neenañu kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am ci len confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy digal neenañu ma ngi len di denk fu ngeen meena nek na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun suñu leader loolu lañuy digal neenañu fu ngeen meena ne na ngeen rafetal dekkando fu ngeen meena rek rafetal len ak dekkando ñun suñu leader dal li lañu doon digal ñun mu ne suñu leader neenañu lu ñaaw bu len ko jégué fenn wa nahana an al fawais daf no tara lepp lu ñaaw neena buñu ko jégué fenn waxaw lu sur wax ju bon buñ ko jégué fenn waxasul muhsana buñ tumal kenn ndialo way yeen leader yi tay ñina royont yalla muhammad ni ki mo wara nek exemple ki moy royu kay bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaraka wa ta'ala uswatun hasana moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajé wut ak ay minitam nan ku len saga len ko wala ko saga parte saga len ko xam ngeen ni bi leader mom dajé wut ak ay minitam nan ku len saga len ko ba ko saga parte saga len ko mom xam nga lu waxa de len wax deug bu mu yag ba ngeen fen bu len sos na ngeen di joxe amana ku kep ku am ci en confiance bu len ko trahir na ngeen di jokk ak bokk politique du Sénégal légui dog mbokk la dog mbokk baye gedd na dom ndax politique du Sénégal dom gedd baye ndax politique du Sénégal serigne gedd na talibé ndax politique du Sénégal talibé gedd na serigne ndax politique du Sénégal jabar wacc jëkkeur ndax politique du Sénégal jëkkeur wacc jabar ndax politique du Sénégal la qadrallah wala saman politique du Sénégal la qadra Allah wala saman politique du Sénégal xawlu sour wax ju bon bokay xana xamulen ni alal dafa am haq alal dafa am haq xolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amo len lo ci jënd loolu connexion au lieu nga jamoko yalla ba connexion bi jeex waye dedet loy def tal sa life fek gorsu sa vecc nga diko tumal ndialo fek gorsu sa vecc nga diko fietale fenen gorsu sa vecc Jaafar neena ñun sun leaderu politique daf no téré won lolu neena bu mu yag ba ngeen layfal kenn di tek ci deram bi lo xamni ni du nona wa nahana anil fawais daf no téré ñuy layfal kenn di tek ci deram bi lu ñaaw politique Sénégal yakna ay dekkando bo duñ tudante legi dekkando yo xamni demone nañ bay tudante dom politique Sénégal ñewna dag corno bi doxone sen digeunte ñuy yobonté police di yega ka wacci di xexa ka xulo luko indi politique Sénégal luko waral moy li ma wax wa khalati apérist laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati apérist ala shay apérist ala shay man huwa ala shay li demo indi nono bi am kenn ku ne neena sa morom do dara kenn ku ne neena sa morom neko ci dara kenn ku ne neena sa morom borom tabaraku taala da wax ci alquran ni yow leader biñu wax muhammad na moy kay ma dox la bi yobal kay ma conseiller la muniko bum yag mukk ba nga nan sa minitan yi bum yag mukk bañ lay fal kenn nan ko la saga ñu tejj ko mune xam nga lu fi jele saga mu na amuni du kasso bi de sun borom wax ak yonte yalla muhammad de neena ko saga kasso du ko fi jele kasso japp nit yobbu kasso du fi jele saga xam nga lu fi jele saga moy nga yar say militant ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn mënu ko amale pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ don dé ci kasso bi minita pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader ken man ken amul garabam kasso do garabam dara dara munu ko safar xam nga lu ko meuna safara moy li yalla wax ci alquran moy baña saga leader yu jamb lol la yent yalla muhammad sun borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sa minitaay ni len buñ bañé ko la saga buñ bañé ko saga yalla ni sa leader buñ saga leaderu jamb alquran la nga suratul an'am dem len ngeen seti ko sun borom dani wala tasabbu lasina yadhuna min dunillahi fayasubbu allah adwan bi khayri ilm yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bo setané ba sa minitaay di saga leaderu ñi nga xamni opposition bi la muna muni danañ fay ba wessu la sax danañ ñew saga walé man yalla mi la yoni dañ may saga walé man té do ci man dara nak muna xam nga li leen ko yobbe passion adwan bi khayri ilmi moy passion dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax kula saga ñu saga ko passion du ko faj de xam nga lu koy faja yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfënte ju ñaaw ji mo koy faj waye wallahi kasso du ko faj bu ngeen leen doon tej bañ jeex ko saga leader yu jambal ñu saga sa leader man de ko saga seigne touba ma saga seigne touba sa leader man ko saga seigne touba ma saga la yalla xamna ko wa man seigne touba sama leader bo gisee ñi ñi tudde al wahhabist duma len may sero lolo tax man ko dal ci seigne touba ma dal ci yow yalla xamna ko sama fu ci politique nek waye dama ni ko saga leader mu saga si même bu don de ci kasso bi dina fay lolu yalla ko bindale nit yalla ko boñale nit bu ko moñale wul won nit du wax yonte yalla muhammad nan ko waxal sa minitaay nañ bayyi saga leaderu jambour ndax sa buñ saga leaderu jambour ñom duñ fayu ci minitaay de seen morom militant duñ ci fayu dede dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leaderu spirituel la mo xam leaderu temporel la leader bu mu ci mëna doon ko saga leader mu saga sa leader ko saga kilifa musa ga su kilifa yalla xamna ko yalla xamna ko wala kasabu lasina yad'una min dunillahi fayasubullah lutax abdwan bi khayri ilmi parce que passion motax tefel gi ma am ci seigne touba ko saga ma saga ngeen baye bop mala saga fanani barsa waye saga seigne touba lima djublu ci saga seigne touba moy tek ci derop seigne touba bi lo ci wurtete dana ko multiplier par 9 wala par 10 tegat la ko yow ko meuna do xolal bu jekkon ñaari politiciens yi fi nekkon abdullah wad ayyadallahu nasara wa abdou diouf ayyadallahu nasara ñaar ñi ñoo fi nekkoon waye duñu won ay noon ay adversaire lañ motax mëso dégg minitaawu PS bu saga minitaawu PDS ok leaderu PDS la bëgg wax mëso dégg minitaawu PS bu saga leaderu PDS wala nga dégg PDS minitaawu PDS bu saga leaderu PS da nañ ndossante ci ay cadre rek waye lu rafet lay doon luñ mëna tolérer lay doon fa kon ñun légui ñun xana kon ñun suñu baay yi fi néwon ak suñu maam yi dañ ñoo gëna goré ñun xana dañ ñoo gëna yiw xana dañ ñoo gëna bëgg lu baax politique nañ ba baay politique musu ñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy nono rayanté jëkkeur fa sa jabar jabar fa sa jëkkeur doom baay baay baay baay doom bakkañ bakkañ li lu ko jar ñu ag sax ba ci sun kilifa diiné ko waxati ci mbirum politique sax ñu daggal lay saga ba nga toy xit té ni jamm lay jur yag na leen ko wax du mësa jur jamm wallahi du mësa jur jamm ma leen ko wax ñi nga xamni ñoo fi jëmba garabok sagante buñ bëggé saga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dag garab gi ca reen ya ndax sagante ci politique barki dimbala xew benn kuréel bu nekk ci addina bi moo ko fi indi def ko ci suñu politiciens yi. Suñu politiciens yi mosuñoo xam saagaante. Benn dafa am benn firq, bu la neexee nga tuddee ko firq, mbaa nga tuddee ko jamaa, menn mbooloo la laax mu ne ci addina bi ñoo xam ne benn exhaustif la ñu am, mooy kilifteef la jeex ci kaw suuf. Liñ bëgg mooy làmbi goloo, ku jóg daanu goloo yaa ko moom. Ñoom ñooñee nag dañoo jël lenn ci suñu politiciens yi formaté seen ru seen yur yi def ci mën a saaga, def ci wax ju bon, def ci yàq nit pour atteindre sa exhaustif. Ana ngëm yàlla, ana ngëm yàlla. Benn kuréel la bu nekk ci addina bi, cordon bi dox diggante nit ak kamu yilif, cordon boobu lañ bëgg a dagg. Serigne Yakub Talibé, doom ak baay, jëkkër ak jabar, militant, leaderam, et cetera et cetera et cetera. Benn kuréel la mi ngi ci addina bi, benn kuréel la mi ngi ci addina bi. Waaye saaga leaderu jàmbur ni saab leader kenn du ko saaga. Ah déedéet jooju daraja kenn amu ko ci kaw suuf. Yàlla la ëpp daraja, yonent bee la ëpp daraja. Te dama ni minita yonent yàlla Mohamed saa buñ masaana saaga leaderu jàmbur, ñoom dañ leen fay weesu saaga yàlla mi leen bind bind leader ba saaga yonent yàlla Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Waxuma yow mii nag. Ku bañ ku saaga sa leader, bul saaga leaderu jàmbur, lii mooy wax ji. Waaye dem kaso du ko saafara de, yàlla xam na ko. Dem kaso du ko saafara de. Bu njëkkoon bi nga xamee ni murid yi seen ngëm yàlla yeggoon na ci dugg ci taal muy tàkk, naan satala guy bax. Ku mos a wax dara Serigne Touba doo ko nett li. Waaye gis nga seen ngëm yàlla di wàññiku, seen ngëm yàlla di ruus. Ba léegi mën nañoo jàkkaarloo kuy saaga Serigne Touba duñ ko yëg sax, seen yaram sax du ko yëg. Yàlla xam na ko, seen yaram sax du yëg ni ñu ngi saaga Serigne bi. Man gis naa ay murid yoo xam ni seen leaderu temporel moo tax, maanaam défendre seen leaderu temporel moo leen yóbbu kaso, waaye défendre Serigne Touba jarul leen xëy mbaa gont. Te ay murid lañ neenañ de, ay murid yoo xam ni wallahi défendre nañ seen leaderu temporel ba dem kaso, waaye seen leaderu spirituel bi leen di musal ci safara ëllëg jàkkaar lañu ay nit ñu di leen saaga, ñu def leen sax ay copain, def leen ay xarit, di leen yónne ay vidéo. Te ñu ngi saaga sa leaderu spirituel yow, waaye yow loolu mën nga koo tolérer yow. Boo demee sax santu Serigne Touba wi nga sant. Am na ñoo xam ne sax santu Serigne Touba wi lañ sant, jàkkaarloog ñuy saaga Serigne Touba, ñu ànd ak waa jooju collaborer. Ndax lan? Parce que nee na ñoo bokk leaderu temporel. Subhanallah. Non, man bu ma dee observer Sénégal ba yàgg, dama naan man pourquoi pas yàlla bàyyi ma fi may dund ba nëgëni rek. Léeg-léeg loolu lay wax, yàlla xam na ko. Bu ma observer Sénégal damay toog ba yàgg ma ne pourquoi pas. Loolu it bokk na ci li ko waral mooy leaderu politique bi saa bu militant am defee dara ñu jàpp ko, mu politiser ko, xeexe ko politique ba ñu bàyyi ko. Leaderu spirituel bi nag moom amul moyen boobu. Beneen bi ci des am na ci ñi nga xam ne ay leaderu spirituel lañu, militant yi nga xam ne ay militant spirituel lañu, jëralu leen dara, jëralu leen dara ñoom it. Ndax bu leen militant bi dee défendre bañ jàpp ko sax, duñ yëg ni jàpp nañ ko. Xanaa sof man. Man de sama leaderu spirituel Cheikh Abou Mbacke keroog ba nga xamante ni sama alal ju ma lew doomu ay nit ñëw nañ ci ma jote ci ak ñoom ba yoon narmaateeg loxo, dani du fi amee Aboul Baraka, dani du fi amee dama di ko fekk, du fi amee. Wowul commissaire, wowul arsee commissaire, ca kilifa yu mag ya la dem, ni du fi amee mukk. Moustapha Mbaye Sall mu ne xam ni du fi amee. Waaw, du fi amee. Loolu bëreetul nag. Waaw, leader yu mel noonu ñoo bëreetul. Wax naa ko ba tàyyi, dama ne kilifa daa war a mat kilifa. Ma ne kilifa ñaar la, kilifa mbëtt ak kilifa gaynde. Kilifa mbëtt mooy kan? Bu la ko yàlla natt wal iyaasu billaa, bay boo nga ñaan yàlla gaaw la ciy génn rek. moy boko respecter dang koy respecter ba top ci ginaaw ndank mun la saway yes ni la saway ya ngi joggi sama genn bi de nga bëgg jamm ñew tolok mom mune ah yow legi man ngay dir mag yow yow legi may sama ro nga bëgg jamm ni war ci kanamam mune ah dang ma bëgg doonu te diiw guma yow sama gunoor yi nga bëgg far wala yi foy muccé fan ngay muccé mané kilifa gayna nak moy kilifa gu melni seigne touba radiyallahu anhu ak ñiko doon ci yoonam wi moy kan moy ko xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Moustapha Mbaye Sam man leader bobu la am leader bo xamni lu mu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko koku Abdul Khadim la tuddu mi ngi tedd fi man kokoy sama leader man mi ngi tedd fi dima deg radiyallahu ta'ala man kokoy sama leader man waye leader bo xamni leaderu mbeut la mom bu lako yalla natto baye bo muñ rek ndax dang koy defandre ba dem kasso du yek ni yaangi kasso du ko yek du ko yek sax saga mom bu ngeen beugé mu jeex fi li alquran wax dang ko fi meuna jeexal moy baña saga leaderu jamb rek wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayusubullah yalla neena ku bagn ko saga sa leader limay wax ni ma nga suratu anam dem len ngeen xol ko ku bagn ko saga sa leader bul saga leaderu jambour lol la yalla wax yent yalla muhammad ne ko waxal sa militant yi buñ saga leaderu jambour way say militant di saga leaderu jambour yi ngani militant leader bele bu len fay lolou mëno am maqamam amul jann daraja ju lako mëna may amul bo len don tej kasso temeri jooni atit du tedda nañ fayu yalla bindé nonu nit lolou yalla ko bindé nit même leader bi nga xamné mo len jité bu né kuma saga bu len fayu ah lolou mom xam nga ni lolou mom wax deug yalla man do wax deug yalla bu ma seigne touba ni won kuma saga bu fayu wax deug mom lolu ndigal mom duma ko jeffe mom lolu ndigal lu ni kay la meuna jeffe bam dess seigne touba ni ma buñ masaga bul ma fayul lolu mom duma ko jeffe lolu ndigal mom duma ko jeffe mom ñu xass seigne touba ma yoru lamine meuna wax dara jottuma mané ci miix ay yalla téré bo bis yalla bu mako fekke mu am ci minitaay ño xamni alquran daf leena jinji lahum qulubun la yafquna biha walahum ahyunun la yabsuruna biha walahum asanun la yasmahuna biha sun borom xam nga lum ci tege ulaika kal anam setetetet akenu rok sun jamono fa ngeen balma akenu rok sun jamono sun borom neena amna ci minitaay ño xamni xol biñ yor ñu am ni danaka yej bu amul turu le kene mënu ci def dara seen bëd yi nangu ñoo gis deug seeni nopp nangu ko deug sun borom ñu xam nga ñooñu bu ma leen dé misal lu mel muna muni ñoke xarayam ulaika kal anam ñoke xarayam xam nga amna benn groupe bo xamne dañu tuddé seeni morom ay xar benen groupe bi ci dess tuddé seeni morom ay kuluna xawma nak luy kuluna wax deug yalla xawma luy tekk dama koy deg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaika kal anam sun borom ni bal umma dalu ñoy yi ci xar sax nak ñoy yi ci xar bal hum adal ñi may wax ni muna muni ñoy yi ci xar minita bo xamne sa bu talé life yak der su gor rek lay liggéey sun borom neena ya yesum xar am xarala tane minuta bo xamni sa bu talel layfam rek yak der su gor ko taxatal ab layfam neena koku am xarala tane yow kulayka kal anam ba yag muni bal hum adallu yena yisi xar yena yisi xar motax sun borom wax ci suratul mujadala neena bu fekke djumuma ya ayyuhallazina amanu iza najaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyatir rasul e yen ñi tal life e yen ñi tal life la yalla waxal yen ñi tal life e yen ci tugori e yen efelaseri man yalla may wax ak yen na muni bu ngeen deme ba tal life bu ngeen deme bay tal life fala tatanajaw bil ism wal udwan fala tatanajaw bil ism wal udwan sen life bobu na ngeen fexé bu len ci wax luy jur ak nono bu len ci wax luy tax mbagnante djuddo fa bu len ci wax luy tax ab sey tas ya yo lesina amanu la xde bu fekke ni gem ngeen yalla la xde mo xam diine jo meuna bok nak diine jo meuna bok waye ginaaw gem nga ni yalla dana la ray dana la dekkal fala tatanajo bil ismal udwan bul wax ci sa life luy wax luy waral ab sey bu tass luy tax baye baye dom luy tax dom nonu baye
1: alquran la alquran la
0: ya ayyuhal ladhina amanu iza tanajaytum fala tatanajo bil ismal udwan wa mahsiyati rasul mune wala sax ngeen ni moy seen kilifa wa mahsiyati rasul nga tal sa life dal ni waw man sax sama leader neenama nangam buma ci wax sama leader neenama bul saga nangam waye nak man dana saga
1: wa mahsiyati rasul ngo
0: moy nga sa kilifa ñun julit ñi yent yalla muhammad daf ñoo tere ñu tal life di saga leaderu jambur
1: ñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ñu ko tere ñu tal life
0: di saga leaderu jambur
1: ngeen balma de tay dama xawa so tuti baat bi am asman ngeen balma
0: ñin waaw yow borom bi ku tal life no wara def munu watana jo bil birri wat taqwa wat taqullaha inna allaha wa taqullaha allati ilayhi tuhsaruna aw kama qala tabaaraku ta'ala buma jumul ma nga suratul mujadala wala tatana jo bil birri wat taqwa wat taqullaha allati ilayhi tuhsarun mune bu ngeen demé ba tal life bu mun leena ñak baña wax mun leena ñak baña life muna mune bu ngeen di life life liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci life bi ngeen ragal yalla ci TikTok bi ngeen ragal yalla ci influence bi ngeen di influence nit ñi xam nga tal sa life tal sa TikTok amulo ben ambition loolu jël cheikh muntaha sukkandiku ci intelligent artificiel ngir jël seigne muntaha bolé ko jigen la hawla wala quwwata kuma sa gis li la hawla wala quwwata kuma sa gis li sukkandiku rek ci intelligent artificiel jël seigne muntaha montage ko ak jigen yow li moy sa ambition yow li ambition bi nga Sénégal rek la gis ay ndaw yo xamni seen ambition du fexé défar pousso seen ambition du fexé défar sarène seen ambition du fexé défar machine waye seen ambition dal moy nek ci TikTok bi di yak gorñi ñun ñi ñoy avenir du Sénégal ëlëk kon dem mas mala avenir bobu ñi di lañ wax ni ñoy avenir du Sénégal té bo démé seen moromum xalé bu tollu ci 18 ans mo defar TikTok bi ngeen di jël diko foyé tay seen morom mo xamni ci 18 ans la toll yeen njampé guñ sango do ngum leen ko rab njampé guñ sango rek munu